0: משה, הצלחה גדולה, שגמר חתימה טובה.
1: שמעתי לשמוע את קולך, בהצלחה רבה.
0: גם אני. נהנה לשמוע אותך תמיד, אתה אחד הפייטנים שזה משהו מיוחד. נהנים מכל סגנון שאתה עושה, אשכנזי, ירושלמי, מרוקאי, אתה שולט בכל, ברוך השם, ברוך השם.
1: תודה השם.
0: תבורך מפי עליון פי מיליון.
1: ברבה.
0: אז אתם מוזמנים רבותיי, ארגון תור הבוקס, השלוחה החרדית במילה הקהילתי רמות אלון, מזמינת הציבור, ואתם מוזמנים כולם להגיע לאירוע הגדול הזה.

0: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
1: משנתיים סובלת מכאבי רגליים.
2: 129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-90.
3: אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף.
5: אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי.
6: שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בריאות 206.
8: בשבילך ובשבילי, כל
9: עכשיו בחידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שר השמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
10: Good morning, הרב אברהם מימון, how are you?
11: ברוך השם, מה שלומך רבי ימי הצדיק, מה שלום כל המאזינים של כל ברמה, מה שלומכם?
10: ברוך השם, תשמע, ארץ ישראל מתגעגעת אליך, כבוד הרב במיימי, לא?
11: כן, ברוך השם, פה.

0: מחזקים את הציבור, בעזרת השם, התברר, השתבח שמו לעד.
1: איזה כיף.
0: ברוך השם.
1: טוב, על הפינה אתה לא מוותר, ברוך השם, וגם אנחנו לא מוותרים עליך. אנחנו שאלות, אתה יודע, הרב, יש עכשיו מנהג הכפרות, אנשים לוקחים תרנגולים, בבני ברק התחילו לעשות כפרות עם דגים. מה המנהג הזה? איך זה? מה המקור של זה? לעשות עם כסף, עושים תרנגולים, מה לעשות?
0: אז יופי, נדבר על זה. יש בגמרא, בתלמוד, אין אזכור מפורש על העניין של הכפרות. לא בירושלמי, לא בבבלי. יש כל מיני, קוראים לזה רמזים, בגמרא בשבת פיאלף. ויש כאלה גם כן שהתנגדו לכפרות, אבל הכפרות התחילו בזמן הגאונים, כמו שכתוב בשערי תשובה בסימן רשתה דיקטט, כמו שהראש מביא בפרק שט במצכת יומה, באמורת שמסימן תפשין חב ג', שמזמן הגאונים, רבי נטרונאי גאון, רבי שושנה גאון, נהגו לעשות כפרות דווקא בערב ראש השנה, והם היו עושים את זה על כבשים. כל בן אדם היה לוקח כבש.
1: איך מסובב אותו? היה מסובב אותו סביב לראש. מה, היו ענקים?
0: היו ענקים, היה להם פעם כוח. אתה רואה, ירידת הדורות, יש ירידת הדורות.
1: כן.
0: והרשב"א בסימן שין צדיק א', גם השולחן ערוך בסימן תפרש ה', הם כותבים נגד זה, הם אומרים שזה בעיה של דרכי האמורי. זה עניין של עושה, מנחש ניחושים, כמו ניחוש. ועוד בעיה שכתבו הפוסקים שיש בזה, שזה בעיה של לעשות קורבנות בחוץ, כי הרמ"א כותב לשים ידיים על התרנגול ולהגיד וידוי, אז יש בזה בעיה של קודשים בחוץ. אז בזה כבר הפוסקים, מלא מלא מלא פוסקים כותבים שאין בזה בעיה של מנחש ניחושים, כיוון שזה כתחליף לקורבן, וזה לא ממש קורבן, כי תרנגול היו מקריבים על גבי המזבח, רק יונה היו מקריבים על גבי המזבח, וגם דגים לא היו מקריבים על גבי המזבח, אז לכן אין פה בעיה שבן אדם יכול לטעות שכאילו הוא מקריב קורבנות מחוץ למקדש. כאילו הוא מקריב ועושה קורבנות מחוץ למקדש, וגם כן, כל דבר שהוא נעשה על ידי רבותינו קבעו אותו, אין בזה משום מנחש, משום דרכי האמורי, שהוא עושה ניחושים. הרי אנחנו בליל ראש השנה כולנו אמרנו על הקרתי והסילקה שיקרתו אויבנו, ואיתם אויבנו, וכו' וכו'. אז אין בזה בעיה, גם פה אין בזה בעיה. רבנו הארי אומר שצריך לקחת דווקא תרנגולים, גבר, כי גבר תמורת גבר, התרנגול הוא נקרא גבר, כן. וגם כן לקחת תרנגולים לבנים, כי זה עניין של חסדים, ודווקא לעשות אותם ביום התשיעי, בעלות השחר של ערב יום הכיפורים, כמו שכתוב בשער הכוונות, בגבר תמורת גבר, ולפי רבנו הארי, וגם לפי המחזור ביטרי, בסימן שצריך לקטט, יש לזה כמו בחינה של סעיר המשתלח. כמו שבסעיר המשתלח היו מתכפרים כל ההבנות של הבן אדם, וככה היה גם כן בקון הזה, בתרנגול הזה, מתכפרים, יש לו איזה אלמנט שזה מתכפר. אבל צריך לדעת שיש הרבה פוסקים שהתנגדו לזה, לא בגלל העניין של הכפרות, אלא בגלל שהרבה הם היו רואים את הציבור, שהציבור היו עושים הרבה עבירות, והיו אומרים, היו מוכיחים אותם, הרבנים, מה אתם עושים עבירות? אז הם אומרים, יש כפרות, אל תדאג. צריך כאילו לעשות.
1: חזר.
0: כן, אז לכן הם התנגדו לזה, אבל הנה חינם, אם ארנם שלוקח את הכפרות, לא בשביל, הוא עושה תשובה באמת, ורק הכפרה זה רק לעורר אותו, כן? כמו שעושים בתשליך, מנענינים מתבגדים, אומר הבן איש חי, וכל זה אחרי הפעולות נמשכות הלבבות, שבן אדם עושה כל מיני פעולות, כדי איך קוראים לזה? כדי לעורר את הלב שלו. עכשיו, סתם שתדע שהכפרות הזה שעושים, בזמן הגאונים, היו עושים את זה בערב ראש השנה, ואנחנו עושים את זה בעשרת ימי תשובה, אז היו אצל המקובלים, בן אדם שהיה חולה, רחמנא ליצלן, אז היו עושים אפילו כפרות באמצע השנה. הרב מרדכי אליהו, וזה, היו כמה מקובלים, רבי יהודה פתיה, וכמה מקובלים, היו בן אדם שהוא חולה או לא מרגיש טוב, היו עושים כפרה באמצע השנה. היו לוקחים תרנגולת, עושים כפרה באמצע השנה, כדי שהמחלה והייסורים יעברו על התרנגול.
1: אפשר לעשות גם עם כסף כל השנה, רק לקרוא את הנוסח.
0: כן, אבל עדיין זה לא, אין לזה את הסגוליות של הגבר תחת גבר, ואין לזה את הסגוליות. יש כאלה שמתנגדים לזה בגלל צער בעלי חיים, בגלל ש, איך אומרים, הכפרות, התרנגולים, לא נזרקים בפח, הם לא מגיעים ליעד שלהם, לאנשים המסכנים, העניים, גם העניים, לא רוצים לקחת את זה, כי הם חושבים שכל העבירות נתקעו שם בתוך הכפרות.
1: כן, נכון.
0: אז איך אומרים, אבל יש עוד דבר שהיו עושים אותו הרבה מאוד, בתקופה הזאת שהיו מוכרים עבירות, היו לוקחים גוי, היו מוכרים לו את העבירות. כן, רבי נחמן כותב בספר המידות וערך מפלת ועוד דלת, אומר שבן אדם שיש סגולה למכור את העובר, שבן אדם ימכור את העובר שלו לבן אדם אחר, אם האישה הזאת, רחמנא ליצלן, מפלת נפלים, או כמו...

0: מיני כאלה, היו מוכרים את העבירות, את הדבר הזה. יש בזה דיון בפוסקים, האם זה חל, כי זה דבר שאין בו ממש, וגם כן דבר שלא בא לעולם, אם אפשר למכור עולם הבא, אם אפשר למכור את כל הדברים האלה. יצא ספר חדש של מורנו ורבנו, מרן ראש הישיבה הרב מזוז, נקרא לב נאמן. קיבלתי אותו פה במיאמי, מישהו הביא לי פה אותו מתנה פה במיאמי את הספר הזה. כן, הגעתי עד מיאמי בשביל לקבל את הספר הזה. זה ספר יומן של הרב מזוז. זה ספר שהוא כתב בעצמו, בכתב יד של עצמו, יומן מה שהוא עבר עליו, והוא מספר שם שאבא שלו רבי מצליח מזוז ואמא שלו, הם עברו הרבה הפלות עד שהוא הגיע לעולם. 17 שנה עברו הפלות עד שהוא הגיע לעולם, ואמא שלו סיפרה לו שהוא היה בבטן של אמא שלו, כן, הרב מזוז, אז האמא מכרה אותו למישהי אחרת, כדי שלא יהיה הפלה. ככה
1: אני, ראיתי את זה שם גם. אני כן, ראיתי, כן? יש לנו סיפור בבת ים, הרב לוגסי בבת ים, אמא שלו הייתה מפלת והייתה צריכה להפיל אותו, הלכו לו בבא סאלי, בבא סאלי עשה איתם הסכם שהילד הזה שלו.
0: כן.
1: ואחרי זה הוא גדל אצלו 13 שנים. בבא סאלי.
0: בעקבות
1: בזכות הזה. כבוד הרב הגאון, הרב אברהם מימון, תחזור לשלום, בבשורות טובות, תזכה את הרבים. אתה קשור לעמי, מי עמי, מיאמי, מיאמי, מכולם.
0: מיאמי, כן. אתה יודע מה זה ראשי תיבות עמי? על מי מנוחות היא נעלני, זה ראשי תיבות עמי, על מי מנוחות היא נעלני.
1: זה חידוש, אני כל פעם הייתי חושב, עזרי מי עם השם, אבל אתה אומר, על מי מנוחות היא נעלני.
0: מי מנוחות, רק שומעים אותך, מי מנוחות. לא צריכים לנסוע את מיאמי בשביל מי מנוחות.
1: אין עליך, הרב אברהם מימון. תודה, תודה, תודה. תודה, תודה, תודה לאחי יקירי, הרב אברהם מימון, על הדברים היוצאים, יכנסו אל הלבבות. איי, איי, איי. עכשיו, עוברים לפינת התניא היומית שלנו, עם הרב נדב הכהן, שיספר לנו מה יש בתניא היומית, שכל כך עושה לנו טוב על הלב.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן.
3: שלום רבי לך ולכל המאזינים, אנחנו בעשרת ימי תשובה, זמן השיא של כל השנה.
2: התוכנית הבאה, ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
4: ערב טוב לכל מאזינינו יקרים, אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. אנחנו נמצאים סמוך ונראה לראש השנה הבא עלינו לטובה, ועדיין אנחנו עוסקים בנושא הראשי שכבר עסקנו במספר שבועות, מחתנים. איך לחתן את הילדים נכון, ללא הפרעות, אדרבה, שיבנו בתים נמנים בישראל. אבל לפני שנמשיך בנושא הזה, אנחנו כרגלנו כמה דקות דברי תורה, דברי פתיחה, והרי זה ניכנס לקודש פנימה. אנחנו עומדים לפני ראש השנה. ראש השנה, למדנו שבוע שעבר, יום דין. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה זה כל באי עולם? כל הגויים, גם הגויים, גם החיות, העופות, האטמוספירה, הכל, הכל, הכל נידון בראש השנה. כל באי עולם, כולל כולם. אפילו המתים וחיים, ספרי מתים וחיים לפניך נפתחים. זה יום של משפט. השנה יצא לנו, רבותיי, שראש השנה, א' די ראש השנה, יוצא שבת. נו, ומה עם השופר? אבל מה עם השופר? אנחנו לא תוקעים בשופר. והרי ידוע שהשופר הוא זה שמבלבל את השטן. תקיעת שופר גורמת לערבוב השטן. אז מה קורה השנה? כתוב בספרים הקדושים שכשראש השנה, א' די ראש השנה, חל להיות בשבת, הפעולה של השופר עושה אותה השבת. השבת כולה חסדים. כולו טוב. למה אומרים שבת שלום? יש שלום בעולם. שלמות. השבת סוגרת שלמות בעולם. בייחוד במנחה, רעבה דרעבין של שבת, אין שטן, אין פה גרה, הכל עובר למישרים. אין דינים, כל הדינים משתכחים. וחמת המלך שכחה, השתכח הכל. ואז ממילא שבת מרקחת, ממתקת את הדינים. זה הפעולה של עושה שבת. אז לא הפסדנו שופר, מאזינים יקרים, נא לדעת שהשבת עושה את אותה פעולה. זה מערבב את השטן, משתיק אותו, כי השבת כולה קדושה, כולה שלום. איך אמרנו על הפסוק? אשרי אנוש יעשה זאת,

אומרת הגמרא, אשרינו שומר שבת מחללו, השומר, כל השומר שבת כהלכתה, השומר שבת מחללו, נמחלים לו כל עוונותיו. אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, עבדו אלילים, השם ירחם, כולם עבדו אלילים. אשרי אנוש שיעשה זאת, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, נמחלים לו כל עוונותיו. מה דעתכם על זה? יוצא, שאם השבת הזאת, שהיא שבת ראש השנה, שומרים שבת כהלכתה, מדקדקים במצוות, זה שבת ראשונה. שבוע שעבר אמרתי לכם על שבת האחרונה, עכשיו שבת ראשונה. איך הייתה השבת הראשונה? ככה בעזר השם יראה כל השבתות הבאות. ואז ממלא, שמירת שבת, שלוש סעודות. אנחנו צריכים להכניס פה שלוש סעודות גם כן, חוץ מהיום טוב עצמו. תפילות, כוונות בתפילות, לקום בזמן לתפילות. כל זה מתקן ושומר, ושומרים דרך זה את השבת. שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחול לו. נמצאנו למדים שתקיעת השופר שמברבבת את השטן, מחליפה השבת. יפה. מה קורה ביום ראשון? שהוא יום טוב שני של ראש השנה, שמה כן תוקעים בשופר. נלמד היום, רבותיי, איך באמת השופר, שהרבה הרבה לדבר על השופר, אבל בקצרה, איך השופר הזה גורם לפעולה של הריכוך של הדינים ולהוריד את החסדים. בואו נראה. שאלנו פעם, אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, שתקיעת השופר מערבבת את השטן, הוא מתבלבל. שאלנו, מה הוא מתבלבל? על מה יש לבלבל? הרי השטן הוא מלאך. הוא יודע בלוח שנה, מתי ראש שנה, הוא יודע מתי תקיעות שופר, יודע הכל. נמצא למעלה. מה הוא מתבלבל? כל שנה מתבלבל מחדש. הרי הוא יודע שתוקעים בשופר. חוץ מזה, למה דווקא פעולת השופר מערבבת אותו? שהוא כבר לא יכול לקטרג. נלמד היום כמה פירושים נפלאים, נפתח בפירוש הראשון. כשתוקעים בשופר, למטה, זה מעורר שופר דלמעלה. אנחנו אומרים בתפילה, תקע בשופר גדול אל חירותנו, וסנס לקבץ גלויותנו מארבע כנפות הארץ לארצנו. תקע בשופר גדול. יש שופר גדול, מאזינים יקרים. השופר שלנו נקרא שופר קטן. השופר בשמיים נקרא שופר גדול. תקע בשופר גדול לחירותנו. מה זה גדול? זה השופר שיגרום לקיבוץ גלויות מכל העולם. שלושה ימים, לפני שבא המשיח, כתוב שאליהו הנביא עומד על הר הזיתים ותוקע בשופר. והשופר הזה, זה נקרא שופר גדול, מעורר את כל השופר של השמיים, וממלא יש גאולה. נו, מה זה קשור לשטן? ברגע שמתחילה הגאולה, גילוי משיח, השטן מתבטל. היצרה מתבטל. הנה ימים באים אשר אין בהם חפץ נאום השם, אלו ימות המשיח. מה זה חפץ? אין תאוות, אין משיכה לכלום, אין כלום. הכל שקט, אין דחפים רעים. ימים אשר אין בהם חפץ נאום השם. ומתי זה יקרה? כשיבוא המשיח. מה מעורר שופר של מעלה? שופר דלמטה. לכן כשאנחנו שותוקים למטה בשופר, מתעורר השופר העליון דלמעלה, שופר גדול, עכשיו השטן מרגיש שהוא הולך להתבטל. אז במקום לקטרג, הוא עסוק בעצמו. הוא עסוק בעינים שלו. מה יהיה? זה יאיר את השופר הגדול, לא יאיר את השופר הגדול. היות והשטן בעצמו, הוא זה שמתערבב עם בעצמו, הוא לא יודע, אז הוא לא מקטרג. כי הוא חושב על המצב שלו. נמצאנו למדים שהשופר דלמטה מעורר שופר דלמעלה, שופר גדול, ואז השטן מתבלבל, כי הוא לא מתבטל. סיבה שנייה, מה עושה תקיעת השופר? אמר אחד מגדולי ישראל, משל למה הדבר דומה? היה ילד אחד שנכנס הביתה, שבר את הדלת, הפיל את השולחן, שבר את החלון, לכלך. כל בני הבית אש עליו, אש, אש, אש, אש. רודפים אחריו, בוא הנה, מה אתה עושה? הילד רץ, רץ, רץ, רץ, כולם אש עליו. ברח לחדר שלו, סגר את הדלת, וטעות גם על האצבע שלו. התחיל לצעוק, איי, כולם עצרו, מושיקו, מה קרה מאמי? מה עם האצבע? תן לראות. רגע, רגע, רגע, רגע, שכחתם מה הוא שבר? מה הוא לכלך? מה הוא עשה? עזוב שטויות, הילד הזה, האצבע שלו נתפסה בדלת. ראיתם? בשנייה אחת, מידת הדין הופכת להיות מידת הרחמים. תקיעת שופר זה הילד עם האצבע. איי! צעקה! הבן של המלך ברוך הוא צועק! כשהוא צועק, כולם משתתקים. מה יש לבן הזה? למה? מה כואב לו? מה הוא עשה? הכל מתערבב. נהיה ערבוב בשמיים, הקטגור נעלם דום, וכבר

אין לו מה... הבן של המלך פה צועק, איי! זה תקיעת השופר. אז התקיעת שופר היא איי מעומקא דליבה. וכמו שאצל הילד הדינים הפכו לרחמים, גם אצלנו, בנים אתם להשם אלוהיכם, הדינים הופכים להיות רחמים. הסבר נוסף. רבי יונתן אייבשיץ עליו השלום, הסביר מה קורה בשמיים. הוא אומר, מה זה תקיעת שופר? אין בית דין של מעלה. יכול להתחיל את המשפט בלי התקיעה דלמטה. זאת אומרת, תקיעת השופר שלנו, מה היא גורמת? להתחיל את הדין. בלי תקיעת שופר למטה, למעלה בית הדין עוצר. כולם מחכים. מחכים שעם ישראל יתקע בשופר. נמצאו למדים שתקיעת השופר היא התחלת המשפט. אומר הרב, למה זה דומה? עומד הנאשם, עומד הקטגור, המלך ברוך הוא יושב על כיסא הדין, יום, ראש שנה זה יום הדין, עומד, יושב על כיסא הדין, כולם מוכנים למשפט, פתאום הנאשם צועק, נופל על הרגליים של המלך, אומר לו, תדון אותי, תדון אותי, אדוני המלך, תדון אותי, מה שמגיע לי תיתן לי. עכשיו, מה קורה לשטן? הוא לא מאמין. הוא רואה בן אדם, הנאשם, במקום שנעשה להתנצל, אומר, תדונו את דיני, דונו דיני. בלי תקיעת שופר, אין דין. ברגע שתוקעים בשופר, אז אנחנו טוענים, ריבונו של עולם, תדון אותנו. עכשיו, מה קורה לקטגור? אומר, רגע, אם הנאשם אומר לשופט, תדון אותי, אני מוכן לקבל הכל, משתתק השטן. מה יש לדבר? גמרנו. הבן אדם הודע. הבן אדם אפילו לא מתווכח. הבן אדם עוד דורש שידונו אותו. נמצא ללמדים שתקיעת השופר דינה, זה אומר, דונו דיני, וברגע שאומרים דונו דיני, השטן מתערבב, הנאשם מודה בהכל, ממילא המלך מרחם על אותו נאשם. איך הוא נכנע לפניי? איך הוא מוכן לקבל את הדין על עצמו? הוא שותק, אין לך מה להגיד, כן, תנו לו שנה טובה. כך כותב רבי יונתן אייבשיץ. עוד הסבר לתקיעת השופר. ציבור יקר, ברגע שתוקעים בשופר, אתם מה עושה השופר? מעורר את הלבבות, כמו שאומר רמב״ם, אורו ישנים משנתכם. אדם יכול להיות רדום עד קריאת שופר. פתאום הוא שומע, טוט, תשעת, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, טוט, וואו, חבר'ה, שופר, ראש השנה, אני עושה תשובה. ברגע שהאדם שומע את קריאת השופר, הוא מתמלא במחשבות של תשובה ומעשים טובים, מרגע זה נמחקים לו הבנות רטרואקטיבית, אין השטן מה לקטרג. בוא נבין יותר טוב. הרי הוא השטן, הוא היצרה, הוא מלאך המוות. זה אותו אחד. הוא השטן, הוא היצרה, הוא מלאך המוות. זה אותו אחד. אז ברגע שאדם עושה תשובה, היצרה שבו מתבטל, היצרה מתבטל, השטן מתבטל. יוצא שתקיעת השופר דלמטה גרמה לביטול היצרה אצל האדם. אם היצרה מתבטל, מה יש לתבוע אותו? בן אדם חזר בתשובה. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, מה אתה רוצה? תסתכל. תסתכל את המחשבות שלו, תראה את הרהור התשובה שלו, מה אתה מקטרג? אין על מה לקטרג. השטן משתתק. הנה למדנו עוד הסבר, למה תקיעת השופר גורמת לערבוב השטן. כי תקיעת השופר זה בלב שלנו, שאתה שומע את השופר, אתה רוצה לחזור בתשובה. תשובה? תשובה? הכל נמחק אחורה, אין כבר חומר מה להפליל את הבן אדם ולהאשים אותו. לכן רבותיי, בשעת תקיעת השופר נעשה תשובה. להקשיב גם לשופר, להתכווץ לזה חובה, אבל לחשוב איך אני חוזר בתשובה. לקבל קבלות, כותב הרשש, עליו השלום. אם אדם יקבל על עצמו קבלה אחת אמיתית, אמיתית אבל לא, בראש השנה, קבלה אחת אמיתית, הוא ערב לו שיכתב לחיים טובים ולשלום. ראיתם? קבלה אחת אמיתית, אבל שחזיק מעמד לא עד סוכות, עד ראש השנה הבא, שתחזיק מעמד, להחליט, לחשוב, רבותיי, מה אני עכשיו צריך לקבל עצמי. וידוע שיום טוב שני של ראש השנה זה דינה רפיה. דינה רפיה, דנים את האדם בין אדם לחברו. יום ראשון דנים את האדם, זה דינה קשייה בין אדם למקום. בין אדם למקום, מי יכול להגיד שהוא זכאי? מגיע יום שני בין אדם לחברו, ואין אדם שאין לו שעה, ואין אדם שהציבור לא זקוק לו. ואז דנים את האדם במידת הדין הרפה. רבותיי, יום טוב ראשון, שעת התפילה, לעשות תשובה על בן אדם למקום.
דבר אחד צריכים להתחזק בו. כל אחד יראה מה. יש אחד קיימה בזמן, קיעת שמה בזמן.

שנה, לבטא את המילים, להגיד עליו לשבח כמו בן אדם, קבלה אחת אמיתית ביום טוב ראשון. של מה? על בן אדם למקום. יום טוב שני, שזה דינה רפיה, שזה בן אדם לחברו, קבלה אחת אמיתית על בן אדם לחברו. אם זה להיות בעל חסד. לא, אני אהיה בעל חסד. כן, תגיד על מה? לחשוב על זה, רבותיי, לפני תקיעת השופר, אדם יכוון מה הוא רוצה לעשות. לגמול חסדים. או לעזור יותר, הנה הצעירים, לעזור יותר לאימא, לשמוע בכל אבא, לסייע למסכנים, לא להעליב את אשתי, לא לצעוק על בעלי. הנה בן אדם לחברו. קבלה אחת אמיתית, אומר הרשע שאני ערב לו שכתבו אותו בספר החיים. נו, יש דבר יותר טוב מזה? זה הכוונות בזמן תקיעת שופר. אבל זאת ועוד, ניכנס עוד טיפה לעומק. מה זה השופר? האמת היא, ביום ראש השנה צריכים לבכות. אדם בעלי משפט על החיים, על השנה, על הילדים, צריך לבכות. הנאשם צריך לבכות. לא! מתגלח, מסתפר, מתקלח, מתבשם והולך למשפט. ככה נראה נאשם? האמת היא, צריכים לבכות. התורה אמרה, אל תבכו. אומר הנביא נחמיה, לכו, אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאלוהינו. ואל תעצבו, כי חדוות השם עם עוזכם. יציבוי משמיים לא להיות עצובים. אדרבה, להיות שמחים. אי דנים אותי, וצריכים לבכות. אז מי יבכה? השופר. רבותיי, השופר הוא זה שבוכה במקומנו. מישהו פה צריך לבכות. לכן הגמרא דנה על תקיעות שופר, ואומרת שזה יללה. גנוך הגנח, ויעלו לי ילל. מה זה ילל? טו-טו-טו-טו-טו. מה זה גנוך הנח? זה שברים. שברים זה גנוך הגנח, תרועה זה יעלו לי ילל. לכן שעושים טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו-טו, זה סוג של בכי. יוצא שהשופר בוכה במקומנו. הוא מקבצע את הבכייה. ושערי דמעה לא ננעלו, ממילא מתחפרים האבונות, ממילא נכתבים בספר החיים. נשאל שאלה, רגע, אם אני עכשיו אלך למפעל פלסטיק הכי טוב בעולם, יביא שופר של איל אמיתי, איל אמיתי, יגיד להם, תעשו לי שופר כזה מפלסטיק. בדקו את התדרים במכשירים הכי מדויקים, עשו שופר, עתק הדבק, אתה לא מבין מה פלסטיק, אתה לא מבחין, מה פלסטיק, מה אמיתי. אם נתקע בשופר של הפלסטיק, יצאו ידי חובה, אנשים, המצלות ידי חובה? לא, למה? זה אותו תדר, זה אותם תקיעות, צריך שופר של בעל חיים, של איל. אבל למה? אני לא הבנתי. אני תוקע בשופר, ידידי היקר. אתה יודע למה? שופר של פלסטיק יצר אותו בן אדם. וכשאדם יוצר שופר מפלסטיק, אז הבכי הוא לא אמיתי. כי כשאדם בוכה, הרבה פעמים זה על שקר. מתבכיין. בוכה כדי שירחמו עליו. בוכה לקבל צדקה. בוכה שאשתו תכין לו אוכל. אבל זה לא בכי אמיתי, הוא יכול להבליג. אלא מה? שחקנים. אדם הוא שחקן. לכן הבכי של האדם הוא לא אמיתי. מה שאין כן בחיה. חיה כשהיא בוכה, מאזינים יקרים, זה מאום כדליבה. או שקר לה, או שחם לה, או שהיא רעבה, או שהיא מפחדת. אין מצב שחיה בוכה על סתם. אין לה את השכל להתבכיין. היא בוכה על מה שמפריע לה. אמיתי. לכן לוקחים שופר של חיה, של איל, ותוקעים טו-טו-טו-טו-טו-טו. מה זה עושה? זה יוצר בכייה אמיתית שהיא עושה רושם על הקדוש ברוך הוא ומבטלת את כל הדינים. נמצאנו למדים רבותיי שתקיעת השופר זה למעשה מיתוק הדינים והמידות העליונות מתעלות ומלא נכתבים בספר החיים. כל כך חשוב, אבל דבר אחרון אני חייב להגיד לכם. חייב, עוד דבר, עוד דבר. כתוב, אנחנו אומרים בתפילה, השופר זכר לאלו של יצחק אבינו. מה זה זכר לאלו? כשאברהם עקד את יצחק, שימו לב, אמר לו המלאך, אל תשתחת חל ואל תעש לו מאומה. וישא אברהם את עניו, ויר ויני איל אחר נאחז בסבך בקרניו. מה זה איל אחר? והנה איל נאחז בסבך בקרניו. למה כתוב והנה איל אחר? אומרים חזל, אל תגיד אחר אלא אחר. הוא רואה איל אחר תפוס בקרניו. רגע, רגע, רגע, רגע. אם יש איל אחר, מי האיל הראשון? אתם יודעים מי האיל הראשון? יצחק אבינו. בשעה שאברהם שם את הסכין על צווארו של יצחק, איך הוא יכל לשחוט את בנו האהובו? תסבירו לי אתם, איך? מה עם הרגשות של האבא? איך? כתוב עין במר בוכה ולב שמח, אבל אברהם בוכה. איך הוא הולך לשחוט?
בשעה ששם את הסכין את צווארו, אברהם ראה איל. כאילו יצחק נהפך להיות כמו איל. ואז הוא רצה לשחוט. בא המלאך, אמר לו, אל תשלח אתך לנער ואל תעש לו מאומה. אז כתוב אחרי זה, והנה איל אחר נאחז בסבך. מי זה איל אחר? מי זה איל הראשון? יצחק. והאיל שנאחז בקרניו הוא איל אחר. אומר הזוהר, מכוח זה מה אתה לומד? שיצחק אבינו נקרא איל. וכל תקיעות או שופר מעוררים את הרחמים, מעוררים את עקדת יצחק. זה הניסיון אדיר לאברהם וליצחק, שתוקעים בשופר. טו, טו, טו, טו, טו, טו. מתעורר יצחק אבינו, שראש השנה הוא החג של יצחק, מתעורר יצחק אבינו שהוא איל, ונוגח את כיסא הדין, השם קם מכיסא הדין ועובר לכיסא הרחמים. ראיתם מה עושה השופר? מעורר את יצחק אבינו, שהוא בחינת האיל, קם השם מכיסא דין ועובר לכיסא הרחמים, ונמחלים לנו אבונות וכותבים אותנו בספר החיים. הנה כי כן למדנו דברים נפלאים על תקיעת השופר. אני מאוד מעוניין שתגידו את החידושים האלה בשולחן החג, בעזרת השם ליל שבת שולחן החג, וגם יום טוב שני, להגיד את הדברים האלה. זה מעורר את הלבבות, מכוון את כולם להבין מה קורה בשביים, וגם מטיל אלינו אחריות לחזור בתשובה. ובזכות זה נזכה כולנו להיכתב ולחתם בספר החיים לשנה טובה ומתוקה. נצא להפסקת הפרסומות. עזרנו עליכם. אנחנו, אחרי שלמדנו על השופר ועל אלו של יצחק, ניכנס קצת לעניינים של, של בית, של משפחה. וכמו שאמרתי בהתחלה, אלה שמצטרפים אלינו היום, אנחנו אוחזים בקורס ששמו מחתנים. לא מתחתנים, מחתנים. הורים בגילאים שמחתנים את ילדיהם, לא לעשות שגיאות וטעויות שיגרו או לפיצוץ החתונה של החתונה, או במשך חיי הנישואים, שהזוג הזה לא ייפרד. כמה? אני כל שלישי ורביעי מקבל טלפונים על הנושאים האלה גם כן. הורים, זה לא נובע מראות, מה זה מכירים, נובע מחוסר ידע. פשוט ההורים לא יודעים איך לשים את הבלנסים, מה להגיד, מה לא להגיד. לא יודעים. לכן החלטתי שאני עושה קורס מיוחד על זה, כמו שאמרתי בשידורים הקודמים, עם מות משה רבנו, לא היה קורס הנושא, מחתנים, לא לעשות טעויות, הורים יקרים. וכאן בעזרת השם, כולנו נצטרף לשידור, ובעזרת השם גם בשנה הבאה, נמשיך עם זה. אני רוצה שתלמדו את הנושא הזה טוב, כמה שפחות טעויות, כדי שהזוג הזה יתחתן ויהיה בריא מבחינה זוגית. הזוגיות שלהם תהיה בריאה. דיברנו, סקירה קצרה, מה דיברנו עד היום? למדנו על יופי, אופי ועדה. הורים, לפני החתונה, אני אומר עכשיו לפני החתונה, היופי היא לא יפה, כן יפה, הוא בעיר או כהה, אמרנו להורים לא להתערב. על טעם וריח אין להתווכח. עדה. אנחנו לא אוהבים את העדה הזאת. מה זה קשור? היום כולנו צברים, אם היא רוצה, הוא רוצה דווקא את הבחורה הזאת, ואם היא העדה שאתם לא כל כך אוהבים, לא להגיד, לא להגיד כלום. תן להם להתקדם. אל תבלמו להם את המזל. אולי זה המזל דווקא מהעדה הזאת. לכן, לא יתערב בעדה. ואופי, אמרנו תלוי. אופי, הורים יכולים להגיד, תשמע, בני, באתם אלינו, הקלה שלך קצת חצופה. מה, למה? כשהסתובבת, היא עשתה תנועה, היא עשתה איזה פרצוף. לא הרגשתי. נדלק נורה אדומה. כן, פה כן מצווה לשמוע להורים. או, אומרים לך, לבחורה, הביתי, הבאת לפה את הבחור, הוא עצבני. לא שמת לב שהוא עצבני, כל רגע זה, מזיז את היד הזה. לפעמים, הבחורה לא שמה לב. תעירו להם. מותר להעיר, מאזינים יקרים. והם יקחו לתשומת ליבם, ובשקלול של יתרונות מול חסרונות, יחליטו אם להתקדם הלאה או לא. אחרי זה למדנו, כן, על הצעת נישואים, זוכרים? כן, התנסי לי, למדנו שזה דבר פסול ולא טוב, ולהפסיק עם זה. לא כל מה שהגויים עושים, עם ישראל צריך לעשות, עם ישראל קדושים. אנחנו נגיד בקידוש, ברוך אתה השם יכולים אשר קדשם במצוותיו, ואשר קדשם במצוותיו ורצה בנו. הקדוש ברוך הוא קידש אותנו במצוות, אשר קידשנו במצוותיו, כן? ומאנו מכל לשון. עם ישראל הוא עם סגולה, הוא עם מיוחד. מה, למה לחכות את הגויים? עם ישראל אשר בחר בנו מכל העם ורוממנו מכל לשון. דימה זה בחר בנו מכל העם? אנחנו עם סגולה. למה להעתיק את מה שעושים הגויים בסרטים שלהם גם כן? תדעו לכם, כל נושא הצעת הנישואים, דיברנו זה שבוע שעבר, הוא לא יהודי. זה לא מהיהדות. רוצה לתת למתנה, רוצה להפתיע אותה. אין בעיה.
אבל אל תגיד לה, תנסי לי. למדנו ש...

שבוע שעבר, אני אומר את זה בקצרה, התנשאי לי זה כמו התתקדשי לי. ואם היה חלל לך ספק קידושין, אז רוצים לי, אחר כך לא רוצים, לא רוצים להתחתן, נפרדים, צריך לתת לה גט מספק. מה זה אומר? שכל בחור שקוראים לו כהן, כהנים, כץ, כולם פסולים על האישה הזאת. לא, היא פסולה בעיניהם. כי כהן לא רק אסור בוודאי גרושה, כהן אסור גם בספק גרושה. ואז ממילא, ירד הסקטור הזה. אז מה עשית? הצעת נישואים וסיבכת את הבחורה. אני רוצה לתת לה מתנה בצד. לבד, אף אחד לא רואה. אין מילים, תנשאי לי ואין עדים. וזה הכי טוב. למדנו להימנע מזה. היום אני רוצה להתחיל איתכם עוד מהלך בנושא ליווי הזוג לקראת החתונה. ליווי הזוג לקראת החתונה. כאשר הנושא שאני רוצה לדבר עליו עכשיו הוא וורט. ברוך השם, הזוג החליט שמוצאים להתחתן, עושים וורט, שעה טובה ומוצלחת, בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין, שתבח שמו. ואז כל המשפחות, זה שלו שלה, באים, מתכנסים שם בוורט, והרבה פעמים גם רוצים לסגור הסכמים בין ההורים של החתן להורים של הקלה. כל אחד מה יביא. לפני שאני אגיד כל אחד מה יביא, ומה נכון אולי לעשות, אני רוצה רגע להגיד משהו לגבי הזוג יקר. אני אספר לכם על עצמי. לפני שאני התחתנתי, לפני שעשינו וורט וההורים עשו היכרות והחליטו על הכל, ראש הישיבה שלי, אז עמדתי ברחובות, אמר לי, אבנר, ברגע שההורים מתחילים לדבר על מי מביא מה מביא, אתה לוקח את המשודכת שלך, את הרוסה שלך, הולכים לסיבוב חצי שעה שעה. כשהם מסיימים, מתקשרים אליכם, שלום, אתם יכולים לבוא? תבואו. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אסור לך לשמוע מה ההסכם ביניהם. אסור לכם להחליט, מאזינים יקרים, תרדו לכם. אסור לכם, הצעירים והצעירות ששומעים אותי, לשמוע מה אבא ושלו ושלה החליטו. זה יגרום לכם נזק כבד בחיי נישואים. ויגרום לכם לעננה, עננה על הזוגיות, כמו ענן על הזוגיות. למה? אתה שומע מה הוא אמר, מה אבא שלי אמר, מה אבא שלה אמר, אתה אומר בלב אבא שלה קמצן. מה יהיה? אולי גם היא תהיה ככה. בשביל מה אתה יושב שם? אלי, בשביל מה אתה יושב שם? קח את הבחורה, תצאו לטייל, תאכלו גלידה, תעשו סיבוב, שיסתיים העניין של ההחלטות, תחזרו. מה שהרב שלי אמר לי, אני עשיתי, רבותיי, אני ממושמע. הייתי ממושמע, אני גם היום משתדל להיות ממושמע. כן? אני אגיד לכם את האמת, אני נשוי יותר מ-30 שנה, לא יודע עד עכשיו מה הם סיכמו ביניהם. איך אני? לא אני ולא אשתי. לא מעניין אותנו. מה שנתנו, נתנו. מי ייתן מה מומי? זה לא מעניין אותי. נתנו, אמרנו תודה, תזכו למצוות, בעזרת השם, בשמחות. זה הכל. עד היום אני לא יודע. היום יש כזה התערבבות נוראה. או שהזוג הצעיר רוצה לשמוע ולהיות נוכח בהחלטות של מה לקנות, מה לא לקנות, מי ייתן, מה ייתן, או שההורים רוצים שהם יהיו נוכחים. אז אני פונה עכשיו גם להורים, וגם לזוג הצעיר. תעשו לי טובה. בשעת התנאים אתם הולכים. הם לא צריכים לשמוע כלום. זוג צעיר, קחו את הרגליים, אבא, אמא, ביי, הולכים לאכול משהו. ביי, לא, מה, ביי, תצאו. די. ואז ההורים יושבים ככה, גם אין אוזניים שמקשיבות, מחליטים ביניהם את ההחלטות. זה הכל. אני אגיד לכם על עוד תופעה שמאוד חורה לי, ובאמת הרבה התלוננו, אני נמצא מאחורה, אני שומע בקו האחורי את כל הצרות ואת כל הבעיות שנוצרות מזה. הבחור, כן, רוצה להתחתן, בסדר, עושים וורט, פתאום היא מופיעה ראש הישיבה, או המשגיח, או איזה רם, או איזה רב, מתיישב. שברים של הקלה בשוק, מאיפה הוא בא איש הזה? מאיפה הרב הזה הגיע? יושב. מה סיכמתם? הוא שואל. לא, זה לא מספיק. לבחור הזה, אני מכיר אותו, למדן, תנו לו כפול. וואי, וואי, וואי, וואי. אתם יודעים מה שזה עושה? ההורים בשוק. עכשיו, הם לא רוצים גם להפסיד את החתן. מצד שני, לא רוצים לענות לרב. מצד שלישי, נהיה מתח בין הבחור והבחורה, חתן והקלה. מה זה התופעה הזאת? הוא הולך ומחליט. ככה יהיה. לא? אני הולך. קם והולך. אתם יודעים איזה אווירה אחורה נהייתה שמה? רבותיי, מאיפה צץ המנהג הזה? עכשיו בוא נבין מה המטרה של הרב שבא.
בוא ננסה להבין אותו.

נדון אותו לקו זכות, אוקיי? מה המטרה? הרי אנחנו רוצים, נגיד, רוצים שהבחור יהיה אברך. אברך זה כמה שפחות עול כלכלי עליו. כי אדם, תורתו של הדואג מן השפה ולחוץ. כשאדם בדאגות, אז התורה שלו מהשפה ולחוץ. זאת אומרת, הוא לא מרוכז. אם יהיה לו גב כלכלי חזק, אז הוא ילמד יותר טוב בריכוז. מבנתי. רעיון יפה. יפה. אבל, אז מה מנסה הרב? להוציא כמה שיותר מההורים של הקלה, כדי שהוא יהיה לו יישוב הדעת. רגע, מה עם בן אדם לחברו? מה עם הצער של ההורים? מה עם זה שההורים לא יכולים להתחייב בדרישות שהרב מכנס פה? מה עם כל זה? זה גם דאורייתא. ואדם לחברו. לא, אומר, אני ברגע האחרון אעשה ככה איזה קווץ', יוצאים מהם עוד קצת. אוי ואבוי. תופעה פסולה, אני מקבל את הטלפונים על הסבל הנורא שעוברים הזוגות האלה, כתוצאה מהחלטות השירותיות האלה. לא, לא להיכנס, אני גם בקש מהרבנים, תנו להורים לבד להחליט, תנו להורים לבד להחליט. הם יחליטו, יסגרו מה שהם רוצים וזהו. הכי טוב. שתיים, הזוג לא יישב בוועידה הזאת בכלל. שלוש, גם אחרי שסגרתם, לא להגיד לבן, בני, אתה יודע בסוף מה נתנו? אתה יודע מה הם נתנו? לא לערבב את הזוג הצעיר בנתונים. אני מקווה שכולם מקשיבים לי. לא לערבב. למה? כי ברגע שאמרת את הנתונים, והבחור הבין שההורים שלו נתנו יותר, אוטומט זה עובר לאשתו. זאת אומרת, הזעם והכעס משודר לאשתו. בשביל מה אתם עושים את זה? אתם רוצים שהזוג יתחיל ברגל ימין וברגל שמאל? ימין, לא לערבב אותם. כסף זה דבר מלחיץ. מה סגרתם, סגרתם. ואפילו אם הבן בא ואומר, אבא, נו מה, כמה? בני היקר, זה עניין שלי ושל הורים שלה. סע לחיים טובים ולשלום, הכל טוב. לא להיכנע לשאלות. יש כאלה גם או מאוד סקרן לדעת מה אבא שלה נתן. או היא מאוד סקרנית מה אבא שלו נתן. לא לערב את ההורים. הנה, אתם שומעים ממני, תגידו, הרב כבס אמר, לא לערבב. אנחנו סגרנו בינינו, לא רוצים. אני יודע מזוגות שהתערבבו בזה, ונהיה בעיות שלום בית לפני חתונה. בעיות שלום בית לפני החתונה. אז להפסיק עם זה. אוקיי, מה ההורים כן צריכים לתת בהסכמים ביניהם? את זה נשמע מיד לאחר הפסקת הפרסומות. חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו יושבים על המדוכה ועל הסוגיה ששמה, מה צריך לתת לזוג לקראת החתונה? אז קודם כל אני מדבר עכשיו עם ההורים. הורים יקרים. לפעמים יש הורים של הקלה רוצים, הם אומרים ככה, מוצרי חשמל עלינו, ריהוט עליכם. אם הם מסכימים, כל דבר שבממון תופס, אין בעיה. הצלם והאולם עלינו, אתם הדואגים לתפאורה, לליווי, אין בעיה. אם ההורים הסכימו ביניהם, זה מביא זה, זה מביא זה, ויש הסכמות, יפה. אבל מה, לפעמים, אחרי כל זה, עדיין מרגישים שירימו אותנו. הגמרא אומרת, אין כתובה שאין עליה תגרה. אין כתובה שאין עליה מריבה. יש מתח בין המשפחות. למה? תמיד אחד חש שהשני נתן פחות. או רימו אותו. עכשיו, נו, אז הוא חש. אז מה קורה עם זה? זה משודר לזוג. בסמוי או בגלוי. הזוג תופס, קולט את המתח הנורא הזה, ואז אנחנו כולנו בבעיה. אנחנו כולנו בבעיה. גם ההורים בבעיה, וגם הזוג בבעיה. זה מתח. אני לא יודע אם כדאי. טוב, איך שהחלטתם? אפשר גם צריך, אבל אפשר, המלצה יותר טובה. איך אומרים היום? חצי חצי. חצי חצי. מה חצי חצי? תזמורת, חצי חצי. אולם ואוכל, חצי חצי. מוצרי חשמל, מוצרי רעיתים, חצי חצי. בחצי חצי, אין שום בעיה של מתחים. למה? אני נותן 50%, הצד של השני 50%, נגמר הסיפור, בא לציון גואל. ואז אין מתחים. נתתי יותר, נתתי פחות. אין יותר פחות, כולם נותנים שווה. ואז מחליטים ביניהם על הדברים האלה. זה מאוד חשוב. אז כדאי מאוד חצי חצי על הכל. על הכל. ואז ממילא אין את המתחים. ואז הזוג היקר, הולכים לקנות מוצרי חשמל, מישהו ילווה אותם, שלא יסדרו אותם, אתם יודעים, הסוחרים, ישר קולטים זוג צעיר, ישר רואים את התמינות על העיניים שלהם. ואז הם אומרים, או, יש פה בשר שמן, יפה, אפשר פה להכניס מחירים ופירמות. שום דבר. אתם מלווים אותם. אלא אם כן, בעל חנות.

0: החשמל, זה אדם, ידיד משפחה, קרוב, ידוע, בסדר, סומכים עליו שהוא ייתן את הכי טוב במחיר הכי, הכי טוב, כן? הכי זול, מה שנקרא. אבל אם לא מכירים, תלוו את הילדים לקניית המכשירים. למה? שלא יסדרו אותם, שלא ירמו אותם. גם לגבי הרעיתים. איזה מיטה יפה. עכשיו, אנחנו בתור הורים, לא מתפעלים רק מיופי, אתה מרים את המזרון, אתה רואה הכל סיבית. סיבית פירושו, שנה, שנתיים, זה יכול לקרוס. וראינו כבר מקרים כאלה. אני רוצה את סנדוויץ'. תגידו מה אתם רוצים. ההורים יודעים, הצעירים לא תמיד יודעים. הם לא, אין להם ניסיון. אבל אנחנו כבר, נער הייתי וגם זקנתי, אנחנו יודעים את זה, תלוו אותם. תעזרו להם בבחירה, הורים יקרים. ואז הם יקנו את הריהוט הכי טוב, ואת המוצרי חשמל הכי טוב, והכל חצי חצי. אז גם חצי חצי בחתונה וההוצאות, וגם הדברים האלה. זהו. טוב, מה לגבי שכירות דירה לשנה? מה לגבי לתת לקניית דירה? מה עם זה? כמה לתת? כמה לא לתת? מה לעשות, מאזינים יקרים, שהזמן שלנו עבר? תראו כמה נושאים יש לדון וללבן. הזמן כבר עבר. טוב, על כל פנים, את זה נמשיך בנדר שבוע הבא, רביעי הבא, אפילו שזה 10 ימי תשובה, לקראת יום הכיפורים, שידורים כרגיל. דבר אחרון אני רוצה לסיים, לתת תזכורת. ברוך השם, דיברנו על זיווגים, על זוגות, על משתדחים, פתחנו באתר ביתנו החדש מחלקה, מחלקת השידוכים. לכל המגזרים, רווקים רווקות, גרושים גרושות מארץ ומחול. איפה נרשמים לקראת השנה החדשה שכבר נתחיל לקבל הצעות? באתר. נכנסים לאתר ביתנו החדש, יש שם את המחלקת שידוכים, ממלאים מי אתה מעט, הכך בית, מה אתם רוצים, עובר לשדכנים שלנו במייל, וכבר זה בעבודה. אתם תקבלו טלפון, שלום, קיבלנו את הנתונים שלכם, זה בעבודה. אין התחייבות תוך כמה זמן, אתם יודעים, שידוכים אין התחייבות, אבל בעזרת השם, זה הזמן ראש השנה להתפלל על זה. כבר להיכנס עכשיו, להירשם, באתר ביתנו החדש, מחלקת שידוכים, ולהתפלל בראש השנה על זיווג טוב. ובעזרת השם זה יפתח, יוריד את כל החסימות, וייתן בדעת של השדכנים ושדכניות, לתת לכם את, את הזיווג המתאים, להקים בשנה הבאה בית נאמן בישראל. נצא להפסקת החדשות והפרסמות, ונחזור אליכם מיד אחר כך, לשאול ותשובות בשידור חי, עד אז היו שלום.
1: ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
0: חזרנו עליכם, מאזינים יקרים, שעה שנייה של ביתנו החדש, שאלות ותשובות של מאזינים בשידור חי, נשמח מאוד לענות על שאלות, גם על הנושא שדיברנו עליו מקודם, מחתנים, צורת החיתון, מתי להתערב, מתי לא, כל הנושאים שאלינו להעביר לפני שעה, וכמובן נושא של שלום בית, חינוך ילדים, וזיווג ראשון, וזיווג שני, ורווקים, ורווקות. כל הנושאים שקשורים אלינו לתוך הבית, וכמובן גם השקפה. מה כדאי לעשות, מה לא, בעזרת השם ובישועתו, נשמע את המאזינים שלנו. אני מפרסם טלפון עליה לשידור, שימו לב, זה מספר חדש, 07-99-800-921. 07-99-800-921. מספר להודעות וואטסאפ, 054-3-900-800. אני רוצה להודות למפיק היקר שלנו, אורי כהן, שהשם ייתן לו סייעתא דשמיא, ולא תצא תקלה מתחת ידיו, ומשיך לזכות את הרבים כהנה וכהנה. כן, האם יש לנו פה מאזין על הקו? ערב טוב למאזין. עד שיעלה מאזין על הקו, קיבלנו שבוע שעבר לפני שבועיים כאן הודעות ב-SMS, בוואטסאפ, ואני רוצה לקרוא לכם את השאלות. קודם כל שאלה כללית. שלום, אפשר לקבל מספר טלפון לשאול את הרב שאלה? כן? אז ככה. המספר טלפון שאני עונה לו, בימים ג' וד' כל יום ג' וד', בין 2.5 ל-3.5, כוכבית 9421. כוכבית 9421. אתם תשמעו בתקליט, שומרים שלוחה 3, ולוחצים, יהיה קצת ממתינות. אני מודיע מראש לעם ישראל, כי יש המון שאלות לעם ישראל, והרבה הרבה ממתינות, אבל לא להתייאש. לעשות חיוג חוזר, חיוג חוזר.

0: שלוחה אחת זה הפניה ליועצים שלנו, תעזרו בשירות שאנחנו נותנים לכם, רבותיי. אנשים, אתם יודעים, מתקשרים, מסכנים, אין להם כתובת. הנה, יש לכם כתובת. אפשר להתקשר למוקד ביתנו החדש, כוכבית 9, זה יורד, זה יורד, 9421, מספר יורד, זה אחד מהסימנים, שלוחה אחת, שלוחה 3, אני אענה לכם בימים שאתם רוצים. שאר השעות שאני לא עונה, עונים היועצים שלנו בקו הזה. תשמעו את התקליט, התקליט אומר הכל, לא צריכים לזכור כלום. לפי זה אתם בוחרים מה אתם רוצים, ובעזרת השם, גם שידור חוזר כאן של כל ברמה, בעזר השם, שידור חוזר, תוכלו לשמוע אם פספסתם שבוע שעבר, לשמוע את זה שוב, או לחזור ולשנן שוב דברים שאמרנו, ומשם תוכלו לקבל את כל המידע. כן, יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב.
1: הלו?
0: כן, שלום וברכה.
1: שלום עליכם הרב. רציתי לשאול שאלה, יש לי ילד בן 3.5, עכשיו אני רואה שיש לו התנהגות מסוימת שהולכת למקום שהוא לא טוב, מה הכוונה? לפעמים אומר לו לעשות, נגיד הוא אומר לי אבא אוכל חם, אני אומר לו תאספו, אז הוא אומר לי לא רוצה, אני לא מצליח, אין לי כוח, או תנעל נעליים, אז הוא מנסה פעם אחת ישר מתייאש. אז אני חושב שזה מגיע למקום של הצלנות, אבל אני לא בטוח, הרב יכול לכוון אותי פחות או יותר מה שעשות שזה למנוע את הדבר הזה?
0: ברוך הבא לעולם הבנים. בנים ובנות זה שני דברים שונים. הבנים הם יותר כבדים, דרוישים, רוצים שיתפלו בהם. טוב לו שמפנקים אותו. אתה אומר לו, תביא את הרגל, תביא את הנעל, אבא לא מגיע לנעל, לא מגיע. והנעל סנטימטר ממנו. מתעצל. לא רק זה, אתה יודע שהילד יגדל והילדים גודלים, הבנים, הם גם להזיז אותם צריך, יש להם תעריפים. שפוך זבל, 5 שקל. אלך למקולת, 9 שקל. יש לו תעריף. אם אתה לא תשמן אותו בשקלים, הוא לא יזוז. בנים זה עם קצת כבד. אני זוכר שאני תגידה את הילדים שלי, הבנות שלי היו מתארות לבית ספר, צ'יק צ'ק. קום, אמא, עד שהיא מתאוששת כבר לבושה, הולך, הבנים, וואו, וואו, מושיט את הרגל, שים את הנעל, שים את הנעל. כשלא היה ברירה, הייתי מפעיל אותו. ואני אומר את זה גם לך, אל תתחנן לילד. אתה רוצה שהוא יבוא לאוכל? קח לו את היד, שב תאכל. רוצה להלביש לו את הנעל? אל תגיד לו, תושיט את הרגל. קח את הרגל, תלביש את הנעל, תסגור את הפרוחים. לא צריך להגיע איתם לפינות של ויכוחים, תעשה, ההורים מתחננים, אין דבר כזה. זה נובע מדרויזם. מרוב שהוא דרויש, והוא כבד, והוא אוהב שיפנקו אותו, גם בגדולים הוא אוהב את זה. בא, לא רוצה שישלט תפנק אותו? הוא יושב ככה בספה, כמו איזה אפנדי? בטח. זה מטבעם של הדברים, זה דבר טבעי לחלוטין, לא צריכים לקחת אבחון ולא כלום, הכל טוב. רק מה להפעיל אותו. הילדים שיהיו קשיים לקום בבוקר, קום, קום, לא קם, פשוט מוציא לו את השמיכה, מיישר אותו, יושב על המיטה, רדום. מוציא לו את החולצה, שם לו חולצה, פיג'אמה, מכנסיים, מרים אותו על הצד, מגיע איתו לברז, אני רואה שכך זה, פותח את הברז, אתה מכיר את המכונות של השטיפה? אני שם להם, על הפנים, שאת מנגב, נטילת ידיים, ילד חדש. אם אני אעמוד ואגיד לו קום, קום, קום, אני יכלתי עד עכשיו להגיד לו קום והוא לא קם. צריך פשוט להפעיל אותם בצורה שאמרנו. חוץ מזה, בשעה שהוא ילד טוב והכל טוב, מה זה ילד טוב? הוא בסדר, תמיד ילד טוב. כשאתם מוזמנים לשעת סיפור, תיקחו ספרים, יש המון ספרים ברוך השם בספרות החרדית והמחנכת, על קימה בבוקר, על זריזות, על חריצות. הוא צריך לשמוע על זה. וכשמלמדים אותו, ויש שם הרבה תמונות יפות, ומשהו עלילתי על זה, זה מפעיל אותו, הוא מתרגל. ואז תגיד לו, זוכר את מושיקו? איך מושיקו קם? זוכר שראינו? אז הוא, אופ, מתחבר למושיקו, מתקדם איתך. תעשה, ועזב את הצליח.
1: רגע, אגוד הרב.
0: כן.
1: השאלה, יש לו אח גדול שהוא נגיד הרבה יותר חרוץ ממנו. השאלה שלי, אם אותו ילד ספציפי שאני מרגיש בו שהוא עצלן, אני צריך כאילו להגיד לו, עכשיו נגיד, הוא אומר לי, אבא, תעשה לי פה על האוכל, והוא סתם עושה את זה מפינוק, אז אני צריך כן לעשות לו, כן לרדת לדבר שלו, לשאיר אותו ככה.
0: למה? לא תעשה לו פה על האוכל. אם הוא לא יתפנק עכשיו, מתי הוא יתפנק? זה הזמן של הפינוקים.
1: אבל אני ארגיל אותו לפינוק יותר מדי, אבל לא?
0: לא, לא, לא. בספר ילדינו כתבנו על גיל 3, הם לא מתרגלים, הם ילדים, הם תינוקים. תינוק, יש לו פינוקים, הוא צריך את עצומי של אבא ושל אמא. לפעמים יש לו בקשות שקצת מעצבנות, אבל כל זה נובע ממקום אחד. תן לי חיבוק, שב לידי, קרר לי את המרק, אז אתה מקרר לו. מה יש, תקרר לו, אל תדאג, הוא לא יתרגל לזה.

0: בגיל 15 הוא לא יגיד לך, תקרי לי את המרק. הכל יהיה טוב. אבל בינתיים, זה הזמן, ואם לא עכשיו, ומתי.
1: תודה רבה לכם.
0: בהצלחה ושנה טובה. כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה למאזין. כן, האם יש עוד מאזין לקו? ערב טוב.
2: הלו.
0: כן, שלום. ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב. שמע, כן, סליחה. יש לי מספר שאלות לגבי מה שבדיקה שנקרא דור השרים. שאלה ראשונה, בוא נאמר שלוש שאלות שהן בתוך אותו עניין. האם, קודם כל, האם בכלל, האם לעשות לפני נתונים בסיסיים של שני הצדדים, ואם לא, אז מתי? ודבר יותר חשוב, האם אפשר לסמוך על זה 100%?
0: טוב, ראשית, אין חובה לעשות בדיקת דור השרים. אין שום חובה. אלא אם כן יודעים שיש משהו גנטי או בעיה גנטית בשלושה מקרים באותה משפחה. או בבן, דוד, בן דוד. זה מסתובב שם. שם תעשו באמת בדיקת דור השרים. זוגות רגילים, בריאים ושלמים, אין צורך. אין שום חיוב. אתם רוצים, תעשו. אבל אין חיוב. עכשיו, אתה שואל אם זה מדויק או לא? תראה, כל דבר שתלוי במדע, ברפואה, זה קרוב למציאות, קרוב לאמת. גם אולטרסאונד קרוב לאמת. אבל אתה יודע, לפעמים אמרו בת ונולד בן. לפעמים אמרו בן ונולד בת. חס וחלילה אומרים, חסר לו עבר. וואי, ההורים מחצים בלחץ. נולד ילד בריא ושלם, הכל מושלם, הכל שלם. אז אתה רואה שגם ברפואה המודרנית יש ויסוסים. אז זה קרוב לוודאי שזה בסדר, שזה ברור, שזה טוב. אבל לא חובה.
2: הבנתי, תודה רבה.
0: בהצלחה הבאה, שנה טובה, תהיה לך חתימה טובה.
2: שנה טובה מאוד.
0: כן, למאזין הבא, ערב טוב למאזין. ערב טוב למאזין.
3: הלו.
0: כן, שלום.
3: שלום
0: רב.
3: רציתי לשאול אם אני רואה
0: את
3: זה בהדיף סימנים
0: של
3: בעיית קשר וריכוז.
0: אצל מי?
3: זה ממש רשמו. סליחה?
0: אני, זה היה קצת מקוטע. אצל מי את מזהה בעיה קשת וריכוז?
3: אצל בעלי.
0: אה, אצל בעלי.
3: כבר מעל עשור.
0: יפה.
3: כן. וזה מאוד מאוד מפתיע, בהמון המון תחומים, ממש בכל התחומים הזוגיים. גם בילדים זה פוגע, ואם באדם מתכחש כביכול לזה שיש לו בעיה, איך אפשר להתקדם?
0: קודם כל, זה עובדות. יש עובדות ויש מציאות. עם מציאות אתה לא יכול להתווכח. אתה רואה מולך קיר, אתה לא אומר אני לא רואה קיר. אתה רואה קיר. תיגע בקיר, יש קיר, נכון? אתה לא יכול לרוץ ליפול לתוך הקיר. את פשוט תעשה רשימה. את אומרת לו מדי פעם, הוא לא רואה את זה. נגיד היום, תרשמי את התאריך, ראית איזה 10 פעמים דוגמאות של בעיות קשב וריכוז. מחר, 5. מחרתיים, 7. בסוף השבוע תשבי, בעלי, אתה, אני קצת חושבת שקודם כל לגשת אליו, זה לא להגיד לו, אתה יש לך בעיה. יש לנו בעיה בתקשורת, שאולי נובעת מבעיות קשב וריכוז. ככה, לנו. כשאתה אומרת המילה לנו, אז זה כבר מכניס לאווירה יותר טובה. כמו שאומרים לו, אתה, כן? משה רבנו תמיד שהוכח את עם ישראל, הוא אמר, אנחנו, אימנו, השם אימנו. תמיד הוא כלל במילים גם את עצמו. וזו תוכחה שמתקבלת. לא נכון, כן נכון. בוא, אני אסתיר רשימה, בעלי יקר, יש מציאות. יום זה וזה, בשעה זאת וזאת. אמרתי לך כך וכך, קרה כך וכך. אתה עדת לו את זה. הוא לא, הוא לא יכול להגיד לא. זה, אתה רואה שיש פה משהו סדרתי. והכל יושב על אותו דבר. בעיית קשב וריכוז. ואז מה עושה?
3: אני אומר, מי אמר לך שזה ככה זה גברים? כי את יודעת שאני לא בסדר לעומת אחרים.
0: תגיד לו בעלי יקר, אני לא נחתתי מכוכב מאדים. אני כבר, אני חיה פה, אני לא יודע בת כמה, נגיד 30 שנה. אני חיה פה, אני רואה אנשים, יש לי אחים, יש לי משפחה. וההתנהגות שלך היא קצת שונה מהם. דרך אגב, עוד מישהו ראה את הדבר שאת מספרת לנו עכשיו?
3: זה
0: נעשה מזה
3: שהבחנו ילדים, וזה חייב להיות
0: תורשתי. לא, מישהו אחר, שלא את, שראה את זה על בעלך?
3: ההורים שלו.
0: מה הם אמרו?
3: אני אומרת שבעבר היא כן חשבה שיש להם איזושהי בעיה, והיא הייתה מתייצת עם הרבנים, והם אמרו שהוא לא צריך טיפול תרופתי, מסדר מצוין.
0: זאת אומרת, היא זיהתה בעיה.

0: זאת אומרת, זאת אומרת
1: שאתה... אני בן אדם 35, אני לא יודעת אם אז היה כל כך מודעות ואבחונים כמו היום.
0: הבנתי. זאת אומרת, זה לא, את לא מדמיינת. מישהו כבר זיהה את זה, בייחוד אמא שלו שקובע אליו מאוד. יפה, יפה. אז יכול להגיד לך, את מדמיינת, את לא מבינה מה זה גברים, את לא מבינה... אבל את לא מדמיינת. הנה, אמא שלו גם אומרת את זה. והיא גם שמה לב לזה. תראי,
1: לדבר על... אתה חושב את העובדה?
0: כן, ותגיד לו, תראי. מקרה א', א', שקרה כך וכך, זה גרם לחיכוך. אחרי שלושה מקרים, זה גרם לחיכוך נוסף. במקרה הזה, זה יחמיר. תראי לו גם את הגלים שזה עושה. אתה רוצה, אתה אוהב אותי, אתה רוצה שלום בית, אתה רוצה בית תקין. בוא ננסה לטפל בזה. זה לא מום, חס וחלילה. זה לא מום. תגידי לו, תגיד, אני מקווה, אם הוא מקשיב לשידור, עוד יותר טוב. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, אפילו אם הרופא ציווה לקחת ריטלין, לא להיעלב מהכדור הזה. זה לא כדור של משהו פסיכוטי. לא.
1: הוא לא מפחד מהכדור בכלל, הוא לא מפחד מהכדור.
0: אז זה פשוט מרכז, מרכז את המחשבה, מרכז את הבן אדם, מרגיע אותו. ואת יודעת שיש סטודנטים בעולם שלפני מבחנים כבדים ברפואה, במתמטיקה כבדים, הם לוקחים ריטלין כדי להתרכז ולעבור בהצלחה את המבחנים. אנשים בריאים, בלי בעיות קשב וריכוז. זה מחדד את המחשבה עוד יותר. זה מכוון את הבן אדם עוד יותר. אז מה הבעיה בא לי? הנכון שאדם קשה לו לשמוע שהוא יש לו בעיה מסוימת, קשה מאוד לקבל תוכחה. זה עשית זה בחוכמתך, בנחת, בעדינות, אבל אני אומר לתעד את המקרים, כי לא תמיד את זוכר באותו רגע. תני לי דוגמה, את לא זוכרת. דוגמה אחת את זוכרת. זה כלום, דוגמה אחת זה כלום. אבל אם את מכירה לו סדרה של דוגמאות, והבן אדם רואה שהנה יש פה קיר, הוא לא ירוץ לכיוון הקיר. הוא בדרך כלל יסכים גם לעשות את האבחון או משהו. בוא נלך אבחון, מה הבעיה? אפשר להבחן את זה. אם הנוירולוג יגיד אין כלום, אין כלום, אני יורדת מזה. זהו. בוא נתחיל עם אבחון. די. ובעזרת השם, תעשו ותצליחו.
1: אוקיי, אפשר באותו עניין עוד שאלה קטנה?
0: כן, בבקשה.
1: הבחנו ילד בן 7, שהוא גם קשה וריכוז, והילד שמתחתיו, קרוב כבר ל4, מאוד מאוד... כאילו לומד ממנו התנהגויות שהן לא מתאימות.
0: חכייה.
1: איך אפשר לתווך לילד, כן, איך אפשר לתווך לילד, כאילו אני לא רוצה להגיד לו, הוא ילד שיש לו בעיה או משהו כזה, אפילו לגדולים יותר, שילדים בני 12, הם לפעמים כועסים עליו וכל מיני דברים, שאני יותר מרפא כי אני יודעת שזה פחות בשליטתו. איך אפשר לתווך להם, כאילו אני לא רוצה לתאג אותו כלד בעייתי, גם לקטנים יותר וגם לגדולים יותר, איך אפשר שהם לא ילמדו ממנו, או שהגדולים כביכול יותר ירפו ממנו וכן
0: יקבלו,
1: באיזה צורה
0: לתווך
1: להם את זה?
0: כן. זה לא קל, זה לא קל, כי ילדים ישר מקטלגים את האחים שלהם. זה יש לו בעיה, זה ככה, זה איתי, זה הילד הזה איתי. או, צריך להגיד לו דבר אלף פעמים, הם ישר מזהים בעיות, והם אומרים את זה בכל רם. אני הייתי מפריד אותם פעם אחת, מדבר עם, אני מדבר עכשיו על הגדולים, כן? בינינו, נגיד קוראים לו יוסי, יוסי אח שלכם, אל תצחקו עליו. לפעמים יש ילדים שצריכים יותר להתרכז, או צריכים לגילם פעמיים. אל תעליבו אותו. תדעו לכם ילדים יקרים, שיש לו קצת בעיה של קשב, אנחנו מטפלים בזה. ותמיד להסתכל עליו כאח רגיל, והכל טוב, והכל בסדר, ולא להדגיש לו את זה, ולא ללעוג לו על זה. שללועגים לו. אל תלעגו. בואי, אתה לא בפוקוס, שמע, אתה באאוט. אומרים לך דברים ואתה מרחף. ילדים תקפים בשום פנים ואופן לא תגידו ככה. עכשיו, כדי קצת להרתיע אותם, חזל אומרים שמי שצוחק על מישהו עם בעיה, הבעיה עוברת אליו. וואי, זה כבר מפחיד. כשאתה לועג למישהו, רק כשהוא יסדר את העניינים שגם זה יהיה לך משהו דומה. זה מידה כנגד מידה. בשום פנים ואופן, תגיד להם את זה. סליחה ממש רצינית, דברי איתם, להפסיק עם זה מיד. ועד רבה לעודד אותו, ואם צריך להגיד לו פעמיים, נגיד לו פעמיים, ואם הוא קצת איתי, אז הוא איתי. אל תגיד לו, תזוז, תתנענע כבר, אתה גמור, אתה יודע, שום פנים ואופן. דברים מעודדים, וכך הוא יצא מזה. תגידי להם שזה דבר חולף. תגידו, ילד חולה, צריך לצעוק עליו? לכעוס עליו? לא. מבינים שזה חולי, וזה זמני, וזה עובר. זה הכל. אנגיש להם את זה בצורה הזאת, הם מבינים, יבינו את זה טוב, טוב, טוב. אבל הכל בנחת, בשפה ברורה. לגבי הכל...

0: הזמן שמחכה, תגיד לו, אתה לא צריך לעשות כמו אחיך הגדול. לא צריך לעשות ככה. אתה תתנהג מי שאתה. איך שאתה. לא, אתה חושב שאחיך הגדול עושה את זה כדי שאתה תלמד ממנו? לא. אז אל תלמד ממנו. תתנהג יפה. ברמה הזאת של גיל 4, אמרת, 3, 4, ברמה שהילד הזה מבין. לא, לא, לא, לא, עד רבה. בנייה יקר. אתה לא צריך להיות ככה, להצחיק את העולם. תתנהג איך אתה, איך שאתה באמת מרגיש, מה אתה עושה, וזהו. מאוד קשה על גיל הזה, מאוד מאוד. כי ילדים בגיל 4 הם חקיינים. רואים אדם צולע, בן אדם צולע חצי יום. רואים מישהו מצמצמץ עם העיניים טיקים, גם ילד עושה טיקים. למה? זה מין חוויה כזאת, לחכות את... היה איזה ילד אחד, שבא הביתה, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, ילד צולע. אמא לקחה אותו להרפות אוטופד. בדקו אותו מכף רגל, אמרה לרופא, הילד בריא. אבל הוא צולע, אתה לא רואה שהוא צולע? בקיצור, עשו מבדק קטן, התברר שבאחד מהשכנים שלו היה צולע. ובשעה שהוא משחק שם בחצר, הוא היה רואה אותו, נדבק בו הדבר הזה, הוא בריא לחלוטין. רק מה הוא מחכה אותו? זהו, אז להעביר את המסרים עד כמה שניתן, וזהו.
1: תודה רבה, רב.
0: בהצלחה, שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה, נחת רוח מכל הילדים. כן. המאזין הבא. ערב טוב למאזין. אני אומר עוד פעם את המספר עליה לשידור. אני מבין שזה ערב חג ואנשים תעודים. אבל זה ההזדמנות לסיים את השנה עם טיפים טובים לקראת השנה החדשה. מה גם שאנחנו צריכים המון מצוות כדי להכריע את הקף לקו זכות. איך אני יכול עכשיו להכניס אליי לקף של הזכויות 100,000 מצוות? מה? 100,000? מכה אחת. שאתה מתקשר לכל ברמה, שואל אותי שאלה, ואני עונה, 100,000 איש מאזינים, או אלת לכולם, 100,000 מצוות. זה העוצמה של זיכוי הרבים. אז אני מכיר, מה זיכוי הרבים? זה בהכפלות, משלשים, מרבים, מחמצים, זה בהכפלות. אתה עושה מצווה אחת, זה מצווה אחת. אבל זיכוי הרבים זה פי אלף, פי מאה, פי מיליון. זה הרעיון שגם על עלי השידור. השאלות שלכם כל כך יפות, ומזכות את הרבים, השאלה והתשובה, והפכנו להיות ממזכי הרבים, ובעזרת השם הכל יכריע לזכות. מספר הטלפון שלנו, 07-99-800-921. עוד פעם, 07-99-800-921. מספר הודעות וואטסאפ, להודעות וואטסאפ, 0543-900-800. 0543-900-800. הנה כל הקווים לרשותכם. היום, היום רביעי. אני עולה לשאלות מכל העולם, בשעה, בין 2:30 ל-3:30. על שיחה אחת יש 30 ממתינות. שאלות, מחכים בתור, אנשים, אגב, פה הזדמנות, אני רוצה לבקש סליחה ומחילה. מכל אלה שממתינים על הקו ולא מצליחים להשיג אותי. אני שומע בהודעות שמשאירים לי קצת ממורמרים. הבנתי. זה ברור שהם ממורמרים. הרב, חיכיתי 9:50 על הקו, לא ענית לי. אז אני רוצה להגיד לכם, ותבינו אותי, אם יש עכשיו 30 ממתינות על הקו, איך אני יכול בשעה וקצת לענות ל-30 איש? וכל אחד צריך כובד ראש, ויישוב הדעת, ויש שאלות ארוכות, ויש דברים מסובכים, שצריכים באמת לשבור את הראש, עכשיו מה עושים? כמה אני יכול להספיק כבר? 4, 5, 6, יש בתור 20. אז תדונו אותנו לקו זכות, זה לא שאני עושה, יאללה, סגר טלפון, שלום, ביי. לא, זה נגמר הזמן, ועכשיו אני צריך ללכת לכל מיני פעילויות שאני עושה. אז ישתדל לעשות, מראש תגיעו לטלפון עם אורך רוח, ויש סיכוי שלא נקבל היום תשובה. הרב לא יענה לנו כי יש עומס. זה קורה. אז ממילא, שלא יחלילה וחס איזה משהו, זה טרוניה, הכל באהבה. בעזרת השם בישועתו, והתחכו בתור. בדרך כלל זה מגיע אליי. לא היום, מחר. לא היום, לא מחר, שבוע הבא. משיגים אותי בסוף. או, אנחנו פרסמים בכל הארץ, בכל הוואטסאפים, איפה אני נמצא ברחבי הארץ. יש הרצאות, יש תדנאות, תבואו לשם. סוף ההרצאה, נדבר. בעזר השם, גם זה אפשרי. כן. אז זה המספר שלנו, 07-99-800-921. 07-99-800-921. עד שהמאזין יעלה לקו, יש פה עוד שאלה בוואטסאפ. שימו לב לשאלה. מאיזה גיל אפשר להשאיר את הילדים אם ההורים רוצים לצאת? שאלה מצוינת, פרקטית.

0: כן? הורים רוצים לצאת סיבוב, לא יודע מה, לקחת משהו, או אפילו ללכת לבית קפה. מאיזה גיל כבר אפשר להשאיר את הילדים כשההורים רוצים לצאת? אז קודם כל, בזמנו דיברנו ואמרנו ככה. לא משאירים ילדים קטנים לבד, בתקווה שהם לא יתעוררו. בשום פנים ואופן. אבל אני רק יורדת לשפוך זבל. זה לא מעניין. המעשה שטן, בשנייה שירד את המדרגות, לשפוך זבל, אחד יתעורר, שני צרח, ולקח 2-3-5 דקות עד שחוזרים מהמשימה, וצרחות, וסימפוניה. נו, אז מה? אז הם יבכו קצת, אז מה? זה לא נכון. ילדים שמרגישים שהם מתעוררים וההורים לא לידם, והם קוראים להם והם לא באים, זה יכול לגרום נזק קליני אמיתי. הם מרגישים שחשך עליהם עולמם. וזה גורם באמת חרדת נטישה. אף פעם לא תעשו את זה. אפילו לא רגע. תמיד, אז תשפחי את הזבל עוד שעה כשבעלך יגיע, אני לא יודע, או שהוא ישכח את זה. הוא ייקח את זה לפח. אבל מה הלחץ עכשיו וכולם ישנים? אתם יודעים, קוראים מקרים, או אחד נפל מהמיטה חלילה, אין מי שיושיע אותו. אתה יודע, זה פחד הוא נכנס, זה פאניקה. הורים סיפרו לי, שקרה להם דבר כזה, הילד שומע שאמא הולכת, צורח! טוב, מה קרה? צורח! אל תלכי! זה נוצר מזה. זה חרדות נטישה ופחדים. לפעמים זה מגיע לטיקים בעיניים. וחלילה וחס, אם זה שונה פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, יכול גם להגיע לגמגום. עד כדי כך. כי ילדים הם רכים, הם לא מבינים תכף אמא תבוא. כל שכן אם הלכנו לזמן ארוך, אוי ואבוי. אבל היא שואלת פה שאלה אחרת. היא אומרת, רגע, מאיזה גיל כן אפשר? יש לך ילדה בת 12, 14, בן בוגר, 15, 13, אפשר לסמוך עליו, ואתם מכירים שאפשר לסמוך עליו, כן? לא כל בן ובת בגילאים האלה יש להם אחריות. אתם יודעים שהילדה הזאת יש אחריות. כמובן, להשאיר לה טלפון, שאם יש איזה מקרה חירום, ישר מתקשרים לאמא ולאבא. אמא ואבא בתמונה. והכל טוב. אז זאת אומרת, הבת הגדולה, הבן הגדול, הוא כמו בביסיטר. הוא האחראי, הוא המבוגר האחראי, והוא שם לב למה שמתרחש בבית. זה כן. אבל להגיד לילדה בת 5, אם קורה משהו תתקשרי, כי היא גם בפאניקה, היא עוד קטנה, היא ילדה, היא לא מזמן הייתה תינוקת. אל תטילו להם אחריות, רק בגילאים המעל בר מצווה, בת מצווה, הם כבר עוזרים, הם כבר ילדים בוגרים, הם כבר יודעים מה לעשות, איך להתקשר. זה הגילאים שצריכים להפעיל אותם. תעשו את מה שאמרתי בעזרת השם ובישועתו. זאת ועוד. כבר אנחנו מדברים על זה, תזכור את משבועות קודמים. וגם אמרתי את זה בסוף השעה הראשונה. ברוך השם, לאור, תארנו הרב, לאור העיכוב הגדול בשידוחים, שיש בדורנו לרווקים ורווקות גרושים גרושות, פנויים פנויות, אני פתחתי בקו המשפחה, בקו ביתנו החדש. מה זה קו? באתר ביתנו החדש, מחלקה של שידוחים. למי השידוחים? לכל הסקטורים. וגם לרווקים, רווקות, גרושים, גרושות, מארץ ומחול. נכנסים, אני מקבל הרבה טלפונים על זה. להיכנס לאתר ביתנו החדש, לפתוח את הדף, תודיעי מי אתה, מה אתה רוצה, מה את רוצה, זה עובר לשדכניות שלנו, מיד תקבלו גם טלפון חזרה, שהנתונים יתקבלו במערכת. קודם כל הנתונים במערכת. מתי יש שידוך? אי אפשר להישבע, אפשר להתחייב. ואתם עומדים מול השדכנים. אם צריך איזה סכום מסוים לשלם להם, או איזה, לא יודע מה, איזה הסכמים איתם, מול השדכנים. גם על זה שאלו אותי. אנחנו רק מתווכים, ארגון ביתנו החדש, לא איזה שדכניות שלנו, אבל אנחנו מתווכים ביניכם. ורוצים שתעשו את זה. פתחנו את האופק הזה, את האפיק הזה. שאלה אותי מישהי, אני חייבת לתת תמונה לשדכנית? לא. וגם אם השדכנית אומרת תמונה, אני כבר דיברתי איתם, יש לנו תאום ציפיות, תמונת פספורט, לדעת מי זאת שרה כהן. יש לה 10 שרה כהן. כל דף זה שרה כהן אחרת. היא רוצה לזכור את מה שזה, אז יש את התמונה. שאלו אותי, ומראים את זה לבנים? אמרתי להם, לא. אין להראות לבנים. אנחנו ארגון אחר. לא יודע מה קורה בכל. אנחנו ארגון אחר, בקיצור. עובדים בקדושה, בטהרה. כמו שהיה לפני 20, 30, 40, 50 שנה, מתאימים לפי הרזומה, לפי מה שכתוב בדף. מה נראה שיכול להתאים לקוביה של X ל-Y? טלפונים, מתקשרים, מתאמים ביניהם. ככה תעשו. אז כדאי מאוד. אני כל, פעם בשבוע, לא יודע, יוצא לי לתת הרצאות לרווקים ורווקות מבוגרים. איך כואב לי הלב עליהם? איך כואב לי הלב עליהם? בואו, חבר'ה, תתקשו. אולי מפה תבוא הישועה. אולי מפה תבוא הישועה. ואני אמרתי בסוף שעה קודמת, אני אזכיר את זה גם עכשיו. אם אתם נכנסים עכשיו למערכת, וכותבים ביתנו החדש, מחלקת שידוכים, ונרשמים, על זה תתפללו בראש השנה. כל המעוקבי שידוך, וגם אלה שלקראת שידוכים, לא צריך את המעוקבים. אלה לקראת, שהשם ייתן לנו זיווג טוב השנה. להתפלל על זה, לבקש את זה. למה אני רוצה את זה? לעשות לך נחת רוח, לבנות בית נעימה בישראל. למה אני רוצה אישה, להתחתן איתה? כדי לבנות בית, כדי לגדל ילדים, את הבנים של הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, שאתם לא מבקשים על עצמכם, אתם מבקשים על הקדוש ברוך הוא. עוד טיפ אני אתן לכם בתור מכתף. לאלה שמקשיבים לי עכשיו, בכל התפילות שלכם, כולל זיווגים, הריונות, זרע קודש של קיימה, בריאות והכל, אחרי שפירטתם את הרצונות שלכם בלחש, בסוף יהיו לי רצון עם רפי האחרון, אתם מבקשים, יהי רצון ריבונו של עולם, שכל מה שביקשנו והתחננו, יתקבל בשמיים, כדי שהשכינה הקדושה לא תצטער כנגדי. אמרתי לכם את זה פעם, זה מכתף. דרך אגב, גילינו שידור מיוחד לפני יום הכיפורים, עוד חיזוק אני אתן בנושא התפילה. אבל פה כבר אני אומר לכם, לפני ראש שנה, יום הדין. כותב הצדיק מלובלין, מביא ידי השם משמואל, כשאדם השכינה, בשעה שיהודי בצער, מה שכינה אומרת? קלני מראשי, קלני בזרועי. כשאדם בצער, השכינה היא בצער, כי השכינה היא כמו אמא. היא כנגדו. היא כמו אמא של הבנים. ברגע שאדם נמצא בצער, השכינה בצער. אז מה אתה מבקש בתפילה? ריבונו של עולם, תמלא את בקשותיי ומשאלותיי, כדי שאני לא אצטער, והשכינה תצטער כנגדי. זאת אומרת, שאתה מתפעל לשכינה. אם אתה לא מתפעל לשכינה רק על עצמך, כותב הרב, כמה מקטרגים, כמה בודקים את התפילה, כמה מסננים עד שמגיע משהו לקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאתה אומר, אני מתפעל לשכינה, על השכינה אי אפשר לקטרג, והתפילה עולה מיד לפני הקדוש ברוך הוא, בשלמותה. אני נותן בצדיק מלובלין. רבותיי, בואו ניקח את המומנט הזה, מכתף מה שאומר עכשיו. תחילת שנה, דף חדש, תבקשו, אבל אני רוצה שהדברים שבקשתי יתקיימו, כדי שהשכינה לא תצטער כנגדי. מיד השכינה עולה למעלה, ואין עליה כתרוג, וכל, אומר הרב, כל המזיקים בורחים, כל המקטרגים משתתקים, שהשכינה שומרת עליך, מובילה את התפילה שלך למעלה. הטיפ שאמרתי עכשיו שווה יותר ממיליון דולר. אז תעשו את זה, תירשמו, אתר ביתנו החדש, שידוכים, הלילה, מחר, אבל לפני תחילת השנה אני רוצה, לפני תחילת השנה, שנוכל להתפעל זה בראש השנה, ונפתח דלתות חדשות, נשמע בשורות טובות. כן, ירצו ונאמר אמן. כן, אני פונה לדרך אגב, עוד פעם, מספר עלייה לשידור, 07-99-800-921, 07-99-800-921, מספר להודעות וואטסאפ, אפשר כעת לשלוח, אני מקבל את זה פה במקום בפקס, 0543-900-800, 0543-900-800. כן, האם יש עוד מאזין, או אני עובר לשאלה הבאה? רגע, זה ראינו. כן, שלום וברכה.
1: שלום, ערב טוב הרב.
0: ערב טוב.
1: אני רוצה לשאול לגבי ילדה בת 4, בגיל שנה התחילה עם קצת מוצץ, ואחרי שנה וחצי היא החליטה עם אחת שהיא זורקת אותו מעצמה, ועוד פעם חזרה לפני שנה להגיד קצת יצאה, והיא ממש כל היום מוצצת. עכשיו ניסינו להסביר, לא טוב, כן טוב, בובה חיבוקי שתעטף אותה, שזה זה לא עובר. צריך כאילו להגיד לה להפסיק למצוא אותו, שהיא לבד תפסיק.
0: להגיד לה שהיא ילדה גדולה, וילדים גדולים לא מוצצים אצבע. לא מוצצים אצבע. יש לאחים גדולים? יש לאחים גדולים?
1: כן, כן, זה רק היא.
0: הנה, תראי את זה, את זה, את זה, את זה. הנה, הם לא מוצצים אצבע. ואת כבר ילדה גדולה, בת 4. יודעת מה זה ילדה בת 4? זה, את גדולה. תכניסו, את גדולה. זה נקרא שטיפת מוח חיובית. אני גדולה, הגדולים לא מוצצים אצבע. זה בושות למצוץ אצבע. זה הכל. אבל מצד שני, אל תקחי את זה ללב. החברה תוריד אותה מהאצבע. החברה. היא תלך לגן, היא תגדל עוד קצת, וואי, מוצצת אצבע, היא תינוקת. מהבושה היא לא תמצוץ אצבע. מהבושה. החברה תכתיב לה להתנהג בצורה בוגרת. לא לעולם היא תישאר עם האצבע הזאת. קראתי את זה בספר ילדינו, תקראו את זה שם. מוצצים, יש, הם נגמלים מזה בסוף, אין דבר כזה, בסוף בסופו של דבר נגמלים. יש כאלה שה, שה,

0: מציצה היא אובססיבית, שמים להם קצת על, על הזה, קצת משהו מר. אז כשהיא מוצצת, מרגישות המהירות, היא לא אוהבת את זה. וזה גורם לה להיות סולדת ממציצת האצבע. יש גם שיטה כזאת. זה לא שזה מסוכן או משהו, אבל זה דוחה. ואז מילי, מעצמה כן, היא כבר לא רוצה. כן, כן.
1: ואז
0: בלי
1: כל
0: הירח
1: שיניים בולטות, כמו שפן.
0: גם אפשר להגיד שפן, בולטות, עניינים, גם, גם, גם, גם. דרך אגב, גם מציצת בקבוקים מופרזת, גורמת לריקבון השיניים הקדמיות, וגם לשינוי המיקום של השיניים. יש כאלה עם הבקבוק, כמו סיגריה, 24/7, טק, טק, טק, זה גורם לריקבון של השיניים. גם זה צריך להוציא ממנה. לא להסתובב עם הבקבוק הזה כל הזמן.
1: לא, זה רק אצבע. אז הרב אומר, כאילו, לנסות, ואם לא, אז לא להתעקש.
0: לא להתעקש. זה יתפסיק עם זה. גם עוד מעט תעלה גן, תעלה כיתה, כבר יתפסיק עם זה לבר. וכל מה לקרוא לספרים על אני גדול ואני גדולה, ומה זה ילדים גדולים, ואיך זה מתבטא, וכו' וכו', זה ייכנס לבר, בעזרת השם. תודה. כן.
1: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
0: בהצלחה. שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה, הרבה נחת מהילדים. תודה רבה למאזינה. כן, יש לנו עוד מאזין, ערב טוב.
2: כן, ערב טוב.
0: שלום וברכה.
2: יש לי ילד בן 8, שכאילו שנה שעברה בכיתה ב' והוא מאוד מאוד הצליח בלימודים, מאוד מצליח, קולט הכל ברמה ממש שוטפת, אבל כאילו הרב אמר שיש איזשהו קושי, הרב שלו המלמד אמר שיש לו קושי בכאילו איך אני אגיד, בכללים, כאילו לעמוד בכללים. אם הוא אומר עכשיו שכולם נכנסים, אז לא ייקח זמן להיכנס. אם עכשיו הוא אומר לא לעשות משהו, אז הוא כן יכול. כאילו כל הזמן ככה אמר לי, הוא קצת נלחם עם המסגרת, ואני רב שמקבל וזה, אבל מה יהיה שנה הבאה? שהוא באמת הגיע לשנה הבאה, ואני חוששת ששוב להתעכל במצב הזה. הוא כן הציע לבחון, אבל אמרתי למה יבחון אם הילד מצליח בהכל, בבחינה חברתית.
0: אוקיי, איך הוא בבית שאת מטילה עליו משימות?
2: האמת שהוא מבצע אותם יפה, כאילו...
0: הוא איתי? הוא עושה איתי את הדברים או משהו כזה?
2: לא, דווקא ממש לא. אם יש לו מטרה מסוימת לסיים, הוא יסיים. כאילו, אלא אם כן הוא לא אוהב את מה שהוא עושה נגיד, או שזה... מבאס אותו, אבל אם עכשיו אני אומרת לו, בוא ננקה ביחד את הבית לשבת, לצורך הדוגמה, הוא ינקה איתי בשיא הכיף, לא...
0: מצוין, אז הכל טוב, ילד רגיל, הכל בסדר. זה שהוא מתעצל קצת בכיתה, נגיד... משימות חברתיות, לא, לא, פשוט הרב או המלמד או מי שמחנך שם, ידרבן אותו, ייתן לו דרבונים.
2: אז הוא מאוד מאוד דרבן, אבל אמרתי לרב שאני חושבת ש... אמרתי למלמד, כי הוא סיפר נגיד דבר כזה, שאפילו נגיד יש שיעור שהוא פחות אוהב, אז הוא משיב אותו לידו, והוא עושה משהו אחר. אמרתי, אבל למה הרב נותן לו את האופציה? תן לו לעשות כמו כולם, שיתמודד עם הקושי. אני לא רוצה שהוא ירגיש שהוא שונה, כי לא בא לו ללמוד את החומר הזה. עכשיו לא בא לו ללמוד זהירות בדרכים.
0: נכון. צודקת. אני... את תושיב אותו לידך ותפעיל אותו עם כולם. כשאני יושב ליד הרב, אז אני יש לי יותר חשק. אני פתאום כולם מסתכלים גם מה אני עושה. זה איזו שיטה טובה, אבל למה דברים אחרים? שהרב יישב איתו, יישב לידו נגיד, ויפעיל אותו במה שכל הכיתה מופעלת. נכון? את צודקת?
2: כן, המלמד היה ממש באמת אכפתי כלפיו, אבל הוא מאוד חושש משנה הבאה, ואני כבר פוחדת שיגידו לי, תקשיבי, כאילו אני אומרת, אולי אני אתחיל עם איזשהו אבחון, אולי בכלל אין צורך, כי הוא ממש, מבחינה לימודית, הנה, הוא התחיל את השנה והוא ממש...
0: תראי, ללכת לאבחון זה לא נושך. הולכים לאבחון, רואים שומעים...
2: איזה אבחון הרב מציע לעשות?
0: לא יודע מה, אבחון דידקטי, אבחון של נירולוג. לא יודע, משהו שקשור לקטע הזה, יש מאבחינים. אבל לפי מה שאת מספרת לי, זה לא, לא דבר קריטי, זה משהו חריג.
2: בסוף זה ילד, כאילו.
0: אמא יקרה, בוא נעלה לשנה הבאה, נגיע לגשר, נחצה אותו. לא צריך לפחד ממשך דברים שעוד לא קרו בכלל. אולי השנה הבאה בן אדם מתאזן לגמרי והכל טוב. עד רבה, יש לו מלמד אחר, יש לו שיטה אחרת, ואז במילא הוא יזרום עם המלמד. בינתיים לא צריך.
2: לא, כי זה לא, זה לא מקום ראשון שאומר לי שהוא קצת נלחם עם, כאילו, עם הכללים, ולכן אני אומרת,
0: הוא לא נלחם, הוא עושה בהילוך איתי, ואת. לא נורא. בינתיים, בוא נתקדם לשנה הבאה, ואז נוכל לראות באמת אם זה שם גם יתבטא. בהצלחה רבה.
2: תודה רבה, ועוד שאלה קטנה.
0: כן, בסדר, עוד שאלה, כן.
2: ילד שנגיד עונה בצעקות, פשוט

0: צועק.
1: מה הוא?
0: הוא צועק.
1: כן.
0: כאילו, משהו מעצבן אותו, הוא ממש צועק.
1: בן כמה?
0: איך מתמודדים עם דבר כזה? ילד בן 4-5.
1: לגשת אליו, בטון שאני אומר עכשיו, אתה לא תצעק. לא צועקים. אם תגידי לו, אל תצעק, וואלה, אתה הכוונה, תצעק בקולי קולות. איך אמרנו? לתת את הטון המתאים, את המוזיקה הנכונה על המשפט. הוא צריך להבין שהוא צועק, מורידים לו פקודה. וואה, לעזור אותו, שיצעק, עד שיתעייף. אז הוא צועק. הוא למד שהוא צועק, כולם רצים אליו. פעם, פעמיים להוריד לו פקודה ברורה, וזהו. אם זה רק צעקות, הוא ירגע. בסוף הוא נרגע. לא להיבהל מזה, לא לעשות מזה דרמה.
0: זה לפעמים ממש מכיר את האווירה, הוא ממש
1: צועק,
0: ואני
1: שם
0: אותו בחדר,
1: אני מוצא, אתה לא תצעק. לא, עשרים אותו על הידיים, בוא חמוד שלי, מתוק, תני לו נשיקה, תצחי דעתו, בוא נקרא ספר, תראה שישר הוא מסיח את דעתו. לא הולכים איתו ראש בראש. אבל אם הוא צועק בצורה היסטרית, לא תצעק. ומיד ימין מקרבת, לטשטש אותו בדברים אחרים.
0: אוקיי, טוב.
1: תודה רבה למאזינה, יישר כוח לכל המאזינים היקרים. אני רוצה קודם כל מכאן בהזדמנות הזאת, זה יום רביעי האחרון של שנת תשפ"ו, שבוע הבא ניפגש תשפ"ז, אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. ואם אמרתי משהו ומישהו חושב שאולי התכוונתי אליו וזה מעליב אותו, אני מבקש מחילה מראש, הכל היה מתוכחה מגולה ואהבה מסותרת לטובת עם ישראל, לטובת כולנו, שנזכה שכולנו כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה. אני רוצה להודות לכם יקר אורי כהן, שהשם גם ישלח לו סייעתא דשמיא בכל אשר יפנה, ישכיל והצליח. אנחנו נפגש שבוע הבא באותה שעה. לילה טוב, שנה טובה ושבת שלום, ונשתמע במשדר הבא.

0: אבינו, לבניך, אל תעלם אוזניך.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה. עלי בדהילכתה, עם הרב יעקב סיני.

ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, שנה טובה ומבורכת, יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר, שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד, לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה, איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. זכינו לאור הגדול של ימי ראש השנה, ימים מרוממים מאוד, ואור עליון שיאיר את כל השנה הבאה עלינו לטובה, כמו שרבותינו אומרים במדרש, לדוד השם אורי ואישי, אורי זהו ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא מוציא כאור משפטנו, אשרי העם יודעי תרועה, אדוני באור פניך יהלכון, ואישי, זהו יום הכיפורים, אנחנו זוכים בו לישועה, למחילת אבונות, וככה אומר הנביא הושע, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, יחיינו מיומיים, אלו היומיים של ראש השנה, ובשלישי יקימנו, זה יום הכיפורים, יקימנו ונחיה לפניו, לחיים טובים ולשלום. והנה, אנחנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה, דרשו אדוני בהימצאו, כראו ביותו קרוב, אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כך דורשים חזל בראש השנה בדף י' ח', וכותב רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי, שכל שבע הימים שיש לנו מאחרי ראש השנה ועד יום הכיפורים, הם כנגד שבעת ימי השבוע. יש את הכוח בכל יום לתקן ולחפר את מה שחטאנו באותו היום בשנה שעברה, כך מביא גם כן המשנה ברורה בסימן תפרש ג' סעיף קטן ב' בשם היערות דבש, ואנחנו יודעים ששלושה ספרים נפתחו בראש השנה, כמו שהגמרא אומרת בראש השנה בדף ט' ז', צדיקים שרובם זכויות, נכתבו ונחתמו לאלתר לחיים. הרשעים שרובם אבונות, נכתבו ונחתמו למיטה. הבינוניים שהם מחצה על מחצה, מחצה זכויות ומחצה אבונות, תלויים ועומדים בין ראש השנה ליום הכיפורים. זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, חס ושלום, נכתבים למיטה. כמובן אין מישהו שיכול להעיד על עצמו שהוא צדיק, אבל גם אין מי שיכול לומר שהוא רשע, חס ושלום. חז"ל אומרים במסכת אבות, אל תהי רשע בעיני עצמך. לכן, כל אחד מאיתנו הוא בינוני. בגמרא בברכות בדף סמך א', אומר רבה מגדולי האמוריים, בינוני כגון ענה. הוא מחשיב את עצמו כבינוני. אם כן, מה נאמר אנחנו? אזובי הקיר. ודאי, כולנו בינוניים, מחצה זכויות ומחצה אבונות, תלויים ועומדים, מצפים לרחמי שמיים. וכותב הרמב״ם, בפרק ג' מהלכות תשובה, מהי העבודה של הבינוני בימים הללו? הוא תלוי ועומד. מה הוא צריך לעשות כדי להיחתם לחיים? כותב הרמב״ם, אם זכה ועשה תשובה, נחתם לחיים. ואם לא עשה תשובה, חס ושלום נחתם למיטה. הבינוני צריך לעשות תשובה כדי להיחתם לחיים. וזה באמת מעורר שאלה מרכזית מאוד. הרי הבינוני הוא מחצה על מחצה. 50% זכויות ו-50% אבונות. כדי להכריע את הכף ולהיחתם לחיים, לכאורה די לו

שיעשה עוד מצווה אחת, אולי מצווה גדולה, אולי מצווה משמעותית, אבל מספיקה מצווה אחת כדי שרובו יהיה זכויות. אם כן, למה כותב הרמב״ם שהבינוני צריך דווקא לחזור בתשובה כדי להיחתם לחיים? את השאלה הזו שאלתי את מרן זכר צדיק לברכה באחת השנים, בסעודה בליל ראש השנה, ויש כמה תירוצים לשאלה הזו. יש כאלה שמתרצים, תשמעו דבר מעניין, 10 ימי תשובה הם כבר בתוך השנה החדשה. גם אם אדם יוסיף ויעשה מצוות, הם לא יוכלו להצטרף למוזניים של שנה שעברה, לחשבון של שנה שעברה. הרי שנת תשפ"ו כבר הסתיימה. החשבון הסתיים, שקלו בבית דין של מעלה את החובות ואת הזכויות, והאיש הזה יצא בינוני. מיום ראש השנה והלאה, זה חשבון חדש, חשבון של שנת תשפ"ז. גם אם אותו אדם יעשה כמה וכמה מצוות, איך הן יכולות להצטרף למוזניים של שנה שעברה? זה כבר קשור למוזניים של השנה הבאה. רק אם אדם עושה תשובה, שעוקרת את החטא למפרע, עקירת הרצון כעקירת המעשה, תשובה מאהבה או תשובה מהיראה, אז הוא יכול להשפיע על המאזן של שנה שעברה. לכן כותב הרמב״ם, דווקא התשובה מועילה לבינוני, לא תועיל עוד מצווה אחרת, עוד מצווה נוספת שהוא יעשה. התירוץ המבריק הזה מופיע בספר עמק ברכה, חיבר אותו הגאון רבי אריה פומרנצ'יק, מתלמידי הרב מבריסק. הוא נפטר בקיצור ימים ושנים לפני 85 שנה, אבל כשהזכרתי בפני מרן את התירוץ הזה, הוא לא כל כך הסכים. הרי כותב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות תשובה, נוהגים כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. והראשונים כותבים, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש ג' סעיפי, שבעשרת ימי תשובה צריכים להחמיר גם בדברים שיש מקום להקל בהם במשך השנה. לכן גם מי שמקל כל השנה לאכול פת של גויים, פת פלטר, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר בזה. יותר מזה, כותב הלבוש בסימן תפרש ב' שכדאי להקדים את ברכת הלבנה עוד לפני יום הכיפורים, כי אולי האדם חציו זכאי וחציו חייב, והמצווה הזו של ברכת הלבנה תבוא ותכריע את הכף. הסכימו לזה הרבה אחרונים. אמנם הרמ"א כותב בסימן תפרש ב' סעיף א' שלא לקדש את הלבנה עד מוצאי יום הכיפורים, שאז נברך בשמחה ובטוב לבב, ככה גם המנהג שלנו, אבל כותב מרן, נהרה נהרה ופשטה, בכל מקום יעשו כמנהגם בעניין הזה. רק על כל פנים אנחנו למדים שגם בימים הללו בעשרת ימי תשובה יש לה מצוות שאנחנו עושים השפעה על המאזן של שנה שעברה. אפשר להשפיע על החשבון של הזכויות והעבירות של שנת תשפ"ו, אפילו עם ברכת הלבנה. אם כן, שוב חוזרת השאלה, למה כותב הרמב״ם שהבינוני זקוק דווקא לעשות תשובה בימים הללו? הרי הוא מחצה על מחצה, יעשה עוד מצווה אחת ויכריע את הכף לזכות. אמר מרן זכר צדיק לברכה, וככה כתבו כמה מבעלי המוסר, היות ובימים הללו, 10 ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו באופן מיוחד, ימינו פשוטה לקבל שווים, והוא מצפה לנו שנשוב בתשובה, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אכפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אדם שמתעלם מהקרבה הזו, לא פותח את הדלת בזמן שהקדוש ברוך הוא דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, הוא מסיר את אוזנו, לא חוזר בתשובה, זו עבירה גדולה יותר מכל מצווה שהוא יעשה. גם אם הוא יוסיף כמה וכמה מצוות, מצוות, חבילות, חבילות, עדיין הוא לא יצליח להכריע את הכף, כי הימנעות מעשיית תשובה בימים שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב, היא עבירה יותר גדולה ויותר כבדה מכל המצוות שהוא יעשה. לכן, כותב הרמב״ם, התקווה של הבינוני בעשרת ימי תשובה היא דווקא על ידי חזרה בתשובה, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. זו בעצם העבודה של כל אחד מאיתנו בימים הללו. וחלק מהעניין הזה, כמו שהזכרנו, הוא גם הזהירות בעניינים שבמשך השנה לא כל כך מקפידים עליהם, ואפילו דברים ששנויים במחלוקת. עד כדי כך שגם אלו שלא נזהרים כל השנה בפת של גויים, בעשרת ימי תשובה נזהרים, נזהרים מכל נדנות של איסור, ובזה אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא את הרצון האמיתי שלנו. לכן, מרן זכר צדיק לברכה היה מזהיר מאוד בעשרת ימי תשובה, במה שנוגע לשורה של דברים, שלפעמים יש אנשים שמזלזלים בהם,

וכל אדם צריך להיזהר בהם יותר, ובכלל, לשוב בתשובה, לקבל עליו, להיזהר בהם במשך כל השנה כולה. כמובן, לא נוכל לעסוק בהרחבה בכל הדברים, אבל רק נזכיר כמה פרטים שמרן היה מעורר עליהם בכל שנה מחדש, בראש ובראשונה, במה שנוגע לכשרות המאכלים, וזה לא בכדי. שלמה המלך אומר בקהלת, כל עמל האדם לפיו. כותב על זה הזוהר הקדוש בפרשת שמיני, בשעה שדנים את האדם, עיקר העונשים והסבל שיהיו חס ושלום מנת חלקו, הם על כך שהוא לא נשמר ממאכלות אסורות. ובפרט שאדם מתפלל בפה הזה, ואז הוא חס ושלום לא נענה, גם כי יזעק והשווה, סתם תפילתי. הרי התחינה העמוקה ביותר של כל אדם בימים הללו, אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקם מלפניך. אדם שחס ושלום לא תתקבל התפילה שלו, הוא בצרה גדולה. כל עמל האדם לפיו. וזה במיוחד בקשרות הבשר, שאנחנו הספרדים מקפידים על הבשר שיהיה חלק, כדעת מרן השולחן ערוך. יש כאלה שחושבים שזו חומרה שמקפידים עליה רק חסידים ואנשי מעשה. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, בין להקל בין להחמיר. כותב החידה בספר שם הגדולים, ספרדי שמקל כדברי הרמה נגד מרן השולחן ערוך, חייב תשובה וכפרה ביום הכיפורים, כי הוא נחשב מזלזל בכבוד רבותיו. מהו בשר חלק? הרי כמו שאתם יודעים, מבין כל סוגי הטרפות שיכול להיות בבהמה, הדבר המצוי ביותר הוא נקובת הריאה, לבדוק שאין נקב בריאה. פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן למתת סעיף א', הפורץ גדר לאכול בלי בדיקת הריאה, ישכן ונחש. מה צריכים לבדוק? שאין סירחה על גבי הריאה. סירחה היא כמו חוט או קרום שיוצא מהריאה, ונשרח, נדבק לאחת הדפנות או אחת מהצלעות. זה בעצם מעיד שיש נקב בריאה. הבהמה לא יכולה לחיות איתו 12 חודש, והיא בעצם טריפה. הסרחה הזו סותמת את הנקב. אז בשר חלק הוא בשר כזה שאין בריאה שום סרחה. בני אשכנז חידשו איזו כולה בעניין הזה, כמו שכותב בדרכי משה, ביורה דעה בסימן למתת, למשמש ולמעוך את הסרחה ביד. אם היא נמאכת, זה סימן שאין כאן נקב. זה רק ריר באלמה. אם היא הייתה סרחה אמיתית, היא לא הייתה נמאכת. שאלו את הרשב"א, מגדולי רבותינו הראשונים, האם אפשר לסמוך על הכולה הזו למאך את הסרחה? כתב הרשב"א, אם יעשה ככה אחד השוחטים שלנו, אנחנו נסלק אותו מיד מהשחיטה. כי הכולה הזו אין לה שום עיקר, אין לה שום יסוד בתלמוד. וכי בתלמוד יש חילוק אם הסרחה היא כחוט השערה או אבק האבות העגלה? אין שום חילוק. כך כותב הרשבץ בשם הרשב"א, כל מי שעושה ככה ממאך את הסרחות כאילו מאכיל טרפות לישראל. הסכימו לזה כמה ראשונים, וכך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה בסימן למתת סעיף י', אותם שנוהגים למאך את הסרחה ביד כאילו מאכילים טרפות לישראל. הרמה, שלושה סעיפים אחר כך, בסעיף י' ג', כותב שיש מקלים בזה, למאך את הסרחות. כותב הרמה, אף על פי שכולה גדולה היא. גם הרמה מודה שזו כולה גדולה, אבל כבר נהגו כן במדינות אשכנז, ויש להם על מה שיסמוכו. האמת, גם גדולי אשכנזים לא כולם הסכימו לכולה הזו. מדברי הגאון מווילנה, מוכח שהוא אוסר. גם השלה הקדוש הורה בצבאה על הבנים שלו, שיזהרו לא לקנות בשר שמייחו בו את הסרחות. אבל על כל פנים, לנו הספרדים, אסור לאכול בשר שהוא לא חלק. תשמעו דבר יוצא דופן, שאמר הנודע ביהודה לפני יותר מ-250 שנה, מגדולי פוסקי אשכנז. הוא אמר, ברוב ההלכות, השולחן ערוך מקל והרמה מחמיר. בני אשכנז קיבלו את הוראות הרמה, אבל קיבלו גם את הכולה הזו שכותב הרמה בעניין הסרחות, לאכול בשר כזה שמייחו את הסרחות בריאה. אמר הנודע ביהודה, מי ייתן והיה להפך, שאנחנו אשכנזים נקבל את הוראות השולחן ערוך עם כל הכולות שלו, בהלכות שבת והלכות טהרה והלכות איסור ויתר, ולא נקבל את הכולה הזו של הרמה בעניין הסרחות. עד כדי כך צריכים להיזהר בעניין הזה. נכון שיש כל מיני צירופים וקולות בשעת הדחק או במקרים חריגים כשיש ספק אם הבשר חלק, אבל לכתחילה כל אדם מתבונן ויבדוק מה נכנס לפה שלו. מרן זכר צדיק לברכה מסר את הנפש על העניין הזה עשרות שנים,
כי הייתה בזה בורות גדולה מאוד, וזו הסיבה שהוא הקים את בדץ בית יוסף, בנה את המערכת, את כל הנהלים וכל סדרי השחיטה, כל זה כדי שאדם יהיה סמוך ליבו בטוח שהוא מכניס לפה שלו, גם בבשר, גם ביין, גם בשאר המאכלים, דבר שהוא מהודר לדעת מרן הבית יוסף, עם עוד חומרות והקפדות שמרן הוסיף כדי שהקשרות תהיה לכל הדעות. לפעמים אפשר לשמוע כל מיני אנשים שאומרים הכל אותו דבר, כולם שוחטים אותו דבר, טענות שהן רחוקות מהאמת, או שאומרים הנה גם בדץ פלוני שוחט חלק וגם הרבנות יש לה חלק, כולם שפה אחת ודברים אחדים. אבל האמת שיש כאלה שמתיימרים לעשות בשר חלק, גם מהאשכנזים וגם מהספרדים, ולא כולם עושים חלק כדעת הבית יוסף ממש. סומכים על כל מיני דעות וקולות או כל מיני ספקות. לכן כל אדם צריך לתת את הדעת שלא יביא לתוך הפה שלו דבר שיש בו חשש מאכלות אסורות. ולא רק כשאדם קונה, גם כשהוא הולך לחתונה או לברית מילה ומגישים בשר, והוא לא טורח לברר מה הוא מכניס לפה שלו, הוא רק אומר מי יאכילנו בשר, רק בכל אבת נפשך תאכל בשר, הוא מכניס את ראשו באיסורי אכילה. כל עמל האדם לפיו. יש עוד עניין שמרן זכר צדיק לברכה היה מזכיר במיוחד בימים הללו, ודיברנו עליו בהרחבה לפני שבועיים, הקדשנו תוכנית מיוחדת בעניין יציאה לרשות הרבים בפאה נוכרית. גם בעניין הזה יש חושבים שזו רק חומרה או מידת חסידות, ולא יודעים שלדעת רוב ככל הפוסקים זה איסור גמור. הגאון בא להפלאה רבי פנחס הלוי איש הורוויץ, הוא חי לפני 200 שנה, ביחד עם חברי בית הדין שלו, הם גזרו חרם על כל אישה נשואה שתצא לרשות הרבים בפאה נוכרית. ובאמת, מרן היה מדבר על העניין הזה, השכם והערב, והדברים שלו עשו פירות, אבל באבונות הרבים, מאז פטירתו של מרן, חזרה חנה לשחרור איתה. פתאום, אין דורש ואין מבקש, כמעט אין מי שמדבר על העניין הזה, ושוב הדבר הזה צריך חיזוק. פאה נוכרית הפכה להיות כמו גזרה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. ואפילו כשיש בנות טובות ויראות שמיים שרוצות לחבוש פטפחת, רוצות ללכת בדרך של מרן, באים הבחורים, לפעמים מעצמם, לפעמים בהשפעת ראש הישיבה שלהם, לפעמים בהשפעת הסביבה והחברים, והם דורשים שהאישה תחבוש רק פאה נוכרית. ואם רק הם היו לומדים את הסוגיה ורואים את התשובה בשו"ת יביע עומר בחלק ה', חלק אבן העזר סימן ה', הם היו מגלים שרוב הפוסקים אוסרים. הגאון מווילנה והיעבץ והחתם סופר ורבי שלמה קלוגר והמעריל דיסקין והמערץ חיות כתב שמי שמורה היתר בעניין הזה עתיד ליתן את הדין, וגם אצל רבותינו הספרדים דור אחרי דור הזהירו על העניין הזה. יש כאלה שהחמירו מאוד שאישה שמתעקשת לצאת לרשות הרבים בפאה נוכרית אין לה כתובה, כמו אישה שעוברת על דת יהודית ויוצאת לרשות הרבים עם ראש פרוע. אז אמנם הלכה לא ככה, כי באמת היום יש כאלה שקשה להן להתמודד עם העניין הזה, לפעמים מסיבות חברתיות או קהילתיות, וזה לא נראה להם כל כך אסור, בפרט שהבנות רואות את המורות בסמינרים, שהן בעצמם חופשות פאה, ולפעמים אפילו בבתי הספר והסמינרים שלנו, הספרדים, נחלש העניין הזה. אם כן, מה תעשה הנערה ולא תחתה? לכן, אדם לא יפר את שלום הבית, אבל ינסה בדרכי נועם להשפיע לאט לאט. דברי חכמים, כשהם נאמרים בנחת, אז הם נשמעים, לא בתקיפות ולא במריבה. אבל לכתחילה, לדרוש או לעודד חבישת פאה, זה דבר חמור מאוד. חס ושלום, זה בגדר חוטא ומחתי, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. הרי אף אחד לא באמת מעלה על דעתו שמה שהתורה ציוותה על אישה נשואה לחסות את שיער הראש, זה על ידי פאה נוכרית שנראית יותר טובה משיערות הראש. כולם מבינים שזו תרמית, אבל יש כאלה שזה כבר נעשה להם כיתר, ואומרים, הנה אשתו של רב פלוני הולכת ככה, וגם הבת של האדמור הולכת ככה, אז מה יגידו אזובי הקיר? אבל אין עצה ואין תבונה נגד השם, וגם זה דבר שצריכים לחזור בתשובה, במיוחד בימים הללו של עשרת ימי תשובה, צריכים להימנע מחבישת פאה נוכרית, שלא נבוא לפני הקדוש ברוך הוא בכתרוג שכזה. יש כמובן עוד עניינים נוספים שמרן טריע עליהם, למשל בעניין הנחת תפילין של רבנו תם, שפוסק מרן השולחן ערוך בסימן למדלת סעיף ב', ירא שמיים יוצא ידי שניהם, יניח גם תפילין של רשי וגם של רבנו תם. מי יכול לומר שהוא לא ירא שמיים? את האלוהים אני ירא. זה גם עניין שצריכים לתת עליו את הדעת. יש עוד דבר שקשור לרבנו תם, והוא מה שראוי לכל הדעת.

0: לבדו. רוב הראשונים סוברים ככה. הראב"ד והרז"א בעל המאור, והרמב"ן והרשב"א והריטב"א והר"ן, המאירי והראש, גם מרן השולחן ערוך, בסימן ס"א סעיף ב', פוסק כשיטת רבנו תם. לכן, למרות שהמנהג נקבע כמו הגאונים, אבל לפחות בדברים שנוגעים לאיסורי דאורייתא, ראוי להחמיר ולנהוג כמו רבנו תם, להמשיך את קדושת השבת במוצאי שבת עד אחרי 72 דקות זמניות משקיעת החמה, מוסיפים על זה עוד דקה אחת לתוספת מחול על הקודש, ורק אז מוציאים שבת. מרן היה מחמיר גם בבית שלו, שכל ילד שעושה בר מצווה או בת שעושה בת מצווה מתחילים לשמור רבנו תם. זה נוגע לכל השנה, אבל במיוחד בשבת שלפנינו, היא שבת תשובה, ובמיוחד לקראת יום הכיפורים. אתם יודעים, כל שנה מחדש, במוצאי יום הכיפורים, מרן היה מכריז בבית הכנסת, שגם מי שכל השנה לא מחמיר, צריך להחמיר, לא לאכול, לא לפתוח את הצום, עד שיגיע זמן רבנו תם. הרי לדעת רבנו תם זה עדיין יום הכיפורים. כמו שאדם חס ושלום אוכל ביום הכיפורים. לכן צריכים לתת לב על הדבר הזה, אלא אם כן מדובר על מעוברות או מניקות או זקנים או חלשים או מי שמצב בריאותו לא תקין, אז כמובן הם יכולים לאכול אחרי צאת הכוכבים כדעת הגאונים. אז יחד עם הדברים שכל אדם יודע בתוך ליבו שהוא צריך להתעורר ולהתחזק, לב יודע אמרת נפשו, צריכים לתת את הדעת גם על הדברים הללו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כדי שנזכה להכריע את המוזניים שלנו לקו זכות. רבותינו אמרו בקידושין בדף מם, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו, הכריע את עצמו לקו זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו לקו חובה. מרן זכר צדיק לברכה היה מסביר, כפי שנשמע מיד, מה ההדגשה הזו של חז"ל, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו וחציו זכאי. כי אם הוא יחשוב את עצמו שהוא כבר צדיק, אז הוא יימנע מלהוסיף מצוות ומעשים טובים. מצד שני, אם הוא יחשוב את עצמו רשע, אז הוא חס ושלום יתייאש מן הרחמים. יאמר, כאשר עבדתי, עבדתי. לכן, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו, חציו זכאי. ככה כל ימיו הוא יוסיף עוד מצוות ועוד מעשים טובים, עד שבוודאות הוא יגיע למדרגת צדיק. מרן זכר צדיק לברכה היה במשך שנים מסביר את העניין הזה עם המחשה נפלאה ובלתי נשכחת, ובואו נשמע יחד את הדברים של מרן מתוך שיעור ישן מאוד לפני יותר מ-50 שנה. ישמע חכם ויוסף לקח. בואו נשמע.
1: זריחה במקום זה צחדת נסיגה, יחק אחרי לא ירידה, אלא צריך לראות את עצמו חצי חצי, 50-50, כמו שאומרים. חציו חייב, חציו זכאי. וכזה בעין בעין, מה מבקשים ממך? רק מצווה אחת תעשה, תהיה צדיק. כי מה זה צדיק? רובו זכיות, רובו מצוות. והנה בא אליי למשל אדם, כבוד הרב, אתה אומר, מה אני? צדיק, רשע, מה אני? לא, אתה חביבי, לא חכם ולא רשע ולא תם. אתה בינוני, אתה חציו חייו, חציו זכאי. מה עלי לעשות שאני אהיה צדיק? מצווה אחת, תכריע את הכף, תשים במאזניים שלך עין בעין, תשים מעט סוכר, אז יראה לך כבר, יכריע את הכף לקו זכות, תעשה מעט מצוות, מה יש? טוב, אני הולך לעשות מצווה. אז הוא הולך לבית המדרש, לוקח לו ספר, יושב ולמד שעה אחת באמת, בהתמדה, בלי שום הפסק, כלל ועיקר. בא רק עבור שעה, נו, עכשיו מה אני? אני עכשיו צדיק? לא אדוני, אתה חצי חצי. לפני שעה אמרת לי אני חצי חצי. לפני שעה הייתה פחות מחצי חצי. אבל היה אסור לי לומר לך, מה אני אגיד עליך? שאתה רשע חס ושלום, שהרוב עבירות, אסור לי לומר לך. אם אדם יראה את עצמו חסו חייב, חסו זכאי, כל שכן שאני צריך לראות אותך אותו דבר. אני אראה אותך שאתה רשע חסו שלום? שניתי מפני השלום. עכשיו באמת אתה חצי חצי. וכן, מה עליי לעשות? איך תעשה עוד מצווה אחת ותהיה צדיק. הוא הולך עושה למשל משפט כבוד אביו. שעה שנימה יש לו אבא ואמא זקנים. הולך, מלביש אותם, מאכיל אותם, משקיע אותם, עושה להם את נפשו. ואחר כך עושים כולם מברכים אותו כמו שברך יצחק אבינו את יעקב. בא, נו, עכשיו אני צדיק? לא חביבי, אתה חצי חצי. אני לא מבין אותך. כן, אני אחסה לך שני דברים. שעה אחת שתמות תורה ושעה אחת שכבוד אביו. עכשיו באמת אתה חצי חצי. לא תעשה עוד מצווה אחת ותהיה צדיק, אמרנו. הוא הולך. בפעם השלישית נכנס לבית חולים, סועד זקנים, סומך נופלים, רופא חולים, בוקע חברים, עושה הכל במשך השעה. וחוזר כעבר שעה. נו, עכשיו אני כבר צדיק? לא, אדוני, חצי חצי. מה זה? לעולם, נראה אדם את עצמו חצי חייב, חצי זכאי. לעולם. כדי שכל זה להמריץ אותו, שלא מבקשים לך רק מצווה אחת. ואחר כך מצווה גוררת מצווה, וילך מחייל לחייל, ואז יש לו את העוז לבוא לבקש מהקדוש.

0: ברוך הוא בעשרת ימי תשובה, אבינו מכנו כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים.
1: כותבנו בספר צדיקים וחסידים, ואלו דברי חז"ל, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו וחציו זכאי. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בכמה פרטים שנוגעים לתפילות שלנו בעשרת ימי תשובה, וגם נשמע את מרן בשיחה מיוחדת ונדירה על הגאון המקובל רבנו אפרים הכהן, שהיום מלאו 70 שנים לפטירתו. הפסקה ומיד שווים.
2: אתם מאזינים לאליבא דחטא עם הרב יעקב סיני.
1: שבנו עליכם אליבא דהילכתא בין כסל לעשור, דרשו אדוני בהימצאו כראוהו בהיותו קרוב. אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כך דורשים חז"ל בראש השנה בדף י"ח. דיברנו על העבודה שמוטלת על כל אחד מאיתנו בימים הללו, העבודה של הבינוני. כולנו בינוניים תלויים ועומדים ומצפים לישועת השם, ובימים הללו שבהם הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו יותר מתמיד, גם התפילות שלנו מקובלות יותר. כותב הריקנתי בפירוש שלו על התורה, במשך כל השנה כמעט תמיד יש מסתינים ומקטרגים שנבראים מהחטאים שלנו ומנסים למנוע את התפילות מלהתקבל, אבל בעשרת ימי תשובה התפילות מתקבלות הרבה יותר בקלות. כותב הפלא יועץ, ההפרש בין עשרת ימי תשובה לשאר הימים לעניין התשובה והתפילה כהפרש האור מן החושך, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בימים הללו מימים שלמים במשך השנה. כך כותב הפלא יועץ בערך תשובה. לכן צריכים לשים לב לאחריות שיש לנו בכל תפילה בעשרת ימי תשובה, שלא תלך לאיבוד חלילה, וכמובן שנתפלל אותה כדת וכהלכה, וזה במיוחד עם השינויים וההוספות שחז"ל תקנו לנו בתפילה. ואנחנו משתדלים בלי נדר בכל שנה לעסוק בקצרה בעניין מהותי מאוד, שנוגע דווקא למי שטעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, במקום לומר המלך המשפט. הרי כמו שאתם יודעים, חז"ל אומרים בברכות בדף י"ב, כל השנה כולה מתפלל אדם בתפילת 18, האל הקדוש ומלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מעשרה ימים, מראש השנה ועד יום הכיפורים, שאומר המלך הקדוש והמלך המשפט, כי בימים האלו הקדוש ברוך הוא מראה את המלכות שלו ושופט את העולם. מלך במשפט יעמיד הארץ, מלכותו בכל משלה. לכן גם בתפילה אנחנו מזכירים אותו בתואר מלך. יש לנו כמובן גם הוספות שנתקנו באמצע הברכות, זוכרנו לחיים, מי חמוך, וכתוב לחיים טובים, ובספר חיים ברכה ושלום. אנחנו בהוספות הללו מבקשים בהדרגה, שלב אחרי שלב, ככה כותב הטור בסימן תקוף פי ב' בשם המערם. בזוכרנו לחיים לא אומרים זוכרנו לחיים טובים, או כותבנו בספר חיים טובים. רק אחרי מודים, אז אומרים, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. כאדם שמבקש, כמו אני שעומד בפתח, בהתחלה הוא מבקש דבר מועט, קודם כל חיים. אחר כך הוא מוסיף והולך, הוא מבקש גם שהחיים יהיו טובים. ככה מצאנו בדוד המלך בפרק י"ט בתהילים. בהתחלה הוא אמר שגיאות מי יבין, הוא ביקש מחילה על השגגות. אחר כך הוא אמר גם מזדים חסוך עבדיך, זו בקשת מחילה על המזיד. וניקיתי מפשע רב, אלו כבר הפשעים. חז"ל במדרש אמרו על זה משל, יש אני שמחזר על הפתחים ויודע איך לבקש. בהתחלה הוא אומר, תנו לי מים לשתות, רק כוס מים. אחרי שהוא שתה הוא אומר, תנו לי רק בצל אחד כדי לאכול משהו. ואחרי שהוא קיבל בצל הוא אומר, מה, בצל בלי לחם? איך אפשר לאכול בצל בלי לחם? אז נותנים לו לחם, נמצא שהוא אוכל ושותה כל צורכו. כך כותב הטור, הצדיקים יודעים לרצות את בוראם. בתחילה זוכרנו לחיים, לאחר מכן וכתוב לחיים טובים, ולבסוף ובספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות. על כל פנים, במה שנוגע להוספות הללו, אם שכחנו ולא אמרנו אותן, הכלל הוא די פשוט. אם נזכרנו לפני שם השם בחתימת הברכה, למשל לא אמרנו זוכרנו לחיים, ואמרנו רק מלך עוזר ומושיע ומגן, לא הזכרנו ברוך אתה השם, אז כמובן נשלים ונתקן מיד. אבל אם כבר אמרנו שם

השם של חתימת הברכה לא חוזרים. כיוון שההוספות הללו לא הוזכרו בתלמוד, אלא הן תקנת הגאונים, לכן לא חוזרים, אלא ממשיכים על סדר התפילה. כך פוסק השולחן ערוך, בסימן תפקוף פי בית סעיף ה. לגבי המלך הקדוש, זה חמור יותר. אם אדם טעה, ואין הבדל בזה בין איש לאישה, במקום המלך הקדוש, חתם האל הקדוש. אם תוך כדי דיבור, שזה תוך שיעור אמירת שלום עליך רבי, שנייה וחצי בסך הכל, ומיד תיקן המלך הקדוש, הוא יצא ידי חובה ולא חוזר לראש התפילה. אבל אם עברה שנייה וחצי, או שהוא כבר התחיל את הברכה הבאה, חוזר לראש התפילה, כי שלוש הברכות הראשונות הן ברכות השבח ונידונות כברכה אחת. לכן צריך לחזור לראש התפילה. באותה מידה, אם אדם מסופק, אחרי כמה ברכות, פתאום התעורר אצלו ספק. אמרתי, האל הקדוש או המלך הקדוש? חוזר לראש התפילה, כי יש לנו חזקה. עד 30 יום, אדם מזכיר משהו רגיל כל השנה. זה חלק משגרת הלשון שלו. אז מן הסתם הוא חתם האל הקדוש. אלא אם כן, שליח ציבור הוא זה שטעה בתפילת החזרה, מבואר בירושלמי, שהקדושה מפסיקה בין הברכות. כיוון שכל הקהל ענו קדושה, אז ברכת אתה קדוש נחשבת כמו התחלה של ברכה חדשה. לכן השליח ציבור חוזר לאתה קדוש, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, על פי דברי הירושלמי. אבל היחיד שטעה או שהוא מסופק, חוזר לראש התפילה. באותה מידה, לגבי המלך המשפט, אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ונזכר מיד תוך כדי דיבור ותיקן המלך המשפט, יצא ידי חובה. אבל אם הוא לא תיקן מיד, הוא נזכר אחרי שיעור אמירת שלום עליך רבי, או שהוא כבר התחיל את הברכה הבאה, זו כבר מחלוקת מרכזית מאוד. דעת הריף והראש והרמב״ם, שלושת עמודי ההוראה, שאם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אפילו שהוא הזכיר את המילה מלך, לא יצא ידי חובה. ככה פוסקים עוד הרבה ראשונים. לעומת זאת, תלמידי רבנו יונה כתבו, כיוון שאדם הזכיר מלך, הוא לא אמר המלך המשפט, אבל הוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, הוזכרה מלכותו של הקדוש ברוך הוא, הוא יצא ידי חובה. זו מחלוקת גדולה מאוד. איך אנחנו פוסקים להלכה? בני אשכנז נוקטים כדעת הרמה בסימן קופיות חצי איפה א', שלא צריכים לחזור. אבל מרן השולחן ערוך שם, וגם בסימן תפקוף פי ב' סעיף א', פוסק מי שטעה ולא אמר המלך המשפט, והוא עדיין באמצע התפילה, חוזר לברכת השיבה שופטנו. מה באמת ההבדל בין מלך אוהב צדקה ומשפט למלך המשפט? בשני הנוסחים אנחנו מזכירים את המילה מלך, אבל כותב רבנו מנוח, יש הבדל משמעותי. מלך אוהב צדקה ומשפט, פירושו שהקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו הבנים שלו מתנהגים בצדק ומשפט. אבל המלך המשפט, פירושו שהקדוש ברוך הוא מלך שיושב על כיסא המשפט, דן את העולם בימים הללו. אז אמנם דעת הבן איש חי לפסוק כמו הרמה, אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא חוזר, כי יש בזה ספק ברכות, ספק ברכות להקל. אבל העידו גאוני הספרדים שכאן בארץ ישראל פשט המנהג כדעת השולחן ערוך, לחזור לברכת השיבה. במקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. מעבר לזה, כותב מרן זכר צדיק לברכה כלל גדול בתורה שנוגע לכל השנה כולה. מבואר בתלמוד ירושלמי בפרק ב' מסכת ברכות בסוף הלכה ד', שבתפילה לא אומרים ספק ברכות להקל. מה הסיבה? כי ספק ברכות להקל אומרים רק בשב ואל תעשה, בגלל הספק נמנעים, לא מברכים. אבל בנידון שלנו הספק ברכות הוא בקום ועשה. הרי כל הברכות של תפילת 18 קשורות זו לזו, זו שרשרת אחת של ברכות. לדעת השולחן ערוך, שצריך לחזור לברכת השיבה, הברכה הזו הייתה שלא כהוגן. אם כן, כל הברכות הלאה עד סוף התפילה הן בחשש ברכות לבטלה. לכן לא שייך לומר ספק ברכות להקל בתפילת 18. יש לזה הרבה השלכות הלכתיות. זה נכון שמצד שני, במקרה שלנו, לדעת הסוברים שלא צריך לחזור לברכת השיבה, יש בזה חשש ברכה לבטלה. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. לכן במקרה כזה, אנחנו הספרדים חוזרים ליסוד הבסיסי שלנו. קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, צריכים לחזור לברכת השיבה, לתקן את המעוות ולהמשיך על סדר התפילה. תשמעו דבר מעניין. היום הזה שאנחנו יוצאים ממנו, ג' בתשרי, היה

יום האזכרה של הגאון רבנו אפרים הכהן, זכר צדיק לברכה, ראש המקובלים, אביו של ראש ישיבת פורת יוסף, מרן חכם שלום הכהן, זכר צדיק לברכה. הוא נפטר בשנת תשי"ז, לפני 70 שנים. הוא היה הכהן שפדה את מרן בבגדד. מרן היה הבכור, ורבי אפרים הכהן פדה אותו. יש אומרים שהוא גם היה הסנדק של מרן. ושנים אחר כך הוא היה עם מרן בקשר אמיץ מאוד, ועמד לימינו בכל הרדיפות וכל התלאות שעבר מרן כשהוא חלק על הבן איש חי כאן בירושלים. והנה עדות שרבנו אפרים הכהן העיד בפני מרן. כאשר רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, דרש ברבים את ההלכה הזו, שבדיעבד מי שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט לא חוזר כדברי הרמה, אלא ממשיך בתפילה, נכח שם באותו מעמד הגאון רבי אברהם הלל, אב בית הדין של בגדד. הוא סבא רבא של הרב יעקב הלל, שיבדל לחיים. וכשהוא שמע את ההלכה הזו, הוא קם ואמר לבן איש חי, מחילה, המנהג שלנו בבגדד לא ככה. אנחנו חוזרים לברכת השיבה שופטנו, כדעת השולחן ערוך. זו עדות של רבי אפרים הכהן, שהעיד למרן זכר צדיק לברכה. וזו הלכה למעשה, כדעת רוב הפוסקים. אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ונזכר באמצע התפילה, חוזר לברכת השיבה שופטנו, ומסיים המלך המשפט, וממשיך הלאה על סדר התפילה. אבל אם הוא נזכר רק אחרי שהוא סיים את כל התפילה, צריך לחזור לראש, הוא חוזר להתפלל, וטוב שיעשה תנאי של נדבה. אם אני חייב לחזור, אז התפילה הזאת תהיה תפילת חובה, ואם אני לא חייב לחזור, אז התפילה תהיה תפילת נדבה. אפילו לאשכנזים, כותב מרן, מי שסיים כבר את התפילה, ראוי שיעשה ככה, לחזור ולהתפלל בתנאי של נדבה. זה נכון גם למי שמסופק, אם הוא אמר המלך המשפט, או מלך אוהב צדקה ומשפט. באמצע התפילה, אם התעורר אצלו הספק, הוא חוזר לברכת השיבה שופטנו. זה מבואר בסימן תקופי ב' סעיף א', כי הוא מן הסתם הזכיר מלך אוהב צדקה ומשפט, כמו בכל השנה, מה שהוא רגיל הוא מזכיר. ואם הוא סיים את התפילה, אז חוזר ומתפלל בתנאי של נדבה. דרך אגב, לא רק אדם שמתפלל יחידי בינו לבין עצמו, הדין הוא ככה, אלא גם שליח ציבור שטעה, חוזר לברכת השיבה, כמו היחיד. ואם הוא לא מסכים לחזור, מפנים את תשומת ליבו, שהוא לא אמר המלך המשפט, אלא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, והוא לא מסכים לשמוע, הוא לא מסכים לחזור לברכת השיבה, אלא ממשיך הלאה על סדר התפילה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אסור לענות אמן אחרי הברכות של החזרה שלו. זו אמן יתומה. כל הברכות הן בחשש ברכה לבטלה. ואם הוא מתעקש לא לחזור, כותב מרן, הציבור צריכים לצאת מבית הכנסת ולהשאיר אותו לבדו, יושב בדד וידום עד שהוא יסכים לחזור לברכת השיבה. אתם יודעים, יש כמה סידורים שכתבו כדעת הבן איש חי, שאם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא חוזר. כותב מרן, מי שיש לו סידור כזה בבית, יתקן מה שכתוב שם. היה פעם שכתב למרן אחד התלמידים שלו, כתב לו שאלה, טעיתי ואמרתי מלך אוהב צדקה ומשפט בעשרת ימי תשובה, ולא חזרתי לברכת השיבה, ואני רוצה תיקון, אני חושש ששאר הברכות היו ברכות לבטלה. כותב לו מרן, מהיום והלאה, כל סידור שתראה שכתוב בו שאם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט אינו חוזר, תמחק את המילה אינו שיהיה כתוב חוזר. וזו תשובה מעולה, יש בזה זיכוי הרבים. כך כתב לו מרן זכר צדיק לברכה, וזה במה שנוגע להוספות שלנו בתפילה בעשרת ימי תשובה. בכלל, כדאי לומר את ההוספות קצת בקול, באופן שלא יפריע כמובן למתפללים אחרים, ואז אדם יהיה סמוך ליבו בטוח שהוא אמר את הכל כדת וכהלכה. גם מרן זכר צדיק לברכה היה אומר את ההוספות של עשרת ימי תשובה מעט בקול, אבל העיקר הוא להתפלל מתוך הסידור. מרן זכר צדיק לברכה, עם כל זה שלא היה מי שמפקפק בגאונות שלו ובזיכרון המופלא שלו, אפילו את התפילות של הימים הנוראים הוא היה יודע בעל פה ממש, עם כל הפיוטים שלהם, באופן מופתי. אבל לעולם היה אפשר לראות אותו בכל תפילה, בימות החול ובשבתות ובימים טובים, עובר עם האצבע שלו מילה במילה בסידור. האצבע שלו מתחת לברכות של התפילה, מתחת למילים בסידור,
עובר מילה במילה.

0: ומתפלל מתוך הסידור, זה דבר משמעותי מאוד, וגם קבלה טובה, שאדם יקבל על עצמו למשך כל השנה כולה, יש בזה סגולה גדולה, להסיר כל מיני מחשבות וטרדות, שבאות לאדם בשעת התפילה, אבל במיוחד בימים הללו, אדם שמתפלל מילה במילה מתוך הסידור, אז יש סיכוי נמוך יותר, שהוא יבוא לידי טעות. הזכרנו את רבנו אפרים הכהן, שהיום מלאו 70 שנים לפטירתו, וזו הזדמנות לשמוע שיחה מיוחדת של מרן זכר צדיק לברכה עם נכדו של אותו צדיק שיבדל לחיים, הגאון הרב יעקב כהן, ראש ישיבת נזר התלמוד בביתר אלית, בנו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן זכר צדיק לברכה. הוא הגיע יחד עם התלמידים שלו למרן, בחורים צעירים. בשיחה הזו, כפי שתשמעו מיד, מרן מעודד את הבחורים הצעירים לשקוד על התורה ומעודד אותם ללמוד הלכה, וגם מספר על עצמו, על המסעות שלו בחודש אלול, איך הוא היה הולך ממקום למקום כדי לעורר את הלבבות לתשובה ולמעשים טובים. ובפתח השיחה מרן מספר לראש הישיבה על הקשר עם סבא שלו רבנו אפרים הכהן. כמו שתשמעו, מרן מספר איך רבי אפרים הכהן היה מגיע לעודד את הרבנית עליה השלום בימים שהם חיו בעוני גדול, פת במלח אכלו ומים במסורה שתו. באמת שיחה מרתקת ומיוחדת במינה, שנשמע כעת לכבודו של רבנו אפרים הכהן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, היום 70 שנים לפטירתו. בואו נשמע.
1: ברוך הבא רבי יעקב, ברוך הבא, ברוך הבא, איש תן בשם הרעים, נכס של אותו סנדיק, למה שם מהעיניי, אני זוכר אותו, איזה אהבה, איזה מסירות, הערת אחרינו, התעיינו מצב של הפקקלי קשה מאוד, קשה, דוחק הפנסן, והיה עליו שלום בא, מדבר עם הרבנית, קודם צורה מעוני, צפו לקימה מעושר, ומרגיע אותה, עליו שלום. ואתה אומרת לי, היה אצלי המלאך, איזה מלאך, עד שאומרת, הרב האפיים, האפיים המלאך, עליו שלום. איזה אהבת התורה היה לו. לא היה כמו, לא היה כמו.
2: ברוך השם, הישיבה משגשגת.
1: ברוך השם.
2: כן, ברוך.
1: מעזיר עטרה בישיבה. כן, מהם פרץ יוסף.
2: שוקדים באוהלה של תורה.
1: תשקדו על עמוד ההלכה. זה חשוב מאוד. ולאט לאט תחזקו גם ברכות שבת, הלכות ברכות. כאלה ש... המון העם זוכים להם, ישיום אהבות התורה, מחכים לכם, אתם תעלו יותר מעלה, תתרביץ תורה בישראל. טוב, אני הייתי הולך, עכשיו אני זקן. לפני כמה שנים, בכל חודש אלול, היו עושים עשרות תשובה, שחזרו בתשובה, היו באים 5,000 איש. בנתניה, 5,000. יושבים מחכים לי, שאני אגיד להם דברי תורה. אומר להם דברי תורה, חזוק בתשובה, תחזק במצוות, ושוטים בצבא דבריי. זה מראה שיש לעם ישראל שהם אהבה לתורה, שתוקקים לכך. עכשיו אתם, כמה שקדו יותר, יהיו יותר מהר, תמיד החכמים. זה עקר, כי הם חיינו ומורכמנו. תלמדו אותם תורה, זכו את הרבים, ללמוד ללמד, לשמור ולעשות. שרח בכם.
0: ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה. הרב המלאך, ככה אמרה הרבנית עליה השלום, על רבנו אפרים הכהן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. וכמו ששמענו, מרן מספר על המסעות שלו בחודש אלול. הוא מזכיר איך בעיר נתניה היו מגיעים 5,000 אנשים בחודש אלול לשמוע את דברי קודשו ולקבל עול מלכות שמיים. אני זוכר את המעמדים הללו בתור ילד בעיר נתניה, איך היו מגיעים אלפים אלפים לשמוע את דברי קודשו של מרן. זכיתי להיות ביום חמישי האחרון בערב ראש השנה בשיעור מרכזי מאוד בעיר נתניה, בבית המדרש נר רחמים, בראשותו של גדול מזכי הרבים, הגאון רבי משה בן משה שליטה, שהיה אהובו של מרן.

הר"ן, זכר צדיק לברכה, באופן מופלא שאין כדוגמתו. ושם, במעמד הזה, נכחו שם מאות אנשים בשיעור הלכתי, בשיעור הכנה לראש השנה, ושם סיפרתי על המעמדים הללו שהיו יחד עם הר"ן, זכר צדיק לברכה, בחודש אלול, בעיר נתניה. 5,000 אנשים, כמו ששמענו את מר"ן מספר, היו מגיעים כדי להתחזק ולהתעורר בתשובה. וכמו ששמענו, מר"ן אומר לבחורים הצעירים, תלמדו הרבה תורה, תשקדו ותתמידו, כדי שעם ישראל יהנה ממכם. עם ישראל מצפה לכם, ואתם אלו שתשיבו לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא להערב, 10 ימי תשובה, בין כסה לעשור. מאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 055-29-29-300, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מר"ן זכר צדיק לברכה. כמו כן, לבקשת מאזינים, זו הזדמנות להזכיר שאפשר לשמוע את כל התוכניות שלנו והפינות היומיות באמצעות קו טלפון מיוחד של מערכת כל הלשון, 0733-718174, 0733-718174. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אלי בן חמו, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן, ביום שישי, בשעה 11 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז, גמר חתימה טובה לשנה טובה ומבורכת, היו שלום וסעו ברכה.

תשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. שבחי ירושלים את אדוני, הללי אלוהיך ציון, כי חזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול עסקנו, התחלנו במצוות אכילה בערב יום כיפור. נמשיך גם כן בעניין הזה. מה שיספיק הזמן, נקצר יותר, שנספיק יותר פרטים. במצוות אכילה גם יש מצוות שתייה, בכלל מצוות אכילה בערב יום כיפור. דייקנו את זה בקיבה מועד עמוד צדיק זין. כל האוכל ושותה בתשיעי, כאילו יטענה תשיעי ועשירי. המצווה הזו חובה ערב יום כיפור, לאכול ולשתות, להרבות בזה, על פי הסוד צריך לאכול פי שתיים ממה שאתה אוכל כל יום, על פי הפשט, 43 גרם באכילת פרס, 3-4 דקות, קיימת את המצווה. השתייה גם כן בכלל זה שתייה, פשטות, אני לא הבאתי בזה מקורות מפורשים, שתי רביעית, כמו שצריך זה נקרא שתייה, אבל ערב כיפור אדם שותה הרבה יותר, שיהיה לו כוח לצום. נשים גם כן חייבות באכילה בערב יום כיפור, אף שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל מה הטעם למצווה? כדי שיהיה להם כוח לצום, גם נשים צריכות כוח לצום, גם הם נשים חייבות בצום. לכן, גם נשים, בכלל המצווה הזו, כך כותב הכתב סופר, בתשובה סימן קובבית, חסד לאברהם תאומים, אור החיים סימן סמכי, המנחת חינוך, מרן יביע עומר, חלק א' סימן למד ז', חזון ובדיה ריש למד א', ועוד ועוד ועוד, יש מי שיסתפק בזה, רב קיבה איגר מסתפק בזה, סימן ת' ז', יש עוד, ספר לימודי השם, רב נג'ר, וברשש סוכה כפחית, הם מסתפקים בעניין הזה, אבל למעשה גם נשים במצווה הזאת. מה קורה אדם שלא מתענה ביום כיפור? פטור מתענית, חולה, לא עליכם, לא עלינו. גם כן חייב לאכול בתשיעי. חולה שפטור מתענית, אוכל בתשיעי. אבל אישה שפטורה מתענית, היא פטורה גם מאכילה.

בת שהיא כותב הכתב סופר. זה הנקודה ביניהם, ההבדל. חולה, כי יש עוד טעמים לצום, כבוד היום וכו', אפילו שהוא לא צם, לא צריך שיהיה לו כוח, הוא לא צם, הוא חולה, אבל מצווה לאכול בת שהיא. אישה, היא לא. כך כותב הכתב סופר. יש לו שם מהלך בצירוף, אם אישה חייבת או לא. מי שהאוכל מזיק לו, פטור מאכילה, כך כותב בשאלות ותשובות רב עקיבא איגר, סימן ט"ז, מזיק לו, פטור מאכילה בת שהיא. זה לגבי האכילה הזו. תענית כמו שהבאנו, לא מתענים בערב יום כיפור, אפילו תענית חלום, אפילו בשבת מתענים, תענית חלום לא. צריך לדעת את זה. עוד דבר חשוב, כותב מרן שולחן ערוך, פה בסימן הזה, בתרצ"ד אנחנו נמצאים. כותב כך, בסעיף ב', אין נופלים על פניהם בערב יום הכיפורים. אין תענית בערב יום כיפור. כך כותב שולחן ערוך, כמו שאמרנו. למה? כותב כף החיים, על פי מרן, בתף קופעים, גם משנה בועזים קטן ג' כמה שזה יום טוב, ערב יום כיפור, מצווה לאכול אמרנו בתשעי, יום טוב, אין אומרים תחנון. כותב הלבוש, שני של הכנסת הגדולה, שולחן גבוה רב מולכו, מאמר מרדכי, כל אלו כותבים, לא אומרים לא בתפילת שחרית ולא באשמורת בסליחות. לא אומרים תחנון. עכשיו, לדוד אליך השם נפשי אשא, בלי נפילת אפיים, כקורא בתהילים, יש פוסקים, כף החיים אומר, יאמרו את הפרק הזה, כמו קורא תהילים, מה זה משנה? כך מביא כף החיים, באות יוטט, בסליחות. אבל, מנהג רוב הספרדים, שבסליחות באשמורת, אומרים וידוי ונפילת אפיים, אבל לא בתפילה. אתה כותב חזון עובדיה, עמוד ראש חפתת, אבל מה זה השמורת? זה שעושים לפני עלות השחר. מוקדם מאוד. אפילו התחילו לפני, ונמשך עד אחרי הנץ, אומרים, הולכים לפי התחלה, מגן אברהם. הם התחילו אחר כך, לא אומרים, וידוי מנפילת אפיים. מנחה לפני ערב יום כיפור, אומרים תחנון, כך כותב כף החיים עוד י"ח. הוא מדבר על זה מה הסיבה, יש לו רק תחנון, תחנון ארוך. הטעם לזה, שמא חס ושלום, אדם יחנק בסעודה מפסקת ויפטר מן העולם, ונמצא שיצא ללא תשובה. מסכן אדם, בדיוק הגיע יום כיפור הולך. לפחות אחרי כיפור היה מקבל כפרת עוונות. לכן יעשה וידוי ארוך במנחה, כדי שירוויח וידוי. כך כתוב בראשונים, פוסקים. הספד לא מספידים בערב יום כיפור, רק על חכם בפניו. ספרדים עושים צידוק הדין בערב כיפור, על חכם בפניו. כבר משמע בשולחן ערוך תפחף, כף החיים פה, תפרש דלת עוד חף בית. אבל אשכנזים אין עושים צידוק הדין בערב כיפור, גם לחכם בפניו, כמבואר ברמה בתף כף. סימן תפחף סיף בית. אסור לעלות לקבר בערב יום כיפור. כך כותב נער שלום, סידור יעבד, שולחן גבוה. אומר לקבר יעלה בזין בתשרי, חד בתשרי. למה? זה יום טוב, שלא יבכו. קברות צדיקים מותר ללכת. יש מרבים הולכים, עושים צדקה. יש שמיחו על זה, יעבץ ועוד. אבל, כמו שאמרנו, כבוד צדיקים המנהג שכן הולכים. המלאכה בערב יום כיפור, אומר שאלת יעבץ חלק א' סימן י"ט, ישיב משה הרב סטרוג חלק ב' סימן קוף י"א, אין איסור, אבל כותב ארוחות חיים, כיסא אליהו, חזון עובדיה, עמוד ראש למד זין, מי שעושה מלאכה בערב כיפור, אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. איסור מעיקר הדין לא עשה, אבל סימן ברכה הוא לא רואה, אדם שיש לו עבודה חובה, ודאי שלא, אין ספק בכלל, אין לו מה לחשוש בכלל. אבל מי שיכול, ראוי שלא יעבוד ביום זה. עכשיו אנחנו נעבור למנהג הכפרות. זה נמצא בשולחן ערוך, סימן תף רשי. כותב מרן, מה שנוהגים לעשות כפרה בערב יום כיפור, לשחוט תרנגול על כל בן זכר, לומר עליו פסוקים,
כותב מה

כאן יש למנוע המנהג. כותב משנה ברורה, ככה מסביר בבית יוסף, בית יוסף מביא את זה, משום חשש דרכי האמורי. ככה כמרן כותב. אבל תשובת הרשב"א, סימן שין צדיק, א', זה מה שמרן פסק, בית יוסף זה הרשב"א שאסור. אבל בבית יוסף מביא בשם התשבץ קטן, סימן קוף חפי, גם שער הכוונות דף קוף, חזון עובדיה רשב"ב, נהגו בכל תשבץ,

על תרנגול. כך הביא כף החיים, סעיף קטן, א', פה בסימן תפרש ה', כך הביא את שתי הטעמים שאמרתי, גם גש מצוי, גם מצד שבוע גבר וחפר על הגבר. מביא הרמ"א בסעיף א', שקראנו אותו, אומר הרמ"א, הביא קודם כל יש גאונים שכתבו את המנהג ונוהגים ככה, אין לשנות, ונוהגים לקח תרנגול זכר לזכר, ולנקבה לוקחים תרנגולת. לוקחים למעוברת שתי תרנגולים, אולי תלת זכר, בוחרים בתרנגולים לבנים, על דרך שנאמר, הם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, ונהגו להיתן הכפרות לעניים, או לבדות אותם בממון שנותנים לעניים. זה גם כן מביא פה הרמ"א. זה חוסים. אדם עשה כפרה, לקח תרנגול, אמר, זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי, וכו'. שחט אותו, זהו, עשה כפרה, נגמר. מנהגו, תעשה עם זה מצווה. תן את זה לעניים, או תקנה את זה אתה, תבדה את זה, תקנה את זה בכסף. אם קנית את העוף, מה שקנית זה לשחיטה, עכשיו תבדה את זה, תן את זה לעניים. יש ארגונים, מראש אומר לך, אתם עושים כפרות ומחלקים את זה אחר כך למוסדות. מצד שזה אנשים הגונים וירי שמיים, שהם לא עושים על אותו עוף כמה פעמים וכו' וכו'. על כל מקרה, אישה מעוברת, לוקחים שתיים, אחד זכר, אחד נקבה, אם היא נקבה, הרובר נקבה, אז מספיק לאחד, לה ולאמא. אם זה זכר, שיהיה אחד לו, ואחד לה, לאמא. שומרים שתיקח שלוש, מי שנדו מסגת, ייקח תרנגול אחת למעוברת. לא צריך לקראת יותר. מעוברת, שרואים באולטרה סאונד, אם זכר או נקבה, אם רואים ברור, הולכים לפי זה. אין מה לחשוש. כך כותב, שוט קנה בוסם, חלק בית סימן חף, רב ברנסדופר זצל, גם רב אליאש, יבשר יש חלקים על עמוד קופזן, תראו כבו מועד עמוד קוף, אם רואים אולטרה סאונד מאמין, הולכים לפי זה ללא חשש. מעוברת תוך 40 יום להיריון, לא צריכה לעשות כפרות על העובר. תוך 40 יום, כך מביא הרב אוזנר, בקובץ בית לוי, חלק בית סימן י' זין, בהערה שם, גלדת הרב אלישיב, עד 40 יום אישה מעוברת, לא צריכה לעשות על העובר. כפרות על מי שלא נמצא פה אצלנו. יש אדם, רוצה לעשות כפרות למישהו, הוא בכלל לא נמצא פה, בעיר אחרת. כי במועד, עמוד קופה א' הביא את הרב אלישיב, שזה לא תופס. באשר יש חלק ג' עמוד קוף זין, אבל לאחר שהספר יצא, הראוני, וזה כך מנהג הספרדים, זה הרב אלישיב, מי שהולך כמו רב אלישיב, אז לא, יעשה רק על מי שנמצא לידו. אבל אנחנו הספרדים, כמו שכותב בכתר שם טוב הרב גגין, עמוד רש חפתת, שלספרדים, ככה אנחנו נוהגים, אפשר לעשות כפרות גם על מי שלא נמצא פה. יש אישה, רוצה לעשות על הילדים שלה, הם לא פה בכלל, הם עסוקים, עובדים, הראש שלהם לא בזה. יכולה לעשות עליהם כפרות ללא חשש. אדם שעושה כפרות, יעשה קודם כל לו, ואחרי זה לבני ביתו. למה? שהוא יהיה זכאי, יבוא זכאי, יחפר על החייו. כך כותב, קיצור השלם, מסכת יומה, חבות תאיר בהגרות במקור חיים, רבי עובדיה, חזון עמד עמוד יש חפי, תראו כי בא מועד עמוד קוף א', יעשה לעצמו, עכשיו הוא טהור, נקי, עבר כפרה, עכשיו יעשה לאחרים. אבל, קודם כף החיים עוד את זין, זה לא מעכב. פתאום הילדים פחדים, עכשיו ילד מוכן, עד שתעשה לעצמך ותקרא, הוא כבר יבהל עוד פעם. הוא מוכן, תעשה לו מהר, תגמור, או שהוא ממהר או משהו כזה. לכן, זה לא מעכב. הזמן הכי טוב לעשות כפרות, זה בערב יום כיפור, באשמורת, לפני עלות השחר, לפני 72 דקות מלפני הזריחה, לאחר הסליחות, זמן הכי טוב, כך כותב שער הכוונות דף קוף עמוד א', משנה ברורה סעיף קטן ב', אבל במקום הדחק, יש חשש לשחיטה לא הגונה, יש בן פורת יוסף אלפי בני ישראל, איך יעשו? עושים יום יומיים לפני יום כיפור, ואין בזה בעיה, כותב פרי מגדים בישל אברהם תפרשיות א', פה בתפרשה, יום לפני כיפור אין בעיה. יש נוהגים לעשות כפרות גם בערב ראש השנה, לביא דרכי משהות א', אבל רוב העולם לא נוהגים ככה. מה מכוון בכפרות? הפשט, כוונה פשוטה, מה שהיה צריך לעשות לו, עושים לתרנגול במקומו. תרנגול עושים בו ארבע מיטות בדין. זה במקום שהוא עלה עצמו. אדם מתעורר בגלל זה גם. כך כותב קיצור השלה, אליה רבה, ושאר הציון, סיף קטן ב', פה בתף רשי, הוא מסביר איך נכנס פה הנושא של ארבע מיטות. הוא אומר ככה, הרי זורקים את הרוף אחרי השחיטה, ככה

0: תינק, זורקים את העוף, למה? זה סקילה. שוחט תופס אותו בצוואר ושוחט אותו, הוא מחרך אותו באש, עושים לו חריכה באש, הוא אומר, זה דוגמה של שריפה והרג וחנק, כבבים בשם אריו, רבנו רוחם. לכן, ככה אדם מכוון, אומר, זה מה שצריך להיות לו, עשו לו במקומו, ואז הוא מתחיל להרגע, כי הוא עושה תשובה. אנחנו מחר נדבר עוד כמה פרטים, אבל נקודה חשובה שלא נשכח, הוא מדבר על זה גם כן עוד פעם. רוב הציבור, עמך היום, בספרדים בעיקר, לא עושים על תרנגולים, עושים על צדקה, נותנים את הכסף למוסדות צדקה, והכפרות הם לכתחילה ללא שום חשש, ואין מה לדאוג בזה. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
1: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה, מאזיני מקרים, חברותא נפלאה. אנחנו כאן מדי בוקר ובוקר לעוד דף, לעוד מסע ומרתק שעדיין לא נגמר וגם לא ייגמר, כי זו הזכות ואורך ימים ושנות חיים. זה המתכון האמיתי לבוא ולהעמיס עלינו מצוות, ברוך השם, יום יום יעמוס לנו, וגם יעמיס לנו עוד דף נפלא שבא לילה לטובה ולברכה, דף קוף למד תת, עמוד א', עמוד ב', בפרק ה-12, זה הפרק האחרון של מסכת חולין, כבר מתחילים לראות את הסיום של המסכת באופק. כמה עמל, כמה יגיעה, ובעיקר התמדה. זה מה שהיה לנו פה וזה מה שמנצח. כי התמדה זה מה שמחבר כל יהודי ויהודי לכל דבר שבו הוא חפץ להצליח. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לדבר עליך. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חברה בדבר לך ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו את הפרק הזה, פרק נקרא שילוח הקן, עסקנו בעוד עניינים כל כך חשובים שממש ממש קרובים לסוגיה הזו של שילוח הקן, לגבי עופות של חולין, עופות של מוקדשים, ראינו מה יותר חמור ממה. עסקנו גם בעוד דברים שהיו קשורים לזה. אנחנו ממשיכים הלאה בסוגיה הנפלאה, לעסוק בעניין הזה של הפטור משילוח של עופות המוקדשים. שואלת הגמרא, אנה מוקדשים, אותן עופות של הקדש, איך ידמי, על איזה מדובר? למה דאבל כן בתוך ביתו, והקדשה, הוא הקדיש את העוף, מי מחייב? הרי כתוב כי ייקרא כאן ציפור לפניך, אמרנו שהכוונה זה פרט למה שמזומן בביתו, אז מה החידוש ומה הרעיון בצורה כזו של הקדשה? ולאם תאמר שמדובר באופן דחזה כן בעלמה, רק כן במקום של אפקר, והקדשה? על זה המשנה אומרת שהוא פטור, עדיין הוא מקדוש, למה בכלל אפשר להקדיש קדושה על כזה דבר? והרי אומרת הגמרא, והרבי איש כי יקדיש את ביתו, קודש, אמר רחמנה. מכך דרשו חכמים, דרשה מאוד חשובה. מה ביתו? זה דבר שעומד ברשותו, אף כל דבר שברשותו, כן שאינו ברשותו, לא יכול שתחול עליו ההקדשה. אלא אומרת הגמרא, מדובר דהגביאינו לאפרוחים והקדשינו, הוא מצא כן, הגביע את האפרוחים, בעצם הוא קנה אותם לעצמו בקניין הגבה, והקדיש, ואז הקדושה תחול, כיוון שהוא כבר זכה בהם, והדר אדרינו, אחר כך, החזיר אותם לכן, האם חזרה לרבוץ עליהם, המשנה אומרת על זה, כיוון שהאפרוחים קדושים, אז אין חיוב לשלח את האם. נו, אבל גם את זה אנחנו יכולים לדחות. והיא אומרת הגמרא, אפילו בחולין נמי לא מחייב, לא צריך להגיע למצב של עופות המוקדשים, גם בחולין הוא פטור משילוח הקן באופן כזה. למה? דתנה, כי הרי כבר כתוב בברייתא, וגם נרחיב בזה בהמשך, אם נטל את הבנים כאשר האם לא הייתה שם והחזירן לכן ואחר כך חזרה האם לרבוץ עליהן, פטור מלשלח. הסיבה היא, כיוון שבזמן שהוא הגביע אותם כדי לזכות, פקעה ממנו המצווה הזו, כיוון שזה כבר נקרא מזומן, לא יועיל מה שיחזיר את האפרוחים לכן, אז ודאי שבאופן כזה אין חילוק בין חולין לבין הקדש. אלא מה את אומרת? אומרת הגמרא, ואלא דאג בהלאם, הוא הגביע את האם עצמה וזכה בה, והקדשה,

ואחר כך אדרה, ואז היא חזרה לרבוץ על האפרוחים. מה תגיד שבאופן כזה הוא פטור כיוון שהאימא שייכת להקדש ואי אפשר לקיים את הפסוק שלח תשלח את האם? עדיין אומרת הגמרא, אבל מעיקר כשהוא מצא את הקן, היא חייב לכבר בשילוח. החיוב הזה בעצם הוא מקמא דהקדשה. תראו איזה דקות, תראו כל דבר ודבר, איך הגמרא מתעסקת איתו. ודאי שקודם שהוא יקדש הוא כבר התחייב בשילוח הקן. דתניא, רבי יוחנן בן יוסף אומר, אדם שיקדיש חיה ואחר כך שחטה, פטור מלחסות, כיוון שחיה של הקדש פטורה מכיסוי אדם, אבל אם שחטה ואחר כך הקדישה, חייב לחסות את אדם, כיוון שכבר נתחייב בכיסוי אדם קודם שיבוא להקדש. הוא הדין רבותיי גם פה, כיוון שהוא התחייב במצוות שילוח הקן קודם שיקדיש את האם, הוא לא יהיה פטור מהמצווה גם לאחר שהוא יקדיש. לכן הגמרא מביאה שני ביורים בדין הזה. רב אמר, מדובר במשנה באדם שמקדיש פירות שובחו ומרדו. הוא יקדיש את הגוזלים שיוולדו מהעופות, יביא אותם בתור עולת נדבה. רק מה? הם ברחו להפקר, שם הם בנו כן והטילו ביצים. יוצא שבעצם הם קדושים, אבל הם לא מזומנים ברשותו. אם היו העופות האלו של חולין, מי שמוצא אותם חייב בשילוח הקן. דבר נוסף אומרת הגמרא, ושמואל אמר, מדובר במשנה באדם שמקדיש תרנגולתו לבדק הבית, והיא מרדה, היא הלכה וכננה בפרדס ושם היא הטילה את הביצים במקום של אפקר שהוא לא מזומן לאותו אדם. אם התרנגולת הזו, אומרת הגמרא, תרנגולת של חולין, מי שמוצא אותה חייב בשילוחה, כיוון שהיא קדושה לבדק הבית, אז פטור מי שמוצא אותה משילוחה. יש הבדל בין הקדש לבין חולין. שואלת על זה הגמרא על הביור הזה של רב ושמואל. ביש, למה שמואל לא אמר כרב שמדובר במקדיש פירות שובחו? משום דקה מוקים לה את המשנה אפילו בקודשי בדק הבית, שזה לא קדוש בקדושת הגוף, אז יש פטור ממצוות שילוח הקן. אלא רב שמעמיד שעמיד במקדיש פירות שובחו, מה הייתה מה לא אמר כשמואל שמדבר על קודשי בדק הבית, שאין עייפה? עונה הגמרא, אמר לך רב, דווקא באופן כזה כפטרי אני פותר משילוח הקן, כגון שהוא הקדיש פירות שובחון דקודשי מזבח נינו, ואז כיוון דקודשי בקדושת הגוף לא פקעה קדושתי ומיניו, אבל במקדיש תרנגולתו לבדק הבית דלאו קודשי מזבח, כי הרי תרנגולים לא קרבים על גבי המזבח, יוצא שהגוף שלהם הוא לא קדוש, אלא קדושת דמים בעלמאו, וכיוון דמרדה התרנגולת פקעה קדושתיו, ולכן ממילא הרי כמו כל עוף של חולין וחייבת בשילוח. ומה יענה שמואל על הסברה הזו? ושמואל אמר, עדיין אפשר לי ומתעקש להעמיד שמדובר במקדיש תרנגולתו לבדק הבית. למה? כיוון שגם עופות שקדושים בקדושת בדק הבית, גם כשברחו הם נשארים בקדושתם. כל איך דאיתה בבגזה דרחמנה איתה, מי שנמצא ולא משנה איפה, הוא נמצא בבית אוצרו של המלך, תכתיב לשם הארץ ומלואה, אז הקדושה לא פוקעת, ולכן הוא עמיד באופן כזה. מביא הגמרא עוד אמוראים נוספים שנחלקו בסברה הזו, וכן אמר רבי יוחנן במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, הוא מרדה. אמר לרבי שמעון בן לקיש, הרי כיוון שמרדה פקעה לקדושתה, אמר לי, שוב הוא ענה לו רבי יוחנן, שקדושת התרנגולת לא פוקעת, כיוון שבכל מקום שנמצאת, בבגז הדרחמנה איתה, ברשותו של הקדוש ברוך הוא דכתיב לאשם הארץ ומלואה. וממשיכים עדיין לעסוק, עדיין בעניין הזה. ורמד רבי יוחנן עד רבי יוחנן, ורמד רבי שמעון בן לקיש עד רבי שמעון בן לקיש, סתירה בדבריהם, דאיתמר. אדם שאומר מנה זה לבדק הבית ונגנבו, או נעבדו מרשותו, רבי יוחנן אמר חייב באחריותן עד שיבואו לידי גזבר. ריש לקיש אמר, כל איך דאיתה בבגז הדרחמנה איתה דכתיב להשם הארץ ומלואה, יוצא שהמעות לא עבודים, הוא לא חייב לתת מנה אחר תמורתם. קש ידי ריש לקיש עד ריש לקיש, קש ידי רבי יוחנן עד רבי יוחנן, ואם אתם חפצים לדעת את הדברים, ובוודאי שאתם חפצים, נסביר זאת בפניכם, כיוון שאצל שילוח הקן ריש לקיש סובר שקדושת בית הבית פוקעת מחמת הבריחה, אצל מקדיש מנה המעות לא נחשבים אבודים. אצל רבי יוחנן בשילוח הקן הוא סובר שהתרנגולת נשארת ברשות גבוהה גם אם היא מרדה וברחה, ואילו לגבי אדם שהקדיש מנה הוא סובר שהמקדיש חייב לשלם מנה אחר תחת אותו מנה שעבד. לכאורה הדין הזה, כיוון שבזה שנגנב המנה הוא יצא מרשות הגבוה, יש פה סתירה בדעותיהם. עונה הגמרא על כך, דריש לקיש דריש לקיש, לא קשיא. מה שהוא אמר לגבי שילוח הקן שפגעה הקדושה ובבריחתה, המקמא דשמעי מרבי יוחנן רבי, זה לפני שהוא שמע את הכלל הזה מרבו, ומה שהוא אמר אצל מקדיש מנה שלא חייב בממון אחר, לוותר דשמעי מרבי יוחנן רבי, שהממון הקדש נחשב כברשות גבוה להולם. אבל עדיין, אלא דרבי יוחנן, עדיין קשיא.
מתרצת

הגמרא גם דרבי יוחנן דרבי יוחנן נמי לא קשיא. למה? מה שרבי יוחנן אמר שהמקדיש חייב באחריות המעות, מדובר באופן דאמר הרי עליי, ואז הוא יפריש מנה, כיוון שהוא חייב את גופו בנתינת המנה, הוא לא נפטר מהחיוב עד שיצטרך לתת בפועל. מה שרבי יוחנן דיבר לה בקדושת הגוף של התרנגולת לא פוקעת בבריחתה, עד אמר הרי זו, אף לאחר שהיא ברחה, היא נשארת בקדושתה. יפה? טוענת הגמרא על כך. נו, לפי דבריך שרבי יוחנן אמר שהמקדיש לא חייב באחריות המנה כשהוא אמר הרי עליי, מכלל דרבי שמעון בן לקי שחולק ואומר שמי שמקדיש פטור מאחריות ולא חייב לתת מנה אחר, אף על גב דאמר הרי עליי, לא מחייב, הוא עדיין לא צריך לתת מנה אחר? למה? טוענת הגמרא והתנן, כך מופיע במשנה בקינים, איזהו נדר ואיזו היא נדבה. נדר, האומר הרי עליי, עולה, הוא מחייב את עצמו. נדבה, זה אומר, הרי זו עולה. מה החילוק בין נדר לבין נדבה? אם לגבי נדר, אם מתה בהמה או שנגנבה או שעבדה, חייב באחריותה. בנדבה, אם מתה או נגנבה או עבדה, המקדיש אינו חייב באחריותה. מוכח מדברי המשנה רבותיי. אם אדם אמר, הרי עליי, יש עליו אחריות, גם אם הבהמה עבדה או נגנבה, זה לא כמו ריש לקיש שאמר, הרי עליי מנם, לא חייב באחריות. יש פה סתירה תהומית. מתרצת על כך הגמרא בדף היומי של היום בדף קוף למד תת עמוד א' כאן במסכת חולין. אמר לך ריש לקיש, נמילה, מתי חייב באחריות? דווקא בקודשי מזבח, שכל זמן שלא הביא את הקורבן מחוסר הקרבה, אבל כשהוא מחייב את עצמו להביא קודשי בדק הבית, גם אם הוא לא הביא את זה לגזבר, לאו מחוסר הקרבה. אף על גב דאמר עליי, לא מחייב. למה? כיוון ברגע שהוא הקדיש, החפץ נכנס לרשות ההקדש, ובזה הוא קיים את נדרו. והאתנן ממשיכה הגמרא להקשות. האומר שור זה עולה, או שהוא אמר בית זה קורבן. אם מת השור נפל הבית אינו חייב באחריותה, אבל אם אמר שור זה עליי עולה, או בית זה עליי קורבן, הדין הוא שאם מת השור, ואם נפל הבית חייב לשלם. הנה מוכרח שגם מי שנודר בלשון הרי עליי, חייב באחריות. שוב, זה לא כמו דברי ריש לקיש. מתרצת הגמרא, נמילה, מה שהוא אמר הרי עליי, איך הדמת השור ואיך השנפל הבית חייב לשלם? כיוון דלת נאו, הם לא קיימים בעולם, ואז הוא לא יכול לקיים את הנדר. באופן כזה, פקע גם קיום החוב. אבל איך הדעית נאו, רק זה נגנב או הבד? וזה ריש לקיש סובר, כל איך דעית, כל מקום שהוא מוקדש, בבגזה דרחמן היית, זה כמו ברשות הקדוש ברוך הוא נמצא, דכתיב להשם, הארץ ומלואה, הרי זה כמו שהוא קיים את נדרו. ואם אנחנו עוסקים בנידון הזה שהגמרא מדברת לגבי חיוב ואחריות המקדיש, בוא נראה דבר נוסף לכך. אמר רב אמנונה, הכל מודים שזה גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש, שבערכין, שזה אומר שאם אדם מתחייב לתת להקדש את ערך עצמו או ערך אדם אחר, אף על אגב דאמר ערכי עליי והפריש, לא מתחייב באחריות המעות. מה הייתה המעונה הגמרא? דלא מתאמר לה בלא עליי, כי הרי אי אפשר לומר לשון הערכה מבלי לומר עליי, אז האמירה של העליי בערך היא לא נחשבת כקבלת אחריות. איזה בירור נפלא. אי חילמה, כי מה אתה רוצה? איך הוא יאמר, איך הוא יתחייב בערך עצמו? למה ערכי? מה יאמר רק את המילה ערכי בלי עליי? אמן, אז אני מוטל להביא את החיוב הזה. אם רוצה להעריך אדם אחר, מה? למה ערך פלוני? נו, על מי? אמן, עליי, אלא ודאי שעליי לא מתפרש כלקיחת אחריות. מה התקיף לרב? למה? למה אתה אומר שאדם לא יכול להתחייב בערכין מבלי שיאמר עליי? למה? הרי אני בערכי, הרי אני מתחייב, הרי אני בערך פלוני, הרי אני מתחייב? נו, ולכן אם הוא אומר עליי, כן התחייב באחריותה. ועוד הגמרא טוענת והתנה בדברי הברייתא. רבי נתן אומר, על אדם שמקדיש שדה של מקנה, כבר הסברנו ואמרנו ששדה מקנה זה שדה שלא ירש אותה מאבותיו, אלא הוא קנה אותה מאדם אחר, והיא חוזרת ליובל, וחוזרת למוכר ביובל. אומרת הגמרא, שם כתוב שאם הוא רוצה לבדות אותה קודם לכן, הוא צריך לשלם להקדש את השווי של מה שהקדיש, זה אומר את מה שהשדה עתידה להוציא. עד היובל. כך כתוב בתורה, וחישב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היובל, ונתן את הערכך ביום ההום, קודש לשם. מה תלמוד לומר שכתוב ונתן את הערכך? למה? הרי לא מדובר בערכין, מדובר בהקדשה של שדה. אלא אומרת הגמרא, לפי שמצינו בהקדשות ומעשרות שמתחללים על מעות שבחולין, ואם אותם מעות נגנבו שעבדו הבעלים אינו חייבים באחריותן, כי כתוב אם המקדיש יגאל את ביתו ויסב חמישית כסף, מיד שהוא מפריש את המעות ואוסיף, ההקדש יצא לחולין, כי לא נאמר בפסוק הזה לשון נתינה. אם כך אומרת הגמרא בדף קוף למד תת עמוד בית, יכול אף זה

בתקן, אולי גם בערכין, נאמר שמספיק בהפרשת המעות כדי להיחשב כקיום החוב, ולכן הנפקא מינה שאם המעות עבדו לאחר ההפרשה, הוא יהיה פטור מלהפריש מעות אחרות. תלמוד לומר ונתן את הערכך, צריך לתת את דמי הערך לכהן, יוצא שרק הנתינה לידי הגזבר היא הנחשבת כקיום החוב, ולכן החלק הזה של הפסוק בכלל לא שייך למי שפודה את השדה, אלא לגבי ערכין. ולזה כתוב שהמעות האלו שניתנות מחמת ערכין חולין עד שיבואו לידי הגזבר. כל זה ידידיי ואהוביי כדי לומר לנו שבדברי הבית המבואר שבערכין לא אומרים שהוא לא חייב באחריות המעות, וזה לא כמו דברי רב אמנונה שאמר אחרת, הוא אמר גם אם אמר ערכי עליי אינו חייב באחריותן. אומרת הגמרא אלא היא איתמר אחי איתמר, אמר רב אמנונה, הכל מודים בערכין, דאף על גב דלא אמר עליי, מחייב באחריות המעות, דכתי ונתן את הערכך, חולין אין בידך, עד שיבואו לידי הגזבר. זה בעצם בירור ועמדת הדברים. ממשיכים הלאה, לעוד בירור מאוד יקר וחשוב, מתוך דברי המשנה שאמרה חומר בכיסוי אדם משילוח הקן, שכיסוי אדם נוהג בחייו ובעוף, גם במזומן וגם בשאינו מזומן. זו לא הכוונה על צ'קים, אלא מה שנמצא לפניו או מה שהוא קנה. שילוח הקן אינו נוהג אלא רק בעוף, ואינו נוהג אלא רק בדבר שלא היה לפניו, זה אינו מזומן. תנו רבנן כי יקרא כאן ציפור לפניך, שואלת הגמרא, מה תלמוד לומר כי יקרא? לפי שנאמר, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, יכול אדם יחזור ויחפש בערים ובגבעות כדי שימצא את הקן ואז יקיים את המצווה? תלמוד לומר כי יקרא דווקא במאורה לפניך, דהיינו לא מוטל עליך לחפש. ומה שכתוב אומרת הגמרא שנאמר כאן ציפור, הכוונה מכל מקום, גם אם אין בקן אלא רק בצע אחת או אפרוח אחד. ומה שנאמר ציפור, הכוונה זה תאורה ולא תמאה. ומה שנאמר לפניך זה החיוב גם אם הקן נמצא ברשות היחיד. ומה שנאמר בדרך שחיוב שילוח הקן, זה גם בקן שנמצא ברשות הרבים. אם הוא מצא קן באילנות, מניין שהוא חייב בשילוח הקן? תלמוד לומר בכל עץ. אם מצא קן בבורות שכינו מערות, מניין שהוא חייב? תלמוד לומר או על הארץ. ראיתם איזה דבר נפלא זה התורה הקדושה? וכי מאחר שסופנו לרבות כל דבר, אז המילים לפניך בדרך שזה מרבה רשות היחיד ורשות הרבים, למה לי? מספיק שתכתוב בכל עץ או על הארץ, ומכך אני אבין על שאר הדברים. עונה הגמרא בהכרח זה בא לומר לך, מה דרך שאין קינו בידך, דהיינו זה לא מזומן לך, אף כל מקום שאין קינו בידך יהיה חייב. מכאן אמרו חכמים יוני שובח ויוני עלייה, שקיננו בתפחין, דהיינו במקומות קטנים, ובבירות, זה מקומות גדולים, הם מגדלים, וכן אבזין ותרנגולין, שקיננו ברחו וקיננו בפרדס, חייב מי שמוצא אותם בשילוח. אבל אם הם לא מרדו, אלא קיננו בתוך הבית, וכן יוני ארדיסאות, שזה יוני אפקר שגדלים בביתו של האדם, פטור משילוח הקן. אמר מר, בוא נבאר את הדברים שהזכרנו קודם, כמה זה מתוק, מה דרך שאין קינו בידך, אף כל שאין קינו בידך. שואלת הגמרא, את הצורך הזה, למה לי? הרי כבר מי כי היקרא נפקא, מוד שדרשנו כי היקרא פרט למזומן. אז מה הריבוי במילים האלו שאין קינו בידך? זה אותו דבר. ועוד המילה לפניך, למה לי? למה צריך לכתוב את זה? הרי כבר ריבנו את זה מהמקום שנאמר על הארץ. עונה הגמרא אלא, מלפניך זה בעלי עטויה שהיו לפניך ברשותך ומרדו, שהם נחשבים כאינם מזומנים. ומה שנאמר בדרך זה בא לומר כדבריו של רב יהודה אמר רב, ואמר רב יהודה אמר רב, מצא כן מרדו. בים, למשל, אם הים שטף את האילן, והקן הזה היה בראש האילן ונמצא כרגע בים, חייב בשילוח, שנאמר, כה אמר השם הנותן בים דרך, זה המילה דרך, באה לרבות. אלא מעטה טוענת הגמרא, אם מוזכר בפסוק דרך, מצא האדם כן בשמיים, כנראה עוף פורח, דכתיב דרך נשר בשמיים, אחי נמי דמחייב בשילוח הקן? עונה הגמרא, לא, דרך נשר יקרה, כך מכונים השמיים, אבל דרך סתמה לא יקרה, וזה לא כלול במה שהתורה כתבה ולימדה. אמרה לה פפונאי לרב מתנה, כך שאלו אנשים, בני המקום ששמו פפונאי את רב מתנה, אם מצא אדם כן בראשו של אדם אחר, מהו, האם זה גם מתרבה המילים על הארץ? אמר להם רב מתנה, כתוב באותו זמן שבו אבשלום ערד באביו דוד, והיא דוד בעד הראש אשר השתחווה שם לאלוקים, והנה לקראתו חושה,
שי הארקי, קרוע קוטנטון, ואדמה על ראשו. אפילו שאחרי שהייתה אדמה על ראשו, הוא עדיין מכונה אדמה. השם שלה לא משתנה לעפר, מוכרח שגם האדם נחשב כחלק מהאדמה. ולכן אם הוא מצא אותו בראשו של האדם, הוא כן מתחייב. ואם הזכרנו את אנשי פפונאי, בואו נראה עוד כמה שאלות שהם שאלו את רב מתנה. משה מן התורה מניין? ברוש הדבר, איפה נרמז בתורה לפני לידתו של משה שהוא עתיד לבוא לעולם? אמר להם, לא ידון ברוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה בשגם, זה גמטריה משה, וזה גם שלוש מקומות שמשה רבנו היה בגדר בשר ולא היה בגדר איש האלוקים. מקום שבה הוא חטא, שגם זה ראשי תיבות שיש לנו את סעיר, סעיר החטאת, ג' זה גאולי מדיין, ומם זה ממריבה. ועוד שאלו אותו, המן מן התורה מניין? לפני שיגיע המעשה של המן הרשע. אומרת הגמרא, כך נאמר אצל חטאו של אדם הראשון, המין העץ, המין העץ, עתיד המן להתעלות על העץ. אסתר מן התורה מניין, איפה זה נרמז? עונה הגמרא שנאמר בספר דברים, ואנוכי הסתר, אסתיר פני ביום ההוא, זה מדובר על גזרת אמן. מרדכי מן התורה, מניין, איפה זה רמוז? דכתיב בשמן המשחה שמוזכר בספר שמות, ואתה קח לך בסמים ראש, מור דרור, אומר התרגום מתרגמינן, מרד דחיה, הדומה לשם מרדכי, כמו שמרד דחיה זה ראש לכל הבסמים, כך מרדכי היה ראש לכל הצדיקים ואנשי כנסת הגדולה. חוזרים חזרה לברר עוד עניין מתוך דברי המשנה, כמה שזה נפלא פה רבותיי בבית המדרש, מותק של מתיקות. ואיזה הוא שאינו מזומן? אמרנו אווזים ותרנגולים, אבל אם הם קנו בבית או יוני ארדסאות, פטור משילוח. מה זה יוני ארדסאות? רבי חייא ורבי שמעון החליקו חד תנה יוני אדרסיות וחד תנה ארדסיות. מן דתנה ארדסיות, הכוונה מכונות על שם אורדוס המלך שהוא התחיל לגדל יונים, ומן דתנה אדרסיות היו מכונות כך על שם מקומן של היונים, ויש על זה גם מעשה. אמר רב כהנא לדידי חזן, אני ראיתי את אותם היונים שהם צאצאיהם של יוני הורדוס, וקיימן שיצר דרי, 16 שורות הן עמדות בפתי מילה, זה אורך של כל שורה, זה רוחב מיל, ואב וקרי קירי, קירי, הם קוראים אדון אדון, זה בעצם כוונה לאורדוס. ואב אחד מינה, הייתה יונה אחת, דלא אב וקרי קירי קירי, אמר לה חברתה, סומה עיוורת, מה את לא רואה צריך לנהוג? אמרי גם את קירי קירי. אמרה לה אותה יונה שלא קראה, סומה את שותה, אמרי קירי לאותו אדון שאת קוראת אדון ומלך, בירי הוא בכלל עבד, או כששמעו את זה, אנשי המלך עתיוהם ושחטוהם. אמר רב אשי, אמר לי רבי חנין על המעשה הזה, מילין, זה רק דברי רוח, לא ייתכן שיונים ידברו ביניהם. אומרת הגמרא, מילין סלקא דעתך, נראה לך שרבי חנין אומר דבר כזה שלא היה? הרי רב כהנא מספר ומעיד, אלא אמא, אלא תאמר בשם רבי חנינה, במילין, זה מחמת הכישוף, היונים היו מדברות. עוף תמה, גם זה דבר שנידון בתוך דברי המשנה, פטור מלשלח, מנה אנה מילה. אמר רבי יצחק דה אמר, כי יקרא כאן ציפור לפניך, עוף משמע לן בן טהור ובן טמא. אבל שהרי כתוב, אבל לשון ציפור, טהור השכחן דהיקרא ציפור, וטמא לא השכחן דהיקרא ציפור. לכן בשילוח שהוזכר ציפור, זה רק לטהורים. מבארת הגמרא ועל זה היא מקשה, תשמע, בוא ותראה שגם עוף טמא מכונה ציפור, כמו שכתוב אצל עשיית הפסל, תבנית כל ציפור כנף, פן תשחיתון, מהי? לאו בלשון ציפור, אסורה בעשיית התבנית בין של עוף טהור ובין של עוף טמא. ולשון כנף אסור גם לעשות תבנית של חגבים. הנה אתה רואה שגם עוף טמא נקרא ציפור. עונה הגמרא לא, לא זה ביור הפסוק. אלא כשנאמר ציפור, זה הכוונה לעוף טהור, וכשנאמר כנף, זה הכוונה לעוף טמא וחגבים. תשמע ממשיכה הגמרא ואומרת החיה וכל במה רמז וציפור כנף יעללו את שם השם. ודאי שכשדוד המלך אומר שגם העופות הטמאים מעללים את שם השם, אז מה אליו? ציפור זה בין עוף טהור ובין עוף טמא, וכנף היינו חגבים. עונה הגמרא לא, שוב, ציפור זה עוף טהור, כנף זה עוף טמא וחגבים. עוד קושיה שואלת הגמרא תשמע, כתוב אצל תיבת נוח, כל ציפור כל כנף, מה הילב? כדי מקשינן שציפור מדבר גם על עוף טמא, נעמיד את זה גם בחיוב לשילוח הכן,
עונה הגמרא לא, אלא כדי משנין כמו קודם, שציפור זה עוף טהור. ועוד קושיה, תשמע, מה שהוזכר בנבואת יחזקאל, ואתה בן אדם כה אמר אדוני אלוהים אמור לציפור כל כנף ולכל חיית השדה קבצו ובואו, האספו מסביב על זבחי, אשר אני זובח לכם זבח גדול על ערי ישראל, ואכלתם בשר ושתיתם דם. מהי הכוונה? לאו כדי הקשינן שציפור נאמר.

0: גם על עוף טהור וגם על עוף טמא. עונה הגמרא לו זה ביור הפסוק, אלא כדשנינן שציפור מדבר אך ורק על עוף טהור. והגמרא תמשיך ותמשיך להקשות עוד, כמו שאמרנו מקודם, את הקושיות עצמם ואת הביאור ואת המשך הדברים. רבותיי, אנחנו נמשיך, נעסוק ונבהר בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אנחנו כאן ממש ממש מתרגשים על עוד דף שנפל בחיקנו לעמול ולהתייגע בו. ואשריכם מאזינים יקרים על העמל והתמדם, שאו ברכה מאת השם וישארו עמנו לבית המדרש של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מנהג ישראל של הכפרות. אנחנו לא עושים את רנגול, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, מכמה טעמים. א', מה שמעניין זה שצריך לקבל את הרנגול הזה. זה עונש גדול היום, מי יודע בכלל איך לפרק את הרנגול הזה. אם אישה פשוטה קונה בסופר מחלקה של טרי, חלק, מחפות על הכפק, קונים אותו בעיניים עצומות, ישר מהסופר לסיר. לך תביא אותה עכשיו למליחה, להנדחה ושריעה, ונסבך אותה. גם רוב נשים היום לא יודעות העניינים האלו. אם אותנו יהיו בקיאות בזה, מי בקיאה בזה? מי שלא גדלה באמת במטבח היהודי עם חצי יורדיה בראש, חוק המלדעת בזה, ושזה המון המון פרטים. וגם יש כאן סכנה גם, אני פעם ניסיתי לעשות לפני 20 שנה מהלך כזה. רציתי לבדוק אותו. עוד יש בזה הרבה תקלות, הרבה נשים לא יודעות, הרבה פרטי הלכה. אחרי אין עניין לעשות כפרה בעניין הזה. גם עניין שכפרות זה תשובה שלמה, תחשוב מה עושים לעוף הזה, שוחטים אותו. חלילה שוחטים האדם ברמינו לעבונות שלו. במקום זה אדם עושה תשובה. אז בינינו יש מחיר לנפש. גם מיליון שקל זה לא מספיק כפרות. כמו שהוא סמלי. אבל סמלי של תשובה שלמה, של הכנעה, שאדם יודע. זהו, אין לי אותו איש. לא משנה מה היה, היה, היה, נגמר. זהו, יותר לא יהיה. זהו, נגמר. הכלל בתשובה, לא משנה מה היה, היה, נגמר. עזיבת אחרת, זהו, נגמר. אומר הרמב״ם, צריך להגיע למצב. חלילה מחר, חס ושלום, בא לידו אותו חטא. או ימות או דוחת, ימות לא אחת. סגור, זהו, נגמר, זהו. צדיק, צדיק יסוד עולם, צדיק בתור זהו. זה המטרה בגדול. יש, על פי חסידות מדקדקים, חוץ מה שעושים פדיון כפרות, לעשות פדיון, זה פדיון נפש של יום הכיפורים. וכן, כדאי להתאמץ בדבר הזה, עניין גדול.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפנתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה ו'. אומרת המשנה שיהיה יום טוב ומבורך לכל אחד ואחד מהמאזינים. אנחנו ממש בעשרת ימי תשובה, כל יום ויום יש בו כל כך הרבה משמעות, כל כך הרבה יכולות לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, לפני שאני חותם את הדין, יש הזדמנות לברות לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים בקרבתו, אנחנו רוצים להיות עבדים נאמנים של המלך השם יתברך, כמה זה דבר גדול וכמה צריך לחטוף את הדבר הזה ולעשות מצווה ולעשות תשובה ולהרבות בצדקה. אומרת המשנה, כל המצוות שבתורה שחייבים על זדונן כרת והשגיגתן, חטאת היחיד מביא כסבה וסערה. בעצם המשנה הזאת מסכמת את סוגי הבהמות שמביאים בהם קורבן לעבירה שנעשתה בשגגה. כל עבירות שבתורה שחייבים על זדונן כרת והשגגתן חטאת, כמו שבאנו לאל, היחיד מביא כסבה וסערה, כסבה או סעירה כמו שכתוב, ואם נפש אחת תרגע בשגגה מאים הארץ, בעשותה אחת ממצות אשר אשר לא תעשנה ואשם, והביא קורבנו סעירה תזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא. ואם כבש הביא קורבנו לחטן, נקבה תמימה יביאנה. והנשיא מביא סעיר כמו שכתוב, אשר הנשיא יכתב ועשה אחת מכל הנה, מצוות השם ואשר לא תעשנה ואשם, והביא את קורבנו סעיר עזים זכר תמיד. ומשיח בית דין מביאים פר, הכהן הגדול ששגג בהוראה ועשה על פי הוראתו, וכן בית דין ששגג בהוראה ועשו הקהל על פי הוראתם, מביאים פר, שכן בכהן גדול כתוב, ועם הכהן המשיח הרתה לאשמת העם, והקריב על חטאתו שחטא פר בן בקר תמים להשם לחטאת, והוא הנקרא פר המשיח. ובבית דין כתוב, ואם כל הדד ישראל ישגו ונעלם דבר מיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה, ואשמו ונודע חטאת אשר חטא עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת. והוא הנקרא פר העלם דבר של ציבור, כמו שבארנו הכל במשניות הקודמות. ובעבודה זרה, אם שגגו בחט של עבודה זרה, היחיד והנשיא והמשך מביאים צעירה, דיינו אז בת שנתה לחטאת, כמו שכתוב, מנפש אחת תחדה בשגגה והקריבה אז בת שנתה לחטאת. האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, השווה כתוב את כולם לקורבן זה. אף הכהן המשיח ששגר ברועת עבודה זרה ועשה כהורתו מביא עס בת שנתה לחטאת, ובדין שהורו בטעות להתיר איסור בעבודה זרה ועשה הציבור על פיהם, הרי הם מביאים פר ושעיר, פר לעולה ושעיר לחטאת. כמו שכתוב היה

0: מעינה העדה נעשתה לשכגה ועשו כל העדה פר בין מכר אחד לעולה וסעיר אחד לחטאת, כמו שביארנו בפרק הראשון. עד כאן משנביו, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף למתת, איך לאבד הכל בגלל כלום. הרבה אנשים מאמינים שהעושר מחכה להם מעבר לפינה, בקידום הבא, בבית הגדול יותר, או בשגת היד הבא. אבל חכמינו למדים אותנו שהבעיה האנושית אינה במה שחסר לנו, אלא בדרך שבה אנו תופסים את מה שחסר. לעתים דווקא מי שיש לו הכל, עלול לאבד הכל בגלל פרט אחד קטן. הגמרא מדברת על הפסוק, המן מן התורה מניין, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. לכאורה מדובר רק ברמז לשוני, המבוסס על האותיות הזהות של המילה המן, הוא שמו המן הרשע. מה הקשר בין המן הרשע לעץ שאכל ממנו אדם הראשון? אבל בעומק הדברים, הגמרא חושפת כאן קו דמיון פסיכולוגי הרסני שעובר בין אדם הראשון לבין המן הרשע ומאפיין את הטבע האנושי עד היום. אדם הראשון חי בגן עדן, לא היה חסר לו דבר, מזון בשפע, סביבה מושלמת וקרבת אלוקים, היה מותר לו לאכול מכל עץ הגן, מכל עצי הגן מלבד עץ אחד. במקום לשמוח באין ספור האפשרויות שהיו פתוחות בפניו, הוא התמקד דווקא בנקודה האסורה, עד שכל השפע של גן עדן נראה לו חסר ערך מול אותו פרי בודד. כתוצאה מכך גורש מגן עדן ואיבד את הכל. אלפי שנים מאוחר יותר אנו מוצאים את המן הרשע באותו המצב בדיוק. המן הגיע לפסגת הכוח, העושר והכבוד באימפריה הפרסית, כולם משתחווים לו, המלך מנסה אותו, הוא מוזמן לסעודות פרטיות עם המלכה, אולם בשיא תפארתו הוא מצהיר, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. זוהי אותה נטייה לא לשמוח בחלקך, להתמקד בנקודה השחורה היחידה שנמצאת על דף לבן ונקי. היא יכולה להופיע גם אצלנו. אנו עלולים להתמקד בתכונה אחת מרגיזה של בן הזוג ולשכוח עשרות מעלות טובות. השפע המודרני מאפשר לנו נוחות חסרת תקדים, אך אנו נוטים להתלונן על העיכוב הקטן ביותר או על המכשיר שאינו פועל בדיוק כפי שרצינו. הקשר בין המין העץ למן הרשע מלמד שהחוסר אינו נמצא במציאות אלא בנפש. כשאדם נותן לחוסר הקטן להגדיר את כל ישותו, הוא מאבד את היכולת ליהנות מהקיים. המן איבד את חייו בגלל שלא סבל את העובדה שיש מישהו שלא משתחווה לו. אדם הראשון איבד את גן עדן בגלל עץ אחד. התיקון האישי שלנו מתחיל ביכולת להרחיב את המבט. במקום לשאול מה חסר לי, עלינו להתאמן בזיהוי השפע הקיים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו מתקרבים ליום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים, יום של סליחה ומחילה, יום של רחמים אינסופיים שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. עיקר מצוות היום, חוץ מהעינויים, יש לנו את מצוות הוידוי. מצוות הוידוי שבה אנחנו קחו עמכם דברים, אנחנו מתוודים ושובו אל השם. יש מחלוקת בגמרא, איך אדם צריך להתוודות? רבי יהודה בן בבא אומר, מכסה פשעיו לא יצליח. אתה לא יכול לחסות על שום פשע שלך. אתה צריך לפרט את החטא. אם אתה רוצה לקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לעבור על הזיכרון, להיזכר איזה חטא עשית, לבקש סליחה, להתוודות, ואז תקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא. אבל לעומתו רבי עקיבא חולק בתוקף ואומר בשום פנים ואופן, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. אדם המאושר זה מי שהחטאה שלו מכוסה. לא שהוא עכשיו צריך שוב לפרט ולהזכיר את החטא ולהיזכר עוד פעם. להלכה נפסק שעיקר מצוות הוידוי הוא חטאנו, אבינו, פשענו. שלושת המילים האלה, אנחנו ואבותינו חטאנו, אבינו, פשענו, בלי להיכנס ולפרט את החטא כמו רבי עקיבא, אולי בגלל שרבי יהודה בן בבא היה חסיד, שכל מעשיו לשם שמיים אומרת הגמרא. אז כן, אם

0: יש לו חטא, זה אחד בתתוו חשבן ושתיים בקו בית תמוז, ובוודאי אז צריך להזכיר את החטא. אבל רבי עקיבא, שהיה בעל תשובה, שרק בגיל 40 חוזר בתשובה, רבי עקיבא אומר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אם אני אתחיל לחזור עכשיו לכל העבירות שעשיתי בחיים שלי, יכלה הזמן והמה לא יכלו. רק הזיכרונות והמחשבות שלנו יחזרו אחורה, להסתבך, להתמרמר. אומר רבי עקיבא בשום פנים ואופן, כסוי חטאה. וככה נפסק להלכה. לא צריך עכשיו לעבור עם רשימות ולעשות דפי זיכרון של כל ימות השנה עם חטאים וסימנים ואין ספור של חטאים שנעשו או לא נעשו במהלך השנה. פשוט חטאנו, אבינו, פשענו. זה עיקר הוידוי. זה נכון שהשולחן ערוך כותב שמי שרוצה רשאי לפרט את החטא. אם אתה חושב שזה יעזור לך, יש משהו שיושב לך על הלב, אתה יכול לפרט אותו. אבל עיקר מצוות הוידוי זה חטאנו, אבינו, פשענו, כיוון שכל החטאים הם לרוב שורש של בעיה אחת. לפעמים בחיים יש לנו בעיות בדברים מסוימים שהם כל הבעיות הם שורש אחד. תפתור את השורש, הבעיות ייפטרו. כל החטאים שלנו, השורש שלהם שאנחנו לא מספיק בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחויבים, אנחנו לא רציניים, אנחנו לא מתמסרים. ברגע שאנחנו נעשה את הוידוי ונחליט כן, אנחנו מתחרטים על כל התוצאות של זה שאנחנו לא 100% מחויבים לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו בוידוי מזכירים את השורש, חטאנו, אבינו, פשענו. והקדוש ברוך הוא ברחמיו סולח ומוחל, כמו שנגיד בתפילת כל נדרי, בסוף התפילה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. לכאורה לא ברור, מה זה לכל העם בשגגה? הרי יש בינינו הרבה אנשים שעשו חטאים במזיד ובכוונה ובמודע תחילה ולתיאבון. מה זה לכל העם בשגגה? מילא הפסוק, הפסוק מדבר על קורבן של שגיגה ציבור, כי לכל העם בשגגה. אבל אנחנו, שאנחנו מביאים אותו אחרי כל נדרי הסליחת הקדוש ברוך הוא, זה לא לכל העם בשגגה, חלקם במזיד. העומק בזה, המהות של התשובה, אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, נכון, כשעשינו את החטא, עשינו אותו במודע. היה לנו חשק, היה לנו רצון, היה לנו שיקולים. אבל עכשיו שאנחנו עומדים פה מולך, הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים, מתחרטים, מצטערים, ממליכים אותך. אנחנו מבינים שמה שעשינו זה היה טעות. מה שעשינו, היצר הרע בלבל אותנו. אנחנו לא רוצים את זה. זה שגגה בשבילנו. כי לכל העם בשגגה, מי שחוזר בתשובה, דונות נהפכים לשגגות. למה? כי ברגע שאתה אומר, הרצון האמיתי שלי זה להיות פה בבית המדרש, בכל נדרי, בדבקות בקדוש ברוך הוא. מה שעשיתי שם זה שוגג. היום אני מבין שזה היה טעות. אני עוקר את הרצון ממה שעשיתי אז. זה החידוש של הקדוש ברוך הוא במצוות התשובה. וזה הסיבה שאנחנו בתחילת יום הכיפורים אומרים כל נדרי התרת נדרים. התרת נדרים עובדת בדיוק בצורה הזאת. בן אדם נדר נדר, הוא היה מודע בדיוק למה שהוא עשה. אבל אז אומרים לו, רגע, אם היית יודע משהו שיקרה, היית נודר? הוא אומר, לא, לא, לא הייתי נודר. ובזה שהוא מתחרט, מבטלים לו את הנדר. אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אם היינו יודעים, אם היינו מרגישים את קרבת השם, אם היינו נמצאים בדעה הצלולה שיש לנו עכשיו, שאנחנו אוהבים אותך, שאנחנו רוצים להתקרב אליך, לעשות רק תורה ומצוות, אם היינו יודעים, לא היינו עושים את החטא. הקדוש ברוך הוא ברחמיו עוקר את הרצון מהמעשה שלנו, וזה הופך להיות שגגה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. זה המהות של התשובה. אז כשאנחנו נעמוד ביום הכיפורים ונקיים את מצוות הוידוי, לא חייבים לחפש חטאים, צריך פשוט להגיד, להבין, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחרטים שהתרחקנו ממך, אנחנו מתחרטים שלא היינו ב-100% נוכחים בעבודת השם, והקדוש ברוך הוא ברחמיו סולח ומוחל ומעביר ראשון ראשון. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נשאל היום בנוגע לאדם חולה לקראת יום הכיפורים שבא עלינו לטובה ולברכה, ואנחנו יודעים שהחולה התירו לו חכמים לאכול ביום הכיפורים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, הגמרא במסכת יומא דף פדלת מביאה לזה כמה וכמה מקורות. השאלה, האם חולה חייב לשמוע לרופא ולאכול, או שהוא רשאי להחמיר על עצמו

0: ולא לאכול ביום הכיפורים. השאלה הזאת היא מאוד מצויה, וזה קורה שאנשים ש-70-80 שנה צמו, וכאשר הרופא בא ואומר לו שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים, קשה לו לקבל את הפסק הזה, וזה גורם להם להתעקש. נרצה לברר את דעת ההלכה בעניין הזה, האם יש חובה לשמוע לרופא או לא, והתשובה היא חד משמעית מראש, שיש חובה לשמוע לרופא שאומר לחולה שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים, משום פיקוח נפש, שזה קודם לכל דבר. המקור לזה כותב הרמב"ן בספר מלחמות השם בסנהדרין דף עין דלת, אין אפילו מידת חסידות לחולה שיש בו סכנה להחמיר על עצמו שלא יחללו עליו שבת או יום כיפור. ומוסיף הרמב"ן משפט נורא, אדרבה, המונע עצמו במקום סכנה, הרי זה מתחייב בנפשו. אם יקרה לו משהו, הוא יתבע על זה כאילו הוא פגע בנפשו, שנאמר, ביחד דמכם לנפשותכם אדרוש, מיד נפשותכם אדרוש את דמכם. זה הובא להלכה ברן, במסכת יומה בדף פי ג', כך כותב גם כן רבנו יונה, בספר איסור ויתר בכלל סמך, אז כך שבעצם רבותינו הראשונים פוסקים שהדבר הזה הוא איסור חמור. מי שציווה לצום ביום הכיפורים, הוא זה שציווה לאכול כאשר אדם הוא נמצא במצב של חולי וסכנה ופיקוח נפש, ולכן אסור לו להחמיר על עצמו והוא יתבע על זה. אלא שמצאנו בשו"ת אבני נזר, בחושן משפט, סימן קוף סדי ג', שהוא רוצה לומר שאם אדם רוצה להחמיר על עצמו ולא לאכול ביום הכיפורים, הוא רשאי. הוא מתבסס על דברי הרמב"ן עצמו, שהרמב"ן אומר שבכלל לא צריך ללכת לרופאים. הרמב"ן כותב שבשנים קודמוניות, אנשים כשלא היו מרגישים טוב היו הולכים לנביא, ולא היו הולכים לרופאים. ולכן הוא אומר, רשאי חולה לא לציית לרופאים כאשר מצווים עליו לאכול איזשהו מאכל איסור, כי מותר לו והבוטח בהשם הסד יסובבנו. אבל הרן שאמר שאנחנו למדנו, הרמב"ן עצמו לא סובר את הדבר הזה. אותו הרמב"ן שעליו מסתמך אבני נזר, הוא שכותב במפורש לגבי תענית יום הכיפורים, שיסור לחולה להחמיר על עצמו במקום חשש סכנה ולהתענות, וככה הסכמת כל גדולי הפוסקים. וממילא גם בעניין הזה, ההלכה למעשה שאין לחולה להחמיר על עצמו בכלל. אמנם מצאנו בתוספות ובראש במסכת עבודה זרה בדף חף זין, שהם סוברים שנכון שההלכה של יערק ואל יעבור היא נאמרה רק בשלוש עבירות, שזה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל בשאר עבירות, יעבור ואל יערק. אומר תוספות, מכל מקום, אם אדם רוצה להחמיר על עצמו, הוא רשאי. יש להם ראיה לזה מירושלמי במסכת שביעית שלא ניכנס אליה כאן. אבל דעת התוספות שאדם שרוצה להחמיר על עצמו ולהריג כדי לא לעשות עבירה, הוא רשאי. נשאל, האם לפי דבריהם יהיה רשאי אדם להחמיר על עצמו שלא לאכול ביום הכיפורים? התשובה היא לא. גם התוספות שהתירו את זה, זה דווקא במקום שיש בזה עניין של קידוש השם, למצוא נפש על קיום מצוותיו, כאשר באים הגויים להעביר את האדם על דעתו. אבל החולה, הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה. בוודאי שלא רשאי להחמיר על עצמו, והרי זה מתחייב בנפשו. את החילוק הזה כותב הרדב"ז בחלק ד' סימן ס"ז, ולכן ההלכה למעשה, נקווה שהיא לא תהיה למעשה ויהיו כולם בריאים, אבל בכל זאת, אם יש אדם שלא מרגיש טוב, ועל פי הוראת רופא הוא צריך לאכול, אסור לו להחמיר על עצמו, אלא צריך לשמוע בקול הרופא ולאכול, והקדוש ברוך הוא ייתן לו שכר על האכילה הזאת, כאילו היא טענה תענית גמורה, ויכתבו ויחתמו לחיים טובים ולשלום, יחד עם כל בית ישראל, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שנה טובה, גמר חתימה טובה, שלום רב. למאזינים שלנו, אנחנו גם היום נעסוק בדמותם של רבותינו, כהרגלנו כאן כל יום, כל בוקר בסייעתא דשמיא. נדבר מעט אודות הגאון המקובל הצדיק רבי אפרים הכהן זצ"ל. רק הייתי רוצה אולי סוג של הבהרה, או לא הבהרה, אבל סוג של ככה להדגיש לגבי מה שדיברנו בערב ראש שנה. דיברנו לגבי מאמר חז"ל מסכת ראש שנה, דף ט"ז, ששנה שלא תוקים בתחילתה מרעים בסופה. הבאנו את דברי רבותינו הראשונים, התוספות, והרשב"א, והריטב"א, והטור בסימן תקפ"ה, ועוד ראשונים, הרבה ראשונים, שסוברים, או מסבירים, כן, בשם בעל הלכות גדולות, שלא מדובר על שנה שחל ראש שנה בשבת, אלא אם לא תקעו, יש שכתבו בשום אונס או משום פשיעה, אבל לא מי שלא תוקע בגלל שככה תקנו רבותינו, ועד רבה מצווה הוא עושה. אני הייתי רוצה להדגיש כמה דברים. אני אמרתי שיש כאלה שמצטטים את מאמר הגמרא, והתכוונתי לאנשים ששמעתי מהם או חששות או כל מיני ככה דיבורים על השנה החדשה, כמובן שמצופה שאנשים רק יאמרו דברים טובים, שנה טובה, ודווקא יש כאלה שבעקבות ההבנה במאמר הזה,

הביאו חששות או חרדה וכדומה. אז לזה כיוונתי, אחר כך אמרו לי שיש חכמים, תלמידי חכמים, שבשיחות שלהם הזכירו את המאמר הזה, ואני בהחלט לא יכול לעקוב אחרי כל הדרשות שיש, ברוך השם, מלא הארץ תורה, מלא הארץ דעה את השם, ואני כמובן לא הכרתי שיש חכמים שהעלו את זה בשיחותיהם, אז כן, כמובן, לא כיוונתי עליהם, אלא כאמור למה ששמעתי מאנשים יקרים שהעלו את העניין. לגבי עצם העניין, אמרו לי שאותם רבנים הזכירו את זה כחיזוק וככה לעורר את הציבור. אז אני אדגיש ואומר שכמובן חיזוק זה דבר מצוין, ולא הייתה שום כוונה כמובן להמעיט בחיזוק של ציבור, שאולי המאמר הזה חיזק את הציבור. שמעתי גם דברים בשם הגאון ערוך לנר, לא ראיתי בפנים, גם כן דברי חיזוק בעניין הזה. מי שככה יראה דבריו, לא ראיתי בפנים, אבל לפחות מה שמעתי, זה לא סותר לדברי הראשונים. זה מעניין שצריכים לעורר על חיזוק בשמירת שבת או דברים נוספים, זה כמובן דברים שלכשעצמם הם ודאי אין בהם סתירה לדברי הראשונים. הכל פנים, לחזק זה ודאי דבר גדול, ולא הייתה שום כוונה להמעיט מזה. מצד שני, צריכים לזכור שאנחנו את ראשנו נותנים תחת כפות הראשונים, תחת כפות רגלי הראשונים, וצריכים ככה לחזק את ההצמדות לדבריהם. אני לא ראיתי את בדברי המקובלים, בחיפוש מהיר בתוכנה של ספרים, חיפוש מהיר בשאר הכוונות, לא ראיתי שהתייחס רבנו הארי למאמר חז"ל הזה, ובשאר הספרים המקובלים לא חיפשתי. בכל מקרה, חשוב וככה תמיד צריך להזכיר את דברי הראשונים, כל שכן שיש כאלה שיחסים לחרדה ומזכירים את שנת תשפ"ד וכולי, אז צריך לזכור, להתחזק כן, להוסיף וחיזוק כן ודאי, אבל לזכור את דברי הראשונים שלא מדובר על שנה שחל בשבת, אז חרדה לא, אבל בהחלט להוסיף בחיזוק, להוסיף בירת שמיים, לעורר את הלבבות, זה ודאי. אנחנו נעסוק מעט בדמותו של הגאון הצדיק, המקובל הגדול, חכם אפרים הכהן, אביו של מרן הגאון הגדול, רבי שלום הכהן, ראש שיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה. חכם אפרים, מפורסם, כידוע מאוד, מגדולי רבני בבל, תלמיד מפורסם של מרן רבן יוסף חיים בן איש חי. ויש בספר ראשי הערים, ספר של שער בשרנו, הסופר המכונן רב אביאל חיים חורי, שם יש שיחות עם בני משפחותיהם ומקורביהם של גדולי עולם. בחודש תשרי, השיחה הראשונה זה עם מרן הגאון הגדול רבי שלום הכהן זצ"ל, ראש שיבת פורת יוסף ונשיא מועצת חכמי התורה. שיחה, ככה הרב מספר, על אביו הצדיק חכם אפרים הכהן. אז שם בפתיחת הספר יש את הפרטים על תולדותיהם של כל הרבנים שיש בספר. אז פה הוא מספר על ככה קרבתו אל מרן הבן איש חי, את חוכמת הסוד קיבל מחכם שמעון אגסי, ממלא מקומו של מרן הבן איש חי, אני קורא כאן מהספר, בשלהי שנת תרפ"ד, לפני 102 שנה, עלה לירושלים ונתקבע שמו בין גדולי המקובלים כראש וראשון לחכמי האמת. ומשנפתח בישיבת פורת יוסף, בית מדרש ללימוד תורת הסוד בשם עוז והדר, מונה לעמוד בראשו. לאחר כיבוש העיר העתיקה התגורר בחצרו של השרף הקדוש, חכם צדקה חוסין, ומאוחר יותר עבר לשכונת קטמון בירושלים. כל זה כאמור ציטוט מהדברים כאן בספר. הרב חורי כותב, וזה הלשון, כותב כך: מתק שפתיו היה ממיס לבבות אבן, ובתאורת לבבו היה מעורר יחידים להתנער מעבודותיהם ולקבל על עצמם את עול עבודת הבורא בחשק ובשמחה. יש פה עוד כמה נקודות לגבי חייו, ויש פה את השיחה כאמור עם בנו מרן חכם שלום,
שם מספר גם על הקשר המיוחד בין אביו לבין רבו, מרן רבנו יוסף חיים, והוא כותב כך, הוא סיפר כך, מרן הבן איש חי אהב את אבא מאוד, היה מבקש ממנו לבוא אליו בכל עת מצו, הוא גילה לו פעם שביקש מבני ביתו לראות אם הוא מגיע שיכניסו אותו אליו בלי שהיות, ואפילו הוא ישן או מסתגר בחדרו הקדוש ואין רשות לאף אדם להיכנס, לאבא שלי, שלי הייתה רשות בכל עת. זה ככה קשר מיוחד אל רבו, פה הוא מספר על המסירות נפש שלו בלימוד תורה, גם בזמן בחרותו בבגדד, דברים ממש מפליאים. פה שואל אותו המחבר, אומרים שהיו לו 25 קבלות קשות שקיבל על עצמו כשהיה בחור, ואז הסופר שואל, הוא סיפר לרב עליהם, כלומר 25 קבלות שמאוד מאוד גדולות וקשות לביצוע לאנשים רגילים. אז פה חכם שלום אומר, עונה, היו לו קבלות קשות כברזל, אלא שלא כל הקבלות קיבל כשהיה בחור. את זה קיבל על עצמו בעיקר בגיל העמידה. ואלה דברים שאי אפשר לומר אותם. גם אם נאמר, אנשים לא יבינו איך אפשר. עדיף לא לגלות. רק לסבר את האוזן, שימו לב מאזינים, איזה קבלה אחת. מתוך כל האחרות, זה מה שהרב הסכים לספר, כמה רואים את גדולתו המיוחדת העצומה של המקובל הגדול, הגאון החכם אפרים. הוא אומר, רק לסבר את האוזן, אגיד לך קבלה אחת שקיבל על עצמו. והוא אמר לי שאיך הזיק בקבלה הזו שנים רבות, אולי עד סוף ימיו. מה הייתה הקבלה? לא להפסיק גרסה מפומה. כלומר, לא להפסיק את הלימוד, אפילו זמן קל, זמן קצר. אפילו בשעה שצריך להתעסק בענייני חולין. זאת אומרת, גם בזמן שהיה צריך לעסוק בנושאים ככה מחוץ ללימוד, גם אז לא להפסיק גרסה. כלומר, הוא אומר, מקומו עד שכבו ראשו עסוק בתורה. זו קבלה של מלאכים, זה כדוגמה אחת בכל אותם קבלות, גם כאשר היה צריך להתעסק בענייני חולין, אבל לא הפסיק בלימוד תורה. ראשו עסוק בתורה כל הזמן, זו קבלה של מלאכים, מגדיר את זה חכם שלום. פה הוא ככה מספר דברים גדולים, אומר גם על הקשר והדברים שסיפר אביו על מרן בן איש חי, אבא היה אומר לי, בעת שרבנו בן איש חי עבר ברחוב, כל הגויים מעצמם נהדפו הצידה. כל אחד היה גוער בחברו שישתוק ויזוז יותר מהדרך. היה פחד לראותו, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממכה. גם פה יש את ה... תיאור על הדרשות המיוחדות של רבנו יוסף חיים, ככה דיברנו על זה ביום ההזכרה או בסמיכות ליום ההזכרה לפני כשבועיים, שלוש. יש פה גם תיאורים על הקפדותיו המיוחדות בנושא כשרות, נושא שחיטה. היה את השחיטה שהיה בעצמו דואג לבשר שלו, שיהיה תחת הפיקוח שלו דווקא. אומר, אבא לא היה אדם של פשרות, דקדוק ההלכה היה אצלו עד הסוף. אומר, כממשך, בחצר של הבית שלנו, אבא הקים לול תרנגולות, רק מהביצים שלהן היה אוכל ורק מהן היה שוחט. בשבת היו מכניסים מתקן מיוחד שהביצה תתגלגל החוצה מאליה. אינני יודע מה הסיבה שאבא רצה לגדל תרנגולות, אולי כדי להשגיח על הביצים. אמרו שהייתה לו חומרה לא לאכול בצד שעבר על העוף 21 יום מזמן ההטלה. ייתכן שבחסידותו רצה להשגיח שיצא תרנגולת בכלל טרפה. כל הסיבות יכולות להיות, הוא לא סיפר ולא דיבר. יש פה לגבי דברים נוספים על הקפדותיו המיוחדות. יש פה מתוך זיכרונות שכתב חכם שלום הכהן על אביו בשנת תפשין כף ג', הוא אומר, מספר שכאשר הוא היה בגיל חי שנים, 18, התחיל בלימוד הקבלה בינו לבין עצמו, הוא אומר שנודע הדבר לערב הגאון המקובל האלוקי, רבי שמעון אגסי זצ"ל, הידוע ומפורסם למקובל גדול,
אז כן, נודע לו, אז הוא ביקש ממנו ככה שלא ילמד לבד את הקבלה, לבד זה לא יהיה אפשרי בגיל כזה. אז ככה מספר פה הרב שאביו רבי אפרים,

0: פה אני מעט מדלג, אומר, ענוותנותו ומידותיו הנחמדים היו משתקפים על פניו, מלא רחמים, מלא אהבה, קיבל את כל האדם בסבר פנים יפות, הרבה שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. ככה יש פה עוד דברים נוספים, זכותו של רבנו הקדוש חכם אפרים הכהן, תעמוד אל עם ישראל, שבשורות טובות, שנה טובה לכולם.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

בוקר טוב בקולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע ואנחנו פותחים תוכנית נוספת, ואנחנו גם בעיצומם של 10 ימי תשובה, הימים הכי הכי הכי מיוחדים בשנה שלנו מול הקדוש ברוך הוא. יש בהם משהו מיוחד בעשרת הימים הללו. זאת לא תשובה של פחד, אלא תשובה של קרבה. כל יום מהימים הללו זאת הזדמנות חדשה להתקרב עוד קצת ולעשות עוד צעד ועוד צעד, וכמובן כל צעד מקרב אותנו אל השם יתברך. והיופי הגדול הוא שהקדוש ברוך הוא לא מחכה שנגיע שלמים, הוא רוצה שנתחיל ללכת. שובו אליי ואשובה עליכם. זאת כמובן ההבטחה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא לנו. אז עם ההבטחה המדהימה הזאת וההשתדלות הגדולה שלנו להתקרב עוד ועוד בימים הללו, והמוזיקה רק תעזור לנו, אנחנו רוצים לצאת לדרך. איתנו בצוות הבוקר אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז חשבתי עם איזה שיר לפתוח את התוכנית שלנו, ויש כל כך הרבה שירים יפים לימים הללו, לסרט ימי תשובה, ואני בחרתי דווקא ביצוע לייב של יונתן רזל והפסנתר לשערי שמיים, יחד עם אבינו מלכנו. נראה לי הכי מרגש לשעת בוקר שכזאת, אז תתעוררו לכם, קומו, תתרעננו, והכי חשוב, תתרגשו. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע יוצאים לדרך חברים, תהנו.

כמה יפה הביצוע לייב של יונתן רזאל לשיר המדהים שערי שמיים ואבינו מלכנו.

אנחנו ממשיכים. עדיין אני מרגש, מבטיח לכם שנשאר שם, ואנחנו רוצים לעבור לביצוע, וואו, תחזיקו טוב טוב. האמת שהייתי יוצר את כל ההתארגנות, ויושב ומקשיב, אפילו עוצם עיניים לכמה דקות, כמה כיסופים להתקרב ורצון להתקרב ולהידבק בקדוש ברוך הוא. הביצוע של יוסי אזולאי, אוכיל על הכל.

אמרתי או לא אמרתי? איזה ביצוע מקסים, מקסים, מקסים, וואו, עושה כזאת אהבה להשם. טוב, אנחנו צריכים להמשיך. האמת שהייתי שומע את השיר הזה בלופ, אבל אנחנו צריכים להמשיך, אז אנחנו ממשיכים. שלמה חיים, הלב שלי שלך.

איציק דדיה, תן לי תפילה לביצוע של שמואל, שירו של שמואל. אני מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, תהיו כמובן עם רגל על הברקס. הילדים עושים את דרכם, הם לא בחופש, הם בכבישים, הם בדרכים, סליחה. אז בבקשה תנהגו במשנה זהירות, קחו בחשבון גם פקקים, אין לאן למהר, בכל זאת כל שנייה רמזור, כל שנייה רכב נעצר לפני, אז אין לאן לרוץ, אין לאן לרוץ, אז קחו בחשבון. אנחנו ממשיכים ועוברים כעת לאדון הסליחות, שירת ההמונים בביצוע

הייתם מדהימים. שתהיה לכולנו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

ישי ריבו, דרך עושים מאהבה. כמה הדרך שלנו חשובה לעשות אותה מאהבה, ושלא נהיה תמיד כמצוות אנשים מלומדה, לא מה שנקרא כמו רובוטים, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, מתוך אהבה, להבין כמה השם הוא כזה גדול, ואנחנו כל כך כל כך קטנים, והוא כל כך כל כך אוהב אותנו. כל שנותר לי הוא רק להתפלל שנאהב את המצוות, שנאהב את לימוד התורה, שנאהב את לומדי התורה, שבכלל נאהב לעשות דברים טובים בעולם הזה, בשביל זה אנחנו כאן. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, אופיר אלחייני, הנשמה. הנשמה.

הגענו כעת לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות בקופה, כן, לא לפספס, וגם נאמר את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

העולם על גלגלים, יעקב שווקי. עכשיו אנחנו, האמת אני משוחד, אבל השיר הבא הוא שיר יפהפה, שיר שאני מאוד מאוד אוהב, בביצוע של עידו קפטן וחיים בחר, השיבנו, תאזינו ותתרגשו.

איזה יופי של ביצוע, כמה יפה וכמה מרגש. עידו קפטן יחד עם חיים בחר, ואנחנו עכשיו מזכירים לכם שוב, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, שוב, סעו לאט, כן? לא למהר. חגורות בטיחות לא לשכוח, ולמי מכם שנוסע למרחקים, גם כן תפילת הדרך על פי ההלכה, לא לשכוח, ונסיעה בטוחה.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק עליהם במושגים בלעז?
0: תן להם חתיכה רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: תן להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוזים לכבוד שבת?

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה, סמוך ונראה ליום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בשנה. והיום אני רוצה לעסוק בליבה של עשרת ימי תשובה, דבר שמטריד כל אחד ואחד מאיתנו בימים הקדושים הללו, עשרת ימי תשובה. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. מה אנחנו צריכים לעשות בעשרת ימי תשובה? אז כולנו יודעים, צריך להתבונן, לעשות, לפשפש במעשינו, לחזור בתשובה, אנחנו מרבים בסליחות, וצריך להרבות בקריאת תהילים. בדורות עברו היו מתענים בימים הללו, לא הלכו לעבודה. היום אנחנו בדור אחר, אנחנו עושים את ההשתדלות. אבל מה ליבה, מה מצופה מאיתנו בעשרת ימי תשובה? אז יש רמב״ם מפורסם, שהרמב״ם כותב, על פי דברי הגמרא במסכת ראש השנה, שבראש השנה למעשה נכתבים הצדיקים הגמורים ונחתמים לאלתר לחיים. הרשעים הגמורים, שהם מרחם לא על אף אחד מישראל, נחתמים לאלתר למיטה. והבינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים. אם הם זכו, נחתמים לחיים ביום הכיפורים. לא זכו, חלילה הפוך. מה הכוונה בינוני? מה זה בינוני? בפשטות, אם אנחנו נשאל כל אדם, מה הכוונה בינוני? בינוני הכוונה שכף המאוזניים היא באמצע. היא לא נוטה לשום צד, לא לזכויות ולא לחובות. אז אם כן, לכאורה, במצב הזה היה מספיק לעשות מצווה אחת כדי להיות צדיק, או עבירה אחת חלילה כדי להיות ההפך. וכך נראה מדברי הגמרא. הגמרא אומרת, לעולם בקידושין, לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב, חציו זכאי, עשה מצווה אחת, חי עצמו לכף זכות. אבל כשמעיינים בדברי הרמב״ם, הרמב״ם משנה קצת מדברי הגמרא. הרמב״ם כותב שאותו בינוני, אותם בינוניים שהם תלויים עד יום הכיפורים, שאם עשה התשובה נחתם לחיים, ואם לאו חלילה ההפך. הדבר הזה מעורר תמיהה גדולה. למה צריך לעשות תשובה? אם האדם הזה הוא בינוני, וכף המאוזניים לא הכריע לשום צעד, אז מספיק מצווה אחת או עבירה אחת, למה צריך לעשות תשובה? אז בספר כוכבי אור של הגאון רבי צלב בלזר, הוא כותב את המהות של התשובה בעשרת ימי תשובה. הרמב״ם כותב שבעשרת ימי תשובה יפה התשובה ביותר ומתקבלת עם יד. אומר רבי צלב בלזר, אם לא יעשה אותו בינוני תשובה, כל המצוות שיעשה לא צריך להכריע את הכף, כי עצם זה שלא עשית תשובה, זה העוון הכי גדול של מניעת התשובה. לכן כותב מרן בשולחן ערוך, שבימים הללו, גם אדם שרגיל לאכול פת פלטר, פת עקום, בימים הללו יחמיר. אבל מה, אני אוכל כל השנה. בימים הללו אתה צריך להיות הגרסה הכי טובה שאתה יכול להיות כלפי בורא עולם. כי אם לא, יש עליך תביעה, בימים כאלה תאורים לא התקרבת לבורא עולם, בימים כאלה תאורים לא עשית תשובה, זה אבון כל כך גדול שחלילה מכריע את האדם לחובה. יש מהלך אחר, ביישוב הרמב״ם הזה כמה מהלכים, אבל אלה המהלכים היותר בהירים. יש ספר לתשובת השנה, הוא אומר שכאשר האדם מרבה במצוות ומעשים טובים, הוא מראה פה ביטוי עמוק לחזרה בתשובה אמיתית. לכן הרמב״ם כותב שבעל תשובה משנה שמו, אומר הרמב״ם, כלומר אני אחר ואני אותו האיש שעשה...

0: אותן המעשים. אדם שמרבה בזכויות בימים הללו, אז הוא מראה לבורא עולם, תראה, אני אדם אחר לגמרי. אני הופך לבעל תשובה. לכן, ממוצא הדברים אנחנו למדים כמה אדם בימים הללו צריך להתחזק בכל דבר ודבר, לשים לב, אם זה בתפילות, בברכות, ביראת שמיים, קדושת המחשבה, בין אדם לחברו, כמה אדם צריך להתבונן ולהתמקד במעשיו. ובעזרת השם, בזכות זה, נזכה להיות בעלי תשובה אמיתיים, נזכה כולנו לחתם לאלתר בספר החיים והשלום, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, דם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה להורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן שערך אותנו. תודה לכם המאזינים היקרים, שיהיה לכולנו בוקר מקסים, מלא מלא בשורות טובות, ושנזכה להתעלות ולעלות. בוקר נפלא חברים, להתראות.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי.

0: הבוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: כתמי אבנית? לא.

0: או במקלחון שלי.
1: סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27. להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות, להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
9: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: היום יום רביעי.
1: כשאתה צודק אתה לא טועה, שלום גם לך, שלום גם לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה השלישית שלנו למען האמת והרביעית לשבוע הזה. שלום לכם, איזה כיף לפגוש אתכם גם הבוקר הזה. היי בתשרי, תשפ"ז, 16 בספטמבר 2026 למניינם. אנחנו בעשרת ימי תשובה והתוכנית אחת לפני האחרונה לעשרת ימי תשובה. מחר התוכנית האחרונה וזהו, אנחנו נפגש כאן שוב בחגי גרייבר כבר לאחר יום הכיפורים, שזה יקרה בעזרת השם ביום שלישי. בינתיים אנחנו כאן כדי לפתוח בוקר עם שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את היום בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וכל זה עומד לקרות גם הבוקר יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר ש...

תעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולת איבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. עבדתי בקפדנות להשיג לכם את המוזיקה הטובה ביותר, גם שתכניס את כולנו לאווירת יום הכיפורים הקרב ובא, וגם שירים שירימו, ירוממו ובכלל יעשו כאן טוב. יחד איתי תומו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, אליעזר יפה וארז טיבון. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, ועל כך תודתי, 107.6 FM. וכן ניסמתם את היישומון שלנו החדש, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה, וגם האתר החדש. אני חושב שאנחנו פשוט יכולים להתחיל, נכון? נפתח את הבוקר הזה עם דייוויד טויב, מתוך האלבום המצוין שלו, של הימים הנוראים. הנשמה לך. האזנה טובה. אנחנו כאן עד 10. אתם שם בדרכים, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. יום מבורך.

0: ואיך אתה תמיד מוחל כי לא חלו רחמך וילסון עם מחילה. אני יודע שהרבה שירים מתוך התפילה, מתוך המקורות, מאוד מרגשים את כולנו בימים הללו, אבל אני חושב ששירים כאלה כמו מקור של אבי אילסון עם לחן מצוין של יאיר שובל, ומילים מקוריות שמדברות בעצם על מחילה של אבא לשבשמיים אלינו, ויום מיוחד, יום הכיפורים שבו הקדוש ברוך הוא מחפר לנו על כל ההבנות, מצליח לגעת ולרגש לא פחות. 8:14 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, איך התעוררתם? לאט לאט, לא כולם ביחד, תודה רבה. מקווה שאתם בטוב, ואנחנו כאן ביחד באווירה הזו. ואני חושב שזה הזמן הטוב ביותר לגשת לבקשה הראשונה להבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר.
0: לא, את זה כבר שמענו, אני חושב.
2: בוקר טוב, אשר. אנחנו אוהבים אותך, שנה טובה ומתוקה לך ולמשפחתך. בבקשה להשמיע את השיר קול דודי של קובי
0: ברומר, תודה מעיין. תודה מעיין. איזו הודעה חמודה והודעה ככה שמשמחת את הלב. הם לא נתקו את השיחה עדיין, הנה רגע, אנחנו נעשה את זה. ותודה רבה, ושנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, גמר חתימה טובה.

0: ונסלח לכל הדת בני ישראל, אביתר בנאי עם הביצוע המדהים הזה. ועכשיו היום יום של מי?
1: היום יום של...
0: אני מכיר זמר בשם יעקב ישראל, ובימים האחרונים נחשפתי לעוד זמר בשם יעקב ישראל. הוא גם מאבד, והוא מוציא שיר שנקרא נשמה שנתת בי. המילים כמובן מוכרות מאלוקיי נשמה, אבל עם לחן חדש ויפהפה, ביצוע חדש. וכמנהג היום יום, יעקב ישראל יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. ברוך הבא בפעם הראשונה לתוכנית שלי. ואם אתם אומרים, רגע, אבל כבר היה יעקב ישראל בתוכנית, זה לא אותו יעקב ישראל, כן. אנחנו מתבלבלים בעם ישראל, וזה טוב, הרבה יעקב, הרבה ישראל, זה טוב. יעקב ישראל יקירנו, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג את השיר החדש שלך.
2: מה שלומך, אשר היקר? בוקר טוב.
0: בוקר
2: טוב גם לכל מאזיני קולפליי. כאן יעקב ישראל, ורציתי לשתף אתכם בשיר שלי, נשמה שנתת בי. זה השיר שהלחנתי על המילים של אלוקיי נשמה. את העיבוד והקלטות כמובן עשיתי אצלי באולפן, אולפני סולו מיוזיק בירושלים. זהו, מקווה שתהנו, שיהיה גמר חתימה טובה ושנה טובה.
0: תודה, תודה. ושימו אוזן, נשמה שנתת בי, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

אני נתחנן לפניך על עמך ישראל. בואו עושי למוי, למוי ולסחנן, לסחנן לפניך על עמך.

0: is honey.
1: השיר הזה במעורר בי צמרמורת, ענייני העני ממס, התפילה ששליח הציבור דווקא בקהילות אשכנז אומר לפני תפילת מוסף של ראש השנה ביום הכיפורים וגם בראש השנה, וככה מתפלל שהתפילה תצא בלי תקלה, וענייני העני ממס, ומתפלל על כל עם ישראל ועל הציבור, זה שליח הציבור. אברהם אלפריד, לבק יש רחמים, שיר מדהים שמרגש לי כל פעם מחדש לשמוע אותו, ובטח לפני יום הכיפורים. אנחנו להפסקת הפרסומות של דקה בלבד, גם עם דיווחי התנועה נדבר על מזג האוויר לקראת יום הכיפורים, וגם עוד בקשות שירים שלכם, מוזיקה טובה, דקה, ואנחנו נפגשים שוב.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: הקיגל,
1: מג'י מיקס.
0: הסלטים,
1: מג'י מיקס.
0: העוגה,
1: מג'י מיקס.
0: הכינוע,
1: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. עושים לכם הכי. כפוף לתקנון.
2: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: זה נכון, 8:34 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף ענווה עד דניאל. כביש החוף עמוס ממחלף

0: נתניה עד מחלף פולג, כביש 57 עמוס מצומת השרון עד הכניסה לאזור התעשייה בנתניה, 4 עמוס ממחלף יבנה עד גשר פלמחין ומגן רבי עד גבעת שמואל, כביש 40 עמוס מרמלוד עד צומת אחיסמך, ובצפון כביש 60 עמוס מהכניסה לכפר גדעון עד צומת הדשים, כביש 65 עמוס מצומת משמר הגבול עד צומת מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חיכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר, היום נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות ומזג האוויר יהיה יבש וחם מהרגיל. לקראת סוף השבוע צפויה דווקא הקלה בעומס החום וגם אפשרות לגשם מקומי בצפון ובהרים, בעיקר בשעות אחר הצהריים. גם בשבת קודש בבוקר ייתכנו טפטופים לאורך מישור החוף וגם באזור הצפון. לקראת יום הכיפורים מסתמן מזג אוויר יחסית נוח, אך כן תורגש עלייה בטמפרטורות ביחס לסוף השבוע. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות. אתם על קולפליי 107.6 FM ברדיו, באתר החדש וביישומון החדש שלנו, פשוט תרשמו קולפליי ואתם איתנו בתוך המשפחה בכל מקום בארץ וגם בעולם. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
1: תודה רבה, שר גרייבר, לתוכנית הנפלאה. אם אפשר שיר מהדיסק החדש של איתה שמלטר שיצא עכשיו, נשמח לשיר של אייגנט, אייגנט קייס, משהו כזה.
0: אמרת את זה נכון. תודה לך, תודה לך שיקר, גמר חתימה טובה, אמרת את זה נכון, אייגנט קייס מתוך האלבום החדש והמצוין, ליפסט קייס של ליפה שמלצר, ככה שהוציא לנו במיוחד לחודש אלול, לימים הנוראים, הוא שיר מצוין, ותודה לבקשה הזאת.

0: תודה.
1: וואו, בהחלט מגיע לו הרבה מחיאות כפיים, אברי מירות ואבי אויסים, ככה עם כל החבר'ה בחורי הישיבה ששרו את זה בקומזיץ, מדהים, מתוך תפילות הימים הנוראים, יישר כוח. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 7 דקות, זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:54, אז הזדרזו וקירו. עכשיו אלו עוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: תודה.
2: אם אפשר לשים את השיר של מרדכי בן דוד, שלחנו לכבוד הסרטים לתשובה. שלח, שלחנו, וכולי. ודש למשולם, שנה טובה.
1: דש למשולם, שנה טובה, גמר חתימה טובה, מרדכי בן דוד יחד עם להקת רגש, סלחנו. השיר הזה מאוד ישן, כלומר גם בסאונד הרגישו את זה, אבל הוא מרגש גם עם הסאונד הזה. אני מקווה ובטוח שתהנו, הנה זה בא, מרדכי בן דוד, סלחנו.

היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
4: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
5: חשמל בעיר!
6: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
14: כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
15: אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית. המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-818-55 וגם באתר והיישומון החדש.

החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מארבע אחר הצהריים. כאן, בקולפליי.

0: 9 ועוד דקה כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאמור כאן בקולפליי. אם בא לכם גם בשעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, ירגש אתכם, יחזק אתכם, אתם יותר מוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. חייב רגע להתייחס למה שקרה כאן בשעה הקודמת. סיימנו עם השיר של מרדכי בן דוד, שיר ישן וטוב שלו, שנקרא סלחנו, ואז היו מאזים שרשמו, וואו, למה כזאת כבדות על הבוקר? זה הקסם ברדיו. אגב, זו הייתה בקשה של מאזין שהוא בדיוק כמוכם, והוא אוהב את השיר הזה, ורצה את השיר הזה, וזה מרגש אותו ונוגע בו, והוא קיבל את השיר הזה. ואם אתם תבקשו שיר אחר, שיכול להיות שפחות ייגע בו, ופחות ירגש אותו, גם תקבלו את השיר הזה. זה הקסם ברדיו. אצלכם כל אחד בבית יכול בדרך אפליקציה, דרך נגן, לא משנה מה, לשמוע איזה שיר שהוא רוצה ברדיו, זה לכולם. יש שיר שיותר תאהבו, יש שיר שפחות תאהבו, יש שדרן שיותר תאהבו, יש שדרן שפחות תאהבו, זה הקסם. אבל למה אני אוהב את הקסם הזה? למה אני אגב מאזין לרדיו? כי אני נפתח לעוד עולמות, אני אוהב להאזין לשדרנים אחרים, גם אני עדיין, אחרי הרבה שנים שאני ברדיו, יש לי המון מה ללמוד משדרנים אחרים. אני אוהב לשמוע את הטעם המוזיקלי שלהם, אני אוהב לשמוע מאזינים נוספים ומגוונים, ככה זה עובד. אבל גם אתם, ככה זה הקסם, זה כיף. אם לא, לא חובה. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי כץ, אליעזר יפה וארז טיבון. אשר גרייבר, זה אני מדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם קינדרלה, חבל פיהם של תינוקות של בית רבן, נקדיש את השיר הזה בעיקר לתלמידי התלמודי תורה. אז אני טובה שתהיה לכם כן, גם בשעה הזאת.
1: עם אשר גרייבר.
2: היום יום יום, היום יום יום. צ'ק צ'ק.

0: איציק ויינגרטן יחד עם יוסי גרין, שמחו נועה, מתוך הוא נתן את תוקף. 9:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב. שעה שנייה שנפתחת לה באופן רשמי, איך אתם? הכל טוב? יופי, איזה כיף, אם לא גם סדר, נהיה יותר טוב. בואו ניגש לבקשה הראשונה על השעה השנייה, מגיע לנו מהטיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, אני ממש אשמח לשמוע את השיר של איציק דדיה, יהיה יצור טוב, זה ממש מחמם את הלב.
0: אם זה מחמם את הלב אז בכלל, ואיציק דדיה יצר טוב, זה שיר שאנחנו אוהבים, ויצר טוב זה היצר שאנחנו צריכים להקשיב לו, אז בכלל, הנה זה בא, איציק דדיה עם יצר טוב.

0: היום השמיני יחד עם יוסי צוקר, אם אני כאן, מתוך פרויקט אייקה. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת הגראו והלטניה. זהו סוף זמן קריאת שמע אחרון אחרון בהחלט להיום, אז הזדרזו וקירו. ועכשיו הגיע הזמן לגשת לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה רבה על כל התוכניות במשך כל השנה והחיזוקים.

0: וכל השמחה וכל האנרגיות החיוביות.
1: תודה רבה.
0: תזכה למצוות. שתהיה לך שנה טובה ולמשפחתך, וגמר חתימה טובה, אמן, לכל עם ישראל. אם אפשר להשמיע את השיר, דרך חדשה של יונתן שיינפלד, ואני רוצה להקדיש אותו לנכדה המקסימה שלי, מעיין. תודה רבה, ויום טוב, בשורות טובות.
1: בשורות טובות, תודה רבה. קודם כל, השיר הזה כמובן מוקדש לנכדה שלך, מעיין. תודה רבה על ההודעה, תבורכי, גמר חתימה טובה. ובטח, הנה זה בא, יונתן שיינפלד, דרך חדשה.

0: אין לנו על מי להישען אלא רק על אבינו שבשמיים. אפרים מנדלסון עם הישן והטוב הזה. השיר הזה מוביל אותנו להפסקת פרסומות קצרה ממש. מיד חוזרים לספר לכם מה קורה בכבישים וקורה. עוד בקשות שירים שלכם. בדיוק, עוד בקשות שירים שלכם ועוד המון טוב. פרסומות קצרות, חוזרים מיד.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
4: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
5: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים

0: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: יום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
2: כאלה דיוקים אני אוהב. 9:30 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים.

ברוכים לשעה השנייה. כביש מספר 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים, כביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 443, שם עמוס מצומת שילת עד מתקן אדם לכיוון מערב. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. עכשיו לשיר של זמר, וגם שיר שלא שמענו הרבה זמן, זה של אסף הרוש, למה לי ליפול?

לך אלי, נפתלי קלפה יחד עם הרב שלמה כץ, דואט מושלם שלהם שמוביל אותנו לקראת הישורת האחרונה של התוכנית שלנו להיום רביעי בשבוע, תוכנית אחת לפני האחרונה לעונה הזו ולעשרת ימי תשובה. עכשיו נרים קצת את הקצב עם שמחה פרידמן יחד עם שמואל בטש, גם כי אילך

שמי לי אונגר עם רחמונו דאוני לעני הנינו רחמונו דאוני לסבירי ליבו הנינו מתוך הסליחות הרחמן העונה לעניים עננו הרחמן העונה לשבורי לב עננו איזה שיר מרגש זה שמי לי אונגר טוב אנחנו מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית ועכשיו מורטי גולדמן יחד עם מקהלת מלחיס אחת שאלתי או אם תרצו אחת שואלתי

0: היום יום עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז עוד תוכנית הגיעה לסיומה, וזה הזמן להודות בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. אנחנו מרצה שניפגש כאן גם מחר אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למעדורת סוף השבוע של היום יום. ביי.
1: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם עד 150,000 שקלים.

0: צביקה כהן.
1: יש מקום של אמונה.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בסביעות לא מחכים
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
8: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
9: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
10: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

שנה טובה עם קולפליי. 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: מוזיקה טובה. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: אוקיי, עובד?

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
4: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי, ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: דופן.
1: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי, רק מוסיקה טובה.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי.
1: קולפליי, רק מוסיקה טובה.

0: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
3: בזריעות לא מחכים.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר

0: כל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
7: You are listening to only the best radio station in the world.
8: שלום עליכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום רביעי בשבוע, עיצומם של עשרת ימי תשובה. ואנחנו כאן בעוד תוכנית רגילה ושגרתית, שבוע קצת מבלבל. היום יום רביעי, מרגישים יום שלישי. היום אי בתשרי. בעוד 5 ימים, 4.5 ימים. יום הכיפורים, היום הגדול והקדוש. אנחנו מתכוננים כאן מעבר להכנות הרוחניות, מרבים בתפילה, מרבים בלימוד. גם דרך המוזיקה אנחנו ככה מתעלים. עם הרבה הרבה שירי רגש, שירים שקשורים לימים נוראים, ולא רק. מיד נפתח עם השיר הראשון שהוא דווקא שמח וקצבי. הוא קשור לכל השנה, לכל תקופה, לכל זמן. אבל אם שיר שיעשה לכם טוב, שיר שבא לכם לשמוע, שיר שירומם אתכם, יחזק אתכם, יכניס בכם כוחות, אתם יותר מוזמנים להציע זו דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 02-313-1076-2, תיבה מספר 2, או בוואטסאפ שלנו 051-505-1076. כפי שאתם יודעים, או כפי ששמעתם, או כפי שראיתם, יש לנו אתר חדש, וגם אפליקציה חדשה, שם אתם יכולים לשלוח אלינו הודעות אונליין בכל רגע ובכל עת, באווירה חיובית ונעימה. תודה רבה ליאיר כהן שנמצא כאן מעבר לזכוכית, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה. מתחילים עם אברהם פריד, בקורב ממש, בעזרת השם נגיד.

קויר לשימי ליפשיץ יחד עם מוטי ויזל, שמחדשים כאן את שירו של רב שלמה קרליבך. שומעים פה זה סימפול של רב שלמה, חוננו כך נקרא השיר הזה. עכשיו לשיר שמתמונד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. אז אמר הוא אביעד, אמר ויוצר, השיר הזה נקרא מי אמר. אם אתם חושבים שהשיר הזה ראוי להיות שיר השנה, לכו לטלפון 0723 18 18 55 וגם באתר החדש של קולפליי.

איזה יופי, מרדכי בן דוד, יחד עם מקהלת שיר בין מליציו אישר. מבחינתי לעבור את כל ימים נוראים רק עם מרדכי בן דוד, רק עם שירה שלו, ולהתפלל בבית כנסת MPD. נמצא ליד ביתו, מתחת לביתו, לשמוע אותו בעל תפילה. מספיק לי. עכשיו אליפה, מתוך אלבום החדש שלו, סקדל, כך נקרא השיר.

0: שקוייך לליפה שמלצר איסקדל, איזה יופי של שיר כהרגלו של ליפה מתוך אלבומו החדש. מיד אחרי השיר שאנחנו שומעים ברקע, יוסף יצחק פרקש פתח לנו שער קרב הגרסאות חוזר אחרי תקופה ארוכה של פגרה.
1: פתח לנו שער
0: מי שרוצה ככה לדעת כבר במה מדובר, רוצו לסטטוס של קולפליי 051-505-1076, שם תוכלו לראות במה מדובר. מיד מיד אחרי השיר הזה, קרב הגרסאות. בוא נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד. יוסף פרקש פתח לנו שער, שיר מיוחד מאוד.

0: יוסף פרקש פתח לנו שער, לחן שלו, ביצוע שלו, וזה מקסים, מקסים מיוחד. והשיר הזה אני רוצה שהוא יתפוצץ, הלוואי שהוא יתפוצץ. אם לא השנה, השנה הבאה, ואם לא עוד שנה הבאה, בעוד שנתיים, העיקר שיקרה איתו משהו גדול מאוד. כפי שאמרנו לפני ששמענו את השיר הזה, קרב הגרסאות חוזר, אחרי שבתקופת בין הזמנים, השמענו לכם בכל יום את אותו שיר בביצוע שונה, אנחנו חוזרים כאן היום עם הדבר הזה בגרסת ימים נוראים. היום יש לנו את הקלאסיקה שלחין הרב עקיבא אמניק, חמויל. בחרנו שני ביצועים שונים לחלוטין, פער של אולי 20 שנה בין שני הביצועים. על אחד הביצועים שנשמע כעת, המלחין בעצמו אמר שזה הביצוע הכי טוב אי פעם לשיר שהוא עצמו הלחין. אני לא אומר לכם איזה ביצוע, אתם תצטרכו להחליט, להכריע, לקבוע. זה קורה רק דרך הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, רק לשם אתם יכולים לשלוח את התשובות שלכם. בואו נשמע בשידור על מה אנחנו מדברים, ואתם יכולים להצביע רק דרך הוואטסאפ שלנו. בואו נשמע את קרב הגרסאות, יום רביעי, אי בתשרי, 10 ימי תשובה.
1: קרב הגרסאות.

יש לנו כאן שני ביצועים, אחד של ירון בר חמול ואחד של שלומי דקס חמויל. את השיר הזה הלחין הרב עקיבא אמניק, אחד מהשירים הכי הכי מוכרים בימים של ימים נוראים. אם יותר התחברתם לביצוע של ירון בר, שלחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ, ואם אתם יותר התחברתם לביצוע של שלומי דקס, שלחו לנו את הספרה 2. הביצוע המנצח יושמע בסיום התוכנית. בין המצביעים שלח פרסים, פרסים שווים מאוד ושווה מאוד להצביע. 051-505-1076. אם התחברתם יותר לביצוע של ירון בר, שלחו לנו את הספרה אחת, ואם יותר התחברתם לביצוע של שלומי דקס, שלחו לנו את הספרה 2. הכל קורה דרך הוואטסאפ, גם בסטטוס יש את כל הסקר הזה. קרב הגרסאות חוזר אלינו אחרי תקופה של פגרה. 051-505-1076 לביצוע של ירון בר, שלחו את הספרה 1. לביצוע של שלומי דקס, שלחו את הספרה 2. בואו נמשיך עם המוזיקה. דוד פדר, מתוך אלבום חדש, L.O.B, כך נקרא השיר הזה.

0: שווקי מתוך המופע בנוקיה לפני הרבה שנים, והשיר הזה מוביל אותנו ישר להפסקה קצרצרה, מיד מיד נשוב.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, סרדור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוסתאים?
4: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
0: גבי, על הפליי, כאן, בכל פליי.
3: שבנו מהפסקה, הישר לדוד גבאי, מי שברך, מי שברך לכל עם ישראל, מי שברך לחיילים, מי שברך למתרפים, לחולים, שבעזרת השם בשורות טובות לכל עם ישראל.
4: ברוכו והצלוחו בכל מעשה ידיכם, ונוימר, אומן.
3: אומן.

יופי, יואלי פולצ'וק, אני מקווה שאני אומר שאת השם נכון, השיר הזה נקרא רחמים, ויהיה עוד שיר רגש, ולמעשה חותם לנו את השעה הראשונה. באופן טבעי, ימים נוראים, הרבה הרבה שירי רגש, שירי נשמה, שירי התעוררות. מוטי שטיינמץ, הכל חפייצים. שיר שאמור להתפוצץ בקרוב. אם לא התפוצץ עד היום, הוא יתפוצץ בעתיד. עם השיר הזה כאמור חותמים שעה ראשונה, תודה רבה לדודי זינגר, באולפן גבי קצמי, עד שווים לשעה שנייה.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים מעל כהוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
9: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
10: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד.

0: אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
7: You are listening to only the best radio station in the world.
8: שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM. את השעה השנייה אנחנו זוכים לפתוח עם שיר שמתמודד בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו, אבא טוב, שמוליק סוכות, שגם מתמודד בקטגוריית זמר השנה. אם אתם חושבים שהשיר הזה ראוי להיות שיר השנה, לכו לטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר או ביישומון החדשים של כל פליי ודרגו את השיר הזה ועוד שירים נוספים. ואת כל התוצאות נדע בעזרת השם חול המועד יום רביעי החל מהשעה 4 בהגשת אשר גרייבר ועוד. תודה רבה לדודי זינגר, בלפן איתכם גבי קאץ, יוצאים לדרך שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, הסרט ימי תשובה.

זה היה שמילי אונגר, רחמונו, וזה לחן אדיר של רב פינקי ובר. אפשר להרגיש את זה בכל צליל בשיר הזה, והעיבוד של מוישל האופר, אין צריך לומר. עכשיו ישאר ריבו מציל אותי כל יום. נזכיר לכם כמה גרסאות בכל עת בסטטוס, 051-505-1076.

זה היה אברהם פריד לבקש רחמים, אם אני לא טועה, זה אחד מהשירים האחרונים של פריד שקשורים לימים נוראים. הכין את זה אלי קליין. עכשיו יהודה גלנץ, ובכן צדיקים. שידוחה 22 דקות אחר השעה אחת. סומם של הסרט ימי תשובה, אי בתשרי. קרב הגרסאות כל העת בסטטוס שלנו, 051-505-1076. מיד אחרי השיר הזה נשמיע לכם את הסטט הקרב. ככה תוכלו לחוות

0: שכוייך ליהודה גלן, צובכן צדיקים. מזכיר לכם ברשותכם את קרב הגרסאות שעומד לפנינו היום. חמויל או חמול, זה למעשה הקרב היום. הלחן האדיר, הקלאסיקה האדירה שמלווה את עם ישראל כבר עשרות שנים, בלחן של הרב עקיבא אמניק. היום יש לנו קרב גרסאות מעניין מאוד. על אחד מהם אני רומז לכם, המלחין בעצמו טוען שזה הביצוע הכי טוב מכל הביצועים שנעשו עד היום לשיר שלו. אז בואו נשמע את קרב הגרסאות להיום, אחרי תקופה ארוכה שלא היינו עם קרב גרסאות. בואו נאזין ותכף נאמר לכם לאן לשלוח את התגובה שלכם, את ההצבעה שלכם, את ההכרעה שלכם. בואו נשמע.
1: קרב הגרסאות.

כן, זה קרב הגרסאות שלנו להיום. חמויל בביצוע של ירון בר, או חמויל בביצוע של שלוימי דקס. 051-505-1076. אם התחברתם יותר לביצוע של ירון בר, שילחו לנו את הספרה אחת. ואם יותר התחברתם לביצוע של שלוימי דקס, שילחו לנו את הספרה שתיים. לירון בר, שילחו את הספרה אחת. לשלוימי דקס, שילחו את הספרה שתיים. בין המצביעים נחלק פרסים שווים, מתנת קול פליי, וגם כמובן... שיר הסיום שלנו יהיה המנצח בקרב של היום. ימים נוראים, מתבקש לעשות קרבות, קרב גרסאות עם שירים שקשורים לימים נוראים. בואו נמשיך עם מוזיקה. פרוליק בש, יהודי יקר, ומי שחטא, כך נקרא השיר הזה.

0: תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו לזול.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: עם גבי קאץ.
1: שבנו עליכם מההפסקה, בואו נזכיר שוב את קרב הגרסאות שלנו היום. קרב מעניין מאוד, אחת מהקלאסיקות של המוזיקה החסידית, אחת הקלאסיקות של הימים נוראים. בואו נאזין לקרב שלנו היום. אם אתם יותר מתחברתם על ביצוע של ירון בר, שלחו לנו את הספרה אחת לוואטסאפ שמספרו 051-5051-5051-5051-076. ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של שלומי דקס, שלחו לנו את הספרה 2 לאותו מספר. בואו נאזין לקרב שוב.

0-5-1-5-0-5-1-0-7-6, זה מספר, המספר של הוואטסאפ שלנו. לירון בר שילחו את הספרה 1, לשלומי דק שילחו את הספרה 2. בואו נמשיך ברשותכם עם המוזיקה שלנו היום. אהרון רזל, מזמור לתודה. שיר שיצא לפני 10 שנים בדיוק. 11 שנים כמעט. מזמור.

0: שכוח לנמואל ושכוח למוישה פלד שהלחין לו את השיר הזה. והשיר הזה מתמנות בקטגוריית שיר השנה במצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. והנה הגענו לפינה שלשמה אני מגיע בכל יום, בכל יום לעבודה.
1: מתוך התהילים היומיים.
0: מתוך התהילים היומיים. היום מי לחודש קראנו את הפרקים כפתט. עד למד דלת, כולל למד דלת. ובפרק למד ג' בתחילתו מופיע השיר שאנחנו שומעים ברקע, אחד מהשירים הכי פחות מוכרים של שווקי, אבל שיר מאוד מאוד יפה ומיוחד מתוך האלבום השני של שווקי, רננו. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים ימים מחולק לימי החודש. אחר תזכו לסיים לפחות פעם בחודש לכל ספר התהילים, בפרט בעשרת ימי תשובה שצריך להרבות בתהילים. אפשר לקרוא תהילים גם בלילה, גם בערב, בכל עת. אז יאללה, תעלו לעגלה, תקראו הרבה הרבה תהילים.

יעקב שווקים, רננו בלחן של רב יוסף, יוסף חיים בלוך. ברקע אנחנו כבר שומעים את צלילי חיים ישראל לנו עמך. מיד אחרי השיר הזה, המנצח הגדול בקרב הגרסאות. דקות אחרונות ממש להצבעה 051-505-1076. לירון בר, לביצוע של ירון בר, שלחו לנו את הספרה 1. לביצוע של שלוימי דקס, שתיכו לנו את הספרה 2. מיד מיד אחרי השיר של חיים ישראל, המנצח הגדול בקרב הגרסאות של היום, יום רביעי בשבוע, היא בתשרי, עשרת ימי תשובה. קרב הגרסאות על השיר חמויל. ברקע השיר של חיים, אני רוצה להקריא לכם משהו חשוב שקיבלתי זה עתה. זו בשורה מאוד מאוד חשובה למאזינים שלנו. מלון הבוטיק קדמון, מלון שהמגזר החרדי עדיין לא הכיר, מלון בוטיק אקסקלוסיבי בטבריה בחשרות בדץ העדה החרדית. יש בו רק 46 חדרים, מלון קטן, שקט ואיכותי, רמה אירופאית, שירות ברמה גבוהה מאוד, ושימו לב, נוף מרעיב לכנרת. שם שקט, שלווה, רוגע, למי שמחפש מנוחה אמיתית. מקום לעצור, להתנתק ולהרגיש שבאמת יצאת לחופשה או יצאת לחופשה. אוכל ברמה הגבוהה ביותר וחוויית אירוח שלא הכרתם. בשבת הקרובה, שבת מיוחדת במלון, במלון קדמון, יחד עם החזן יחיאל ליכטיגר, ונשארו ממש ממש חדרים אחרונים אלה לשבת הקרובה. מי שרוצה להגיע, זה הזמן להזמין לפני שהחדרים נגמרים. גם בסוכות, ההרשמה לסוכות כבר נפתחה, צריך לומר. הולכת להיות חגיגה מטורפת במלון קדמון. חגיגה קולינרית עם השף הבינלאומי מאיר בראל. אוכל ברמה גבוהה מאוד. כמו שאמרנו, אירוח ברמה אירופאית. להזמנת חדרים, שימו לב למספר 04-627-3000. 04-627-3000. 04-627-3000. בוא נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד לחיים ישראל לנו עמך. כמו שאמרנו, מיד אחרי השיר הזה. המנצח הגדול בקרב הגרסאות, ירון בר מושלוי מדקס.

0: איזה יופי, זה היה חיים ישראל. ועכשיו ברקע אנחנו שומעים את המנצח הגדול בקרב הגרסאות. שימו לב
1: חמולה
0: לנתונים.
1: עשיך
0: 72% מהמצביעים
1: ישמח
0: בחרו והצביעו לירון בר. יותר מאזינים התלהבו והתחברו לביצוע של ירון בר מאשר לביצוע של שלמה דקס. ואני רוצה לומר לכם שהשיר הזה חותם לנו את התוכנית להיום, יום רביעי, י' בתשרי, עשרת ימי תשובה. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אני הייתי גבי קצב, שמע בעזרת השם גם מחר. בשורות טובות לכל עם ישראל.

0: סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
2: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
1: אז נעביר למשפחה הבאה.
3: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
8: יש מקום של אמונה.
9: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: ארסנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטת העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאה בנות מקהלה על במה.

0: חדש, טכנולוגי, מתקדם וקרוב עליכם יותר מתמיד. קולפליי במקום אחד. האתר והיישומון החדשים של קולפליי 2026 עכשיו באוויר. להורדה בכל חנויות האפליקציות. קולפליי 107.6 FM גם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. אירוע סיכום השנה של המוזיקה היהודית, המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. מה יהיה שיר השנה? מי יהיה זמר השנה? מה יהיה אלבום השנה? רק אתם קובעים. דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. המצעד השנתי בהגשת אשר גרייבר, בהשתתפות גבי קאץ, דודי זינגר, יאיר אדלר ואורחים נוספים. יום רביעי, חול המועד סוכות, מ-4 אחר הצהריים. כאן, בקולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

Ρε, διαφέ, σε είσαι στρέμμα, άλλοις. Oil in the Jordan. חבר'ה, מה העניינים? צהריים טובים, מה איתכם? איך קמתם? איך התעוררתם? כל הצוות איתנו כאן באנרגיות מטורפות. לייבי דייט שיהיה איתנו בהמשך. פרלשטיין מגיש. אמאי יור. יומים גדולים, יומים, יומים טובים. חבר'ה, אנחנו מיד מיד. כתבנו בשטח. יעדכן אותנו ביש חסד מה קורה גם. טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם פולקוביץ'. וחויל מאמינים, יש מלא דברים חדשים שמתחילים לצאת להם, ומצד שנתי מטורף שנדבר עליו גם בהמשך. בחורה עולמית כאן, מתיחה יפהפיה שנעשה פה, עם, נשמיע אולי עם שמחה פרידמן, משהו יפה. דודי זינגרנו, זרעים טובים. היום אתה עייף, היום אתה דיקי קצת. לא ישנת, אתה למה מבואס? די, למה? יש קטע שמבואסים? תספר לי מאחורי השידור, אני חייב. כי אני מרגיש, אני רואה, יש לי תביוס, הנה. אני לא אגיד בשידור, מבטיח לך.

ישים שיר ואתה תגיד לי. אני מזהה שמישהו מבואס או משהו לא טוב, לא קבע, אני רואה את הכל. ועל איך אתה? אתה מבואס שהוא מבואס. אני רואה לך. האזנה מעולה עד ארבע, ווליום.

זה כל הסיפור. לא אמרתי, הבטחתי, אני לא אומר. מילה זה מילה. דודי, אבל בקטנה. בקטנה, מי שישמע. קטן עליך, אגב. נכון, נכון. טוב, מה קורה, חבר'ה? יש לנו אתר מרהיב, ואגב, נזמין אתכם להיכנס לשם ולצפצפ לנו, לרשום לנו, להתכתב, לצפצפ זן, צהריים טובים, יואלי, אתה באולפן? כן, יוסי, אני באולפן. יואלי, אמרת שבשידור, אמרת שבשידור מדברים על הכל. נכון, אצלי, מה שקשור אליי, אבל זה עניין אישי של ידידנו, זינגרנו. אז זה בסדר. נכון שאני פסיכולוג פה של... לא, בסדר. יש דברים שהם נשארים אישיים, חברים, מאזינים. בוא נכבד. כל אחד עם העניינים שלו. ואלס, זה כמה. דאודי, יש לו את המניות שלו בדרכים. הפסיד כסף פתאום מאיזה משהו, לא יודע מה. הוא בדיכאון. דודי שואל, מה עשית היום בשבע בבוקר? קמתי להתפלל, שמתי את הילדים שלי, את הילד שלי. שריתי לקחה את אייל ואיתני, לקחתי את הילד השלישי. ואז נכנסתי לאולפן, 9 בבוקר הייתי באולפן. חבר'ה, מן דיווייס, גם אקמל היה באולפן, קפץ לאיזה טייק שירה, משהו בקטנה. ומן דיווייס, חבר'ה, עובד על אלבום מטורף, פינקי וייבר, יוסי גרין, עזרי אלה, וכל ה... יש לו הרשי ויינברגר. הרשי ויינברגר הביא לו 3 שירים מטורפים, ונפתו לי שניצלר, איזה שיר, צומו. אתם לא מבינים, יש לו אלבום מטורף, ותודה על הזכות להיות חלק באלבום הזה. דודי זינגר שואל שאלה טובה, למה למנדי וייס לקח הפסקה 7 שנים מאלבום הקודם? כי מנדי הוא פרפקציוניסט והוא מחפש חומרים מטורפים. הוא לא מתפשר על חומרים ועובד ומחפש ומחפש. והנה. טוב, יואלי, אולי תעשה איזה שידור פסיכולוגיה יום אחד. לא, מאזינים יברחו. אני עושה את זה גם בדרך כלל בלילה מנצח מישהו אומר.

דודי קליש ומקהלת קינדר עם אוביני, צהריים טובים מאזינים, ברוכים הנמצאי, ברוכים הממשיכים. כנראה שהוא היה עם שניאור במקווה נייס. מישהו שמע על אפרים? מה איתו? כאילו, קולית וזה, הרי הוא היה חולה וביטל אירועים. מי זה היחצן שלו? למה הוא יהיה פה? לא הבנתי, למה אבל?

0: שעדיף להיות מקק וזבוב והכביש ויתוש ויבחוש לידיים ורגליים ואוזניים ושיניים וגרביים באומה בראש השונה ולוסר ושליט במודיעין עילית
1: ואל תעביר
0: באוויר
1: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים

0: טוב, מאיפה מתחילים בכלל את התוכנית היום? דודי, יש היום תוכנית עמוסה פיצוצים מלא מלא דברים. אתה יודע מה? אנשים פגשו אותי ברחוב. אנשים פגשו... שלום ליאיר, צהריים טובים. הגעת עכשיו? מתי הגעת? אתה פה? מתי? תביא כיף. אין עליך. ולס, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, יואלי.
0: אוזני מושקה, שים אוזניות. מה קורה, אחי?
1: וואלה, ברוך השם, אולי, למה האוזניות לא עובדות אבל?
0: לא עובד, כי אני אפתח לך אותם פה בשלוחה, בוא נראה, הנה, אני רואה, מינוס 20 דיבי. מי שם פה אוזניות על מינוס 20 דיבי? טוב, תשמע, הייתה לנו פינה שנקראת פינת השניצלר היומי. אין פתיח לפינה הזאת, דודי. אף פעם לא היה, אנחנו שמים פה את כל השטויות. אני אספר לך מה זה הפינה הזאת, מה זה? מחפרזן? בסדר, נשים את מחפרזן, שיהיה פתיח, אין בעיה. אנשים שיגו אותי, יואלי, עשית פלופצ'יקון עם הקרוינים, עשית מיקווה, נעס הכל הכל, ואת הפינת השניצלר היומי לא עשית הרבה זמן. אז אמרתי להם, אתם צודקים, אנחנו חוזרים, בטח עכשיו בין קייסל לאוסו. אשר ולס, אתה עכשיו הפרזנטור של האירוע. אתה מתמודד... לא, לא, לא, לא, לא, אני רוצה לשים שיר של שניצלר. אנחנו שנינו הרי מבינים שפת יידיש, שפת אם הרי ידוע.
1: בוודאי, מה.
0: ואנחנו פשוט נספר למאזינים את הסיפור שאנחנו מרגישים. האם אתה מוכן לזה?
1: מוכן, מוכן ומזומן.
0: אז רגע לפני זה, בוא ניכנס, נשים פתיח, בטח. רגע לפני זה אני רוצה, כי ימין חו לייב של וייס מנדל, אנחנו נתכונן, ניקח אוויר, נשמע פזמון אחד, ואז ניכנס לפינת השניצלר היומי, רבותיי, תחקרו חגורות. שיהיה.

0: הזמן, יוצאים לדרך הבויסאי, מחפרזן, פינת השניצלר היומית, אחרי הרבה מאוד זמן.
1: מחפרזן.
2: יחזור שינו בנק הפורה.
3: הלו.
0: טוב, בוא נשים את מחול שניצלר צווייק, איך אומרים את זה, דודי?
4: קיין.
0: קיין? מה זה קיין, אגב? סיכמנו שאני יודע, טוב. לא, זה שמח מדי. לא טוב לי. זה הולך ללאט? בלס תזרום, כאילו, כן, מה שאתה מבין. לא, לא, לא, לא, לא, לא טוב לי. לא, זה צריך להיות שקט עם ספייס, הנה, פיין אנאייס עשיתי. לא, לא, גם לא טוב. זה רק שקטים. הנה, הנה, הנה, זה השיר. בייניש, בייניש, כך זה נקרא. זה הסיפור על התרנגול של הקפורס. זה היה כאילו בסמדרש מאחורה, בחצר.
5: שאז בשבת עשו כפרות.
0: בדיוק, ערב שבת.
5: ערב שבת עשו כפרות עם התרנגולת.
0: דרי סיקיור. על השולחנות הארוכים. כל התרנגולים הגיעו. הם נשארו לפלטה. הם עמדו שם עם הכלובים שלהם בוכים. אוי אוי אוי, הם אומרים. ואז הבחור בן 19 הגיע. הקפורס. הלוואי שהוא יגיע אחרי 3 שנים שהוא לא ראה את אבא שלו. והוא רואה אותו דקומן, הוא מגיע לאט לאט וצועד, כן. איי איי איי איי.
5: כולם מתחילים לשיר.
0: כן, מתחילים לשיר ביחד עם האבא שמגיע, מצטרפים כל המשפחה.
5: כל המשפוחים.
0: כי תכף שבת נכנסת ואין זמן כבר, השנה הרי זה יוצא, מה דודי? תמשיך.

0: הכנפיו עפו באוויר מרוב התרגשות התרנגולים. הרגלה הם סרטו, הרגליו סרטו את זרועו. למה כל זה קורה? מה דודי, מה? קים, הוא אומר לו, בואו תצטרפו אלינו לכל הקבוצה. דודי, מה שהלכת פה? שום דבר, שום כל... מה דודי? מה זה? פתח. נו.
1: תגיד לו שבכלובם היו תרנגוי למפיתומם.
0: רגע, רגע, ריכוז. הוא הכניס את הפתק לתוך הכיס שלו. אחרי הרבה מאות שנים שלא זכיתי לעשות כפורס עם אבא שלי, כן אשר, אתה רוצה להגיד את הפרשנות שלך?
2: תמשיך.
0: באותו רגע נשמעו נקישות, סיפור ממש מיס רציני.

0: ערב שבת קודש, בבית כנסת,
1: באווירה.
0: באווירה.
1: נכון.
0: מקיילויז.
2: אשתי בשיח תגריים,
1: בכניסה של הבית.
2: בשבת קים צגיים,
0: בשבת.
1: כן.
2: ודיטיסט שתיים.
1: המסדרון היה ריק.
2: מי יהיר דן לי.
1: הדלת נפתחה בבת אחת.
2: דן נגד דן כן, נמסתי צינויף.
1: קולות רקע, בסוף המסדרון. הפנים של שמואל בר בדקן, כשהוא נזכר בחופה, כשהוא הלך בדקן, פתאום התחיל להאיר השמיים. עשרות אנשים מילאו שם את הכניסה לבית. תמציא גם משהו, נו. הוא לא ידע את מי לחפש מבין הקבוצה. שוקולדוך, שוקולדוך, שמתנענים על הפרנצ'ס, הוא נזכר. דוקטור מנה, הוא פגש את הדוקטור שלו. מה דודי?
3: אני אגיד לך, זה שירים כאלה עצובים ומרגשים שקשה.
1: אז עצוב, השנייה אני משנה את הקונספט, רגע. שמי לנדו, חנקת. זה לא זה, זה לא התרגום. חשבתי שזה זה. שקוייך, יהודה גרין השיבנו. עד כאן פינת השניצלר היומי.
4: שקוייך. הלו, רבי, זוגנור. כבר שמעת את קיה שויפר? עושים גהר גלוזן שויפר? יצידו יויליסט קיה.
5: תגיד לו שבכלובם היו תרנגוילים מפיתומם.

0: לגמרי טירוף שלא היה. אנחנו פותחים פה משחק חדש שגם ילך איתנו בעזרת השם בעונת החורף. דודי, למה אתה צוחק? מה?
1: כל יום משחק חדש. מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? מה זה, ברה לצעצועים פה? כל יום משחק חדש.
0: המאזינים שלנו בדור של קשב וריכוז, כל יום צריכים לגוון להם.
1: אגב, מי אמר שצריך שמות למשחקים? הנה, מישהו פתח חנות, קרא לזה ברה לצעצועים. כפר השעשועים. סתם, אני עושה פה פרסומת עכשיו בחינם.
0: למה? אבל היה מה? קינדר טויס.
1: נו, מה מאחורי השם קינדר טויס?
0: קינדר טויס,
1: משחקי ילדים, אוקיי, בסדר, הבנתי, נו.
0: אהבת, נכון?
1: אהבתי מאוד.
0: חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
1: כן, כן.
0: שמע, יש ישיבות...
1: היה חברה פעם של בקבוקי שתייה, סופרדרינק. מה, הוא חשב מאחורי זה? לא, סופרדרינק.
0: לדעתי, אגב, עד היום אליוקים ולעד איצקוביץ'.
1: ליד הבית של ההורים שלך יש, כן.
0: נכון, אתה מכיר את אליוקים? במקולת שם, בטח. אליו, ליד איצקוביץ', ואלס, אתה מכיר? אז הוא לדעתי מהבודדים אולי היחידים שבארץ שמוכרים את סופרדרינק.
1: אין כבר גזים בקולות שם, זה אני מוכן להתערב
0: איתך. מה זה, כל בוקר שהוא מכניס, הוא פותח את החנות, מכניס גז, ומה אחר זה מוצן. תשמעו, יש כלי נגינה בכל האותיות, יש ישיבות בכל האותיות, יש זמרים
1: בכל האותיות, יש שירים בכל האותיות.
0: תנו לי לדוגמה כלי נגינה בבית. סתם, כלי נגינה, עולה למישהו בגלמה.
1: בייס אמם דרם אמם.
0: בייס דרם. כן, אבל זה לא כלי, זה תופים. זה חלק, אתה יודע מה, סבבה, אם יהיה לנו...
1: חמוד, עובר.
0: כן, טמטם לדוגמה, אם אני כלי נגינה בטט ולא תמצאו...
1: איך קוראים לכלי הזה שהבאת באישי ושיר?
0: איזה?
1: לא יודע, איזה כלי מוזר שהבאת.
0: כל מיני שטויות, מה?
1: הבאת מילים.
0: חמת חלילים.
1: לא, לא. בראשון, לייזר כזה.
0: אה, זה לא כלי, זה לייזרים.
1: זה לייזר ממש.
0: זה לייזר אמיתי.
1: הבנתי.
0: מאוד אהבו את זה. מאוד. בקיצור, אז מה רציתי? על מה דיבר? בקיצור, אנחנו נעלה מאזינים. הם יקבלו אותיות.
1: סוג של חי צומח דומם, רק על...
0: לא יודע, אל תגיד חי צומח דומם, לא חי צומח דומם, זה ארץ שיר זמר ישיבה. גם יש ישיבה בכל אות.
1: לא, אבל לא ארץ, מה, הרצות אתה הולך
0: לספור? לא הרצות, סתם אני אומר, זה למשל למה הדבר דומה. טוב, אני מיד פותח קווים, יהיה פה א', ב', ג'.
1: למה יש לי רעיון שם? המאזינים יציעו שמות למשחק. מה אנחנו צריכים לשבור את הראש? המאזינים גם ייתנו את הרעיון.
0: העניין הוא שיהיה לכם 20 שניות לתת לי את כל הנתונים. 20 שניות יצטרכו לתת לי גם כלי נגינה, גם זמר, גם ישיבה וגם שיר. זמר...
1: זה לא קצת מדי 20 שניות?
0: לא, 20 שניות זה קצת?

0: 30.
1: מי שטוב, טוב. מה, אנחנו מחלקים פה פינוקים. זה ישיבה, זמר, שיר וכלי נגינה. זה ארבעה דברים, בקטנה.
0: תן לי בשלוף ישיבה ברייש.
1: ברייש, רון, רוי, לא יודע. אתה מבין? זה קשה.
0: זה קשה.
1: זה קשה.
0: קשה.
1: תעלה לי את אשר, נעלה אותו.
0: רייש? מה יש ברייש?
1: אני לא חושב שיש ישיבה ברייש. אתה חושב?
0: רוי ישראל, אין משהו?
1: לא, אין. רצוי עם קוינום. רינו של טוירו. רינה של תורה. וואלה. טוב, לא נגלה את הכל.
0: מה יש בטף?
1: בסוף הם ירשמו. בסוף הם ירשמו את הכל. מלא טוב, מלא.
0: כן. אבל זה, אתה יודע, זה לא גן. מישהו יביא לי ישיבות חסידיות, מה? בחסידי יש לך בכל, את כל החסידיות יש לך.
1: אנחנו נבדוק את זה שיש כאלה איזה.
0: ישיבת ויז'נית, ישיבת מוג'יץ.
1: סבבה, אין שום בעיה.
0: אין בעיה.
1: סבבה. וגם, אני מבקש החדושו, אם יצא עוד איי, זה החדושו. טוב, אני פותח קווים. מאזין שידע ב-20 שניות לתת לי על אותה האות את כל האינפורמציה, יצא פה עם חבילת פרסים בשווי 300 שקלים. 072-390-176, אוטוסטרדה, בלי ברבורים, בלי דיבורים. מאזינים אחד אחרי השני, אותיות, זמר, שיר, כלי נגינה וישיבה. שקוייך. בוא נראה, יהודה אומר, פתיח המשחק, א' בייס ג' של שואקי.

0: הפסקת פרנסה אמצע, 2:33 דקות, שעה הבאה, חשיפת בכורה עולמית, התגלית. וזה, מי שם את הפרסומות? הבנתי, אני אשים, הכל טוב, הכל בסדר. הפסקת פרנסה, חבר'ה, לייבי דייץ' יגיע לכאן עם אלבום מדהים, אנחנו מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, לא לפני שבני גנץ יש לו משהו להגיד לנו.
1: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי, אתם ממשיכים הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה, צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
0: סבבה, נלך.
2: כאן גנדי ליטווק, נגן חצוצרה, תעודת זהות, עלה חדש, גם אני מאזין לאחתי גוויזן יו יו יו עם יואלי דיקמן. חרשו.
3: הסתכלת היום לשמיים!
4: וואלה, כחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו, וואו.
5: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
6: עכשיו מה?
7: יוני, יש לך

0: נכון.
1: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: איזה כיף שזה קצר, חוזרים מהר, חבר'ה ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, ברוכים הממשיכים. רביעי בשבוע, השבוע הזה אץ רץ לא טס לו בין כסה לעשור.
7: יהיה בסדר.
6: רגע לשבת כמעט, יום חמישי מחר.
7: יהיה בסדר.
6: מיכה גמרמן, אם יהיה בסדר ברקע, שנים לא שמעתי את זה.

0: יש ימים ש...
1: תצטרכו להביא לי את כל הקוורטט באותה עוד שיצא לכם, כאילו יהיה א', סטופ, ג', מה שזה לא יהיה. עוד רגע זה מגיע. אשר גרייבר, רגע לפני המאזינים איתי, בגי וייז, מה קורה אחי, תעשה איתי חסד. יש פה חסד אחי, מה העניינים גרייבר?
2: תקשיב יואלי, אני איתך את האמת, אני החלפתי את הבג וייזן בעגלה של יש חסד, זה סוג של בגי וייזן.
1: הגולה וייזן, הגולה וייזן.
2: הגולה וייזן, שאין לך גמר עצמי טעים. מה העניינים?
1: מה קורה, אתה מלדה היום במקווה כבר? מה איתך?
2: אתה אגיד לי, אתה ביש חסד, יש שם גם מקווה ביש חסד?
1: אני הגעתי לעשות קניות, תשמע, זה מחירים בומבס, זה מחירים, ויש פה העדה וקשרויות, הכל בומבס, משהו... שלחתי בוואטסאפ גם, כתוב שיש מחירים ממש טובים, יש כיבודים. מה קורה? תספר לנו איפה אתה נמצא.
2: אתה צוחק, שלחתי בוואטסאפ, אמא שלי תמיד שהיא הולכת ליש חסד או משהו כזה, שולחת לנו בקבוצה המשפחתית, חבר'ה, אתם לא מבינים איזה מבצעים, ומצלמת לנו פשוט את כל המחירים, את כל המבצעים, פשוט לכו תקנו. אז זה באמת דברים שקורים, אתה יודע.
1: מדהים.
2: תשמע, יואלי, אני לא סתם עליתי לך לשידור, כי אנחנו ערב חג, ואתה להגיש את ברחוב, תתחיל להגיש את הלחץ הזה, אנשים מארגים, אנשים מתארגים, ואני באתי ליש חסד, כי זה מקום שתמיד יצאו ממנו, גם בזול, אבל נגד, מעבר לבזול, יש לכם גם שירות עדיף, גם מרווח, גם תורים קצרים, גם מבחר עצום של מוצרים, מבחר עצום של קשויות, ויהיה לי גולה לכותרת, בכל הסניפים ביש חסד, ארגונים, דרב ושנה, ויש גם ערבות לחבוטה של האישון הרבה, יש פה את כל המוצרים לסוכה, אם זה צריך, הכל, תחת קורת גג אחת ביש חסד. אני היום ספציפית נמצא בסניף השומר ברחוב השומר בבני ברק, אבל כל מה שאני
1: מרכז רימונים שם איפה במרכז, כן, כן, כן, יפה, ארונוביץ' 10, כן.
2: נכון, ארונוביץ' 10, אבל כל מה שאני מתקף לכל סניף יש חסד ברחבי הארץ, אני נמצא ספציפית כאן ופנק מאזינים שלנו שבאים כאן לקנות, נותן להם שוברי קנייה לקניות כאן ביש חסד, נפנק אותם, אתה יודע, הם מגיעים לקופה, באים לשלם, אני אומר, חבר'ה, עלינו.
1: נהדר. וואו, חבר'ה, אתם לא קולטים. זה לא כל מיני קומבינות שמספרים לכם, תבואו, תרכשו.
2: קומבינות.
1: אחד וזה, לא. ידידנו, שדרננו, בחירנו. אשר גרייבר בארונוביץ' 10, יש חסד מרכז רימונים, הגיע לפנק את המאזינים שלנו לפני החג. זה טירוף, אתם מגיעים, רוכשים שם הכל. הכל בכל מכל כל, כל הקשרויות, הכל הבית, ואם דיברנו על סוכות, שכחים ודלת מינים, הכל, הכל. גרייבר נמצא שם עד איזה שעה,
2: אגב? הכל במקום אחד, חד השמעי. אנחנו קנדה, אבל המבצעים וכל הטוב הזה תקף, אתה יודע, גם בשעה הזאת, אגב, דיברנו על מבצעים, יואלי, אני לא סתם ככה מעכב אותך בשידור, אני כן רוצה להגיד לך, נניח, שתי דוגמות שתבין באמת כמה זול ושווה כאן. יש כאן לצורך העניין,

0: בשר צוואר, שיש לי אגב מתכונים ממש טובים.
1: בשר צוואר, שהוא לצוואר, כן?
0: ממש ממש. יעלה לכם פה רק 29 שקלים ו-90 לקילו. סוכר, 2 שקלים ו-90.
1: וואו.
0: באמת, הכל, בגבי זמן על הצוואר. הכל יש פה, הכל מהכל, שווה לחלופין. אתם מוזמנים להגיע לכאן, אני אנחיץ לכם כאן.
1: יאללה, אשר גרייבר, ידידנו, כיף תמיד לדבר איתך, והאנרגיות ומאזינים רוצו, טוסו, תהנו, מחירים טובים, שירות הכי טוב. כשרויות, הכל בכל מכל כל, יש חסד, מרכז רימונים אהרונוביץ' 10, אשר גרייבר, צהריים טובים, תודה לך על השיחה.
0: תודה, להתראות, יוני, ביי ביי.
1: ביי נסיך, ביי. הנה ליפה עם קדיש, איסגדל ואיסקדש, מתוך האלבום שיצא לפני שבוע.

טוב, חברים יקרים, זה השם של המשחק. תודה, יאיר, בכיף. מתוזמן ל-4? יופי, תודה. פיר של זינגריישן, פיר זה 4, שיר זה שיר, זינגר זה זמר, זה פיר של זינגריישן. ואיישן זה המצאה שהמצאתי. חברים יקרים, כל מאזין שיעלה יקבל אות, והוא יצטרך להגיד סטופ. על אותה אות הוא יצטרך להביא זמר, שיר באותה אות, כלי נגינה וישיבה. היה והוא הצליח ב-20 שניות לעשות את האירוע הזה, הוא יוצא פה עם ערימת פרסים בשווי 300 שקלים. באתר שלנו, יואל איתה לא עונה להודעות. יואל איתה לא מקריא לי. גם האזינו, כולם פה, כן. איפה הייתי ביום שני? טסתי. ליום אחד. לכן לא שידרתי פה. זה היה בצום, לדעתי. שרם כותב, ישיבת תואר השרפואל. נייס. ישיבת רשי ברייש. בריטון. בריטון זה לא קלינר.

0: גינה, זה סקסופון שהוא במנעד של בריטון. אבל אתם יודעים מה? אם יצא לכם בית והבאתי כלי נגינה, אז תגידו בריטון, סבבה. שלי שולם על הערב, זנאי וסטיזה וסייל צור צעדיק, יו, אלו, אלו, זה רדיו. שלום.
1: תהריים טובים, יואלי, מה קורה?
0: אלו, זה רדיו, יש כיבודים, יש גם...
1: ודאי, ודאי.
0: יש ניגונים, יש קצת חיזוק פה ב... כן, מה אתה אומר, מה איתך?
1: יש לך חיזי
0: בייזן. יו, יו, יו. יש קצת רצינות בין קייסל לאוז, מה קיבלת על עצמך לשנה החדשה, צעדיק?
1: המון המון דברים.
0: אחד, תן לי אחד.
1: כוונות בתפילה.
0: יפה, חזק. טוב אתה. ומה אם להגיע אליה בזמן?
1: גם.
0: מה זה גם? לפני הכל מגיעים בזמן, ואז גם מכוונים בה. אתה אומר, אבל גם אם איחרתי וזה וזה, אז לפחות שנכוון.
1: בדיוק.
0: ובלבד שיכוון לי בוי. יפה, איך היה...
1: שיכוון לי בוי לשומיים, כן.
0: יפה, תגיד לי, איך היה אגב יום עם נוירואים באישי? אתה חסיד אישר?
1: לא, אני ליטאי.
0: אה, ליטאי. איפה, באיזה ישיבה? לא להגיד את שם הישיבה, אבל באיזה אזור בארץ?
1: לא, לא הייתי השנה בישיבה, הייתי בקהילה, הייתי עם אבא שלי.
0: לא טוב לי. איך פספסת את הישיבה? אבא חזן? אבא חזן?
1: לא, הוא לא חזן.
0: נו, מה?
1: הוא תוקע בשויפור.
0: בעל תוקע. ולמה לא היית בישיבה? מה, כאילו שיעור א' כזה חדש?
1: לא, לא, אני בישיבות קיבוץ.
0: נו, בכמה אתה?
1: אה?
0: בכמה אתה? שמע צעיר, מה משצעיר אתה? ואתה אומר שאתה בישיבת קיבוץ.
1: אני 24.
0: אה, בסדר, בעיתוי ובזמן או ברגוע, שלא יהיה בלחץ. באמת, כשזה מגיע, זה מגיע, שתדע. בום! קודש ברוך הוא שולח את זה, אני אומר לך, באמת, בעיתוי ובזמן או זה לא סתם סלוגן.
1: עזרת השם.
0: באמת, כן. ותגיד שם לתפילה ונתפלל עליך המאזינים, שזה עוד השנה יקרה. עד חנוכה.
1: בעזרת השם.
0: ותפסיקו גם לדרוש פנטאוז. דורשים לי פה דירות. שטייגן, שטייגן, אני מבין, אבל יש גבול כמה אנשים יכולים לשלם. בקושי יחידת דיור היום יש תקציב. מה באמת היום? מה דורשים? מה בערך?
1: מה דורשים? מלא מלא דורשים.
0: לא יותר משלוש. מספרים סיפורים. 600, 700. למעשה לא נותנים יותר מ-300, 400. אני אומר לך, זה בסוף מסתיים שם.
1: נכון.
0: אתה מבין? אבל זה בחברון, ובמיר ובסמאטס, תגידו, נתנו לי מה? דירה בירושלים. לא, זה לא נכון, שתדע, אבל. מספרים, נותנים, אבל לא כמו שמספרים. יואלי, מתי אתה עושה את תוכנית השטחן החדש? טוב, צדיק יוצאים לדרך, 20 שניות, תגיד לי סטופ, יצא אות. פירשנזינגריישן, כך קוראים למשחק. איזה
1: שטי.
0: פירשנזינגריישן. יאללה, תהיה מוכן.

0: של הצדק יוצאים לדרך, תגיד לי סטופ, א',
1: א', מה, ב-א'?
0: לא, תגיד לי סטופ, התחלתי, אתה צריך להגיד לי סטופ, נופל לך על אות, א',
1: סטופ.
0: מם, מם, מם, מם, מם. פירשרס אינגריישן, לא הפעלתי את השעון, תכף אני מפעיל 20 שניות, אתה צריך להביא לי שיר במם, זמר במם, ישיבה במם, וכלי נגינה במם, מם, מם, מם, מם, מם, מם, מם, מם, מם. יוצאים לדרך 20 שניות, יאללה, תביא.
1: וואי, זה קשה.
0: למה, מם, מה, מנדלסון, יאללה, עזרתי לך, זמר, אפרים מנדלסון. תביא כלי נגינה במם. אפרים
1: מנדלסון,
0: תביא. מם.
1: מנור, מנור.
0: מה מנור? מי מנור? מה?
1: רגע.
0: זמר, אמרתי לך. שיר, תביא שיר. מם, מם. שיר במם, מם. מם, מם, מם, מם, מם, מם. מה ממה של שואקי לדוגמה? איי, נו באמת. ישיבה במם. אין סיכוי שאתה... נו. אויזר, צהריים טובים, לעזור למאזין.
2: נו, מעולה, ישיבה במה? מעשיהו. בוסי עושה, יושבים במאסר.
0: מיר, מישכנס. נפל המאזין, צהריים טובים.
2: אני מכיר רק ישיבה במעשיהו, כן. מה קורה?
0: מה קורה?
2: איך זה לפתוח שנה חדשה?
0: כיף, מדהים, חיזוק, אורות, אנרגיות, שטייגן, אני פרש, כיף, יום קיפר עכשיו.
2: כבר תרמת לקרן עולם התורה? כמה שיחות קיבלת היום?
0: מה זאת אומרת? מה זה?
2: כמה שיחות?
0: אין לי טלפון.
2: יש היום יום התרמה, פשוט, תשמע.
0: מה זה אומר?
2: אני מהבוקר, במקום לעבוד, רק מקבל שיחות טלפון.
0: לא הבנתי, יש לך טלפון?
2: ברור שיש לי טלפון.
0: ומה אתה מקבל? איך זה עובד? מקבלים שיחות ומה? הלו, איך אומרים?
2: לא, לא, זה, הם לקחו היום את כל בנות הסמינרים שהם התקשרו.
0: לא נכון.
2: כן? תשמע, הם עברו לגור לי בטלפון, תשמע...
0: אה, זה לא רובוט בוט כזה?
2: אז זהו, נגמר לי הכסף.
0: תרמת לקרן עולם התורה, כל הכבוד, אויזר. בוודאי. חשוב מאוד.
2: חשוב, מה קרה לך? חשוב.
0: כל הרפורמות. פאצ'
2: גדול לישראל מבקשים, אנחנו מתגייסים.
0: טוב, וואי, אז מה, היום זה היום, דבר איתי מילה על זה, אני אין לי טלפון פשוט, אז אני לא יודע. הבנתי. טוב. תרמת לקרן, נראה לי.

Ashes in Generation, פיר, ארבע קטגוריות שתצטרכו להביא באותה אות. שירוף, 072, 390, 176, לא, הקודם לצערי לא, אפילו שהוא היה הראשון.

0: שלום ליוסי, יוסל, בוס נאס.
1: מצוין, בבקשה.
0: שולם עלייכם, איך אתה מסכם אגב, אוי ששונה?
1: ברוך השם, עבר באורות.
0: יפה, איפה היית? בישיבה בטח, כן.
1: אני נשוי.
0: נשוי? אז היית אצל השבר. איזה אוכל היה.
1: כן, כן.
0: מה זה, שונו רישוינו?
1: לא.
0: אבל בתוך העשור, כל העשור הראשון זה שונו רישוינו.
1: לעשור, בדיוק, בדיוק.
0: מי ניגן אצלך בחתונה?
1: מי
0: נגיד לכם, קוראים לו מוטי,
1: איזה
0: משתת, איך הוא איתי כזה? למדת באתרס שלוימר?
1: לא, אני חסידי.
0: אה, יפה! שיבין איפה? אורייסה? לא, אתה לא אורייסה.
1: פחות.
0: לא, לא, נשמור על כבוד הישיבות. אנחנו יוצאים לדרך הבויסאי פירשיר זינגריישן, זינגריישן. תגיד לי סטופ רק. יוצאים לדרך, וואי, איזה לחץ. די, די, די, די, שלא יהיה פה בעיות. אלף!
1: סטופ.
0: מם! מם! מם! לא הפעלתי שעון. זמר במם.
1: מוטי שטיימת.
0: אחד. ישיבה במם.
1: מגדל תוירה.
0: יפה, מה זה מגדל תוירה? נפתח אתמול. אין כזה. לא להמציא. מה זה מגדל תוירה?
1: ניר. ניר, משנשים, יש הרבה.
0: יפה, יפה, יפה. שיר במם. היה לנו כבר מם, אגב.
1: מוידעני, מוידעני.
0: של מי? מוידעני.
1: מה?
0: שיר
1: קלאסי, אברהם פריד.
0: יפה, יפה, טוב מאוד, יפה. זמר אמרנו, זמר.
1: משרוקית, משרוקית, כלי זה משרוקית.
0: משרוקית. שמעת פעם מישהו מנגן על משרוקית? שמעתי מישהו שחופר על משרוקית. האמת שכן, אהרון קוטלר מנגן גם על משרוקית. אתה יודע מה זה נחשב גם לכלי נגינה, צודק. בשבת אסור לשרוק בזה, נכון? צודק. חבר'ה, חבילת פרסים, ראיתם כמה פשוט זה? חבילת פרסים למאזין, יצא לו את אותו עוד שיצא למאזין הקודם גם. זה מה שיצא. אין עליך. גמר חסים את אויבה. זינגר, דודי, כל טוב וטוב. חבילת פרסים. טוב, קוראים לבחור ששר פה ברקע אריה קרלינסקי, והוא מלחין מצוין אגב, הוא הלחין גם את השיר הזה שומע תפילויס, והוא זכה בעונות הקודמות של לחן מנצח. שיר באווירת הימים, באווירת התפילות. שעה בעלי בידייץ', בחורה עולמית עם האלבום שלו.

לייבי דייט יצא אלבום, היום יוצא אלבום, עכשיו כאן בתוכנית. למה יש לי הרגשה שהרעיון יהיה מוקלט? לא, הוא לא יהיה מוקלט, הוא בלייב, הוא הגיע לכאן גם.

0: איתי פה איזה כיף. אל תדאג, נעשה פרסומות. פעם הבאה, אני עושה פרומו בשביל אחרי הפרסומות. מה העניינים? צהריים טובים.
1: ברוכים הבאים, יולי.
0: חבר'ה, זה בלייב. ואמרנו, חבר'ה, זה לא איזה סינגל, עוד שיר או משהו כזה, נבוא, נעשה את זה באולפן, מכובדי כמו שצריך, ניתן את הקרדיטים, המלחינים, המעבדים, הממקסיס. אני רואה שאודי דמרי עשה פה כמה דברים נהדרים, ואנחנו נדבר בכלל על כל הדרך, על כל העשייה, על כל מה שקורה היום, אם זה באירועים ואם זה בדינרים, ופרש, כולם פה, חבר'ה, אנחנו נחשוף מיד אחרי הפסקת פרנסה. חבר'ה, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. זינגרנו, ולסינו, דאודנו, כולם פה, מיד, שווים, לא

0: ממלא מקום וחברי העירייה בונים עכשיו דבר שנצרח, שירותים בגן ורשה.
1: עכשיו מה?
2: פר פרדלס פרלנג פן מפומניצה פון פילדלפיה פול פרודוקטן פי 50 פפרוירן פפקלט פי לפלוים פון דיפרטה פוליצה פון פריזר 50 פפרוירן פייגלה פפקלט פי לפלוים פון דיפרטה פוליצה פון פריזר 50 פפרוירן פליגלה פפקלט פי לפלוים פון דיפרטה פוליצה פון פרידר פרלנג פרויס פן פרכן פרייס פסח פליגלמן פא פא פא פא פא פא פא
1: עכשיו מה?
3: אבל אבא אמר שזה סודר!
4: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
5: וואלה, אתה שיגעת את המדינה, שיגעת.
6: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2, תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומי.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
2: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטאצה עדה אחרת.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
3: בזריעות לא מחכים.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: באמת, תודה רבה שחזרנו, כאורך הגלות. מה זה פרסום? אנשים כבר חושבים שבדיסק של איי בי דייט יש קרימיסימו, ויש חסד, ודרמי, ותפארת, ועניינים. צהריים, ואוזניים, שיניים, ודיים, רגליים, גלביים, זוקנזן. לייבי לבוסנה, צהריים טובים.
6: וולקאם, צהריים מבורכים.
5: איך אתה מרגיש?
6: ברוך השם, עכשיו באמת טוב, אחרי עבודה מטורפת, עכשיו זה קצת נחת.
5: אז יופי, היית אצל הרבי ביום מירום ראש השונה. כן. איזה אנרגיות במסמדר, יש עוצמות אדירות.
6: עוצמות אדירות.
5: פרסמו גם, ראיתי אגב, שהכל מסודר גם השנה עם כל המצלמות שם. תשמעו, חבר, זה מערך הפקתים טורף שם.
6: כן, אבל... היה הפרדה, בחורים, מבוגרים, היה השנה, היה באמת מסודר.
5: איזה יופי. אלבום! אלו, אתה ילד!
6: כן, חוצפה.
5: מה, בן כמה אתה אגב?
6: 27.
5: 27, יפה, ואתה כאילו צריך... חבר'ה, בואו נעשה נעים להכיר, למי שלא יודע, לייבי דייץ' הוא אחד מהתגליות, ובאמת, כולם אהובים, כולם מצוינים, אבל הקודש בורחי נתן מתנה, לא יעזור. זה גם מנש לך קיץ, זה אופי, פרסונליטי, זה בן אדם שהוא לא רק... אתם יודעים, תמיד הוא אומר שהכל זה לא הכל. כל זה חשוב, כל יפה, כל ערב, הופעה בימתית, פרפורמר, מקצוען, זה חשוב. אבל תהיה בן אדם גם. תהיה בן אדם
6: איך אמרתי חשוב. פעם?
5: כן.
6: דווקא מאזין אמר לי את זה. הוא אמר לי, הגוינוס שבפשטס.
5: ממש.
6: הוא אהב את הפשטות, הוא לא אהב את כל השופוני, איך שאומרים אצלנו. הוא אהב את הפשטות דווקא, אני בן אדם מאוד עדין. ודווקא את זה אנשים מאוד אוהבים. מעניין.
5: תגיד לי, עכשיו אלבום, אני רואה שהאלבום הוא לא 10 שירים, כמו שאנחנו בדרך כלל, 10, 12 שירים. עשיתם אלבום איפי כזה קצר.
6: הייתי אומר, לא סינגל, לא קאבר. ולא אלבום.
5: ולמה?
6: זה אלבום איפי.
5: מה מיוחד באלבום? למה לדוגמה לא להוציא סינגלים, ואני אגיד, אני אשלים רק את השאלה, שאתה יודע, סינגל יכול לקבל גם יותר פוקוס, כשיוצא משהו אחד, כל עיני העולם נשואות.

0: עליו, גם תוכנים אותו חודש, ואז אתה מוציא עוד אחד ועוד אחד. כשאתה מוציא אלבום, יכולים להתפספס אולי דברים.
1: בטח, חשבנו על הכל. זאת אומרת, אבל זה לא הגיע מהאסטרטגיה עכשיו שישבנו עם מפיקי על וחשבנו. זה פשוט ישבנו באלפן שתינו, ופשוט היו כמה שירים טובים. אמרתי, אי אפשר להוציא סינגל עם כמה שירים.
0: חבר'ה, אברהם השיב פה! שולם עליכם. עליכם שולם. מה קורה, אברהם? חבר'ה, הוא מלחין, הוא זמר, הוא יוצר. ופגשתי אותו בחתונה לפני שנתיים אצל משפחת קליין, אק הנדלן, עם ליפה שם. זה אי בנוי, בנוי, בן בנוי, האחרון של קליין. זה היה בלאגו בראשון, שרתה פצצה עם ליפה. מה העניינים, צדק? רגע, למה לא? הנה, עכשיו פתוח. נגביה לו. אגב, עובד, שומעים?
1: עובד,
0: פצצה. בואו נראה אוזניות. דיבי למעלה, עוד אחד למעלה, שתשמעו את זה כמו שצריך, אולמי וקשה לייזר קליין בנימין קלצקין, שכוח. רגע, אז תגיד לי, אתה בעצם, מה השותפות שלכם בעצם באלבום? אתה, אני רואה שהוא הלחין פה את רוב הדברים.
1: כן.
0: בוא נראה.
1: אני אסביר לך, פשוט מאוד, אני הכרתי אותו כילד, לא מעבר.
0: כן.
1: וקיבלתי המון דשי מהאנשים, אתה חייב לפגוש אותו. עכשיו, מאוד קשה לעשות את השינוי הזה בראש, שמישהו שגדל איתך, הוא מלחין. זאת אומרת, כמו שאנשים לא מאמינים עליי, אחים שלי וכאלה,
0: כן.
1: פתאום נהיית זמר, פתאום אתה כל פליי. כן, לקח לי כן, הרבה זמן כן, להתבשל כן. עם זה, אבל ברגע שישבתי איתו, mm-hmm. חוץ מזה אני אגיד, יאמר לי שפחו, שמעבר ללחנים, הוא מאוד מחובר לעצמו. זאת אומרת, הוא יודע מה שהוא עושה, והוא בטוח בעצמו.
0: וזה גרם לי לביטחון. צהריים טובים, בוא שישמעו את קולך. צהריים
2: טובים. טובים לכולם.
0: איזה שולמלה, איך הם צעדיק, אלו איזה רדיו, מה קורה? בן כמה אתה?
2: אני בן 20.
0: מתי הלחן הראשון שהלחנת?
2: כיתה חס, כיתה חת.
0: אתה זוכר את הלחן?
2: כן, לא נשמיע איזה פעם.
0: לא עכשיו, על איזה מילים זה היה, אבל משהו, בטח אני מאמין, שמה ישראל, מוידה אני.
2: גרס ורמבן. דווקא לא, השיר הראשונה האלו, קין נצור לשויני.
0: באמת?
2: משהו כזה, כן.
0: תן לי משהו קטן.
2: לא, מה פתאום.
0: הלחנים.
2: זה לא, קין נצור לשויני. מה, קצת
0: יותר גבוה, כן. רגע, עכשיו, אתם מכירים, הוא מספר על ההיכרות שלכם, עכשיו כשנכנסים לכזה פרויקט, זה כבר משמעותי, כי זה כבר, אצל מלחינים, אני רואה שאודי דמרי עשה פה מיקסים, ושלוי מלוי, ויש פה הפקה כבר. וזה דרך, וזה השקעה. ואתם יודעים, היום אנשים, יש אינפלציה מטורפת, יוצאים כמויות של דברים. ואני באמת שואל, מה הוויז'ן? כאילו, מה החזון? בתוך כל
1: מאוד.
0: הים המטורף
1: הזה. אני אתן לך את זה ב3 דקות כן. בעזרת השם.
0: כן.
1: אנחנו חיים במקום, במוזיקה, אנחנו בעיקר בחסידי, כולם מחכים אחד את השני.
0: תסביר, תגיד,
1: לוקחים קאברים, מדביקים על מנגינות עתיקות, מילים חדשות.
0: לא יראה לי.
1: לוקחים פתאום כל דודי תופס, כולם על הגל. מדל הגל אורים. על תזוויני, כולם, הכל נוסע וחייבים להוציא פלייליסט חתונה, הרקדה, משחק אחד גדול. הכל עובד על משחק, מתוזמן.
0: אתה אומר את זה לטיבוס או לגריוס?
1: אני אומר, זה טוב, זה טוב. אבל פתאום אני עצרתי ואמרתי, מה, אני אוציא עכשיו משהו שבעצם להתחרות בכולם. זאת אומרת, להתחרות, אתה חייב להיות יותר טוב מהמקור.
0: כן, כן.
1: ואמרתי בעצם, מה הייחודיות שלי? הייחודיות שלי זה מה שאני נבראתי.
0: מקורי.
1: מה שיוצא ממני. עכשיו, אני שמעתי פעם וורד גם על זה, שאם אתה לוקח לחן של מישהו אחר, ואתה שר את זה, אם לא שינית בו כלום, זה כמו שאתה לוקח אוכל ממישהו מהפה שלו ומכניס לפה שלך. אני לא יודע באיזה ספר קראתי את זה, מישהו ראה לי את זה לפני שנים. וזה מאוד תפס אותי. אנשים שאלו אותי לפעמים, מה אתה מוציא חומרים לבד?
0: רגע, יולי דודוביץ' מתקשר אליי, רגע, כן. יולי, אלוי, שלום, אתה אומר...
1: לא, אני אגיד לך, באמת יולי, יש לו ברכה, שהוא מצליח ליצור דברים שכבר קיימים, ולהביא לזה חידוש יותר מהמקור.
0: נכון.
1: אני לא מרגיש שאני במקום שאני יכול להתעלות על המקור, ולכן אני אומר, אני רציתי ליצור משהו, וזה אלבום מאוד חשוף. זאת אומרת, אני גם הבאתי פה כמה סגנונות, וגם העטיפה, אם תראה, ראית את העטיפה?
0: הנה עכשיו פתוח לי. תגיד לי, זה לא יצא עדיין, נכון? או שכן, היום אתמול...
1: לא יצא, מחר בלילה.
0: מחר בלילה.
1: היום בלילה, סליחה. היום בערב יוצא, אתה חשיפה ראשונית.
0: שידור חי רגע לפני כולם, לי בידי את שהוא תגיד לי, אגב, הוא מתמודד גם במצד השנתי שלנו. אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר, להצביע ולפרגן. פרלשטיין, שהוא מגיש את זה, ענאיה יור, למאזינים שלא דוברי יידיש. מה זה ענאיה יור?
1: שנה חדשה.
0: שנה חדשה. אני חייב לשמוע, כי אין לנו הרבה זמן. בוא נתחיל לשמוע, ואז אנחנו נדבר בין לבין, יש לי כמה שאלות.
1: חייב, על כל שיר יש סיפור, הכל מתרגם את המילים, כל לחן מביא את הביטוי הנכון. יש פה לחן אחד שני, שלושה שלו.
0: היום ניגון, הראשון שאיתו אנחנו נפתח.
1: זה ניגון שבעצם נפרדים איתו מהרבה בכל מצעי חג, שרים את זה מאוד מהר. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי א הבאתי את זה לסגנון דיפ האוז וכזה, וזה ממהר יותר מהר, זה נהיה מהיר ועולה.
0: זה בעצם, אפרופו מה שדיברנו, זה כן ניגון שקיים.
1: זה כן ניגון שקיים.
0: אבל לא הלבשת עליו מילים.
1: לא הלבשתי עליו מילים, לא עשיתי, לא נגעתי.

0: חבר'ה בבלז, מוצא שמחה סטוירה, מתי שרים את זה? צדי, קברי מילה, תן לנו, תכניס אותנו לבסמדרש.
1: כשהאדמור יוצא, מלווים אותו עם לפידים, כאילו אחרי כל ה-I League Take, ואז שרים את השיר הזה, כולם ביחד.
0: את הניגון הזה, אגב, זה לא ניגון שמשוייך בלז, שרים את זה?
2: לא, לא, לא, זה עממי, אני ביררתי ולא הצלחתי להגיע למקור, עד רבה, אולי המאזינים פה ישלחו לי מאיפה המקור, וניתן את הקרדיט. זה משהו עתיק עתיק.
0: תגידי,
2: אני חשבתי בהתחלה בכלל להדביק על זה מילים ביידיש גם, לעשות עם איזה מוציא יום תבנוחם תש דרבן דבן דבן דבן דבן חסידים תמצום מיזם זינק.
0: ליפה סטייל כזה,
2: כן. משהו כזה, כן, כמו ליפה עתיק, כאילו ישן. ובסוף אמרנו, לא, פשוט השיר הזה ממש, הוא טוב ככה.
0: איזה יופי. שאלה, כמה זמן עבדתם על האלבום הזה? איפי, כמה חמישה שירים?
2: הרבה זמן, אי אפשר לסיים, הרבה זמן.
0: 1, 2, 3, 4, 5 שירים.
2: ועדיין ירקנו דם, כי כולנו לא נגיד שאנחנו בעלי ניסיון של 20 שנה בתחום, הכל יצרנו ב-10 אצבעות.
0: שאלת השאלות, יש מחשבה לייצר להיט? בסופו של דבר אתה מוציא, הרי הפנטזיה של כל זמר, של כל מלחין, שלך צדי קברי מילה, שבסופו של דבר החומר שאנחנו מייצרים, המלודיה, שייצא מזה מה שאנשים ישירו, אוי למשיר את זה, שזה לא יישאר בדלת אמס שלך.
2: אצלנו זה היה מאוד ברור בהתחלה, זאת אומרת, אני עשיתי תיאום ציפיות והסברתי לו שאני לא במקום שאני יכול להביא להיט עכשיו לכל העולם.
0: למה?
2: כי בסוף, אם זה מלחין חדש, זמר חדש, ומעבד חדש, יהיה מאוד קשה לפרוץ באינפלציה שיש עכשיו, כן? יש המון המון המון חומר.
0: למה? תגיד לי למה לא. אם שיר טוב, הוא שיר טוב, כי לא מפרגנים, זה תכניס, זה מה? תגיד לי, תאמס.
1: זה לא, זה פשוט לא מגיע. אתה רואה היום 20,000 זמרים יוצאים כל יום. ולמה שמישהו יזין לו יותר ממישהו אחר? כאילו, אין פה סיבה. אתה רואה מלחין חדש, אתה רואה, אם תראה, ארל סמט, לחן הישיבה אמברגר, עיבוד יולי דיקמן, אתה מיד מבין, אופה, יש פה משהו מעניין, צריך להזין לזה.
0: אתה חושב שככה זה עובד?
1: 100%.
2: ומעבר לזה, אתה צריך להבין שיש לעתים שפרצו רק בגלל הקאברים. זאת אומרת, הפריון, בוא נגיד, יצאו עליו כמה קאברים, ורק אז הוא תפס. יש הרבה שירים שגם כשהוא יצא באלבום, לא קלטו את הגודל של השיר. רק כשהוא יצא פתאום איזה רמיקס, פתאום הוא תפס. השם יתברך.
0: עברתי בחושך.
2: יש לך המון דברים שרק זה מה שפרץ. אז מה כן? מה היתרון? שאנחנו מביאים את עצמנו. ואז אנחנו לא מתחרים באף אחד, אני מתחרה בעצמי.
0: אתה אומר, אני בא נקי, בלי ציפיות, בלי עכשיו הבאתי את הלהיט הבא, יחסי ציבור, אסטרטגיה, חבר'ה, אני עושה את ההשתדלס.
2: כן, הצלחתי להגיע לפה, זה באמת, זה דחף.
0: לא, אנחנו מפרגנים, אני אוהב מאוד מאוד חבר'ה מוכשרים, חבר'ה צעירים, שמביאים מוזיקה חדשה, חבר'ה, זה המקום.
2: לפני חודשיים הייתי איתך בשיחה.
0: נכון, היה בטלפון.
2: ואמרת לי שאתה אוהב יצירות, כל הזמן להביא יצירה חדשה לתעשייה.
0: נכון.
2: וזה מה שאחד הדברים שהובילו לפרויקט הזה.
0: יפה.
2: זה אלם גם בשבילי.
0: אני רואה שמיקס ומאסטרינג לכל האלבום מודי דמרי השקעת. תכף נגיע לזה. חבר'ה, אני רוצה ענאי איור, כך זה נקרא, לחן של אברי משיף שנמצא איתנו כאן.
2: וואו, זה באולפן קרה. הלחן?
0: מי כתב את המילים?
2: מילים, לייזר פרידמן מאמריקה, מוכשר בטירוף, גם
1: צעיר,
2: כולם כישרונות צעירים.
0: טוב, עכשיו אני אשבור את השיניים, נתן לי...
2: תתחיל מההתחלה, תשמע לשיר, תקשיב לשיר ביחד איתנו.
0: אני מת על זה שאני...
2: אתה תאהב את זה.
0: שלוף, זיך, אוי...
1: אם אתה מצליח לשיר, את כל השיר.
0: יאללה, בוא נשמע את זה. מאסטר פליי, לי בי די ג'י טיפו. בוא נראה.

0: מי שר? מי זה פה?
1: רמי, שיף. אני מאוד פרגנתי לו באלבום. כל שיר, גם הלחן שלי, הוא שר דואט.
0: תגיד לי, אני רוצה לשאול שאלה, אני יודע שומעים אותי עכשיו הרבה מאוד זמרים מכל התעשייה, מכל הגוונים. יש הרבה מאוד זמרים בתעשייה ששנים כבר עובדים בשוק, עובדים, אגב, ערב ערב, ואני לא רואה אותם ממהרים להוציא כל כך סינגלים ולהוציא אלבומים. תשמע, להתכנס לאלבום זה, זה, זה נפש, זה זמן, זה ממון, כאבי ראש.
1: זה פחד. אנשים לא קולטים, זה באמת פחד.
0: למה פחד, אגב?
1: כי אתה יכול לצאת באותה מידה לוזר.
0: מה, אבל אמרת שאתה לא מצפה כאילו מצד אחד, מה אכפת לך?
1: שוב, אני עובד בזה ואני כל לילה מופיע.
0: אתה לא רוצה לאכזב כאילו.
1: אני לא רוצה לאכזב, בסוף גם אני הוצאתי את העטיפה, כולם אומרים לי וואו וואו איזה עטיפה. ככל שהציפיות גבוהות, אתה אומר אולי חטאתי, כאילו אולי לא עשיתי נכון, אולי לא זה, כל הזמן יש את הספקות האלה.
0: בסופו של דבר אתה אומר זה כרטיס ביקור.
1: בסוף אני בן אדם, כן? בסוף אני גדלתי כמו כולם. מי אתה, מה אתה מתיימר להיות עכשיו? איזה ליפה, אתה מתיימר להיות עכשיו מאבות המוזיקה היהודית?
0: אגב, שנייה, למה לא? כאילו, לא בקטע של להיות ליפה, אבל להיות אחד מהאנשים שמשפיעים,
1: כן,
0: סופו של דבר.
1: אני רוצה, אבל השאלה היא, האם תמיד יש לך את הספק הזה, כן. האם מה שאתה מרגיש, כולם מרגישים.
0: כן, בדיוק. הרי, ברור, הרי אתה מאוד אוהב את היצירה שלך, שזה נהדר, נחמד, אבל השאלה אם זה עובר לסויך, אז זה מה שאתה אומר בעצם.
1: כן, בסוף...
0: מה הרגשה שלך לגבי האלבום? מאוד מעניין אותי.
1: אלבום הזה...
0: פעם ראשונה, אגב, שאני שומע אותו, איתכם ביחד פה. ומה הרגשה שלכם, אגב, אברים?
1: תשמע, אני חושב שגם כולם ירגישו את זה, כולם ירגישו שזה שונה. זה לא מחכה אף אלבום שיצא בעשור האחרון, לדעתי, ממה שאני מכיר. זה פשוט משהו חדש. חדש, חדש, חדש, חדש.
0: בוא נפרגן לשלוימי לוי, מי זה? ומה הוא? מי הוא?
1: שלוימי לוי הוא צעיר, מוכשר, באמת. וגם, אני רוצה שהוא ימים בעצמו. זה עיבודים, כל עיבוד מתרגם את השיר בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. ואני יושב פה עם יולי דיקמה, והוא גם יגיד את המילה שלו.

0: אנחנו שומעים את הכל. ואודי דמרי שמצטרף פה, תימני, חבר'ה, איך תימנים? טוב, כבר ראינו
1: בפלס מקרים
0: של תימנים.
1: כן, אודי דמרי אסף הפקות, עברו מותחי שוורץ, לוי פלקוביץ'.
0: נכון, נכון.
1: לא סתם, יש לו הפקות גדולות, והוא מכיר את הנפש החסידית, ולפעמים החיבור הזה גם מפקס אותך, מדייק אותך. זאת אומרת, אני הגעתי מהכיוון של היצירה, בסוף אתה צריך מישהו מקצועי, שנמצא שנים בתחום, ויגיד לך,
0: אין מצב. שמתם פה יותר מדי מלח, פחות פפריקה,
1: יש פה הרבה חוצפות. זאת אומרת, גם עכשיו יש פה, אני שומע את הלהיט הקדה, אשראיין של שמחת בית השואבה, שבעזרת השם בכל בית, בכל שמחת בית השואבה, יהיה את השיר הזה. זה שיר שפשוט כל המילים זה שמחת בית השואבה, וזה מתאים גם לימינו אנו, וגם אז.
0: חבר'ה, מי שלא יראו שמחה סבייס השואב או לא יראו שמחה מיומוב, איתי פה אברי משיף, המלחין והזמר התגלית, ואנחנו באמת...
1: אני רואה שאתה הולך על השמח ואחר כך חיסים.
0: אין פה כללים, אין סדר.
1: לא, כי יש לנו שתי שירים איתיים שזה גם בומבה.
0: אז אנחנו תכף ניגע בהם. חבר'ה, שימו ווליום, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, לייבי, איתי פה, אשראיין, בחורה עולמית. אשראיין.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: חזרנו! חבר'ה, לא יאומן, ימות המשיח, ימות המשיח, חזרנו מהפסקת פרנסה, היא הייתה הכי קצרה. לא יאומן. איפה השש, שבע דקות, לילה בצהריים טובים.
6: מדאום שנל פועלת משנל, מתפללים מהר, מתפללים מהר, אז הישועות בעיות מהר. אז הפרסומות אותו דבר.
5: טוב, אני רוצה לעשות פה קצת אקשן. אקשן על השיר הזה זה קצת פחות.
6: השיר הזה זה ממש אקשן. זה מילים מרטיטות שאין על זה שיר, לדעתי.
5: מי הוא חוץ מנוסחאות שיש?
6: כן, נוסחאות.
5: רגע, ליפ, אין לו איזה משהו?
6: תקשיב לשיר, זה לחן שלי. אני חייב שתשמיע.
5: יאללה, חבר'ה, מי יחיה, ישבנו מהפרנסה. ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, ברוכים הממשיכים. 3:32 דקות. צהריים טובים גם לאברי משיף איתנו פה.
7: הייתי רוצה שהלחן הזה יהיה שלי, באמת.
5: אופה.
6: ולכן נתתי לו דואט.
5: תמיד יש את השאלה הזאת למלחינים. יוסי גרין, איזה לחן שלו שלך היית רוצה שיש לך?
6: מתחילת השירה.
5: אל תדאג, נשמיע את הכל. יאללה, שבנו, מי יחיה? לייבי דייץ' באולפן.

0: רמי לוי, עשית עבודה מדהימה, שתדע, אלוי, אלו, זה רדיו, תשמע, אני חייב להגיד כמה דברים, כמה נושאים קטנים. דבר ראשון, פרגנתי, שתדע שזה באמת השירה הכי טובה שלך, לא שאחרים לא, כולם טובים, אבל פה אני מרגיש שזה חיבור, יכול להיות גם בגלל הטקסט, המילים, יש יותר ספייס להתבטא.
1: זה הכי, הכי
2: כל, מובן כל המילים. כל מלחין, כשהוא שר את השיר שלו,
1: תקשיב וחלק. איך שהוא שר את השירים שלו ואני שר את השירים שלו, זה גם הבדל שמיים וארץ.
0: חד וחלק, זה נכון. טוב, משהו שאני חייב לדבר עליו, זה העניין של ההשקעה על אלבום, בינה מלאכותית אגב השתתפה.

0: פה באלבום?
1: כלום.
0: יפה. שלוימי לוי, אגב, לא סיפרת על ההיכרות, איך הכרתם אותו?
1: הוא גיסו.
2: שלוימי לוי הוא גיס שלי.
0: אופה, מהצד של קליין או שלא קשור?
2: מהצד של פרישמן, כן.
0: הבנתי, יפה. ונתתם לו פה צ'אנס, חבר'ה.
3: אני רוצה לסיים את השיר לפני.
0: כן, אני אשמוע.
3: פליז.
0: חבר'ה, איך אני אוהב את הזמרים שהוציאו את הבייבי שלהם לעולם, לא יפספסו.
3: כן, אתה מתעלל בזה.
0: כן, לא, שירכשו, אתם מוכרים את זה איפשהו בספוטיפיי?
3: חינם. אפשר לשכפל בחינם.

0: תגיד לי שאלה. אנחנו באמת, אנחנו חולים עד, אני תמיד אומר את זה בלילה מנצח בתוכניות שלי, בלילה אפשר עד הבוקר לשמוע את הכל, מאזינים זה ייצא ותשמעו את זה ברגוע, באוטו, כן. בבית, בפנימיה. אבל אני רוצה להספיק לדבר איתך על משהו. נגנים לייב לדוגמה, אני רואה שאין פה כמעט, או בכלל, נגנים, סינגודה וכאלה. זה בגלל שרציתם לחסוך בכסף, או שאמרת, למה כאילו, אוי להם היום?
1: זה לא למה.
0: תגיד לי, תגיד
1: זה,
0: לי.
1: זה מאוד משנה מה אתה רוצה באלבום.
0: כן.
1: אני לא עשיר, דבר ראשון. אני רציתי להשקיע באלבום את הנשמה. זאת אומרת, יש נשמה שזה שירה גם אם אין מוזיקה. יש לחן, יש שירה.
0: להביא את עצמך במאה אחוז.
1: אתה יודע גם שלחן טוב לא צריך עיבוד מפונפן. לחן שהוא לא איי-איי-איי צריך עכשיו עיבוד לפנתאון.
0: זה נכון.
1: והרגשתי בכל שיר פה, זה מה שאמרתי, הרגשתי פה כל שיר שגם אם אתה שיר אותו בשבת בצהריים, אתה לא צריך מוזיקה. אגב, אבא שלי בשלושים לאלימה שלו,
0: כן.
1: הוא לא רצה לשמוע עם מוזיקה, אז השמעתי לו את הכל בשירה.
0: ווקלי, הקפלה.
1: ווקלי. ותאמין לו, התרשם מזה בדיוק כמו אמא שלי ששמע עם המוזיקה.
0: נכון, נכון.
1: לכן אני אומר שאני לא הרגשתי צורך, והיו עוד כמה נסיבות שאני שומר את זה לעצמי. למה לא נגעתי פה בלייב?
0: לא, יכול להיות חבר'ה, מאוד פשוט. זה עולה המון המון כסף, היום בימים שלא מוכרים. לא,
1: היום גיטר עוד 800 שקל, מה, טופים עוד 800, היום יש הכל גם ביותר זול. זאת אומרת, הייתי משקיע עוד 5,000, 10,000 שקל.
0: לשיר.
1: לשיר, אני לא מדבר על כינורות. כינורות זה, אבל כינורות יש גימות יפות. יש גיטרות וטופים שזה די בסיס, וגם זה לא. זאת אומרת, יש פה פשטות באלבום, ואתם תרגישו את הפשטות. מצד שני, תרגישו פה משהו חדש.
0: יש מקום לדעתך כזה, תשמע, אתה צעיר, ואתה הדרך לפניך, והחיים לפניך, והאירועים לפניך, והשירים לפניך. אתה רואה שלדעתך יש מקום, יוצאים הפקות וחסקי וייס, אגב, מעניין אותי גם עברי מדעתך בעניין, יש מקום היום להפקות המושקעות האלה?
1: אם יש מקום בלב, יש מקום.
0: הציבור, זה מעניין את הציבור?
2: הציבור לא יודע באמת, לפי דעתי, להעריך את זה. כי מי שמבין בזה, זה מי שמבין במוזיקה, ומי שמבין במוזיקה יודע בדיוק מה.
0: ואתה לא חושב שהאוילם היום לא פרייר, והוא יותר מבין מפעם אפילו? כי אתה יודע, היום כולם חשופים, מכירים
2: היום הכל. היום בינינו, כל הבחורים מה שהם צריכים זה די-ג'י ואורות צבעוניים.
0: זה בחתונות, לא, באירועים.
1: אני חולק על זה.
0: באירועים? מי אמר אתה חוזר לבית, בנסיעה, אתה רוצה...
1: יולי, עשית קומזיצים יום ונורויים עכשיו, בחודש אלו עשית קומזיצים
0: נכון,
1: בחורה,
0: נכון?
1: נכון, נכון. אין את מה שיש בקומזיצים האלה, אין בשום מסיבת די-ג'י, שום סיום חתונה, אין את הריגוש הזה, ואין את התחושות האלה של האנשים. בסוף האמיתי, כשאמיתי יוצא החושך והחודש אלול, שבסוף כולם זה מזעזע משהו בנשמה.
0: בלי להפוק, אתה אומר, יש מקום לזה כמובן.
1: יש מקום לסגוג, אני לא אומר שיש מקום לסגוג.
2: מה שאני חושב, זה בעצם, למה לא לקחנו כל כך הרבה כלים ודברים, כי ככל שאתה תלוי ביותר אנשים, לא היה יוצא אלבום.
0: היה נמרח. רציתם שזה יקרה כאן ועכשיו.
2: אנחנו רצים שזה יקרה כמה שיותר מהר.
1: אם היינו מתייעצים עם מישהו נוסף, עם עוד מישהו נוסף, עם עוד גיס אחד, זה לא היה יוצא בכלל.
2: אגב, יש עוד גיס.
1: ערב ראש השנה?
2: יש עוד גיס גם ממשפחת פרישמן. עזרילי קוראים לו. גם דוחף. חוץ מזה, כמובן, אבא ואמא שדוחפים.
0: חבר'ה!
1: וקרדיטים לכל אנשים, אשתי כמובן, וכולם, אנחנו פשוט בלילה לא היינו בבית. ישבנו על זה שעות. ראינו את עצמנו בשמונה בבוקר מסיימים, ואז צריך כבר לתקשר בעשר בבוקר עם אודי, כי אודי עובד על שעון רגיל, אנחנו...
0: והוא תימני המונה דופק.
1: והוא תימני המונה דופק.
2: היה סליחות, היה סליחות.

0: באמצע. היה באמצע סליחות. תמונות, היה לנו יוסף אילוס גם עשה לנו פה, יש לנו פה את העיבודים של שלוימי לוי המוכשר. מיקס, אמרנו, אודי דמרי. יש לנו פה גם שמוליק איזמח שעשה לנו עטיפה. נשמע כמה תגובות על העטיפה עצמה לפני שהדיסק יצא. כולם התחברו.
1: מי עשה את העטיפה? מי?
0: שמוליק איזנבח. עשיתי תמונה והוא עשה גרפיקה הכי מחוברת ל...
1: אגב, זה באמת מהמם. הראשי. זה מה שטראמר. כן. וואה, תגיד איזה... וואו, וואו, וואו, וואו. ללא פוטושופ, ממומן.
0: שום דבר. זה גם עניין של חיבור. זה משהו מאוד... יש לנו עוד שיר אחד לשמוע, ואז נסיים
2: כל זה מנשה, אבל אחרי הכל. מנשה פרלשטיין הוא המלך.
0: מנשה פרלשטיין ששום דבר לא אומר לא.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול רגע לפני סיום, ועל קילם שאנחנו נשמע את זה מההתחלה, יש איזשהו רצון, יש, תשמע, יש תחרות בשוק. בוא, זה לא דברים שאנחנו נתעלם מהם, זאת, זה עובדות, וכל אחד רוצה להיות זה שמביא את, את הדבר המיוחד, המקורי, השונה, שאור הזרקורים, הפוקוס יהיה עליו. תגיד לי, בכל הים הזה, בכל התחרות, אני אשתמש במילה הגסה הזאת, אתה רואה חב באמת, ותדברו איתי על זה פתוח, וזה מאוד מאוד מסקרן אותי.
0: מפרגנים המון.
1: זהו, זאת השאלה.
0: יכול להיות שבגלל שאני עדיין לא בלבל.
1: בדיוק.
0: הם מפרגנים, אבל לא, אני חושב שכולם מפרגנים. העניין זה אולי יש מפיקים שאולי זה לא שווה להם.
1: שאלה, האם לדעתך בשוק החסידי, הזמרים החסידיים, יש יותר פרגון הדדי מהשוק הליטאי?
0: וואו, אני לא חקרתי את זה, אתה יודע יותר טוב ממני.
1: לא יודע, יש תחושה כזאת, סטיגמה שבשוק...
2: תסתכל כמה זמרים לטעים יש, וכמה חסידים יש.
1: נכון, אבל בסדר.
0: כולם מעלים את זה, וכולם עושים דואטים אחד עם השני.
1: תמן דיווייס מעלה את הרלה, והרלה מעלה אותו.
0: זה יותר כזה שטיבל, זה יותר עניין של שטיבל, כי בסוף אנחנו שרים גם בשטיבל. זאת אומרת, זה לא רק עבודה, זה גם חיים. זה ההבדל בין לטעי...
1: הדרך, זה דרך חיים, אבוי את השם כזה.
0: מה ההבדל בין בחור חסידי שגדל לכל אורך השנים השירים, ופתאום בחור לטעי לפעמים לא מכיר את כל האוצר שהוא מכיר, הוא מכיר שירים שהם מחוץ לתחום היהודי, זאת אומרת, אצלנו זה חלק מהיהדות. המון שירים זה מבוסס בנקודות ביהדות שזה שירים. יש מאוד הבדל אם זה פרנסה או שזה חיים.
1: ברור, ברור. זה ידוע שאצל החסידי שרס, המוזיקה, עולם הניגון, זה דרך חיים.
0: נכון, אלה טעים לוקחים חסידים כדי שיראו שרק חוסיד מותר לו לעשות את זה.
1: בדיוק, אצל הליטבי שרס, אוי ואבוי, זה יד שתיים, חס ושולם, נור תירה, או, מרת הגמור, סומכו סומר, בוא נראה
0: רגע. אבל כולם מפרגנים, באמת. הרשימה פה ארוכה, רשמתי את זה גם באלבום, כולם מפרגנים.
1: מלא תגובות,
2: גם בוואטסאפים. אתה רואה את זה גם כשאני שולח שיר חדש, אני עושה סקיצה, אני שולח לזמר. אתה רואה שהזמר, בוא נגיד שהוא לא ייקח את השיר עכשיו, אבל קודם כל הוא משאיר הודעה, וואו, איזה לחן טוב, וואו, זה... אני יכול להגיד לך באמת שמות, פיני איינורן, שמחה בירנק, יולי דיקמן, כל מישהו שמקבל שיר ממנה, אתה יודע, זה עושה למלחין, זה עושה לו וואו.
1: ומקבל דובדבן.
0: בטח, מנדי וייס, שרה לסמט, שולחים לי תגובות על סטטוסים, שזה באמת, זה מרגש. כי בסוף אני יודע שאני בגיל 30, אני לא יודע אם בגיל 35 אני אוכל באמת להגיב לילדים. בוא, אני, מולם אני ילד.
1: תגיבו, חבר'ה, תדעו, זה כל תגובה.
0: ויש שמחה בירנק, גם חבר טוב.
2: שמחה הוא מהקרנו באשדוד.
0: ארי וייס. כל הייתי הרי בנגינה, אז גם כל החברים שם אותי איך...
1: רגע, נכון.
0: הייתי, כן. דיברנו על זה, הייתי 4 שנים במקהלה.
1: היית במקהלה.
0: ולכן, אני...
1: משם אני מקהל, מהאישי
0: בשיר. אישי בשיר.
1: משם אני מכיר את הפנים שלך, נו, ידעתי. היה מוכר שקוייך. חבר'ה, ועל קילום, שיר אחרון. מישהו שואל מה זה, לילה מנצח? לא, אני אסביר משהו. בלילה מנצח, הרעיונות תמיד זה עם אומנים שהוציאו לפחות 3-4 אלבומים, או אלבום עם 12 שירים, וזה בתוך ספיישלים ועניינים. אמרנו, רבוי סי, אלבום, אווירה, איפי,
0: אחרי האלבום עם יוילי, בעזרת השם בחורף הזה, אז אנחנו נעשה לילה מנצח.
1: בעזרת השם. חבר'ה, אלבום חדש, עניין יור לייבי דייץ' והמלחין פה חברו לילדות אברהים משיב, ושלוימי לוי המאבד, הלו. אנחנו מזכירים אותך, עשית פה עבודה נהדרת. ועל קילום השיר האחרון שחותם פה, ויש לנו את גרייבר, אין לנו זמן, יור 44, שלום דברים.

0: חבר'ה, אין זמן. לא בכל יום זה קורה שאנחנו נותנים פה פרגון, אנחנו עושים את זה מדי פעם לכוכב חדש, תגלית בעל מנגן, והיום באולפן היה איתנו, וואי, זה היה קצת ארוך, אבל זה שווה. זה שווה לייבילי דייץ'. תשמע, מילה שלך לסיום אלבום חדש, מחר הוא יוצא רשמית, ועברי מלצדיק, מה העניינים?
1: רגע, למה לא עובד?
0: הנה, עכשיו עובד.
2: ברוך השם.
0: מילה שלך לחברך לילדות, אז אמר לייבי דייץ', פרגן לו, סכם לי את החוויה.
2: באמת, לייבי הוא... איך אומרים, הוא מביא את התינוק שלי לתלמוד תורה.
0: הוא מממש לך בעצם את
2: החלום.
0: את החלום, את הכישרון במקרה הזה, אתם בעצם עושים פה איזה... זה לא קאמבק, זה חיבור...
3: זה חיבור שיהיה הרבה שנים, בעזרת השם. ואני אגיד לך, יותר מזה, מעבר זה שהוא מלחין, הוא מאוד דוחף אותי לדברים האלה. כי אני, אתה יודע, באירועים, ואני זה, ואני משפחה, ואני לא הייתי מגיע לזה בלעדיו, וגם שלמי לוי, לא הייתי מגיע לזה אם הייתי צריך עכשיו לסחוב מעבד, לסחוב ממקסס ולסחוב מקלה, זה לא היה קורה. זה הרעיון, לא הרבנו פה אף אחד, אפילו במשפחה שלנו לא ידעו על מה אנחנו עובדים. זה היה סודי, סודי, סודי, סודי. ואני אומר לכולם, תיצרו ותיצרו ותיצרו, מינימום תצליחו, מקסימום תצליחו, אומרים אצלנו, כן?
0: כן, בדיוק.
3: באמת.
0: חבר'ה, אני רוצה...
3: ותהיו פשוטים, אל
0: תעופו. תודות לכמה אנשים, אודי דמרי כמובן, שהזכרנו, והמעבד שלו...
3: קונטרול יחץ, מנשה פרשטיין מפקה.
2: איש ישראל.
0: כן, והאנשים כמובן, הרבצנס.
3: וואו, צריך עכשיו לפצות. איזה חודש, חודשיים.
0: וסוכות זה לא בדיוק זמן לפצות.
3: כן, זה הזמן לחסות ההוצאות.
0: תגידו, אני רוצה כל אחד בפתח השנה, שלושת הלעיתים לדעת.

0: אתכם של השנה האחרונה במוזיקה החסידית. ושלוף, מה שיוצא.
1: לי.
0: זרוק שלושה שירים שעולים לך. כן, כן, 50. מתי התוכנית מסתיימת? רגע, בוא נראה.
1: אני חושב שלשמולי קליין יש כמה להיטים.
0: תן לי שלושה, שניים.
1: תלוי מה אתה שואל, אבל ברוך שם, ברוך שם, יש גם את השולש את זבורס. יש לך את הרטבת.
0: רטבת, שתיים.
1: שמאוד הצליח.
0: כן.
1: קול דודי.
0: קול דודי, הקאבר, מדל הגלורים.
1: כן, הקאבר, עליו שהוא קאבר, הוא הצליח להתעלות על המקור. אני הכרתי את המקור.
0: גולדמן.
1: ויש עוד המון המון המון שירים, אני פשוט...
0: מעולה, זה מצוין,
1: לא הייתי מפוקס.
2: אני הייתי אומר, רטבת באמת הצליח מאוד, ובוריך שיים, לפי דעתי.
0: כן.
2: שולש את זבוס של המאסטרו יולי דיקמן.
0: לא, חס ושלום.
1: ביזבילנג.
0: נכון, שגם דיברנו השנה, זה יצא השנה.
2: ביזבילנג. עוד משהו. אחד מהדברים של ליפר, נו, מה יכול להיות?
0: ליפר.
1: רגע, זה השנה? איך קוראים לזה השיר של ליפר? על אוילי? זה לא השנה.
0: לא, זה שנה שעברה.
1: שנה שעברה.
0: לבידה את שכוייך, עברי משיף שכוייך, תודה לכל החברים שיהיה בהצלחה ענקית עם האלבום, וחבר'ה, לזכות את הרבה, לזק וססולאבים, להפיץ את זה ולשמוע ולפרגן. חבר'ה, תדעו, אתם תפרגנו, אתם תרוויחו יותר.
1: כן.
0: חבר'ה, זה חבר'ה חדשים, תחשבו שאתם במקום שלהם. להשמיע, תתחזקו מזה, תשמחו מזה, תתרגשו עם זה, שיהיה גמר חסים את אויבה.
1: גמר חסים את אויבה.
0: אוהבים אתכם מלא מלא.
1: יוילי, תודה. תודה לכל המאזינים, ותודה לדודי זינגר ואשר ולס.
0: כל הכבוד.
1: מדהים.
0: חבר'ה, גרייבר איתי ביש חסד, מה קורה? צהריים צהובים.
1: ביי.
0: ביי אליי בלי.
3: שלום, יואלי, מה העניינים?
0: גרייבר, דבר אליי באנרגיות של מבצעים, של כשרויות, של מחלקות, של דלת מינם, של כל מה שצריך בבית היהודי, רבותיי.
3: של הגולה וייזן, תשמע, זה משהו מטורף מה שקורה פה ביש חסד, אנחנו כבר לקראת סיום למען האמת, אבל הקניות ממש לא מסתיימות מהסיבה, שיש חסד, אתה יודע, כל השנה, בטח לקראת החגים, יוצאים במבצעים מיוחדים, מדהימים, משאבים לכל קיט. ואם נדבר על הנוחות, מבחר הענקי של מוצרים, של קשרויות, ואתה יודע, אשתי שלחה אותי לעשות קניות, זה הרבה זמן, ואמרתי, מתי אני אספיק לקנות, אתה יודע, מיטה מתקפלת לסוכה, כיסאות להריח, שחח, ופתאום אני רואה שיש הכל, כולל הכל לסוכה, כולל קישוטים, כולל ארבעת המינים. כולל בשרים, כולל הכל במקום אחד, ואגב, לא המתנתי הרבה זמן בתור בכלל, יש פה את הקופות העצמאיות, יש פה את המסופונים, כל כך כיף, ואתה יודע מה היה הכי כיף? בסוף לראות אנשים מגיעים לקופה, להפקיע אותם רגע לפני שהם משלמים, לתת להם שובר, לתת לקנייה באותו מקום, והשוברים הללו תקפים אגב לכל סניפי יש חסד ברחבי הארץ, ובימים הקרובים אני יכול לספר לך, יואלי, בסוד, שאני הולך להגיע עוד כמה סניפים, לא רק מזמן רק, להפקיע אנשים בלייב,
0: מטורף.
3: בעצם הקנייה, ממש באמצע קנייה, לדחוף להם שובר, וככה לאחל להם חג שמח, כי יש חסד גם תמיד יוצאים בזול, אבל גם תמיד כיף וחוויה לקנות.
0: גרייבר היה היום ביש חסד מרכז רימונים אהרונוביץ' 10 עם כל המבצעים עם הפינוקים של המאזינים, והוא יש שם מדי פעם לפנק אתכם, וזה כיף גדול, רוצו טוסו, תתפנקו לכם. אשר גרייבר, ידידי, אהובי, שדרני, שדרננו, בחירנו, אין עליך בעולם. גמר חתימה טובה.
3: תודה.
0: ביי נשמה, ביי.
3: ביי.
0: חבר'ה, אנחנו רגע לסיומה של התוכנית. אריק, מה אמרת? אני זוכר מה אמרת לי. דרך אגב, התוכנית של הסמינרים להשיג כספים, הם הגיעו ל-14 מיליון. על מה אתם מדברים? אין לי מושג על מה אתם מדברים. מה? היא עדיין לא, היא תכף. דודי, יש עוד. מה זה? שים לי ברמקול. שים לי ברמקול, אני לא שומע, שים לי. אריק הגיע עם הודעה, רבותיי, מאוד חשובה, לחגור חגורות.
4: זה תוכנית מלאה.
0: זה לא עובר שידור?
4: מחר.
0: לא, עכשיו הדלקת אותי, שים לי. לא, שים לי.
4: אני מהבוקר, אכלו לי, סגרו לי את הטלפון.
0: שים פה בזה, שישמעו את זה טוב, אני גם אפתח לזה ווליום, כן? תזמנו לי פרסומות, התוכנית נגמרת, ביי. ביי, סיימנו, ביי.
5: קשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: סוכות. תרבות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית.

0: סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
2: מצוין.
1: מה מצוין?
2: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
3: חשמל בעיר.
4: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
3: חשמל בעיר.
5: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים לאומית.
8: כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
13: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים לאומית.
14: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.

אחלה פלייליסט הולך להיות פה. מי מכם עדיין לא קיבל טלפון מקרן עולם התורה שמטרימים? מי קיבל? קיבלתי בסביבות 70 טלפונים מהבוקר. אבל אנחנו נאחל להם בהצלחה גדולה שיגיעו ליעד. היעד שלהם זה 100 מיליון, אז יאללה, בבקשה. ברוכו והצלוחי, אברום פריד.

איזה הודעה שאני אוהב. אתה יכול להקדיש שיר לתהילה, בת שלי המתוקה, שהיא בת 3.5 את השיר, ואז אני מקווה, יהיה לטרמפולינה. נו מה, יש מה... טוב, יאללה, נו, מה אני אגיד? לא. תהילה בת 3.5, באהבה מאמא.

בני פרידמן עם טו טו טו איתו כבשויפר גודל. אודי דודי, אהבת עולם, בקשה שלכם.

חמצת עלו במחוזת שטייגן טאנס של בנצי שטיין. שטייגן טאנס, בנצי שטיין. איזה בקשות יש לכם היום? הרגתם אותי, הרגתם אותי עם הבקשות.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: טוב, תקשיבו, אני מצאתי לכם פה חתיכת נוסטלגיה, ואתם יודעים שאני מדבר על נוסטלגיות, זה לא סתם נוסטלגיות, זה משהו ששלפתי באמת מארכיון ששמור רק לחובבי נוסטלגיה ממש. האחים ברונר, אריה ושמואל, שמואל ואריה יותר נכון, עם עוזי אלוך הזמרו. איך הייתי נהנה בתור ילד לשמוע אותם שרים את השיר הזה. תשמעו את העיבוד, כן, זה משנת תרפפו, פינת תרפפז.

0: לבויקר.
1: אני פונה מפה למוזיקאי, מי שרוצה לחבור אליי ולהוציא את השיר הזה מחדש, בעיבוד 2027, וואו, תפשין פי זין. וואי, איזה שיר יפה זה. דמינו את זה בעיבוד עכשווי.

איך יודעים על שיר שהוא לחן טוב, שגם שהוא ישן וגם שהעיבוד בשנת הרפפו והקלטה משנת, שומעים את הרעשים של הסליל של הקלטה ברקע, עדיין זה שיר מגניב. זה סימן לשיר טוב. זלווין ויינברגר, הללו.

חנן, מה קבעת עם יוסי? השיר הבא של לוי פולקוביץ' זה בשביל חנן, לפי חוך. לחנן היקר ואהוב, שהיום חוגג 10, וואו. חנן, אתה בן 10, כל הכבוד, ילד גדול. לא מאחר לחיידר, נכון חנן? זה בשבילך, ילד מתוק.

0: תקשיבו, תקשיבו, ירדתי רגע לאוטו, פתאום אני רואה למטה, ליד האוטו שלי, את אברי מישיף. אברי מישיף זה המלחין הענק של השיר ביס וילנג. אתם זוכרים שאני, שהשמעתי את השיר הזה המון? ופתאום אני רואה את אברי מישיף למטה. אברי מישיף שהוא למעלייך, רגע, נפתח לך את המיקרופון פה, אורח, אחד, שתיים, אנחנו נפתח פה את כל המיקרופונים, כן, לא יודע, דבר.
1: שול למעלייך, מה נשמע?
0: יום, יופי, מצוין. אברי, מה שלומך?
1: ברוך השם,
0: בוא נשים את השיר הזה, ביס וילנג, רגע, בוא ניתן לו איזה קטן, וכבר נדבר.

0: עובר לדובי.
1: כן, אז אלי בידאץ' ברקע עם ביזבלנג, ופה מלחין אברימי מרש נמצא איתנו. מה קורה, אברימי? תרגן לי גם איזה לחן כזה.
2: אני עם כל אחד מה...
1: אבל תרחם עליי ביידיש. תן לי פסוק שעוד לא הלחינו אותו.
2: תן לי פסוק.
1: אני, אוקיי, סגור. אני, יש לי פסוק, אני נותן לך את הפסוק, אתה מלחין ישיר.
2: סגור.
1: הפסוק שלי זה נוגע לתפילה, אני מאוד מאוד מקפיד על מניינים, ושלא ידברו בתפילה, ושלא ידברו עם תפילין, אני צריך משהו שיתפוצץ בכל העולם, שלא ידברו באמצע התפילה.
2: מי שבר רחב עשיינו, שלא תעשה סיום, תראה אפשר לך.
1: זה גם אפשר, נכון, חשבתי גם על זה, זה חזק מאוד שם, מי שאומר פיו ולשונו של דבר של התפילה,
2: וואו. תעשה עכשיו?
1: חזק מאוד. תעשה לי לחן בלייב. אתם לא מאמינים, לייבי גם הגיע לפה, לא מבין, באתם ביחד, מה קורה פה? לייבי, בוא שב איתנו, לייבי. אנחנו בדיוק משמיעים ברגע, הנה, תשמע, אנחנו משמיעים ברגע. במקרה הכינותי מראש,

איזה יופי של שיר, ושימו לב, לראשונה במוזיקה החסידית, לא, האמת היא יוסי גרין עושה את זה הרבה, זה לא הראשון, אבל זה יפה שאתה זה. אברי מישי בכבוד היו בעצמו, המלחין של השיר נכנס לשיר. חזק. חזק. טוב, נמצא איתנו גם לייבי. לייבי, מה שלומך? קודם כל, מזל טוב על השיר.

0: האלבום החדש, הבאת לנו אלבומון חדש, ולכבוד לי, לכבוד לי לארח אותך פה ולהשמיע אותו. הכל ביידיש אגב?
1: מה פתאום? שיר אחד במילים ביידיש, כמו שיר מילים הקורות. ענאי איור זה מילים ביידיש.
0: תן לי, ענאי איור, יא?
2: אריק, אם אתה שר את כל השיר עם היידיש, אתה מקבל את השיר בחינם. על השמירה ושתיקה.
0: תזכור, אם אני שר, אתה מאתגר אותי פה שם. תשמעו מאזינים, יש פה דיל. עזבו אתכם עכשיו מהודעות פה. אם אני שר את כל השיר ענאי איור ביידיש בעל פה, אתה נותן לי לחן לפי בחירתי. אתה בא אליי הביתה, וואו, סגרנו, הנה, יש פה לחיצת יד. הנה, עוברים לענאי איור, שנייה, בואו נסיים עם השיר הזה ונעבור.

0: איזה יופי של לחן ואיזה יופי של ליבוד. ואנחנו עוברים לחדש, מה שאני הולך ללמוד את כל היידיש בעל פה. בוא ניתן לו רגע בזה. טוב, זה אני כבר יודע. מי לחן את זה, לייבי?
1: לחן שלו, מילים של לייזר פרידמן. כן, יש לי שלושה לחנים.
0: אתם שמשון ויובב של הזה.
1: בטח.
0: ליצונים, נו, נו.
1: דן ודני.
0: דן ודני, אוקיי. ומי איבד את זה?
1: שלומי לוי איבד את כל האלבום. אודי דמרי מיקס.
0: וואו, השקעת, יפה מאוד.
1: באמת.
0: יפה מאוד, אני אוהב אנשים שמשקיעים. יפה מאוד. טוב, אנחנו נותן לזה זה, ואני הולך ללמוד את כל המילים ביידיש, ואני נותן לך הבטחה, בעזרת השם, שהשם מזכה אותי.
1: תקשיב, תשכח את המילים.
0: גיא, אוקיי. עם קופרי בלויף. אה, קופרי, לא, הפתיע. במיץ וסיני זפתי.
1: איזה נגל.
0: מה זה וטרר לויפן?
1: וטרר, האדמות בורחות מעליהם.
0: וטרר לויפן, אוקיי. לא, זה קשה, תן לי רק את הפזמון.
1: אוקיי, בוא נשמע את הפזמון.
2: דיל זה דיל, אחת צמיעה. חוטוני, אתה בטח יודע מה זה.
0: בוא נעשיר פגז.

0: לקפות כל המנים, ממשה.
1: זה הולך להיות לי קשה, אבל אני אלמד את זה. אני אלמד את זה,
2: תקשיב.
1: כן, זול שון זין, זול שון זין, זול שון זין, גם למדתי. בשפר, אני לא זוכר.
2: אני זוכר שפעם הייתי מקלות בעבר, גיל ישראלו, אתה מכיר?
1: בטח.
2: הוא אומר לי שהוא עשה את בזבילנג כמדם ונמיכה, דיברנו לפני כמה דקות. אז הוא גם, הוא חרטט שם, גזגלנג, גם הוא עשה מקלות לדיסט.
1: אתה רוצה לשמוע משהו הכי מצחיק ששמעת בחיים שלך?
2: לא.
1: אני עד לא מזמן הייתי בטוח, שמה פירוש בזבילנג כמדם ונמיכה?
2: עד מתי אפשר לתעלם?
1: יפה, אז אני הייתי בטוח שזבילנקה זה שם של מקום, של עיירה.
2: בזבילנקה, בזבילנקה אפשר להתפלל.
3: היום מתפללים מנחה.
1: בזבילנקה התפללנו מנחה.
2: איך אומרים פועל צלזית? עוד סגי פועל תלזגית? כן, איך אומרים? אני מגיע לשיבה ספרדית, והם רוצים לשיר ביחד איתי את השיר. איך אתה מעברת להם את זה?
1: נו.
2: קפוץ, קיפוד, על ביסקווית, על ביסקווית.
1: גדול, אז אני באדור שבזבילנקה, למה? כי גם הקליפ שאז עשה בזמנו, זה היה נראה כפר כזה, הייתי בטוח זה כפר בזבילנקה, ככה הייתי בטוח, וככה זרמתי, עד ששלומי גרדנר אמר לי, תגיד לי, אתה טיפש מטופש,
2: צריך לעשות תוכנית על כל ה...
1: כן, טוב, השיר הזה מדהים, מה אתה אומר? שתיכם שרים פה דואט? וואו, טוב, אני לומד רק את היידיש שלך או שלך, אני לא יכול ללמוד את כל היידישים פה.
3: אתה יודע מה? קח חצי שיר. חצי שיר, אתה מקבל חצי שיר גם.
1: סגרנו לחיצת יד כפולה ומחופלס, תודה רבה. אברהם אישי ולייבי דייץ', כוח לכם, שלכם.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: טוב, יש פה איזו בקשה חמודה עבור יונתן המתוק, יונתן קופמן האלוף והמתוק, שממש מחכה לשיר ממקו עם חו. אני מקווה שהתכוונתם לזה, כי זה גם אותי שטיימץ וגם זנביל וגם הרשי ויינברגר. אני מקווה שהתכוונתם בזה, אם כן סמנו לי, שאני אדע, שאני רגוע.

טוב רבי ישראל, הגיע זמננו להיפרד, כי אנחנו בעוד שתי דקות בפרסומות, אז היה לי לעונג. אנחנו מסיימים את השבוע, כן, מחר אני לא פה, אבל בשישי אני פה מחכה לכם ב-12 בדיוק. לכוון שעונים, לא לשכוח. יהיה כיף. עד אז תמשיכו לנות במוזיקה המדהימה פה ברדיו, 107.6 כל פליי. אני הייתי אריק דבי.

0: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2, תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות, שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל, סוכה מרווחת ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: ניצחון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרדור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
4: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: הקיגל,
7: מג'י מיקס.
6: הסלטים,
7: מג'י מיקס.
6: העוגה,
7: מג'י מיקס.
6: הקינוח,
7: מג'י מיקס.
2: כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות, ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
8: עושים לכם הכי.
2: כפוף לתקנון.
9: מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. מתחילים שנה עם קולפליי.

המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: החדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
6: בחשמל בעיר.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: ימים נוראים בקולפליי. 107.6 FM.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. פותחים שנה עם קולפליי.

0: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
1: הלכלוך חוגג חדש דרימי T16AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושה 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27 הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד
4: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדת סעדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: הלם, הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
9: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
10: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים
12: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די אי אפשר אי אפשר יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין יעל קליפה שרה דורה מימון מירי אור והרקדניות להתרגש לצחוק ליהנות להתחבר ולהתמלא בכוחות
13: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
14: ארטיזנל הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה

0: הרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: שלום לכם וערב טוב, מאזינים ומאזינות, כוכבי ערב, כל פליי, 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן, מסיימים את יום רביעי בשבוע, אור לבב, בחודש תשרי, הימים שבין כסל לעשור, אנחנו מתקרבים להשם, מתחזקים בעירת שמיים, וכמובן בין אדם לחברו. הערב, תוכניתנו האחרונה, לפני יום הכיפורים, וכמו בתוכנית אתמול, אני אתמקד בשירים המרגשים של תפילות יום הכיפורים, עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים. ננסה להיזכר בשירים שמשמיעים אולי רק פעם בשנה. פלייליסט מאוד מגוון, השירים הכי מרגשים שיש במוזיקה. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, חנני בלייך, לזר מרקס, יואלי דיקמן ואוי זדרוק. נפתח את התוכנית עם מלך שוכן עד, מתפילת יום הכיפורים, לחן כל כך מיוחד, שרב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה, עם העיבוד של מוישה לאופר, מתוך אלבומו של בעל המנגן, אייזיק הוניג, בהר המוריה. עד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת.

וגם הלחן הזה הוא לחן כל כך מרגש, כל כך ידוע, שרב מוישה גולדמן, פנה ללבון, בגרסה מחודשת שעשו שלמה כהן ואברהם מירות, תוך אלבום ואיננו תירנה של יוסי גיל, הלחן כאמור שרב מוישה גולדמן, זיכרונו לברכה, והעיבוד של אלי לאופר.

מיוחד אפשר להגיד על הלחן הכל כך כל כך מיוחד הזה שהלחינו אלי קליין ואיצי ברי, גם איבדו את השיר הזה מרדכי בן דוד, פתח לנו שר מתוך האלבום צעקה.

אני אשמיע הערב כמה לחנים מאוד מאוד מיוחדים בתוך תפילת נעילה. תמכתי את ידותיי. ישראל ורדיגר, מתוך אלבומו הראשון בית נאמן בישראל, הלחן של שיהיה פרל, העיבוד של שואפרי.

0: מדי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: טוב, כנראה זה פנתנו השיר של המוכר שנקרא אזכרה, מאיר שרמן, מתוך אלבום שנקרא Tomorrow, שזה מחר, אבל השיר הזה הוא הכי yesterday שיש. יוסי גרין על הלחן.

הגענו לסיומה של השעה הראשונה, כוכבי ערב, בין כסה לעשור, כאן מקולפליי, 107, 6 FM. שיר הנושא, מאלבומו השני של עברו מפלם, אזכרה, בלחן של יואל צליק, ובעיבודו של ישראל עם, ועד אחר השיר, נצא להפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: סוכות בקדמון, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בקדמון, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים,
3: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי, אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה, אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
7: חשמל בעיר!
6: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. היכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-77-11-899 או היכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה.

0: כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותרים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כל פליי 107, 6 FM, עם ישראל ורדיגר, שמחדש את לחנו של הרב אילל פלאי, מתוך האלבום מודל הקל, מידת הרחמים, עלינו, התגלגלי, העיבוד, של ינקי בריסקמן.

0: יש משהו בשיר הזה שאני מאוד מאוד מתחבר אליו. אחת, בביצועו של יעקב שווקי, מתוך האלבום השלישי בסדרת שיר לחנו של שלמה יהודה רכניץ, העיבוד של מנדי הרשקוביץ.
1: בכל

וואו, איזה לחן של אלי גרטנר, כל ישמע, וראה דמעייני, ריב ריבי, שאין איבי, והשיבני, סלחתי. ילדי הישיבה בוי סקווייר, מתוך האלבום שבחי, העיבוד של ישראל עם.

אזכרה אלוקים, מתוך האלבום ירושלים, Not For Sale, מרדכי בן דוד, עיבוד של מוישה לאופר.

0: קרובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: לחן מאוד מאוד מיוחד של פינקי וייבר.

עוד לחן. ותמכתי תלותיי, בטוח אני באלה, ובזכות שלושת אבות, יעקב שוויקי, מתוך אלבומו, קריי נו מור, לחן אלי מלך בלומשטיין, עיבוד ינקי בריסקמן.

ברוך לוין, אלחין, אזכרה, אלוקים, הביצוע של ישראל וילגר, מתוך אלבומו בלבב שלם, מעיבודו של שלומי זייגר.

טוב, וזה התמחתי תלותי האחרון לערב, שלמה כהן, מתוך אלבום שויפכים לב כמיים לחנו של רב חיים בנט, העיבוד של רובי בנט.

0: וזהו זה. עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה, בתקווה שיתקבלו כל תפילתנו לרצון. גמר חתימה טובה. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. נסיים עם אום נום, ביצועו של אפרים מנדלסון, שמחדש את הלחן כל כך מיוחד של רב חיים בנט, העיבוד של רובי בנט. אני רוצה להגיד תודה רבה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, חנן בלייך, חלזה מקס, ילד דיקמן ועוד ידור.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו.

0: פלייקארד של אל על וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה לכל יעדי אל על בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26 בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בזביעות לא מחכים.
9: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
10: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
12: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
13: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
14: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה, לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל, כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2, תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים, בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: המצעד השנתי הרשמי של המוזיקה היהודית לשנת תשפ"ו. עוד לא דרגתם את המצעד? דרגו כעת בטלפון 0723-1818-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

מה יהיה שיר השנה? מה יהיה אלבום השנה? מה יהיה דואט השנה? מה יהיה פריצת השנה? זה הזמן להצביע ולהשפיע על המצעד השנתי הרשמי של קולפליי לשנת תשפ"ו. 0723-18-18-55 וגם באתר והיישומון החדשים של קולפליי. ואולי תזכו בפרסים שווים. עכשיו באוויר, כושר פליי.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. אנרג'י סטרינג.

0: לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: סוכות בגד מול, בטעם אחר לגמרי. מחפשים חג שהוא באמת חוויה? ארוחות חג חגיגיות. שפע קולינרי בניצוח השפע בינלאומי מאיר בראל. סוכה מרווחת, ואפילו סוכה פרטית משלכם. כל זה מחכה לכם במלון בוטיק קדמון בדבריה. 46 חדרים, נוף מרהיב לכנרת, שקט ורוגע, והכל בחשרות בדץ העדה חרדית. סוכות בגד מול, פשוט חוויה אחרת. חייגו 04-627-3000.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים לאומית.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. מה שלומכם, איך אתם בערב שכזה? אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן בעזרת השם ובסייעתא דשמיא לשעתיים הקרובות עם מוזיקה קצבית, כיפית, אנרגטית. הולך להיות כל כך כיף ביחד. חברים יקרים, אנחנו ככה הולכים להיות כאן עם שירי אלול, שירי הימים הנוראים. אנחנו כפסע מיום הכיפורים, באמת כפסע, כבר מרגישים את זה ברקע, וזה הזמן באמת ככה להיזכר בכך שזה גם יום שמח, יום של כיף, יום שמלא באמת בנחמה, בכפרת אבונות, וזה הקו שככה אנחנו משתדלים לשמור עליו כאן בתוכנית, גם לשלב רגש וגם שירים קצביים, והולך להיות כיף חברים יקרים, אז זה הזמן להגביר את הווליום ככה ברדיו, אם אתם ברכב, גם אם אתם בבתים, רק שימו לב שאתם לא מפריעים חס וחלילה לאנשים אחרים. חברים יקרים, בואו נצא לדרך יחד עם אברום אורטחה שוורץ, מלוי חלקו לא אילום, באמת אחד השירים הקסומים, שיר שבאמת הוא לא כזה הרבה שנים פה איתנו, ובכל זאת הוא מרגיש שיר שעברנו איתו כל כך דרך ארוכה, הוא ממש חדר עמוק עמוק לתוך הפלייליסט של הימים הנוראים. אז בואו נצא לדרך עם אברום אורטחה שוורץ, מלוי חלקו לא אילום, כולוי בכבוי דרכו.

0: צריך אותך.
1: זה היה עקיבא, תפילות וצעקות. אנחנו עצים רצים למאיר בן דרור, שיר מיוחד בהחלט שנקרא המלך בשדה.

קרא לסאמט יחד עם פינקי ובר, השיר לדעתי הכי טוב מתוך אלבומו השני של קרא לסאמט, שיר מרגש ומיוחד בהחלט. אנחנו ממשיכים עם ישי ריבו ולהקת זו, שהשיר חדש ממש שנקרא דרך עושים מאהבה, באמת שלא העזנו אפילו לבקש כזה שילוב מיוחד. ישי ריבו וזושה, איזה קסם של דבר זה.

בני פרידמן ואבי יויסים, איזה שיר מיוחד. אנחנו ממשיכים לאחד מלהיטי העשור, שיר מדהים, ישי ריבוי, יחד עם מרדכי בן דוד, לחן של ארשי ויינברגר, הפקה מוזיקלית של דוד יחילביץ' הגאון, אתו זו איחר, ישי ריבוי יחד עם מרדכי בן דוד.

0: תגידי, עוגת הדבש, האוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
1: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
2: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
4: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

זה היה גר שיעורי מתוך פרויקט גשר, פרויקט שמחדש לחנים ישנים, שירים ישנים, וזה במקור שיר ביצוע, חזנות של יוסלה רוזנבלט, וגר שיעורי עם הקול המיוחד שלו, הפקה מוזיקלית גם מיוחדת בהחלט שנותנת חיות מחדש לביצוע הזה. איזה שיר מיוחד. אנחנו ממשיכים עם אראל טל, הצעה באמת שהגיעה אלינו למערכת, הצעה מדהימה, שיר שנקרא תיתן אחרית לעמך. איזה שיר מיוחד.

חיים סובר, הנשמה לך. חיים סובר, הזמר הצעיר שבאמת לא מפסיק להוציא מוזיקה טובה, ככה באמת שיר שני שלו, אם אני לא טועה בסך הכל, ועדיין שיר שני מצוין, אז איזה כיף. אנחנו ממשיכים עם ליפה שמלצר, עם אחד השירים המצמררים, המצמררים שיצאו כאן בכל הזמנים. ליפה שמלצר, עשור ההרוגים, אלחוס, איזה שיר זה.

אנחנו מתקרבים אל קיצה של שעה ראשונה, של השעה הראשונה, ואנחנו באמת מסיימים את השעה הזו עם מחוזת מדהימה של קובי ברומר יחד עם יואלי דיקמן וישיבת אורה איתה נוקדים, קומזיץ מספר 5 של הימים הנוראים, ובאמת מדובר במחוזת מדהימה. אבל מיד לאחר מכן אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו מיד נשוב עם מוזיקה קצבית, איכותית, אנרגטית, אלולית, ימים נוראית במיוחד. הזה אל תלכו לשום מקום.

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשון?

0: הראשונה. אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
4: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
11: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
12: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
13: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.

שאבנו מן הפרסמות, שעה שנייה של הלילה יאיר, יום רביעי בשבוע. חברים יקרים, אני כאן להזכיר שכל יום מהימים הללו מסוגל לתקן את כל הימים, את כל ימי רביעי שהיו לפניו. אז אני מקווה באמת שהתוכנית הזאת תהיה באמת הכי טובה שאפשר, שאם חלילה וחס באיזו שהיא צורה באמת היה איזה יום רביעי אחד שחס וחלילה השידור לא היה במיטבו, אנחנו כאן לפצות. אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה עם שיר מדהים מדהים מדהים של מנדי וייס שנקרא היום תאמצנו. חברים יקרים, אנחנו כאן בהלילה יאיר מאף ה-7.6 FM, אני יאיר אדלר ואני כאן איתכם בעזרת השם לעוד שעה שלמה מלאה במוזיקה יהודית קצבית, גם מרגשת, אנרגטית כמו שצריך, בבחינת וגילו ברעודו, כמה אני אוהב להגיד את זה. איזה כיף זה באמת ככה לשלב ולחבר בין הרגש של הימים הללו והתחושת הכפרה והתארה לבין השמחה המתפרצת. אז מנדי וייס, היום תאמצנו, שימו פול ווליום, בואו נצא לדרך שעה שנייה.

מרדכי בן דוד בראש השונו, שיר שבהחלט אפשר לומר שעשה היסטוריה, אולי אחד השירים הראשונים ביותר במוזיקה החסידית שלקח בטח מילים כאלו, מילים מצמררות, מלחיצות, והפך אותם לשירים, לשיר קצבי ואנרגטי, ועל כך אנחנו חייבים לו רבות. אנחנו ממשיכים עם השידובית וייס מנדל יחד עם קובי ברומר, תשרת, לחן של איציק פילמר, המנצח האגדי של מקלת נשומה.

בילי דיקמן, קוילינוס אישמה, שיר שבהחלט אני יכול לומר שזכיתי לגדול עליו. איזה שיר מיוחד. אנחנו ממשיכים עם מוטי שטיימץ, זכור בריס אברום, עוד שיר מצמרר לא פחות.

לא שחשבנו שיואלי קליין יחד עם חיים ישראל יכול להיות לא להיט, אבל לכזה להיט לא פיללנו. איזה שיר כיפי, כמה אני אוהב את השיר הזה. אנחנו ממשיכים עם ארה לסמת, מלכיס שבמלכיס, שיר מתוך אלבומו המיוחד כל כך של רבי יחזקאל וייס.

0: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
4: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 ואט, וטכנולוגיית תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

זה אחד השירים שנתבקשתי כנראה הכי הרבה לשים בתקופה האחרונה. מדובר על שירו החדש של יעקב שוויקי שנקרא אלול, ואנחנו עצים רצים לשיר הבא של דודי קליש יחד עם אריאל, לא הדואט היחיד שלהם אבל אחד הטובים שבהם בהחלט, אלו ואלו.

זן ויל ויינברגר יחד עם לייבי פולקוביץ', עוזרני אל חי ואדון הסליחות, בהחלט שילוב שלא ציפינו לו, לא לשילוב ביניהם אלא לשילוב של שניהם יחד עם השיר הזה, וזה פשוט טוב, זה פשוט עובד. אנחנו ממשיכים עם שיר שבאמת זכיתי להוציא בשנה שעברה, שהוא חידוש ללאית, לנוסח התפילה המוכר והאהוב כל כך של עולם הישיבות, מלך אליוין. אני אוהב, אולי אני באמת אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל מקווה שאתם גם אוהבים לפחות כמוני.

אנחנו מתקרבים אל קיצה של תוכנית זו, וזה הזמן שלנו לעבור לאריק דביר, יחד עם מקלת נרננו, מחוזת אלול 2. איזה מחוזת מדהימה. זה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם המאזינים על כך שהזנתם אל התוכנית הזו. תודה מיוחדת לכל המאזינים שאפשרו הצעות מעולות למערכת. תודה מיוחדת לקלטי שרית, לא רע יקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים בלייב, נותנים עצות וטיפים. איזו זכות אבא תודה. תודה מיוחדת למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שאכן בוחרים איש איש בשמו הטוב על כל הסיוע והתמיכה הטכנית, על כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. תודה רבה, וכמובן מעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים, שבאמת על כל, על הזכות האדירה הזו, על הבמה המכובדת הזו, מקווה שעמדתי בשליחותי. אם לא, אם באמת באיזושהי צורה נפגעתם איכשהו מדבריי, אני מבקש סליחה. ונשוב ונשתמע כאן בעזרת השם לאחר יום הכיפורים. שיהיה לכולכם גמר חתימה טובה, שיהיה גם לילה טוב.

אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 320.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
0: בזול. בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
8: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

לילה טוב, מאזינים יקרים, קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. תעשה טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לשניאור גרינפלד. חידודון לילה, יוצאים לדרך.

0: מבין ברמה, עם הרב לסרי.
1: שלום לגאון הגדול, מזכה הרבים הגדול, הרב מיכאל לסרי, שלום כבוד הרב.
2: שלום לידידי היקר ואהוב, השם ישמר ויחיהו, געגועים גדולים אליך, געגועים למאזינים היקרים.
1: שנה שעברה בשביעי לעשירי, אלינו את כבוד הרב, לא היה לי מה לומר, לא ידעתי מה לומר, הבאתי אותך לכאן לאולפן איתי, וישבנו ודיברנו בנושא האמונה וחיזוקים. היום שנה קדימה, רואים את הניסים והנפלאות שהשם עושה איתנו, אבל מאידך, כולנו בצער הגדול, יותר מאלף יהודים שמסרו נפשם, ואנחנו פה עכשיו בדקות הללו, נדבר ונתחזק באמונה איתך, הרב, מספר אחד בחיזוקים באמונה, הרב מיכאל לסרי.
2: השם ישמורך לעד ולעמי עולמים, מתוך בריאות, מתוך נחת ומתוך שמחה.
1: אמן. חן למה.
2: דבר ראשון, רציתי שבתות כמובן עם שורדי הנובה, עם כל אותם אלה שהצליחו לצאת מהתופת. עשינו איתם שבתות עם קשר יהודי. ואומר לך את האמת, הסיפורים שאתה שומע מאותם אלה שבכלל היו רחוקים מתורה ומצוות, איזה חיזוקים, איזה דברים הם מספרים. אנשים גילו את הקדוש ברוך הוא, חלק מהם בפעם הראשונה. זה פשוט לא יאומר לשמוע. אתה צריך לשבת איתם במשך כל השבת כדי לשמוע את מה שאנשים מספרים ומדברים. אנשים ראו השגחה פרטית בצורה מדהימה. עכשיו, בקשר למה שקרה, עם ישראל זה העם היחידי בעולם, כל העולם כולו, היחידי בעולם, שיודע לקחת את הדברים בצורה הכי נכונה. יש כאב, יש כאב עצום. זה ממש נהיה קרחת בעם ישראל. ממש נהיה קרחת. היה הרבה מעם ישראל, ופתאום גזזו לנו את אותם האנשים הצדיקים. קודם כל, צריך לדעת שהצדיקים האלה, אין שום בריאה בעולם שיכולה להשוות אליהם, להיות בדרגות שלהם, ואנשים שהלכו על קידוש השם אמיתי, המקום שלהם הוא תחת כיסי הכבוד. ואנשים שהקדוש ברוך הוא רצה אותם לידו, זה אנשים שראויים להיות ליד השם, זה אנשים שהצילו רבבות רבבות בעם ישראל דרך הגוף שלהם. הם הצילו רבבות בעם ישראל, לא רק אלה שנלחמו, גם אלה שהיו חסרי אונים, הם פשוט הצילו את עם ישראל. האסונות הגדולים שהיה צריך להיות לנו דרך איראן, דרך עיראק, דרך ירדן, דרך לבנון, דרך החיזבאללה, דרך החמאס, מה שהיה צריך להיות בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לקח נשמות גדולות וצדיקות במיוחד.

0: אחד בין העיניים שלהם. למה הם סורטים את עצמם? כלומר שהם רוצים להשאיר סימן. כלומר שהבן אדם אצלם הוא מת, הוא נעלם. איננו. הוא לא יבוא לעולם, הוא לא יהיה פה, הוא לא נמצא. הוא איננו, היה ונגמר הסיפור שלו. אז הם רוצים לזכור אותו. אז הם עושים כל מיני קעקועים בראש שלהם, בידיים שלהם, בפנים שלהם, כדי להגיד, אנחנו עדיין זוכרים אדם, הם עדיין איתנו. אבל הם חייבים לעשות את זה. אומר הקדוש ברוך הוא אצלכם, זה לא ככה. בנים אתם לשם לוקחים, כיוון שהבנים של הקדוש ברוך הוא, אין מוות אצלכם. אין אבדות בעם ישראל. כולם חיים וקיימים. כעת נמצאים בתחיית המתים, אנחנו נראה אותם מול העיניים שלנו. אנחנו נראה אותם, ירקוד איתם, נשמח איתם.
1: אמת.
0: רק כעת. אנחנו לא רואים אותם, הם פשוט נפטרים, אבל הם לא נאבדו. אין פה אבדות. יש פה עם ישראל חי וקיים. החולצות שלהם, החולצות, בסך הכל הכיסוי, אבל שם התגלתה הנשמה. שם התגלו אנשים, פתאום כיפת שמע, מדברים, מה הקדוש ברוך הוא אומר, אחד על השואה.
1: רק עוד הרב, אתה לא באזור קליטה, תבוא לאזור קליטה, ואין ספק שהדברים שלך חודרים אלינו ללבבות. כבוד הרב, אתה שמזקן את הרבים והולך ורואה את החברה האלה שם, וראית את החיזוקים בעם ישראל יותר מאלף...
0: אין דברים כאלה. כן. אני אומר לך, אין דברים כאלה. מה שאתה שומע, היה פה משהו בעם ישראל, בדיוק מה שקרה אחרי מלחמת ששת הימים, שהיה פתאום גל גדול של אנשים שבאים לקדוש ברוך הוא ומתקרבים אליו. הרי זכורה דבר כזה צריך להרחיק. להגיד, הנה, תסתכל מה עשה לנו השם. אבל פתאום אנשים לא מדברים ככה. מה הם מדברים? תראה, אם השם לא ישמור עיר, שבשקת שומר. תראה מה זה כל הטכנולוגיה של כל עם ישראל, הטכנולוגיה שהשקיעו עליה מיליארדים. פתאום התברר שלא שווה גרוש, דרך אנשים שיש להם חננה באף, עם כפכפים. איך יכול להיות שהם נכנסו? פתאום אנשים מגלים את הקדוש ברוך הוא ואומרים, תשמע, זה יצא מזה לא רק קידוש השם לאלה שמתו. אלה שמתו, הם עשו קידוש השם לכל אלה שחיים. לכן היום, אחרי שנה, מהשביעי באוקטובר, אתה מסתכל, אתה רואה את עם ישראל, אתה רואה אנשים, היום הם לא נראים כמו שהם היו קודם, הם פתאום התחזקו בצורה מדהימה ומחזקים אחרים, זה פשוט מדהים לראות את זה בכל הארץ. הקדוש ברוך הוא עשה לנו אומנם מכה, זה מכה גדולה. אנחנו אבלים, אנחנו מתרגשים מכל מה שקורה, אבל אנחנו רואים מה יצא מזה. לראות את התמונה נכון, לראות מה יצא מכל הדבר הזה. הם מתו על קידוש השם, הם זכו יותר מאיתנו, הם נמצאים במקומות יותר גבוהים מאיתנו. הלוואי ונזכה להיות במקומות שלהם. הם נמצאים במקומות מאוד מאוד גבוהים. ואלה שחיו, הם ממשיכים את הקידוש השם, להראות שבעזרת השם בעם ישראל אין אבדות. אם אנחנו בנים של השם, בני אל חי. כמו שאל חי לא מת לעולם, ככה עם ישראל לא מת לעולם. הם ממשיכים עם החיזוק הזה לכל עם ישראל.
1: אין עליך.
0: זה הגל של עם ישראל.
1: אין עליך, רבי חייל אסרי, תמיד מחמם להתעלב בדברים חוצבי להבות. תבואר מפי עליון בי מיליון הרב, שתהיה גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובים. טובה לכם ולכל עם ישראל.
1: אמן. אין עליך, רב לסרי, תבואר מפי עליון בי מיליון, תודה. שר כוח.

0: שאלה שהגיעה לידי שולחננו, אברך שחי בצמצום, מסכן, הוא חי בצמצום, ומה להגיד לכם, כמו אברכים, חיים בצמצום, ויש לו, אין לו הרבה כסף, יש לו כסף רק לעשות, או לקנות קיטל, או לקנות קיטל, או לקנות אשתו בגד. מה הדין? יקנה קיטל או בגד? אז אני קיבלתי את השאלה הזאת בבוקר, ואני עניתי ישירות לרב, אמרתי לו, כבוד הרב, לפי דעתי, עדיף שיקנה לאשתו בגד, כי אם הוא לא יקנה לבגד, היא תקנה לו קיטל. אתה מבין? היא תקנה לו קיטל, תגיד לו, תשמע, אני עכשיו חסר לך בלגן של הבלגן.
1: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון הישר מבית הדין עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
0: כבוד הרב, מה התשובה להלכתית?
2: תוריים טובים ומבורכים, עמי.
0: גם לך? אז האברך כולל חי בצמצום, מתלבט האם לקנות קיטל או בגד לאשתו לכבוד החג. לדעתי הוא צריך לקנות לבגד, קיטל זה רק מנהג, ולכן זאת השאלה שלי.
2: איזה שאלה יפה, נכון שזה רק מנהג, אבל זה מנהג ישראל תורה. הקיטל גורם לבן אדם להיות עם לב נשבר, הוא מכניע את הלב. הקיטל גורם להרגיש כמו מלאכי השרת בבגדי לבן, דבר מאוד מאוד חשוב. השאלה היא בעצם רק על קיטל, כל דבר בעצם, יש ויכוח, האם לקנות לבעל או לקנות לאישה. הוא מצומצם בכספים, ערב החג, הוא רוצה עניבה חדשה. היא רוצה איזה תכשיט חדש. אז האמת היא שכולם מכירים את הגמרא מסכת יבמות בדף סמך ב'. הגמרא אומרת, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו. ואז הוא זוכה לדברי הכתוב, וידעת כי שלום אוהליך. יש עניין לאהוב את האישה כגופו ולכבדה יותר מגופו. רש"י אגב אומר שם, למה לכבד יותר מגופו? כי הזילות של האישה היא קשה יותר מאשר של האיש. אז לכאורה, כשיש ויכוח למאיפה להשקיע בבעל או באישה, הבעל מחויב להשקיע באישה. אבל יש לחלק עם שאלה פה על הניבה או על קיטל, כמו שאתה אמרת בתחילת השאלה. כיוון שהקיטל זה מנהג ישראל תורה, וזה משהו לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו אישי לכבוד בן אדם, אז גם האישה תיאלץ לוותר על הבקשות שלה בשביל לקנות את הקיטל לבעלה, כי בעצם זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה לא משהו אישי. כשיש פה ויכוח אישי, האם פינוק לבעל או פינוק לאישה, יש עניין לבוא ולכבד את האישה יותר מאשר את עצמו. ואני תמיד אומר שהסימן לשלום בית אמיתי זה לא רק שהוא בעצם אומר דקלום, אני אוהב אותך יותר ממני, אלא כשנותן לאישה הוא בעצם מרגיש שנותן לעצמו, כי בעצם היא אשתו. אבל אם זה דברי תורה בדברים רוחניים כמו קיטל, כמו דברי מצווה, האישה גם משועבדת שהבעל יצטרך לקיים כדת וכהלכה, ותצטרך לוותר על התפנוקים שלה בשביל שלבעל יהיה קיטל כמו כל עם ישראל.
0: כבוד הרב, שיהיה גמר חתימה טובה, ותודה רבה.

0: אבידן, שלום הרב אליהו חי אבידן.
1: שלום וברכה, שלום וברכה, שיהיה גמר חתימה טובה לכולם, ברכה והצלחה, סייעתא דשמיא.
0: אמן, כבוד הרב כמדי שנה, כבוד הרב עולה כאן לאיזה פינה ששייכת ליום הכיפורים הבא עלינו לשלום ולטובה, בכלל הסגולות ששייכות לימים הללו. מה נלמד היום כבוד הרב?
1: ובכן רבותיי, כל אחד ינצל את היום הקדוש הזה, יום הכיפורים זה רק פעם בשנה בלבד, והיא המכבסה שמכבסת כל האבונות, לכן אסור לאבד רגע. אמר רבנו הרי, רגע של יום הכיפורים שווה 1,000 ימי חול. כל אחד מאיתנו יראה תשובה, בערב יום הכיפורים זה החתימה הסופית, זה תלוי גורל בניך, גורל פרנסתך, גורל הצלחתך במשך כל השנה הבאה עלינו לטובה. לכן ננצל בכל כוחי.

0: רבנו את היום הקדוש הזה, יש עניין להוריד דמעות, אומר רבנו ההורים, מי שמוריד דמעות ביום הכיפורים, מובטח לו שהוא לא יבכה, לא על בניו, לא על משפחתו, כל השנה כולה. סגולה עצומה ביותר, כותב רבי חיים ויטל, בשם רבנו הארי, שמי שעושה ביום ערב יום הכיפורים פדיון נפש, אני ערב לו שמירה שישלים אותה שנה. ומדי שנה אנחנו עושים את זה, אז כל אחד שגם ירצה, בעזרת השם אנחנו נעשה לו את הפדיון. הפדיון הזה הוא חשוב מאוד, בפרט בשעה, בזמן הזה בפרט. אז כל אחד צריך שמירה, זה דבר גדול מאוד, כדאי מאוד לעשות את זה. בשעה שמוציאים ספר תורה של כל נדרי, אז באותה שעה יבקש סליחה על הנדרים בשבועות שנדר, או נשבע ולא עשה התרה, וגם כן ייגש לספר תורה, וינשק אותו, אומר הזוהר הקדוש, 7 פעמים, ועל ידי זה נמחל כל העבירות שבפה.
1: רגע, איזה ספר תורה? לדבר על ספר תורה של כל נדרי, כבוד הרב?
0: כן, אבל זה לא משנה. מוציאים כמה ספרים, כמו שאתם נוהגים להוציא 3, או את כל הספרים שבהיכל הקודש, אז ייגש אליו, אומר רבנו יוסף חיים, שינשק אותו ויחבק אותו, זה מתקן את כל האבון של העריות. זה הדבר הכי חמור, שהוא הראשון שמעכב לנו את הגאולה, ככה הוא כותב. ראייה, דיבור, מחשבה, הכל זה מתקן באותה עת. חשוב מאוד לנשק את התיקון, מורנו. רבי בן ציון מוצפי, הוא גם כתב את זה בספרו על יום הכיפורים, ובשופר בציון גם כן, שיש עניין גדול לחבק את הספר תורה, והיגש אליו, ויחבק מנשק, זה אפשר לקחת את זה.
1: תגיד לי, כבוד הרב, מה עדיף, לקנות את פתיחת ההיכל של כל נדרי, שהוא מוציא את הספר תורה, או לקנות את הספר של כל נדרי?
0: הספר של כל נדרי הוא החשוב, הוא המחפר על כל האבונות. מה שקורה לפעמים, שיש כאלה שלא יודעים, אז הוא קנה פתיחה והוא מוציא לו את הספר. ברגע שהוא בא במגע עם הספר והרים אותו, אז הוא כעיקרון הוא זכה. יש בזה חילוקי דעות, ולכן צריך להקפיד את זה שהוא קנה את הספר, הוא בעצמו יוציא את זה מארון הקודש, שזה חשוב מאוד לעשות את הדבר הזה. שדווקא הוא יוציא את זה. יש גם בבוקר, בפרט, אני מדבר על יום הכיפורים שחרית. אני חושב דיברתם על זה לפני שנה או קצת יותר, עניין של התפילה שאומרים אותה בהתחלה, ממש בתחילת התפילה, אדון עולם, שזה מנוסח מזמן התלמוד עוד, וכתב את זה רב שריר הגאון, והבן שלו רב היי גאון, שהם היו אחרי האחרונים של הגאונים, אומר אני ערב שכל מי שיקרא אדון עולם, שהרבה לא רגילים לקרוא את זה, שבאותה שעה, אם הוא יקרא את זה ביום הכיפורים, אז תפילתו נשמעת, כל המקטרגים לא יכולים לקטרג עליו על תפילתו, כל אויבם נופלים לפניו, ויצר הרע הוא נהיה החבר שלו, משלים איתו. אז זאת אומרת, תגיד את זה בחיתוך אותיות, מילה מילה, את אדון עולם, זה דבר מאוד חשוב. גם בקריאת התורה יש סגולה אחרי מות שקוראים פרשת אחרי מות, אם יוריד דמעות באותה שעה, יזכה לשלושה דברים כמו שכתוב בפרשת פנחס בזוהר הקדוש, הוא כותב שמה, שלא ימותו בנה בחייו, יאריך ימים, מי שאין לו בנים יזכה לבנים, ויש שם סגולות עצומות ונוראות, זה העניין של פתיחת ההיכל גם במנחה, זה גם במנחה וגם תודה. כן, גם זה, דבר אחרון, יש לנו עוד דבר?
1: ממש דבר אחרון.
0: אז הסגולה ידועה לעזרה חי וקיים, וגם על ידי רפואה, שהמים של הכהנים, שבברכת הכהנים, של שעת הנעילה, אז את המים האלה שומרים אותם, וזה בדוק ומנוסה, יש לזה מקור ביועדי סוריה, וכמדומני גם בקיבה מועד של ידידנו, הרב חוטה,
1: נכון.
0: הוא גם מביא את זה בספרו שמה, ויש מושכים את פניהם במים המעולים, באותם מים שנעשה בהם קדושה של
1: המים שתילת אדם שנעילה שידוע שסגולותיו
0: שזה שיא השיאים מעלת המעלות שעת הנעילה. אז לעניין הפדיון, מי שירצה רבי עמרם ממימון, אתם עושים כל שנה זוכרים לעשות אצלנו,
1: ברוך השם,
0: בשמחה רבה נעשה פדיון, וגם נברך שעל דברים שאנחנו אומרים יהיה להצלחה וסייעתא דשמיא של כל החיילים בכל מקום שהם, הקדוש ברוך הוא ישמרם את כל עם ישראל, ולא יש שום סכנה, שום דבר רע.
1: אמן.
0: נזכה לשנה טובה ומבורכת, אז
1: תודה רבה כבוד הרב אליהו חייביתן. ומי שרוצה להתייעץ עם כבוד הרב או למסור את שמותיו לפדיון, אז 052

0-5-2-7-6-8-6-1-6-3 0-5-2-7-6-8-6-1-6-3 0-5-2-7-6-8-6-1-6-3 זה הטלפון של הרב אליהו חייביתן.

0: יום הכיפורים מתקרב בעוד כ-24 שעות, אנחנו נהיה כבר סביב סעודה מפסקת, ויום למחרת אנחנו נשב לקרוא בשעה הזאת, פחות או יותר, את מפטיר יונה. מה מסתתר מאחורי המפטיר יונה? מה זה הדבר הזה? מה זה מפטיר יוינה? למה קוראים את זה וכן הלאה? נדבר עם ידידי וראי כאח לי ממש, הרב רונן חזיזה. כן.
1: שלום עליכם, עמי היקר, מה נשמע, מה שלומכם?
0: שתבח שמו בורא עולם בכל העולמות כולם, איך אתה אחי?
1: הנה, עוד עוד השם כיתור, שיהיה בעזרת השם לכל עם ישראל גמר חתימה טובה, ושנה מבורכת בעזרת השם. אז כן, אנחנו עם המפטיר של יונה, שלומדים הרבה דברים, הרבה תובנות עצומות מיונה הנביא. מיונה הנביא שנשלח לנינווה, אנחנו נזכיר כמה נקודות שמאוד מאוד חשובות, ככה שלא תמיד שמים אליהם לב. קודם כל, הסיפור של הנביא יונה, כמה שהוא נראה מוכר, כשמתבוננים בו, מגלים דברים שלא ידענו ולא התבוננו בהם. אז שקדוש ברוך הוא מתגלה ליונה הנביא, אומר לו, לך לנינווה בירת אשור. תגיד להם נבואת תוכחה. פעמה יש להם מעשים רעים. עכשיו, הוא לא קיבל פירוט בדיוק על הנבואה. לכן הוא אמר, אני לא רוצה לקבל את הנבואה הבאה שתפרט לי את הנבואה עצמה, לכן אני בורח מהאפשרות לקבל נבואות. אז הוא יצא למארץ ישראל, זה הכוונה לברוח מהשם, לא לברוח, כל ילד קטן יודע שאי אפשר לברוח מהשם יתברך, אלא הכוונה בחוץ לארץ אין נבואה, לא מקבלים נבואות. ולכן הוא אמר, אני יצא לחול ואני לא אקבל את הנבואה הבאה שבה בעצם מפורט לי כל מה שאני צריך להגיד להם. ולמה הוא בעצם לא רצה להתנבות לנינווה? כי הוא ידע שהם יחזרו בתשובה. אם הם יחזרו בתשובה, זה כתרוג על עם ישראל. שהגויים שומעים אזהרה, מיד כולם עושים שינוי. ועם ישראל שומעים תוכחה ותוכחה ולא חוזרים. הוא לא רוצה שיהיה כתרוג. לכן הוא הלך להפליג לתרשיש, הוא ראה שם ביפו אונייה, וכדי שלא תתעכב עד שתתמלא בסוחרים וסחורות, הוא שילם מכספו הפרטי את כל שווי הנסיעה. ואז פשוט אמר לו, תפליג כרגע ברגע זה. עכשיו, היו שם המנהיגים של הספינה, הם עצמם היו מ-70 אומות העולם. ובאמצע ההפלגה התחילה רוח שערה שגרמה לסערה בים, רוח חזקה מאוד, כאילו האונייה הולכת להישבר. כל אחד מהמנהיגים התחיל להתפלל לאלוהים שלו, זרקו כלים מהאונייה, להקל על המשקל. עכשיו, יונה ידע שהתפילה שלו לא תעזור, הוא השם. לכן הולך לישון. נשכב לישון באחד מצידי הספינה, נרדם. רב החובל אומר לו, תגיד לי, מה אתה נרדם? שעת סכנה. קום קל האלוהים שלך. כן? ואז המדרש מספר שבעצם השערה לא הייתה בכל הים. כי אם יש שערה בים, לא עושים הגרלות מי השם. זה טבעו של הים, יש שערות. רק סביב האונייה שלהם הייתה שערה. אז הם אמרו, רגע, רגע, זה בוודאי קשור למישהו שפה באונייה. בוא נפיל גורלות, נראה מי השם. עכשיו, הם הפילו לא גורל אחד. כמה סוגים של גורלות. גורל מסוג כזה, מסוג כזה, מסוג כזה. כי הם רצו לוודא, זה לא פשוט למצוא מי השם. וכל הגורלות מכל הסוגים יצאו על יונה. לכן אמרו לו, תקשיב, אתה פה העניין. למי חטאת? מאיזה עיר אתה? מאיזה ארץ אתה? אמר להם, תקשיבו, אני הרי מאלוקי השמיים, שבראת הים והיבשה שולט בהכל. אמרו לה, אז למה השערה באה בגללך? אמר, כי ברחתי מהנבואה של השם. אמרו לו, איך אתה עושה דבר כזה? לברוח מאלוקים גדול, וזה מסר ביום הכיפורים, שאנחנו מול הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יכול להסתתר ממנו יתברך. אמרו לו, מה אתה עושה? אנחנו בסכנת חיים. אמר להם, תקשיבו, פתרון אחד יש. תשליחו אותי אל הים. הם לא רצו. הם ניסו לחתור להביא אותו ליבשה. למה? מה, להרוג בן אדם? זה עבור עוד יותר גדול. אבל הם לא הצליחו. ויחתרו האנשים נשים אל היבשה, ולא יכולו. כי הים סוער. אז התפללו, ריבונו של עולם, תשמע. אנחנו הולכים לזרוק אותו, אבל אל תעניש אותנו. אנחנו לא אשמים. חפים מפשע, הוא כאילו הוא אדם חף מפשע, הוא לא. אתה יכול להרוג אותו בדרכים שונות. גזרת שירג על ידינו. וגם אז הם עשו ניסיונות, והורידו אותו לים 3 פעמים, והרימו אותו, הורידו, ואז הם הבינו שאין מה לעשות, זרקו אותו לתוך הים. שם הקדוש ברוך הוא כמובן זימן לו דג גדול, בלה אותו, יש שם 3 ימים ו3 לילות. אבל הוא לא התפלל. תראה מה זה, כמה הוא לא רצה שיהיה כתרוג על עם ישראל. הוא אמר, אני מוכן להיות פה ולא להתפלל. לא נראה שהשם לא יוציא אותי. אז השם רמז לדג, הוא הקיא את יונה לתוך פיה של דגה נקבה. היא הייתה מלאה בעוברים, ושם היה לו לחץ גדול, דוחה גדול, והוא התפלל. איך שהוא סיים להתפלל, כזה שהוא אומר לדג, תקיא את יונה החוצה. והוא הלך. הלך לנינווה, את העיר מאוד גדולה, והכריז ואמר, עוד 40 יום נינווה נהיה תחרב, בגלל המעשים הרעים. ובאמת הגויים עשו תשובה. הכריזו על צום, לבשו שקים, גדולים, קטנים, גם מלך נינווה, הסיר את לבוש המלכות שלו, התכסה שק, ישב על אפר, ואמר, כולם בצום. גם הבהמות, גם הבני אדם. חזר אומרים, הם קלעו את האימהות לבד, את הולדות לבד. אמרו, ריבונו של עולם, אם יתלו את רחם עלינו, לא ברחם עליהם. והקדוש ברוך הוא ראה שהם שינו את מעשיהם, והחליט לבטל את הגזרה. עכשיו, יונה, אנחנו מסיימים את הסיפור. יונה ידע בנבואה שהשם ביטל את הגזרה, והוא מאוד היה קשה לו. כמו שאמרנו, כיתור על עם ישראל, והוא התפלל, ריבונו של עולם, מה תראה, מה עשית עכשיו? עדיף לי למות. אמר לו, למה אתה מצטער שאני מרחם על האנשים? אז הוא המחיש לו על ידי הקיקיון, שבעצם צריך לרחם על כולם. ואם על עץ כזה קטן שבין יום לילה היה, בין לילה עבד אתה מרחם, כואב לך, איך אי אפשר לרחם על אנשים כאלה שיש בהם אנשים, נשים וטף? אפילו על אומות העולם, ופה זה גם המוסר העצום, שאבא שבשמיים אומר לנו, בניי, בנותיי, על הגויים רצים,

0: ריחמתי, עליכם לא ירחם. תצייצו, רק תגידו לי מילה. אתה יודע, עמי כתוב שהשם אין מלא רחמים. מה זה מלא? יש הלכה שעושים הבדלה או קידוש, ממלאים את הכוס. כששמים הרבה הרבה יין, נהיה מין כיפה קטנה כזה, אתה יודע, בליטה כזה, כלפי מעלה, קרום כזה. אם אתה נוגע באצבע, נשפח. זה נקרא כוס מלא. הקדוש ברוך הוא מלא רחמים, אתה נוגע בו, אתה פונה אליו, נשפח עליך רחמים. רק לפנות אליו, רק לבקש ממנו, לעשות תשובה. וזה היום שלנו, זה היום הגדול, יום השמח ביותר בשנה, זה יום הכיפורים. שזו הזדמנות למחוק את הכל, להתחיל מחדש. מי לא יקפוץ על המציאה הזאת? בעזרת השם, שנזכה תמיד, וגם אתה.
1: אתה אומר את זה, אני רוצה, אני יודעת לדמעות לבד, אני לא יודע מה קורה לי פתאום.
0: תשמע, אנחנו באמת, באמת בזמנים האחרונים לקראת ההתגלות הגדולה של השם יתברך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, וזה הזמן להוסיף עוד מצווה.
1: תסתכל על מה שעברנו בשנה האחרונה, על החיילים, על ההורים שעכשיו, אתה יודע, ההורים שקבעו ילד, לא יכולים לשכוח אותו בחיים. ורואים מה עברנו. עכשיו הלצן עם הקוקיות, עם כל מיני הצעות שלו. בארצות הברית, לי יהיה אורי ואני הסיטיני.
0: שום פתאון, שום פתאון, רק משיח בן דוד. אין שום, אנחנו תשמע, לשום דבר לא נקרא גאולה. פחות ממשיח לא נקרא גאולה משום כיוון. רק משיח זה גאולה, לא פחות מזה. וזה בעזרת השם מה שיקרה בקרוב.
1: טוב, תקשיב, שנה הבאה אני הולך לעשות זיכוי הרבים, פי 3,000 מה שהיה עד עכשיו. למה אני הולך? כמה? נגמר הסיפור. זה או שהקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה, או שהוא מביא את הגאולה. אני לא, אין פה משחקים.
0: אין משהו אחר.
1: עבור עלינו, אוהב אותך אהבה גדולה. אם פגעתי בך, לא עולה אותך לקווים, טלת יותר מדי, תדאגתי לך טלפונים בפנים, צעקתי עליך שתף ראש חמקולקל, מכאן אני מבקש, סליחה ומחילה, שנה הבאה אני צעק עליך עוד יותר. הרב חזיר.
0: תודה רבה, מי היקר, ברוך תהיה, זאת השם, שנה טובה לכל עם ישראל, ברוכים תהיו, אוהבים אתכם, שם אוהב אתכם, גאולה בקרוב.
1: אמן, תודה רבה.

0: טוב, שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה, רוצים לעשות טוב לעם ישראל. ככה המוטו שלנו לעשות טוב, ועוד יותר טוב ויותר טוב, אבל לעשות טוב צריך לדעת ההלכה. שלום לגאון הגדול הרב פרזיס, שלום הרב פרזיס.
1: שלום רבי, שלום לכל המאזינים.
0: איך אתה הרב?
1: שתבח שמולד, נדבר איתך הרבה יותר טוב.
0: בוא נריץ את העניינים של, של הצום הבא עלינו לטובה ולשלום. דבר ראשון, יום כיפור זה מתנה.
1: אמת, צום של שמחה, צום של מחילת אבון. כל הצומות כולם, חוץ מצום גדליה, וצומות של עצב. הצום הזה, צום של שמחה, שמחים, עוגדים, מלאכים, שתבח שמולד. אומנם יש קושי של אכילה והשתייה, אבל צום לגמרי, לגמרי של שמחה. ולכן צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנתנו את ההזדמנות, שפעם בשנה אפשר לצום 25 שעות, וככה הקדוש ברוך הוא פותח לנו דף חדש.
0: טוב, בוא נדבר על הלכות של יום הכיפורים, האם מורידים, יש כאלה, אתה יודע, וורטים, מורידים את הזהב, לא מורידים את הזהב.

0: להזכיר את, את הדברים האלה, עושים את זה?
1: יש כאלה נוהגים, יש כאלה שלא, הכל מנהג כמנהגו, אין שום איסור על פי ההלכה ללבוש זהב ולא שום דבר, הכל בסדר. מי שרוצה להשאיר במנהג ימשיך, אבל אני חושב שבאמת בדגש לזה צריך לעשות יותר דגש על התשובה מאשר על כל מיני הדברים הצדדיים. אבל באמת, בוודאי שמי שעושה את המנהג הזה, שווה שחלקו, אבל הלכתית אין שום בעיה ומותר לכתחילה להתפלל עם זהב והכל.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר על בוסם. בן אדם, אתה יודע, יש לו בחילות, בצום, עניינים, לא מצחצח שיניים. אגב, לגבי צחצוח שיניים, יש איזה יותר מסוים? לא.
1: בגדול, תראה, שאר הצומות אנחנו מצחצחים שיניים. הצום הזה של גם תשעה באב וגם יום הכיפורים זה צום הרבה יותר חמור. יש לנו בעיה. מי שבאמת הוא היסטניסט ויש לו ריח ממש ממש ממש ממש לא טוב, אז באופן כזה כבר למדנו שמותר להוציא את הזוהמה ומותר על פי הלכה צחצח שיניים. אדם שבסטנדרט הוא קם רגיל והכל בסדר, אז, ואין לו ריח יותר מדי מיוחד, הוא יכול להפריע לעצמו לאחרים, אז אין שום יותר הלכתי. אל תשכחו שגם אנחנו אוכלים בשעה 6 בערב, פחות או יותר. בדרך כלל הריח בפה נוצר מאכילה לפני השינה, אז אני מאמין שהכל יהיה בסדר בעזרת השם. ואם מצב שהוא לא יכול לתפקד וגורם צער לו ולאחרים, אז ודאי שמותר מכל הדינים שלמדנו.
0: טוב, יש כאלה שנוהגים... גבי בוסם, כן, כן, בוסם.
1: תראה.
0: בוסם אלכוהולי, לשים על הידיים, על הדם, על העורף, לא יודע מה.
1: לא, לא, בוסם אלכוהולי זה בעיה, מכיוון ששמים את הבוסם האלכוהולי, ממש יש לו לחות. אני מדבר עכשיו על הבוסם שמשפריץ, שמשפריצים. בחזון עובדיה כתוב שאם אדם יש לו ריח לא טוב, מותר לשים בוסם בגוף, בכדי להוציא את הריח. כפשוטו, והפשט מה שכתוב שם, זה רק אם אדם יש לו ריח, מותר להוציא. אבל אם אדם קם בבוקר, ונגיד לצורך, אין אפילו שם בוסם בשעה 6 בערב, מחר. הוא קם בבוקר, הוא לא הזיע יותר מידע, לא שום דבר, והוא קם נחמד, אין לו שום יותר לשים בוסם. אם הגיע למצב שבאמת יש לו ריח לא טוב אחר כך, והוא רוצה להוציא את זה, אז יהיה מותר לשים בוסם על הגוף, כדי שיהיה נעים וטוב להתפלל לו ולכולם.
0: אלה שמחכים זר בבית הכנסת.
1: מה זה?
0: אלה שמחכים זר, מי ורדים?
1: בעיה, בעיה הלכתית חמורה. כבר יצאו על זה כל הפוסקים.
0: הבנתי, אז מה, המלצה לשים את זה בתוך כוס וללכת את זה מתוך הכוס?
1: בדיוק, אפשר לעשות ככה, אפשר להביא בסמים לכל מיני עצי, מיני... לא צריך להגיע לכל המקומות הללו. אפילו הפירו, התרוגים והלימונים שמברכים עליהם בזה, מותר. אבל לפעמים אנשים בשביל להוציא מהם ריח רוצים לנוץ את העזרה שלהם, זה גם כן מותר. אבל צריך להיזהר שלא מצב שאדם כבר יתחיל להשפריץ כל מיני...
0: סחיטה.
1: ניצים למיניהם, שזה כבר בידיוק, שזה כבר בעיה.
0: תגיד לי, עכשיו שאלה רצינית. יש המון בנות מתנדבות, יש שני ילדים עם תסמונת, ילדים עם בעיות כאלה ואחרות, ויש ילדות, אתה יודע, טינג'רס, 16, 17, שהולכות לשמור עליהם ולא הולכות להתפלל. מה, אני מעדיפה להתפלל לקרוא התהילים. מה עדיף?
1: אוי, קודם כל אשרי ישראל שמתנדבות, אשרי ישראל שמוצאות להתפלל, שתי הדברים מבורכים. אבל, אבל גדול, צריך לזכור דבר פשוט. העיקר זה עצום. אני אסביר עכשיו מה אני מתכוון. אם אני אגיד עכשיו לצורך העניין קצת, אני סוטה קצת מהשאלה ששאלת, וזה קשור לעניין ששאלת. אם עכשיו לצורך העניין בן אדם אומר, תקשיב, אני קשה לי לצום. יש לי כאבי ראש חרחורות, אני בקושי הולך על הרגליים, אני חלש. עדיף שישב בבית, במזגן, לא יזוז מהמיטה, לא משנה גבר אישה, העיקר שיצום. העיקר זה עצום. העיקר זה לא לאכול ולשתות. אם אדם יודע שאם הוא הולך להתפלל בין גבר, בין אישה, על ידי כך, יקרה מצב שהוא לא יכול לצום, עדיף שלא יתפלל ולא כלום, שיתקבל להתפלל אפילו בבית, ביחיד או בשכיבה, על מנת שיצום. כנראה לגבי אדם שאשתו היא לא חולה, היא צריכה לצום, אבל לפעמים בצום היא לא מרגישה טוב, מהחולשה של השתייה והאכילה שהיא לא אכלה ולא שתתה.
0: כן.
1: והוא הולך לבית הכנסת שיהיה בריא צדיק. אם יהיה מצב שאם הוא יישאר בבית וישמור על הילדים היא תוכל לצום, שיתפלל בבית ביחיד וישמור על הילדים, בכדי שאשתו תוכל לצום. כי זה העיקר, זה העיקר העיקרים, צריך לזכור, הצום זה דבר העיקרי, זה מה שצריך לעשות. השאר התפילות והכל זה חיוב של כל השנה, אבל זה סוף סוף לא העיקר, העיקר זה... כמו שאמרתי, עצום. לכן גם לגבי הבנות הצדיקות הללו, דבר ראשון צריך לזכור שהן נשים ולא גברים, ונשים פחות מצוות ללכת לבית הכנסת, גם על חייבת בתפילה אחת, אז היא לא צריכה ללכת לכל התפילות. נכון שהיא רוצה להתעלות והכל טוב ויפה, אבל המצווה שהיא עושה והחסד שהיא עושה שומרת על ילדים הללו, זה גם ילדים שרגילים אליהם בדרך כלל, ולהביא להם עכשיו מישהו חדש זה תהיה בעיה, ואולי גם האבא יצטרך להישאר בבית, ואבא מצווה להתפלל והיא לא, לכן אני ספק שהצדיקות הללו יישארו בבית, ישמרו על הילדים הצדיקים הללו, ובשמיים יחשב להם שכר גדול, ואני חושב, לפי מה שאני למדתי וקראתי בספרים הקדושים, מעלתם תהיה יותר גדולה אפילו משאר שילכו להתפלל. ולמה? כי כאשר אדם נשאר בציווי השם במקום, ויש לו צער לא לעשות את אותה מצווה, והוא לא עושה אותה. אם הייתה הולכת לבית הכנסת, אולי לא הייתה מכוונת, אולי הייתה קצת מדברת, אולי לא יודע מה קורה. פה, ושהיא נשארת בבית, ועושה את זה בקודש קודשים, מעלה עליה כתוב כאילו עשתה, וכאילו עשתה את זה 100%, לכן ודאי שעדיף שתישאר בבית, והשם יברך אותם.
0: שאלה נוספת, חוץ מכבודכם.

0: יש אנשים שרגילים אחרי שהם עושים שירותים, שוטפים במים. מה הדין בכיפור?
1: מותר בכיפור, מותר גם עם סבון, אפילו אם צריך, אין שום בעיה. כל דבר, וגמר המפורש, יש שולחן המפורש, רמב"ם מפורש, אין חולק שאדם רוצה להוציא את הזוהמה מהידיים שלו, מותר לו ידי מים. אם צריך סבון, אפשר גם על ידי סבון.
0: אני לא מדבר על הידיים.
1: איך?
0: מקנחים במקום בנייר אני מדבר.
1: כן, הבנתי. אפשר עם מים, אפשר חופשי, כן.
0: הבנתי. שאלה נוספת, דיברנו על צחצוח שיניים, דיברנו על בושם, דיברנו על כל הדברים. לגבי התפילה, ישנם כל מיני הוספות בתפילות, פיוט כזה, פיוט אחר. והציבור, אתה יודע, בדרך כלל, יש כאלה, אנחנו רוצים לקרוא את הכל, רוצים לקרוא את הבגדים, רוצים זה. יש כאלה, אומרים, בוא'נה, אנחנו עושים, בוא'נה, זה יום כיפור פה, זה רוצים, יאללה, שבת.
1: האמת רבה, מכמעט, אני אומר לך, 95% מכל הפיוטים, יש להם מקורות יסוד טובים, על פי הפוסקים. יש כל מיני מנהגים, כמו שאתה יודע, גם אצל אשכנזים, גם אצל הספרדים. יש מקומות שנוהגים לקרוא פיוטים כאלה, ויש כאלה כאלה, שקוראים הכל, יש כאלה קוראים חצי. אני חושב שלא צריך לעשות מריבה בעניין הזה. בן אדם צריך לדעת מה היכולת שלו ומה הוא יכול. אם אתה באמת נמצא כל השנה בבית כנסת מסוים שעושים פיוטים פיוטים וכל מיני דברים ברוכים, אתה לא יכול לעמוד בזה, תתפלל במקומות אחרים. אם זה דברים שנמצאים אחרי התפילה, אתה יכול ללכת הביתה, והם ימשיכו את הפיוטים שלהם והכל טוב יעשה. אם זה בתוך התפילה, לפעמים זה יכול להיות של הפסקים, לפעמים איך תצא, איך תחזור. לכן אדם צריך מבעוד יום להיות איפה הוא מתאים ואיפה הוא יכול. אמרתי, העיקר זה הצום והתשובה. שאר הדברים, כל הפיוטים והתפילות שעושים, זה על מנת שאנחנו נוכל לכבוש את ליבנו, ונוכל למקד עצמנו למטרה העיקרית. אבל אם בן אדם יש לו קושי, ויש קפדות, ויש כעס, לא יריב עם אף אחד ולא כלום, זה יכול להיות מנהג שעושים אותו 10, 20, 30, 40 שנה, נמצא לו מנהג, מניין טוב שמתאים לו, זריז, כמו שהוא רואה וכמו שהוא עושה, לחיים טובים ושלום.
0: תודה רבה כבוד הרב. שאלה אחרונה, איזה מצווה הכי חשוב לקנות לזה, בכיפור, פתיחת דרכה, כל נדרי, מה לקנות?
1: כל נדרי, ידוע כבר רבנו ארי יש בדבר בזה מאוד, יש בזה הרבה הרבה כוונות והרבה הרבה השלכות לכל השנה כולה. מי שיכול לעשות את זה...
0: השאלה היא, פתיחת דרכה של כל נדרי, ספר ראשון, שני, שלישי, כל נדרי, שמלא כל נדרי.
1: הראשון, כן, הספר הראשון שאותו חזן קורא בברך ברכת שהחיינו, זה המעלה הגדולה, גם השאר זה מעלה גדולה, אבל זה המעלה היותר גדולה. אבל שוב, אנחנו לפי מה שאנחנו מהספרים הקדושים, אם אדם אין לו את האפשרות והוא לא יכול, ויש לו את הרצון לקנות מלא לה וכתוב כאילו הוא קנה, אם יש מחלוקת בבית הכנסת, אז הם מתחילים לריב, וכמה שיותר לעלות, אחרי זה משובח, אבל לפעמים זה מגיע למקומות לא טובים ולפסים לא טובים, ולימד אותנו מרן אחידה, מי שמבטר ומוריד את הראש בשמיים, אוהבים אותו יותר, מאשר זה שלוקח את המצווה ועושה אותה בחס ושלום במחלוקת.
0: הגאון הגדול, הרב פרזי, סעיר חולון, תבורה מפיליון בי מיליון. תודה רבה, גמר חתימה טובה.
1: תודה טובות, לכל המסך, גמר חתימה טובה.
0: אמן, תודה, יש הכוח גדול, דבר איתו גם הלכות סוכות בסוכות בעזרת השם.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם, חברי יקר הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
3: אנחנו ערב, היום הגדול, היום הקדוש, יום הכיפורים, אתה מכיר את הסיפור המפורסם מהבעל שם טוב שפעם הגיע לאיזה כפר ושאל איזה ניגון הרב אומר בוידוי בתפילת יום הכיפורים, ואמרו לו ניגון שמח. הוא ניגש לרב והוא שאל אותו, למה ניגון שמח? ביום הכיפורים אתה עכשיו מתוודה על עבירות, כולם פה בעצבות, כולם פה במרירות, בחרטה על אהבה, למה ניגון שמח? אמר לו אותו רב, שמנקים את החצר של המלך, עושים את זה בשמחה. כשאני מנקה את עצמי מכל העבירות, אני זה הארמון של המלך, אני עושה לו דירה בעולם הזה, שאני מנקה את עצמי מכל העבירות, אני מנקה את החצר של המלך. אמר לו, אבל שם טוב, אם אתה באמת מתכוון לזה, יהי חלקי עמך, אני רוצה להיות גם כן כמוך יחד איתך. כשאנחנו נכנסים בתודעה כזאת ליום כיפור, זה לא רק להתבוסס בעבר מה לא בסדר, לא, אנחנו מנקים עכשיו את הגוף שלנו, את הנשמה שלנו, שהיא חלק אלוקה ממה של הקדוש ברוך הוא, אז את זה עושים מתוך שמחה.
0: תהיה גמר חתימה טובה כבוד הרב, דבורה מפי עליון, הצלחה גדולה, קבלו התפילות.
3: חתימה טובה וגמר חתימה טובה לכל המאזינים, לך עמי, אם פגעתי בך אני מתנצל ככה פה.
0: חז ושלום, אם פגעתי בך.
3: אם לא תמיד הייתי זמין.
0: גם אני מבקש סליחה ומחילה מכל עם ישראל וממך, תבורך צדיק.